Pekné popoludne, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní štvrtkového vydania relácie Zahrajte mi túto. Dnes sa v našom rozprávaní vydáme za témou, ktorá patrí k tým smutnejším, no zároveň neodmysliteľne súvisí so životom našich predkov. Budeme hovoriť o sirotách a sirotincoch. O deťoch, ktoré prišli o svojich rodičov, o tom, ako sa o ne v minulosti starali rodiny, obce či cirkev, ale aj o tom, aké miesto mali siroty v tradičnej spoločnosti. Ničím nerušené počúvanie vám z réžie praje Marek Rimóci a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.

Siroty, v minulosti nazývané aj pastorky, boli tak ako aj dnes deti po smrti oboch rodičov. Ak zomrel iba jeden z rodičov, hovorili sme o polosirote. V tradičnom dedinskom prostredí sa o takéto deti najčastejšie starali krstní rodičia, starí rodičia alebo iní príbuzní. Nie vždy však malo dieťa takéto zázemie a takéto šťastie. A vtedy bol jeho osud často veľmi ťažký. Siroty sa neraz dostávali do cudzích rodín, kde sa za strechu nad hlavou a stravu a oblečenie muselo ťažko pracovať. Neboli teda vždy vnímané ako plnohodnotní členovia domácnosti, ale skôr ako pracovná sila. Ich postavenie sa odráža aj v ľudovej kultúre a folklóre, v piesniach, rozprávaniach či zvykoslovných prejavoch, ktoré zachovali spomienku na ich neľahký život. Zložité bolo aj ich postavenie pri dedení. Tam, kde sirota vyrastala a pracovala, spravidla nemohla dediť. A tam, kde mala na dedičstvo nárok, často nebola považovaná za skutočného člena rodiny. Jej podiel po otcovi mohol byť navyše menší než podiel po ostatných dedičoch, pretože nepracovala na otcovizni. Starostlivosť o siroty sa tak postupne menila. Už v období feudalizmu sa o ne starali kláštory a feudálne pánstvá, pričom dohľad nad sirotami vykonával tzv. Sirotský otec. Neskôr začali vznikať sirotince, no a o nich viac po piesni.

Keď hovoríme o starostlivosti o siroty v minulosti, za pozornosť stojí aj príbeh, ktorý sa spája s cisárovnou Máriou Teréziou. V prvej tretine 18. storočia si dal dvorský kancelár gróf František Esterházy v Tomášikove postaviť kaštieľ. A práve tento kaštieľ sa krátko po svojom dokončení v roku 1763 stal miestom, kde vznikol prvý štátny sirotinec v Rakúsko-Uhorsku. Jeho poslaním bolo postarať sa o deti, predovšetkým potomkov šľachticov, ktorí padli v službách Márie Terézie, a panovníčka dokonca sirotinec osobne prišla otvoriť. Podľa tradície pri tejto príležitosti zasadila v areáli kaštieľa dúb, ktorý tam rastie dodnes. Pobyt sirotinca v Tomášikove však netrval dlho. Už v roku 1765 sa presťahoval do Senca, kde sa stal súčasťou novovznikajúceho Collegium Economicum. Aj za jeho vznikom stál gróf František Esterházy. Mária Terézia založila v Senci školu, ktorá bola vo svojej dobe v Uhorsku úplnou novinkou. Collegium Economicum bolo ekonomickou školou vysokoškolského typu a pripravovalo odborníkov pre štátny aparát, ale aj zememeračov a ekonómov. Panovníčka vzdelávanie šľachtickej mládeže zverila piaristom a seneckú školu dokonca viackrát osobne navštívila. Jej história však rovnako netrvala dlho. V júni roku 1776 školu zničil veľký požiar a po ňom sa Collegium Economicum presťahovalo do maďarskej Taty. A tak sa v príbehu jedného sirotinca na chvíľu stretli dva dôležité svety. Starostlivosť o deti, ktoré stratili rodičov, a vzdelávanie mladých ľudí pre potreby štátu.

Keď sme si už priblížili, ako sa starostlivosť o siroty postupne dostávala do rúk rôznych inštitúcií, poďme teraz nazrieť do jedného konkrétneho miesta. Do modranského sirotinca, ktorý sa stal domovom pre stovky detí. Jeho príbeh sa spája s dvoma významnými mužmi slovenského národa, a to architektom Dušanom Jurkovičom a evanjelickým farárom Samuelom Zochom. Tento sirotinec začal svoju históriu písať v roku 1913 a počas takmer 4 desaťročí až do roku 1951 poskytol útočisko stovkám detí. No neboli to pritom iba siroty. Domov tu nachádzali aj polosiroty a deti z rodín, ktoré sa o ne pre svoju chudobu nedokázali postarať. A tiež v pohnutých vojnových rokoch sa stal útočiskom aj pre židovské deti, ktorým hrozilo prenasledovanie. O deti sa starali opatrovníčky, pri chlapcoch boli dve, pri dievčatách jedna. Deti ich nenazývali úradným menom ani titulom. Hovorili im mamušky. Výchova prebiehala v kresťanskom duchu. Deti sa zúčastňovali na bohoslužbách, ale aj na prednáškach a besiedkach, ktoré pre ne pripravoval Spolok evanjelických žien a Združenie evanjelickej mládeže. A ak vás, milí poslucháči, zaujíma podrobnejšie život za múrmi takéhoto sirotinca, zostaňte nám verní aj po piesni v podaní ľudovej hudby Jána Hrončeka a Jozefa Kocmana a po nich informáciách z folklórneho diania na strednom Slovensku.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Mesto Turzovka pozýva na zajtrajšie podujatie Jeseň na dedine. Na námestí Juraja Turzu budú od 14. hodiny účinkovať heligonkári z Turzovky Majka a Radko Záhumenský, Adam Gajdičiar, heligonkári z Klokočová, Bukovinka, Nevedza, Makovanka a ďalší. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, aj farmárske trhy. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva zajtra o 16.30 do Makovického domu v Žiline na vernisáž výstavy fotografií Fenomény Karpát. Výstava, sprístupnená do 25. septembra, približuje prírodu, kultúru, tradície i každodenný život ľudí spätých s karpatským regiónom. Dopĺňajú ju remeselné výrobky Jána Vnuka. Folklórny súbor Podpoľanec uvedie zajtra a v sobotu dernieru folklórneho tanečného divadla Pastier ľudu detvianskýho, inšpirovaného životom a dielom kňaza, autora národopisnej monografie Detva z roku 1905 Karola Antona Medveckého. Program bude uvedený v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene zajtra o 19. hodine a v sobotu o 18. hodine 30. minúte. Folklórny program bude súčasťou aj Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici. Zajtra o 16.30 na námestí Slovenského národného povstania sa začne koncert ľudovej hudby Jara Haslingera a ženskej speváckej skupiny Marína. Večer o 21.15 bude uvedené tanečno-divadelné predstavenie Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme v podaní Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. V sobotu o 12.30 sa začne program detských folklórnych súborov. O 15. hodine bude nasledovať koncert Simony Hulejovej a staré hudobné štýly slovenskej ľudovej hudby predstaví Noga Band. V nedeľu o 14.30 bude uvedený program festivalu detských súborov Na baňu klopajú s účinkujúcimi z Maďarska, Srbska a Veľkej Británie. Na pódiu pri Barbakane sa v nedeľu o 14. hodine začne koncert Vladimíra Homolu a cymbalovej hudby Richtári. V Dolnom Kubíne sa v nedeľu stretnú účastníci súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií. Na podujatie pozýva manažérka pre divadlo, hudbu, literatúru a umelecký prednes Oravského kultúrneho strediska Radka Hadová.
1: Oravské kultúrne stredisko pozýva všetkých priaznivcov folklóru v nedeľu 13. septembra na súťažnú prehliadku Nositelia tradícií. Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne so začiatkom o 13. hodine, kedy začne súťažná časť. Predstavia sa folklórne skupiny z Východnej, Liptovských Sliačov, Brezovice, zo Žaškova, Krpelian, Dubového, zo Svrčinovca a Horného Vadičova. O 16. je pre súťažiacich aj verejnosť pripravená výučba tancov Trci Polka zo Žaškova a Polka zo Zuberca s lektormi Simonou Ondreáš Dikasovou a Jakubom Filipkom. Následne si môžete užiť voľnú zábavu za sprievodu klubu autentického folklóru Orava alebo tvorivú dielňu výroby papúč z vybraných oravských obcí s Petrom Gonšorom. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.
0: Odborná porota rozhodne, ktorá folklórna skupina zo Žilinského kraja postúpi na celoštátnu prehliadku Nositelia tradícií. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu 13. septembra na Deň dreva a remesiel. Podujatie od 10. hodiny do 15. hodiny 30. minúty ponúkne ukážky, pri ktorých zruční majstri predvedú tradičnú výrobu šindľa, pílenie dreva, kresanie drámov či kováčské remeslo. Pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne, v ktorých si budú môcť vyskúšať rôzne remeselné techniky. utorok 15. septembra vás pozývame počúvať druhú časť zo strihu z verejnej nahrávky koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte, uvedeného 24. apríla tohto roku a venovaného stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu Hrajte, že mi hrajte. Zaznejú piesne v podaní Jána Ambróza a podjavorskej muziky Slávky Horvátovej Zápotočnej, Jaroslava Zápotočného a žaškovskej muziky Trnkári, ženskej speváckej skupiny Trnky, Roberta Puškára, Michala Budinského a Temperament Cymbal Orchestra. Zo strih koncertu Hrajte, že mi hrajte pre vás na rádiu Regina Stred pozývame počúvať v utorok 15. septembra od 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred ponúkneme aj zajtra.
2: Ej, mal som ja jednu! Frajerku vernu!

0: chlapec hodný. A čo som mal aj drobný, ale som ja chlapec hodný. Pôjdem do vojny, tam kde sa iní kamaráti moji. Hop, hop.
1: Ej, čierdokúra krakori, bude bielo rano.

16 hodín 38 minút, to je aktuálny čas a my sa teraz pozrieme na život v sirotinci. Ten mal vo svojom základe pevný poriadok. Každý deň mal presne stanovený čas. Budíček, hygiena, modlitba, škola, učenie, pracovné povinnosti, voľný čas i večierka. Všetko malo svoje miesto a svoj pevne stanovený čas. Deti tak od útleho veku žili v režime, ktorý ich mal naučiť disciplíne, poriadku a zodpovednosti. A ako teda vyzeral taký bežný deň v sirotinci? O tom, že je čas vstávať, rozhodoval zvon. V zime deti vstávali o 6 hodine ráno, v lete dokonca ešte o pol hodiny skôr. Výnimkou boli nedele a sviatky, keď si mohli pospať až do 7 hodiny. Po prebudení nasledovali každodenné povinnosti. Deti sa museli obliecť, umyť, ustlať si posteľ a upratať spálňu. A spálne pritom nevyzerali rovnako. Chlapčenská spálňa bola zariadená veľmi jednoducho. Postele stáli jedna vedľa druhej, jednoducho a účelne, tak, aby sa do ich priestoru zmestilo čo najviac. Dievčenská spálňa pôsobila naopak oveľa honosnejšie. Ružové steny a biele secesné postele vytvárali prostredie, ktoré malo pripomínať svet malých slečien. Pred raňajkami však ešte prišla na rad ranná pobožnosť. Deti sa spoločne modlili a spievali náboženské piesne a až potom sa zoradili podľa tried a v zástupe odchádzali do školy. Škola bola prirodzenou súčasťou ich každodenného života a po návrate však deň ešte zďaleka nekončil. V podvečerných hodinách približne medzi 5 a 7 bol vyhradený čas na prípravu a vyučovanie. Žiaci meštianky mohli tento čas na učenie využiť ešte dlhšie. Chodby stíchli, deti sa mali venovať svojim školským povinnostiam a hlasná vrava či hluk boli prísne zakázané. Po celodennom ruchu tak nastal čas sústredenia a učenia. Aj hygiena mala svoje pevné pravidlá. Každodenné umývanie bolo samozrejmosťou a raz do týždňa bol určený aj kúpeľ. Piatok patril dievčatám a v sobotu sa kúpali chlapci. Večer sa deň skončil rovnako, ako začal, spoločnou modlitbou. V lete sa išlo spať o 10. večer. V zime už o 9. Malé deti mali samozrejme režim prispôsobený svojmu veku. A práca bola dôležitou súčasťou ich života. Pracovali v záhrade, pomáhali v kuchyni, plátali a opravovali šatstvo alebo pomáhali vo vinohrade u miestnych cirkevníkov. A potom už mohli vybehnúť na dvor. A tam sa zrazu na všetok pevný režim trochu zabúdalo. Všade bolo veselo, na dvore hrali guľky, naháňali sa za loptou, hrali sa na schovávačku, no a v nepriaznivom počasí čítali a venovali sa ručným prácam. Časopis Stráž na Sione, ktorý slúžil potrebám modranského sirotinca v roku 1917 napísal: Naše deti trávia čas bez školy, ako sa len dá. I čítajú, i učia sa niečo, pravda aj z honu a neporiadku je dosť. Najnovšie sa celé dni hrajú na svadbu. A to nie hodzakú, ale na takú pánsku. Ženil sa modranský nemecký farár, nuž teraz malú Irenku poobliekajú, dajú jej zo starej čipkovej záclony aj závoj a jeden chlapec ešte aj vlečku nesie. A idú pekne podvaja k sobášu. Nuž, dieťa si vždy hračku nájde, ale najradšej sa hrá na dorastených. My starší by sme pravda nedbali, keby kedy tedy, mať takú bezstarostnú myseľ ako deti, keby sa to dalo. Nuž ale, nezávidme im, nechajme ich, nech sa hrajú, veď budú mať dosť príležitostí poznať ťažkosti života.

Povieme si teraz aj niekoľko pekných pranostík, ktoré súvisia s 2. septembrovým týždňom. Tak napríklad, najlepšie je siať na Mojžiša. Ďalšia múdrosť hovorí, že ak neprší na svätého Panfuce, býva suchý podzim. Nuža do tretice, na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží. No a či zaprší aj zajtra, to nám už napovie predpoveď počasia. Obloha bude oblačná až zamračená a od juhu bude postupne na väčšine územia pribúdať dážď alebo prehánky. Na severe a západe môže byť miestami prechodne aj menej oblačnosti a počítajme však s tým, že sa ochladí. Nočná teplota klesne na 15 až 10 stupňov, v údoliach môže byť ojedinele okolo 8 stupňov Celzia. Cez deň vystúpi teplota na 17 až 22 stupňov, pričom na severe bude miestami dosahovať okolo 15 stupňov Celzia. A to je už na dnes všetko, milí poslucháči. Posledné piesne v podaní ľudovej hudby Paprčkovci a po nich aj cymbalovej hudby Šaňa Daška dajú bodku za dnešným vydaním relácie Zahrajte mi túto. Na to ďalšie sa už dnes tešia Marek Rimóci a Peter Sedmák. Prežite pohodový zvyšok 10. septembrového dňa. Do počutia, priatelia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Niekedy mám pri sledovaní médií, či už rádia alebo televízie, pocit, ako by sme sa hnali len za senzáciami. Ak hudba, tak v tom ktorom žánri tá najlepšia na svete. Ak film, tak ten najnákladnejší a najsledovanejší. Ak udalosti opisované v správach, tak žiaľ, niekedy zaregistrujeme len tie najšokujúcejšie s ľudskými tragédiami. A náš skutočný život, ktorý žijeme my, každý z nás, nám potom môže pripadať všedný, nudný. No nie je to tak. Otvorme oči a nastavme uši všade, kde sme. Je stále čo sledovať. Napríklad v nasledujúcich 55 minútach ľudové piesne v podaní možno nie len tých najlepších spevákov a speváčok, ale bežných ľudí, možno aj tých z vášho okolia. Veď ľudové piesne ako duchovné bohatstvo sa zachovalo 10 ročia a stáročia práve vďaka tomu, že si ich spievali nie len profesionálne osobnosti. Veríme, že si v dnešnej ponuke piesni nájdete svoju obľúbenú a možno aj spoznáte nejakú novú. Putovanie po regiónoch Slovenska začneme v Zemplíne. S ľudovou hudbou Stana Baláža dva pekné valčíky ponúkne folklórna skupina Novešan z Tušickej Novej Vsi. Do Abova nás pozve spevácke duo z folklórnej skupiny Čerešeň z Nižnej Kamenice Renáta Kantuľáková a Slávka Ferková. Zahrá im ľudová hudba Železiar. Z Dobšinej sa ešte predstaví súbor Gemer, ktorého členov bude sprevádzať orchester ľudových nástrojov Rádio Bratislava.

V relácii Zahrajte mi túto dozneli piesne v podaní folklórnej skupiny Novešan z Tušickej Novej Vsi, Renáty Kantuľákovej a Slavky Ferkovej z Nižnej Kamenice a súboru Gemer z Dobšinej. Pokračujeme ďalej. Na Spiš zájdeme do Smižian. Zaznie pieseň, ktorá sa spieva v súčasnosti všade, no ako prvý ju zaznamenal na Spiši rodák zo Smižian, slávny operný spevák Štefan Hoza. 120. výročie narodenia slávneho tenoristu a libretistu opier Juro Jánošík a Krútňava si pripomenieme o pár týždňov. S ľudovou hudbou Dominika Maňaka pesničku Netkrajšieho dzevčatečka zaspievajú členovia folklórnej skupiny Smižančanka. No a pridáme aj pieseň zo Šariša. Zrejme bude pre vás takisto známa Kolona spopred nás, no súbor Šarišan nahral jej melodický a textový variant.

0: zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí, z prvej ruky. Bol raz jeden bohatý mlynár, ktorý mal pod rukou 7 kameňov, alebo mal krásnu dcéru, pletky s čertom či vodníkom. Nech to už bolo tak či onak, remeslo mlynára dnešná mladá generácia spoznáva už naozaj asi len podľa rozprávok. O remesle, ktorého patronkou je svätá Katarína, mučeníčka utopená mlynským kameňom priviazaným na hrdle, o mlynárstve sa bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková v ďalšej časti lexikónu ľudovej kultúry zhovára s etnológom Jurajom Zajoncom.
2: Mlynárstvo bolo remeslo spracovajúce obilie na múku alebo na niektoré iné produkty z obilia, buď krúpy alebo šrot. Ako remeslo sa začalo na Slovensku vlastne šíriť v 13. storočí a právo mať mlyn alebo prevádzkovať mlyn patrilo vlastne k užitkovým právam, ktoré patrili panovníkovi. A vlastne za feudalizmu mohli mlyny budovať aj kláštory, cirkevné inštitúcie, šlachta alebo kráľovské mesta. Právo mlyna, teda právo prevádzkovať mlyn, vykonával zemepán. Tento mlyn niekomu prenajal. Od 18. storočia ho dával mlynárom do prenajmu.
3: Mali sme tých mlynárov dosť, alebo stávali dlhé rady vozov pred mlynom?
2: Vzhľadom na to, že základom obživy obyvateľov Slovenska boli obilniny minimálne od toho 16. 17. storočia, takže bolo potrebné tieto obilniny spracúvať a preto aj v každej oblasti bol pre obyvateľov tejto oblasti dostupný mlyn v závislosti od zdrojov energie, ktoré tento mlyn poháňali.
3: Na Slovensku sú najznámejšie vodné mlyny. Poznáme aj iné typy mlynov na Slovensku, ako napríklad pre Holandsko sú typické veterné mlyny.
2: Vodné mlyny boli skutočne najrozšírenejšie a neboli to len vodné mlyny, ktoré poháňali nejaké vodné toky, teda potok pretekajúci cez obec, z ktorého sa odrazil náhon a ten poháňal vodné koleso, ale boli to aj lodné mlyny, to znamená mlyny, ktoré boli budované na riekach, boli vlastne na člnoch tieto mlyny umiestnené a v menšom množstve sa na Slovensku vyskytovali aj tzv. Suché mlyny. Boli to mlyny, kde silou, ktorá poháňala vlastne ten mlynský kameň, boli vlastne zvieratá. Tieto mlyny sa budovali všade tam, kde bol nedostatok vodných tokov, napríklad aj na hradoch boli takéto suché mlyny. No a niekoľko veterných mlynov sa vyskytovalo aj na Slovensku.
3: Stavali alebo používali sa pri mlynoch aj nejaké iné zariadenia alebo slúžil mlyn primárne len na mletie obilia?
2: Keďže mlyn je zariadenie, ktoré vyžaduje pomerne veľkú investíciu a dajú do úpravy okolia, napríklad do regulácie vodného toku, tak sa táto voda, ktorá bola týmto spôsobom získaná, využívala aj na pohon iných zariadení. Dokonca v stredoveku sa každé zariadenie na vodný pohon, či už to bola píla, či už to bola válcha, alebo to bol nejaký hámor, označovala ako mlyn, pretože tam bolo to koleso, ktoré poháňalo to zariadenie. Pri mlynoch sa skutočne stavali zariadenia, ktoré slúžili či na pílenie dreva, alebo napríklad na úpravu vlnených tkanín, teda to bola valcha, alebo takisto sa tam stavali trebár zariadenia, ktoré slúžili na úpravu gúb. Boli to také veľké kade, do ktorých vtekala voda, bolo to niečo podobné ako práčka, v nich sa tie vlnené tkaniny upravovali.
3: Mal mlynár nejaké výnimočné postavenie v komunite, pre ktorú pracoval alebo žil?
2: Mlynári mali špecifické postavenie vyplývajúce z toho, že ovládali jednak prácu v mlyne a potom zároveň to boli ľudia, ktorí museli ovládať veľmi dobre aj tesárske remeslo, pretože on bol nielen ten, ktorý obsluhoval to mletie zariadenie, ale zároveň aj musel vedieť sa starať o ten mlyn, musel ho vedieť opravovať. A chodilo k nemu veľa ľudí a bol to človek, ktorému vlastne aj tá vrchnosť zverila ten mlyn, takže musel byť v tom spoločenstve rebríčku už na nejakom takom lepšom mieste.
1: V rozhovore bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej s etnológom Jurajom Zajoncom bol témou mlyn. Piesne o mlynároch a mlynárkach zhromaždila spevácka skupina Rosa, no a až zvukovo-rozprávkovo ich pre orchester Poddukelského umeleckého ľudového súboru hudobne spracoval Miloš Veverka.

0: z rozhlasového archívu.
1: Tému mlynov zaznamenali aj naše rozhlasové mikrofóny do relácie Klenotnice ľudovej hudby, a to ešte v roku 2001. Ako to mohlo vyzerať v minulosti v mlyne, naznačí teraz folklórna skupina Karička z Družstevnej pri Hornáde a Kostolian nad Hornádom. Na heligónke hrá Peter Brutovský.

0: Pán Boh, daj dobrý deň, pán majster Mlynar.
1: Daj Bože.
2: Pán majster, doniesli sme zrno z toho ročnej úrody, či nám zomelece do večera?
1: Zomelem.
2: Že by sme mali múky na koláče, na pogáče, na chleba i o truby prestatky.
1: Však im treba na celú zimu.
3: Pán majster Mlynar, jak ešte dojednáme? Za kedy nám zomelece?
1: Berem 8 častku z korca z múky a 10 častku z otruboch.
3: Tak čo, gazdové?
4: To veľo.
2: Pán majster, dojednáno.
1: Dojednáno. Chlopi, teraz sebe zoberce mechy, pokladce na kopky, tak jak ste prišli, bo tak budem aj mlec.
5: Nevídam še za múra.
1: Aha, už idú ženy.

0: pšenici.
1: Ženy, tu sebe pošedajce, konope potrepajce, ale na ruky pozor dajce.
0: Dáme, dáme.
1: A ty spúšťaj.
2: Slušie, Dona, poď si teraz vyboja, už svoju robotu zrobila.
3: Dobre, už idem, už idem.
2: Zevečko moja, a ty mi teraz podaj to tú kantu na jajzenku chlopom opatriť, co robia.
4: Ale nic.
5: A ty mi ešte podaj z tých konopov.
2: Ženy!
4: Co je stalo?
2: Tu sluchajce, teraz som bola pri chlopoch, oni už skoro z robotu hotové. Taj vyše tak poponahľajce, že by sme ešte s nima zvezli domu na koňoch. A ty mi moja zlata, poskladaj to tie konope do tej mojej kanisterky.
4: Mamo, dávajce, najšicko potlučeme.
5: Dobre, dobre, už

0: Treba.
1: Veron, no le poď lehev.
2: Co je? Co se stalo, pán majster Mlyner?
1: A len poď.
2: Co je?
1: Bo to tá múka z toho zárna, co si včera ocec dovezol, dajaká stuchnutá.
2: Ja na nej nič nevidím, palem, jaká je čistúčka, bieľúčka.
1: Možno, že ju myši ošikali.
3: Pán majster Mlynár, tá ja ani neznala, že vy taký figľar. Tá ja vám chcem šumne za robotu podzekovať a vy z ňu taký figel vyvedzece. Šak je celá holá múka od verku až po spodek.
1: Hej, Marčo, ty tež dobrá kofa.
2: Joj, ale ste mi dali celá jasnučená.
4: Pán majster, podzekujeme vám. Na druhý rok, jak bude dobrá úroda, prízeme zás zomlieť.

0: neviem.
1: V rozhlasovej nahrávke z roku 2001 nám atmosféru niekdajšieho mlynu navodila folklórna skupina Karička z družstevnej Prihornáde a Kostolian nad Hornádom.
2: Spoza hraníc východného Slovenska.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Vyberieme sa na hore Hronie do Pohorelej. Tamojšie nárečie je ešte aj v porovnaní s okolitými významnými dedinami ako Šumiac alebo Telgárd zvláštne. Obsahuje aj hlásku Ö, teda to, čo poznáme ako ruské jery. Tamojšia výrazná spevácka osobnosť Veronika Bodnáriková teraz zaspieva spolu so speváckou skupinou Trnky a ľudovou hudbou Miroslava Kapca pesničku, kde sa spomínajú mlynári.

Pohoreli sme boli v spoločnosti Veroniky Bodnárikovej a speváckej skupiny Trnky. Kým leto využívajú organizátori festivalov na stretnutia pod holým nebom, pomaly prichádza čas, keď sa aktivity budú konať už len vo vnútrajškoch kultúrnych domov. Zajtra sa v Košiciach začne Esencia 2026, teda festival tradičnej kultúry Košického kraja. Podujatie organizuje Centrum kultúry Košického kraja, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja. Aby sme boli pri označeniach presní, no a nakoniec Košický samosprávny kraj toto podujatie finančne kryje. Ak by sme mali spomenúť aspoň najvýznamnejšie momenty tohto ročného 5. ročníka Esencie 2026, povedali by sme premiéra oceňovaného predstavenia Pupek, všetko medzi východom a západom, gala program a koncert mimoriadne talentovanej speváčky Júlie Kozákovej Manoši. Ale poďme pekne po poriadku. Všetko dianie zajtra a v sobotu sa koná v priestoroch Košického Kunsthalle, teda bývalej krytej plavárne na Štefánikovej ulici v Košiciach. Piatkový program otvorí dopoludnejší výchovný koncert Tradičná kultúra hrou, ktorý interaktívnou formou priblíži tradičnú kultúru deťom a školákom. Popoludní od 15. hodiny budú nasledovať školy ľudového tanca a spevu Tancuj a spievaj s nami. Sú však určené všetkým bez ohľadu na vek či predchádzajúce skúsenosti. Zajtrajší večer na Esencii bude o 19. hodine patriť spomínanému predstaveniu Pupek, všetko medzi východom a západom. Ponúkne ho profesionálne tanečné divadlo Ifiu Sivek. Na východnom Slovensku bude predstavenie uvedené vôbec poprvýkrát. No a zajtrajší večer uzavrie v Kunsthalle obľúbe tanečný dom. V sobotu bude podujatie od 14. hodiny pokračovať ďalšími školami tanca a spevu a večer o 18. hodine vyvrcholí gala programom Esencia folklóru Košického kraja. Predstavia sa najúspešnejšie folklórne kolektívy, spevácke skupiny a interpreti a interpretky zo všetkých regiónov Košického kraja. Záverečnou bodkou festivalu bude o 20. hodine koncert doceňovanej speváčky Júlie Kozákovej s výnimočným projektom Manuša 2. Júlii Kozákovej zahrá cymbalová kapela zložená z rešpektovaných rómskych hudobníkov. Projekt Manuša 2 nakoniec dnes patrí medzi najvýraznejšie projekty súčasnej európskej world music scény a prináša originálne spojenie autentických rómskych piesní, jazzu a súčasnej hudby. Na koncert neskôr nadviaže aj tanečný dom, ktorý prenesie energiu rómskej hudby na tanečný parket. Návštevníci si budú môcť zatancovať pri živej hudbe a uzavrieť 5. ročník festivalu Esencia. Počas oboch festivalových dní Esencie bude pripravený bohatý sprívodný program s tvorivými dielňami, školami tanca a spevu, prezentáciami tradičných remesiel, remeselným trhom, regionálnou gastronómiou či aktivitou street art v ornamente. Návštevníci sa môžu tešiť na interaktívny hologram pripravený v spolupráci s inovačným centrom Košického kraja, ktorý ukáže, ako možno tradičnú kultúru predstaviť prostredníctvom moderných technológií. Pripravená je aj fotografická výstava mapujúca 5 rokov festivalu, ďalej prezentácia textilného centra, ktoré na festivale otvorí jedinečnú školu textilu a tiež workshopy tradičného farbenia textilu technikou modrotlače. Zajtra sa začínajúci festival Esencia je podujatím, na ktorom návštevníci nezostanú iba divákmi, ale stanú sa objaviteľmi tradičnej kultúry. Prostredníctvom hudby, tanca, remesiel a spoločných zážitkov môžu spoznávať jej bohatstvo v súčasnom mestskom prostredí. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu podujatiu, doprajeme si kúsok hudby. Kariku z Ďurkova zaspievajú členky folklórneho súboru Hornác Košíc.

Pokračujeme ďalším pre tradičnú kultúru mimoriadne dôležitým podujatím. Folklórne skupiny, ktoré chcú nielen spevom a tancom, ale celými zvykoslovnými pásmami priblížiť, ako sa žilo v minulosti, majú možnosť porovnávať svoje nápady a javiskovú tvorbu na postupovej súťaži nositelia tradícií. Najúspešnejšie folklórne skupiny regionálnych kôl sa stretnú na vyššom krajskom kole. Spišské kultúrne centrum a knižnica Spišská Nová Ves je organizátorom stretnutia v Margecanoch v sobotu. O 13. hodine sa na javisku v kultúrnom dome v Margecanoch stretne 8 folklórnych skupín. Rakovčan z Rakovca nad Ondavou, Hôra z Rejdovej, Dolina z Gemerskej Polomy, Smižančanka zo Smižian, Parchovianka z Parchovian, Parádne nevesty z Valalík, Žipovčan z Nižného Žipova a domáca folklórna skupina Jadlovece z Margecian. Každá z nich ponúkne nejaký kamienok z mozaiky životných udalostí a okolností spred mnohých 10 ročí. Scénky v dĺžke do 15 minút sú veľmi pútavé, sám som mnohé videl. No a v sobotu v Margecanoch to bude naozaj výkvet tvorby tých, bez ktorých by folklórne hnutie bolo neúplné. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Poprosíme vás, aby ste svoje pozvánky posielali 2 týždne vopred, aby sme ich stihli zaradiť do relácií včas. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7, 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu regina.východ@stvr.sk. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere nám zahrá a zaspieva folklórna skupina Jadlovec z Margecian, ktorej súčasťou je aj ľudová hudba Gajdošovci.

Príjemný štvrtkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní ďalšieho zo servisných vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes vám v ňom ponúkneme niekoľko tipov, kam sa vybrať za našimi tradíciami počas najbližších dní. Tak zostaňte s nami až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Vajnorské dožinky alebo aj Dni Vajnor sú pripravené už na najbližšiu sobotu 12. septembra v parku pod Lipami v mestskej časti Bratislava Vajnory. Dožinky sú oslavou ukončenia žatvy. Súčasťou tejto akcie bude okrem iného aj veľký alegorický sprievod, ktorý pôjde ulicami v centre Vajnor za účasti osobností spoločenského a kultúrneho života z hlavného mesta a okolia, miestnych dobrovoľných spolkov, združení a ďalších účastníkov. V programe tohto podujatia dostal priestor samozrejme i folklór. Nebude chýbať domáca vajnorská dychovka, vajnorský okrášľovací spolok, ale aj detská dychová hudba Šípkari, detský folklórny súbor Gerulata, detský folklórny súbor Klnka a aj detský folklórny súbor Slnečnica zo Senca. Organizátori sa na vás tešia, príďte si vychutnať atmosféru Vajnor, stretnúť sa so susedmi a priateľmi a užiť si víkend plný hudby, tradícií a zábavy.

Už zajtra otvorí svoje brány obľúbený trnavský jarmok. O jarmočné spravodajstvo sa postarajú trubadúry s radou známych komikov, ktorých vtipné posolstvá môžete sledovať online alebo v sobotu naživo z radničného balkóna. Nad Trnavou sa budú počas jarmoku krútiť kolotoče, pri nohách zas hrnčiarske kruhy. Hlavnú ulicu obsadí poctivé remeslo. V Trnave bolo podľa historických prameňov počas stredoveku zdokladovaných 45 rôznych remesiel, vrátane vinárov, kuchárov, murárov, sklárov a neskôr kúpeľníkov a mydliarov. Na súčasný jarmok do Trnavy sa snažia organizátori pritiahnuť naozajstných majstrov svojho remesla z celého Slovenska. Na pešej zóne sa tento rok predstaví približne 350 predajcov. Vo všetkých stánkoch bude počas jarmoku možné platiť aj bezhotovostne. Príďte si aj zatancovať na ľudovú veselicu. Námestie SNP bude patriť husliam, cymbalom a tancu. Priestor dostanú domáce folklórne súbory, ale aj ľudové hudby či cymbalovky. Tešiť sa môžete na krajnanskú muziku, šenkvickú muziku, folklórny súbor Mladosť zo Šenkvíc a roztancovať sa na ulici na škole tanca s folklórnym súborom Máj z Piešťan.

hus nad vodou. Zaplakalo dievča nad svoju slobodu. Mamka sa jej pýta, čo cie, dcera má?

Taký sme. To je názov už 18. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu, ktorý sa bude konať od zajtra 10. až do pondelka 14. septembra na viacerých miestach regiónu Tekov. A to konkrétne v Leviciach, Šahách, Lule, Veľkých Ludinciach, Zbrojníkoch, Hontianskej Vrbici a v Starom Tekove. Medzinárodný folklórny festival Taký sme predstavuje jedinečné kultúrne podujatie svojho druhu v rámci Nitrianskeho kraja. Každoročne sa realizuje vo viacerých lokalitách okresu Levice, pričom jeho program sa pravidelne uskutočňuje minimálne v 5 obciach a mestách tohto regiónu. Festival patrí medzi významné folklórne podujatia u nás, ktoré sa konajú pod hlavičkou a statusom CIOF. Počas 5 dní na 6 miestach bude zrealizovaných až 25 aktivít, a to konkrétne 6 gala programov, 4 metodiky výučby ľudového tanca a spevu, 1 jarmok ľudových remesiel, 7 tvorivých dielní, 1 krojová slávnostná svätá omša, 1 živá pozvánka, 1 krojový sprievod, 1 festival.

Nové pozdravy a dve prehliadky výstav a stálych expozícií. Pozvanie účinkovať na tomto festivale prijali i zahraniční účinkujúci. Folklórny súbor Jašák Jazbéni z Maďarska, Lašský súbor písni a tancu Ondřejnica z Frýdku Místku a regionálny súbor Vesele Křemienické z Poľska. Domácu folklórnu scénu budú zastupovať folklórny súbor Vatra z Kozároviec, Krivín z Rybníka, Podlužianka z Podlužan, Trnky z Tlmáč, Čilejkári z Tlmáč a Nádaš z Farnej. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká na 18. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu Taký sme.

Na zajtra 11. septembra je v Múzeu slovenskej dediny v Martine pripravený Deň nehmotného kultúrneho dedičstva. To tvoria živé tradície, prejavy vedomosti a zručnosti, ktoré sme prebrali od našich predkov a odovzdávame ich potomkom. V reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva sú zapísané prvky, ktorým UNESCO priznalo status výnimočných foriem ľudových a tradičných prejavov, akými sú hudba, tanec, národné rituály a mytológia, poznatky a praktiky vzťahujúce sa na prírodu a svet, skúsenosti spojené s tradičnou výrobou, ako i osobitné kultúrne prostredia. V rámci celodňového podujatia v Martine budú naživo formou tvorivých dielní a workshopov prezentované všetky prvky, ktoré má Slovensko zapísané v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva. Ak neviete, ktoré to sú, tak vám ich pripomeniem. Fujara a jej hudba, terchovská muzika, gajdy a gajdošská kultúra, horehronský viachlasný spev, modrotlač, drotárstvo, bábkarstvo na Slovensku a v Čechách, sokoliarstvo a tradičné ručné zvonenie na zvony. Jednotlivé prvky budú prezentovať terchovskí muzikanti z Turca, pohorelskí chlopi, folklórny súbor Blanciar zo Žiliny, sokoliari Aquila z Bojníc, Peter Trnka, Ľubomír Párička, Milan Róp, Ladislav Rybár, Tibor Mahút, Peter Cabadaj a odborníci zo Slovenského národného múzea v Martine.

Najbližší víkend bude patriť vo viacerých lokalitách západného Slovenska aj oslavám vinobrania. Jedno také sa bude konať v Čajkove, ale aj v Nitre a na programe je i račianske vinobranie v bratislavskej mestskej časti Rača. V jeho programe dostane ako inak priestor i folklór a tentoraz ho príde predstaviť aj Sľuk, a to konkrétne programom v sobotu 12. septembra o 15. v amfiteátri v Knížkovej doline. Predstaví sa tu i ľudová hudba Vrbenčatá zo základnej umeleckej školy na Vrbenského ulici v Bratislavskej Rači, príde i folklórny súbor Poľana a program vinobrania v Rači obohatí aj banda a ženy z muzičky.

0: nedeľu 13. septembra sa v bratislavskej časti Záhorská Bystrica bude konať už 8. záhorácky festival ľudovej piesne. Vystúpi na ňom Jan Zaviačič, Dúbravské divy, Záhoráci Smolinčané, Jačkarice i Jačkari, spevácka skupina Bystričan a ľudová hudba Dudíci z Bratislavy. Na podujatie, ktoré sa bude konať počas najbližšej nedele, vás pozve jedna z jeho organizátoriek, pani Eva Frťalová.
1: Vážení poslucháči Rádia Regina, spevácky zbor Bystričan zo Záhorskej Bystrice a jeho zaujímaví hudobní hostia vás srdečne pozývajú na 8. ročník Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne, ktorý sa uskutoční v nedeľu 13. septembra o 16. hodine v spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici na námestí Rodiny 1. Vyhrávať bude ľudová hudba Dudíci. Príďte a potešte svoje srdcia tou našou krásnou ľudovou piesňou. Tešíme sa na vás.
0: Milí priatelia, a to je z nášho dnešného servisného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj sa okrem iného vrátime aj k autorskej súťaži Takú mi hudba zahraj. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Republika sa preferenčne doťahuje na vládny smer. Podľa politologičky nejde o prekvapujúci jav. Nemecká polícia zasahovala na ukrajinskom konzuláte po správe o údajnej hrozbe. Dnes prevažne oblačno s dažďom, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a 12 až 22 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Hnutie Republika posilňuje svoju pozíciu a doťahuje sa na vládnu stranu Smer. V najnovšom prieskume NMS Market Research Slovakia je medzi nimi rozdiel 60%. Politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi v diskusii z prvej ruky Slovenského rozhlasu vysvetlila, že nejde o prekvapujúci jav.
2: Sklamaný volič vládnej koalície si veľmi prirodzene môže nájsť to zakotvenie alebo vlastne ten prístav práve pri Hnutí Republika, a to kvôli tomu, lebo tú širšiu ideológiu toto hnutie zdieľa. Ide o mimoparlamentnú opozíciu a teda môže kritizovať ako vládu, tak aj opozíciu a benefituje na tom.
1: Odborníčka na komunikáciu a politický marketing Simona Bubánová hovorí, že je to aj výsledkom komunikačnej chyby strany Smer SD.
3: V prípade, že Smer akoby povedal, že to je fajn, my s nimi predsa len pôjdeme, akoby uvoľnil morálne zábrany svojim vlastným voličom, odísť aj voliť Republiku. Lebo však teda nie je to ďaleko od toho Smeru, ale predsa len je to OK.
1: Ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v logistickom centre ruského internetového predajcu Ozon v Saratove, oznámila to firma. Obete nehlásia. Nemecká polícia podnikla rozsiahlu operáciu na generálnom konzuláte Ukrajiny v Düsseldorfe na základe prijatého podnetu o potenciálnej hrozbe na mieste. Polícia uzavrela širšie okolie konzulátu vrátane úseku ulice v centre mesta. Prehľadala budovu a jej okolie, hrozbu však nepotvrdila, žiadne ďalšie podrobnosti neposkytla. Francúzski colníci zadržali v prístavnom meste Dunkirk takmer 4 tony kokainu v odhadovanej hodnote 225 miliónov eur. Bol ukrytý v kontajneri s plastovým odpadom z Ghany. Úrady už drogy zlikvidovali a prokuratúra vyšetruje okolnosti prípadu. Za dovoz narkotík a členstvo v zločineckej organizácii vo Francúzsku hrozí trest až do 10 rokov väzenia. Na európskom šampionáte volejbalistov dnes vstúpia do hry aj slovenskí reprezentanti. Skupinová časť absolvujú v talianskej Modene, kde ich čaká 5 stretnutí. Prvý zápas odohrajú o 21. hodine proti Slovinsku, kapitán Jakub Ihnát.
4: Očakávam, že celá tá krajina a samozrejme Modena bude žiť tým volejbalom. Predsa len je tam proste dosť sledovaný šport a ja som už v tej hale v Modene hral, je to krásna hala. Fanúšikovia tam sú schopní spievať celý zápas nejaké chorále a tá atmosféra je tam fakt výnimočná, pretože fakt si tam tí ľudia ten volejbal ako užívajú, až by som povedal, že idú ako na nejaké kultúrne podujatie, takže aj toto je jedna z vecí, na ktoré sa teším, tá atmosféra na zápasoch.
1: Dnes oblačno a zamračené, na väčšine územia dážď, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Teplota 12 až 17, na juhu a zemplíne 17 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pekne vás pozdravujeme a želáme dobré ráno aj na cesty na západné Slovensko. Pripomíname, že v Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, nepremáva stále kompa Záhorská ve Zangarn a rovnako nepremáva ani nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte aktuálne dopravné informácie z ciest zo západného Slovenska, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: a sme na konci 37. pracovného týždňa v roku 2026. Pred nami je oblačný, zamračený a daždivý piatok s dátumom 11. september, teplota 13 až 18 stupňov Celzia. No a práve dnes, piatok 11. septembra, máme v kalendári mená Bystrík. Toto meno je nové slovenské meno odvodené od slova Bystrí. Je jedným z prvých kresťanských mien na Slovensku a významným nositeľom tohto mena bol nitriansky biskup a mučeník svätý Bystrík, ktorý žil v 11. storočí. No a zase to druhé meno Helga má škandinávsky pôvod a významená je sveta, posvetná, zdravá alebo šťastná. No a to všetko teda aj želáme dnešným meninovým oslavencom Bystríkom a Helgám. Michal Nefe a Dalibor Uhlár vás tiež pozdravujú a do 9. hodiny želajú pekné ráno. Rádio Regina Západ.

0: Počúvate piatkový Rádio Budík s presným časom 5 hodín 12 minút.
1: Počasie.
0: Ochladilo sa na západnom Slovensku.

0: Pekné ráno vám želáme s Rádiom Regina Západ, počúvate piatkový Rádio Budík. Je to pre mňa labyrint. No tak koľkokrát v živote ste si povedali túto vetu a viete, kde sa vzal labyrint?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Labyrint je miesto, kde sa dá ľahko stratiť. Labyrint má tradične jedinú cestu, ktorá človeka síce vedie všelijakými zákrutami, ale napokon ho vždy privedie do stredu. A to je pointa labyrintu. Slovo pochádza zo starogréckeho labyrintos. Jeho pôvod dodnes nie je úplne jasný, ale aj tento pôvod nachádzame na Kréte. Často sa spája s názvom labris, dvojitou sekerou, ktorá bola dôležitým symbolom minojskej kultúry. A práve tento význam slova labyrint nás zavedie do antického Grécka. Minov labyrint bol podľa gréckej mytológie bludisko gréckeho kráľa Minóa, ktoré postavil Daidalos. Minos nahneval boha Poseidona, ktorý spôsobil, že sa jeho manželka Pasifae zamilovala do býka. Z ich spojenia sa narodil Minotaurus, netvor s bíčou hlavou. Minos ho ukryl v labyrinte. Po smrti svojho syna Androgea Minos porazil Atény a prinútil ich každých 9 rokov posielať na Krétu 14 mladých ľudí ako potravu pre Minotaura. Tezeus, syn aténského kráľa Aigea, sa rozhodol Minotaura zabiť. Minóva dcéra Ariadna mu dala meč a klbko vlny, vďaka ktorému našiel cestu z labyrintu. Tezeus Minotaura zabil a utiekol z Kréty. Daidalos medzitým ušiel z väzenia so synom Ikarom pomocou krídel z peria a vosku. Tezeus však zabudol vymeniť čiernu plachtu za bielu. Jeho otec Aigeus si myslel, že zomrel a zo žiaľu skočil do mora, ktoré podľa neho dostal názov Egejské more.

0: Počúvate piatkový rádio Budík, 5 hodín 29 minút. Čaká nás daždivý deň, aký bude víkend. Pýtať sa budeme meteorologov v rádiu Budík už za okamih.
1: Zvony nad krajinou.
2: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
3: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
2: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková v nedeľu o 11.
4: Si poklad. Páči sa mi to.
5: To som rada. Kvôli tebe, ale aj kvôli Lenke. Veríš, že sa na mňa môže spoľahnúť.
4: Keď bude mať prípad, mohla by si...
5: Jasné. Rada sa o ne postaram.
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.
7: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.
1: Zelená vlna.
0: Cesty na západnom Slovensku zatiaľ pokojné, nehlasíte žiadne vážne komplikácie. My vám pripomíname, že v Bratislave pre Račianske vinobranie linka 515 obojsmerne neobsluhuje zastávku Detvianska a linka číslo 531 bude premávať iba po zastávku Púchovská, pričom obojsmerne neobsluhuje zastávky Záhubnice, Detvianska a námestie Andreja Hlinku. Ak máte aktuálne informácie, volajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: Pre ten dvojzmyselný smiech, pre jasný plameň zápaliek,

0: presný čas 5 hodín 34 minút.
1: Počasie.
0: V piatok ráno s meteorológom Marcelom Mackom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu prajeme pekné ráno.
2: Pekné ráno prajem.
0: Na západnom Slovensku prší všade, teda aké máme aktuálne počasie a teploty?
2: Áno, tak v priebehu noci sa od juhozápadu našej oblasti rozšírilo pásmo zrážok, ktorá v skorých ranných hodinách prší prakticky na celom západnom Slovensku. Je zamračená obloha, pofukuje väčšinou slabý, v niektorých lokalitách mierny severný vietor. A teplota vzduchu je vďaka veľkej oblačnosti a zrážkam vyrovnaná, nemáme veľké rozdiely v rámci teploty. Na severe v Trenčianskom kraji je teplota okolo 12 alebo 13 stupňov, Trenčín má 13, na Záhorí Holíč takisto 13 stupňov, trošku južnejšie, Kuchyňa pri Malackách takmer 14, aj v okolí Trnavy 13 stupňov, a Nitra má 14 stupňov, Bratislava okolí je takisto 14 stupňov a rovnako 14 stupňov je aj na juhu Slovenska v okolí Hurbanova alebo Komárna.
0: Deň na západnom Slovensku bude aký?
2: V priebehu dňa očakávame, že bude spočiatku oblačno až zamračené s dažďom. V priebehu dňa popoludní budú zrážky postupne v rámci západného Slovenska ustávať. Malo by postupne byť už menej zrážok. A podvečerných hodinách očakávame na západe alebo krajnom západe aj zmenšovanie oblačnosti. Teplota pri takomto počasí bude pomerne nízka. Maxima budú v rámci západného Slovenska dnes v intervale väčšinou od 13 do 18 stupňov Celzia a bude fúkať vietor od severozápadu alebo severu, a to rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. K večeru postupne zoslabne.
0: Ako bude ďalej v noci a zajtra, aký bude víkend?
2: A ten trend zmenšovania oblačnosti bude pokračovať, takže v priebehu noci očakávame, že oblačnosti bude postupne ubúdať. V priebehu dňa bude už zmenšená oblačnosť, väčšinou taká poloblačná obloha, prechodne možno v niektorých lokalitách oblačno. Sprchne už len ojedinele, do rána sa ochladí na 14 až 9 stupňov, na krajnom západe alebo niektorých údoliach Trenčianskeho kraja môže byť aj chladnejšie, 9 až 4 stupne, takže chladnejšie ráno ako to dnešné. A zajtrajšia maximálna denná teplota vystúpi väčšinou na 18 až 23 stupňov. Vietor zostane naďalej severozápadný, prípadne severný, s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Marcel Macko, o hodinu opäť do počutia.
2: Do počutia.

0: presný čas 5 hodín 43 minút. Práca farmára nevonia každému. No a práve v tejto súvislosti, keď nevonia každému, nás bude dnes piatok ráno zaujímať, či si viete predstaviť, že pracujete v poľnohospodárstve. No a čomu by ste sa venovali a čomu určite nie? Tak môžete nám napísať názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Potraviny sú nevyhnutné pre prežitie, jesť musí každý z nás a mnohí v tom máme záľubu. V dorobení si vlastných potravín a v dopestovaní surovín na ne však už taká záľuba na Slovensku neprevláda. Odráža sa to aj na fakte, že v agropotravinárstve je problém nájsť zamestnancov. Najmä práca farmára, ako som povedal pred chvíľu, nevonia každému. Teda viete si predstaviť, že by ste pracovali v poľnohospodárstve a čomu by ste sa venovali a čomu naopak určite nie. Takže ešte raz zopakujem, že píšte nám názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a teraz si poďme vypočuť, čo v tejto súvislosti a v rámci týchto otázok zaznamenala Jana Obrancová.
2: Absolútne si neviem predstaviť, že by som pracovala v poľnohospodárstve. Je to pre mňa skôr taká naozaj nepredstaviteľná myšlienka, ale napriek tomu mám veľmi rada zvieratka, čiže by som sa skôr keď tak orientovala týmto smerom. Vybrala by som si určite nejaké krávičky, dojenie a niečo s týmto spoločné.
3: To, že by som pracovala v poľnohospodárstve, tak to si úplne neviem predstaviť, nakoľko tento sektor pre mňa absolútne nie je atraktívny. Pracujem na pozícii učiteľky, viem si predstaviť nejakú obdobnú pozíciu v poľnohospodárstve, typu, že by som tam organizovala možno nejaké vzdelávania pre školy.
4: Patrím medzi tých ľudí, ktorým takáto práca v poľnohospodárstve nevonia. Ak by som si mal vybrať nejakú oblasť alebo zamestnanie, ktoré by som v tomto obore absolvoval, alebo teda vykonával, tak by to bolo asi niečo so zvieratami. Keby som musel, takéto niečo by som si možno vedel predstaviť. Ale teda vnímam to tak, že to je problém na Slovensku určite, že to je upadajúca sa oblasť a že nechce to robiť každý, lebo to nie je úplne pohodlné pracovať v tejto sfére.
0: Tak čo vy na to? Viete si predstaviť, že pracujete v poľnohospodárstve? Čomu by ste sa venovali a naopak čomu určite nie? Napíšte nám názor a skúsenosť na náš Facebookový profil Rádio Regina Západ.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Ako sa dá čítať Bratislava? Nielen z kníh a archívov, ale aj zo spomienok ľudí. S historičkou Katarínou Hradskou sa prejdeme ulicami jej detstva a nazrieme aj do príbehov Bratislavčanov, ktorí kedysi odchádzali za novým životom. Rozhovor o meste, jeho pamäti a príbehoch, ktoré stoja za objavenie, vám ponúkneme dnes po 12.30.
2: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
3: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
2: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
4: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
5: Mal takú schopnosť osloviť masy.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
6: Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz.
7: Moje drahá, čím to, že si...

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty si pripomenú 25 rokov od teroristických útokov z 11. septembra. Izrael tvrdí, že zničil podzemnú infraštruktúru Hizbaláhu v južnom Libanone. Dnes prevažne oblačno s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a 12 až 22 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Spojené štáty si pripomínajú 25 rokov od teroristických útokov z 11. septembra. V New Yorku pri budove Pentagonu a v Pensylvánii sa uskutočnia pietné ceremónie. Pri útokoch prišlo o život takmer 3000 osôb, vrátane 19 útočníkov, z ktorých 15 bolo zo Saudskej Arábie. Ďalších asi 25 000 osôb utrpelo zranenia. Americký prezident Donald Trump sa zúčastní na pietnej spomienke pri Pentagone. V New Yorku si tragické udalosti z 11. septembra pripomenú všetci štyria žijúci bývalí prezidenti USA, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton, ako aj terajší viceprezident J.D. Vance. Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá v noci opäť čelili náletu ruských dronov vrátane bezpilotných lietadiel s prúdovým pohonom. V hlavnom meste vyhlásili druhý stupeň leteckého poplachu a úrady vyzvali obyvateľov, aby šli do krytov. Najmenej dva ľudia boli zranení. Včerajší ruský útok na nákupné centrum v ukrajinskom meste Pavlohrad si vyžiadal najmenej 5 obetí a zranil ďalších takmer 70 ľudí. Ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v logistickom centre ruského internetového predajcu Ozon v Saratove. Obete nehlásia. Izrael ukončil demoláciu podzemnej infraštruktúry libanonského hnutia Hizbaláh na strategickom kopci Ali al-Tahir v regióne Nabatíja. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a minister obrany Izrael Katz uviedli, že išlo o strategickú teroristickú infraštruktúru, ktorá bola budovaná viac ako 2 desaťročia, pričom projekt financoval a plánoval Irán. Samosprávne kraje žiadajú od štátu, aby financoval regionálne centrá energetických kapacít. Tie mali vzniknúť aj s podporou eurofondov a pomáhať mestám, obciam a krajom lepšie riadiť spotrebu energií. Kraje upozorňujú, že plánované peniaze stále nemajú k dispozícii, hoci niektoré už potrebné štruktúry vytvorili. Podľa samospráv ide približne o 16 miliónov eur, pokračuje košický župan Rastislav Trnka.
2: Za týchto 16 miliónov eur, čo nie je veľký peniaz eurofondov, sa už za tie roky mohlo dosiahnuť obrovské energetické úspory aj v peniazoch jednak samospráv, jednak ľudí, ktoré mohli použiť na úplne iné účely a obzvlášť v čase, keď tie ceny energií sú vysoké.
1: Ministerstvo hospodárstva v reakcii uviedlo, že prostriedky pôvodne určené na vytvorenie a prevádzku energetických centier v samosprávnych krajoch boli v rámci revízie programu Slovensko po dohode so zástupcami samosprávnych krajov presunuté na priority nimi určené. Suma prostriedkov vo výške 24 miliónov eur pôvodne určených na regionálne energetické centrá bola na základe požiadavky samotných krajov presunutá na obnovu a zvyšovanie energetickej efektívnosti budov v regiónoch. Oproti pôvodnému zámeru sa zároveň, podľa ministerstva, zefektívňuje spôsob zabezpečenia činností, ktoré mali regionálne energetické centrá vykonávať. Na majstrovstvách sveta basketbalistiek v Berlíne sú známe semifinálové dvojice. Obhajkyne titulu zo Spojených štátov po štvrťfinálovej výhre nad Maďarskom 108-56 nastúpia proti Španielsku, ktoré zdolalo Austráliu 89-66. O druhé miesto vo finále zabojujú Francúzsko a domáce Nemecko. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, miestami prechodne menej oblakov. Teplota 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadne až severný vietor do 30 km za hodinu. Je 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. Pozor si dajte na dopravnú nehodu, stala sa na D1 za Bernolákovom smerom na Trnavu, približne na 22. kilometri sa zrazili dve autá, jedno skončilo vo zvodidlách v ľavom pruhu a druhé je odstavené v pravom pruhu, takže prechádzajte opatrne. Pripomíname, že v Bratislave radši sú pre vinovranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V okolí pochopiteľne počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov a ešte pripomíname, že dnes od 20. 21. hodiny 30. minúty bude v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patronku. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Stále počúvate piatkový Rádio Budík, je 11. septembra, Bystrík, Helga, tieto mená v kalendári a čo sa deje na západnom Slovensku, je toho neúrekom, vyberáme. Napríklad dnes o 7:30 sa otvorí 32. ročník neprofesionálneho divadelného festivalu Divadelné dni pod Slovenskou bránou v Tlmačoch v Spoločenskom dome. No a taký sme, tak to je názov 18. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu, ktoré pokračuje dnes v Šahách na hlavnom námestí gala programom a v rámci tohto Medzinárodného folklórneho festivalu sa stretneme zajtra v Leviciach od 13. hodiny v areáli hradu na festivalových pozdravoch. Tešíme sa na vás, budem tam aj ja, bude tam aj kolegyňa Hana Michalčíková, takže uvidíme sa aj naživo. Stále počúvate aj piatkový Rádio Budík, je tu pre vás dnes Michal Nefe a Dalibor Uhlár.
3: Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: 11. septembra v roku 1928 sa narodil literárny vedec a spisovateľ Rudolf Lesňák, ktorý pracoval v Československom rozhlase ako vedúci literárnej redakcie a metodik umelecko-slovesnej tvorby. V roku 1996 si Rudolf Lesňák zaspomínal.
2: Už je to 45 rokov od vtedy, čo som nastúpil ako pracovník rozhlasu a pracoval som tam vyše 18 rokov. Samozrejme, v iných redakciách a na iných typoch programu, najmä v literárnej redakcii.
1: Medzi Lesňákové najznámejšie diela patria Listy z podzemia, Literatúra medzi ľuďmi a ďalšie. Zomrel v roku 2006.
3: Bez predmestí sme si nevedeli predstaviť mesta a prípadne ešte aj prímestských obcí, ktoré do tohoto priestoru patria. Predmestia vznikali dlhú dobu.
1: Hovoril spisovateľ, dramatik a scenárista Dušan Kraus, ktorý sa narodil v roku 1937. Knižne debutoval románom Životy unikajúce. Napísal 13 kníh, poviedok a črt, 3 rozhlasové a 3 divadelné hry. Jeho hlavné dielo o bratislavských predmestiach zostalo v rukopise nedokončené. Zomrel v roku 2011.

0: ale počúvate piatkový Rádio Budík, teraz je 6 hodín 18 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Hoci na štart NHL či NBA si ešte budeme musieť počkať, fanúšikovia amerického futbalu už čakať nemusia. V štvrtok noci odštartovala sezóna 2026 v NFL. Paradoxne zápasom, ktorý uzavrel tú predchádzajúcu, nielen 60. Super Bowl, ale aj jeho reprízu ovládli futbalisti Seattle Seahawks. Téme sa venuje Martin Kajgl. Let me get a steam!

0: Otvárací zápas sezóny patrí v NFL obhajcovi titulu. Jeho súčasťou je ceremoniálne vyvesovanie majstrovskej vlajky pod strechu štadióna. V dejskom duelu bol Lumen Field Seattle, na ktorom sa 6. júla skončili americké nádeje na domácich majstrovstvách sveta. Futbalisti USA podľahli Belgicku v 8. finále svetového šampionátu hladko 1-4 a skončili. NFL včera na Lumen Field naopak začala a vo veľkom štýle, keďže americkú hymnu zahral zakladajúci člen domácej legendárnej grungeovej kapely Pearl Jam Mike McCready. Samotný zápas sa od úvodných minút vôbec nevyvíjal dobre pre obhajcov trofeje Seattle Seahawks, obzvlášť potom, keď ešte v prvej štvrtine prišli pre zranenie o rozohrávača Sama Darnolda. Lenže aj s náhradníkom Drewom Lockom sa Seattle podarilo zápas otočiť. Keď nastúpil, vravel si jediné.
1: Len si dávaj pozor na loptu. Viem, aké osobnosti sú v našej obrane a čoho je schopná. Preto mi bolo jasné, že ak nebudeme strácať loptu v útoku, tak máme obrovskú šancu vyhrať. A ako vidíte, 13-10. Sure enough,
0: 13-10. Patriot sa tak aj v novom ročníku museli skloniť pred Seahawks, doplňa Vlado Kurek z podcastu Endzona o americkom futbale.
2: New England Patriots úplne jednoznačne prehrali ešte vo februári v Super Bowle a následných 6 mesiacov strávili veľkou prípravou, aby to odčinili. A aj tak, hneď v prvom zápase novej sezóny, nielenže sa najskôr museli pozerať na vlastné oči, na ihrisku svojho supera Seattle Seahawks, ako vyvesujú zástavy pripomínajúce ich prehru, ale ešte aj znovu prehrali.
0: Úvod sezóny vôbec nevyšiel rozohrávačovi Patriots Drakeovi Mayovi. V lani sa v hlasovaní o najužitočnejšieho hráča NFL umiestnil na druhom mieste. Novú sezónu však otvoril jedným touchdownom, no až 3 jeho prihrávky zachytila obrana súpera.
3: Mali sme zápas pod kontrolou, náš plán vychádzal a potom sme nepochopiteľne stratili nervy. Boli to moje rozhodnutia, ktoré nás stali víťazstvo. Sezóna je síce ešte dlhá, ale takéto chyby sú nepriateľné. Toto naozaj nie je spôsob, akým by sa mal prezentovať quarterback Patriotov.
0: Seattle patrí do okruhu najväčších favoritov na titul, hoci jazda ten najväčší s obrovskými individuálnymi hviezdami je ich divízny rival Los Angeles Rams. Honza Ježek rovnako z podcastu Endzona je presvedčený, že pre úspech Seattle je esenciálne zdravie rozohrávača Sama Darnolda.
4: S druhým lokem môžou Seattle Seahawks vyhrát zápas, ale nemôžou vyhrávať. Môžou vyhrát 2-4, 3-6 při nejlepším, ale na takový výsledek, který se udál v loni, by to určitě s ním nebylo. Návrat Sama Darnolda bude pro Seattle klíčový, ale pár týdnů si asi posedí.
5: Športové minuty Rádia Regina Západ.

0: Presný čas je 6 hodín 28 minút. Počítajte dnes na západnom Slovensku s dažďom. No, dážď sa ustali a všetko sa zmení. Teda, aký bude víkend, aký bude dnešný deň, o tom si viac podrobnejšie povieme so Slovenským hydrometeorologickým ústavom už o chvíľu.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Príjemný dobrý večer.
1: Jeden svet, dvaja moderátori.
2: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
1: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
2: Vyhrala si.
3: Dáme C.
1: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére dnes večer na Jednotke.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
6: Čo robia ženy, keď žiarlia?
1: Skvelé otázky.
7: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
7: Som mala trávu.
6: Trávu? Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Zelená
0: vlna. 6.31, pozor na dopravnú nehodu na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Na 23. kilometri sa stala hromadná nehoda, úsek je ťažko prejazdný, na mokrých vozovkách pozor na dobrzďovanie do kolóny. Ďalšia dopravná nehoda sa stala medzi Chrabranmi a Ludanicami, prechádzajte tiež opatrne šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: stále počúvate piatkový rádio Budík, teraz je 6.33.
1: Počasie.
0: A teraz už opäť pozdravujem meteorológa Marcela Macka do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem.
0: Máme ho daždivé na západnom Slovensku?
2: Áno, máme daždivé ráno, prevažuje zamračená obloha, prší na celom západnom Slovensku, pofukuje väčšinou slabý, v niektorých lokalitách mierny severný vietor. No a teplota vzduchu, vďaka tomu, že je veľa oblačnosti a zrážok, je pomerne vyrovnaná, tie rozdiely sú naozaj malé. Najchladnejšie je v niektorých lokalitách Trenčianskeho kraja na severe, kde je okolo 11 alebo 12 stupňov, napríklad konkrétny Trenčín má 12, takisto Holíč 12 stupňov, ďalej smerom na juh Piešťany majú teplotu okolo 13 stupňov, Kuchyňa pri Malacka má teplotu 12 stupňov, Bratislave na letisku a v okolí okolo 13 alebo 14 stupňov, podobne Dunajská Streda alebo okolie Trnavy, takisto 13 stupňov. A podobná teplota v podstate aj vo východnej časti podunajskej nížiny, ak sa pozrieme na Nitru alebo Hurbanovo, tiež to je okolo 14 stupňov Celzia.
0: Deň na západnom Slovensku bude aký?
2: Bude spočiatku upršaný, takže treba rátať s tým, že bude zamračené s dažďom. V priebehu dňa popoludní však bude zrážok postupne ubúdať od západu a predpokladáme, že vo večerných alebo podvečerných hodinách sa bude oblačnosť v niektorých lokalitách západného Slovenska už postupne zmenšovať. Teplota vzduchu pri takomto počasí na západe Slovenska bude v intervale 13 až 18 stupňov Celzia. Bude fúkať väčšinou severozápadný, prípadne severný vietor, a to rýchlosťou od 10 do 30 km za hodinu.
0: V noci a zajtra?
2: V noci a zajtra bude zrážok výrazne menej. Predpokladáme, že ten trend zmenšovania oblačnosti bude pokračovať, takže v noci postupne už zmenšená oblačnosť, zajtra poloblačná, možno prechodne miestami oblačná obloha, už len ojedinele s možnosťou nejakých slabých zrážok. Teplota do rána klesne väčšinou na 14 až 9 stupňov, ale na krajnom západe alebo v niektorých údoliach Trenčianskeho kraja už pri tej zmenšenej oblačnosti bude chladnejšie, 9 až 4 stupne. Zajtrajšie maxima potom väčšinou od 18 do 23 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Marcel Macko. Pekný piatok.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Dobré ráno, počúvate Rádio Budík, je 6 hodín 39 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Deti dnes vyrastajú vo svete, v ktorom sa za zmrzlinu, lístok na autobus či novú hru platí jediným kliknutím alebo priložením mobilu. Všetko sa zdá také samozrejme a bez akéhokoľvek problému. Realita v dospelosti býva však niekedy krutá. A keďže ich finančné rozhodnutia budú sprevádzať celý život, je dobré, aby finančnú gramotnosť začali nasávať už v školskom veku. S Erikom Babušiakom, odborníkom na osobné financie z Partners, sa tento týždeň Janka Blejová venuje téme vreckové.
2: Páčil sa mi názor, že téma peniaze nemá byť tabu, treba o tých peniazoch hovoriť. Pán Babušiak, my sme od pondelka skloňovali pojem vreckové, deti, výška a tak ďalej, ale existujú aj nejaké zásady, keby sme si urobili rekapituláciu, na čo by sme mali my ako rodičia myslieť.
3: V prvom rade určite na to, že vreckové nie je odmena, ale je to taký cvičný rozpočet a od toho by sme sa mali vlastne odrážať, to znamená, že nepodmieňovať to vreckové, nestávať to dieťa do polohy, že ak neurobíš niečo, tak nedostaneš vreckové. Na druhej strane dieťa by malo vedieť, ako si zaslúžiť niečo navyše.
2: Spomínali ste aj to, že ten rodič, ak dáva dieťaťu vreckové, by nemal byť policajtom, vyšetrovateľom, ktorý kontroluje, a kde si dal tie moje peniaze, čo si s nimi urobil a tak ďalej.
3: V momente, keď ste tie peniaze dieťaťu zverili, tak ste mu dali do rúk aj zodpovednosť za ne a spätne potom vyžadovať, aby to dieťa nejakým spôsobom úplne do centu vyúčtovalo to, čo dostalo, asi nepodporí dôveru dieťaťa. Takže tam by sme sa mali držať toho, že pokiaľ to funguje, to dieťa vytvára, okrem teda toho, že má nejaké peniaze na míňanie, aj nejakú rezervu, aj si odkladá na nejaký cieľ, tak je to v poriadku. Je to dobré.
2: Spomínali ste aj princíp troch obálok. Vy ste už niekedy skúmali, či sa takýto princíp aj v praxi osvedčil, že to je fajn, keď si tí deti do tých troch obálok rozdelia peniažky?
3: Nielen deti, podľa môjho názoru je to princíp, ktorý by si mal osvojiť každý a nemusia byť zrovna tri, ale deliť si peniaze a vytvárať si také pomyselné obálky na rôzne ciele vám pomôže tie ciele dosiahnuť rýchlejšie a efektívnejšie.
2: Často v nás rodičoch je potreba chrániť tie naše deti pred všetkým, ale keď sme hovorili o tých peniazoch, pán Babušiak, vy ste aj povedali, že možno je dobré si aj odskúšať tú svoju chybu a niesť potom aj tú zodpovednosť.
3: Rozhodne áno. Tú prvotnú zodpovednosť má rodič, že koľko tých peňazí zverí. Na druhej strane nechajte svoje deti robiť chyby, lebo ak si to dieťa samo v reálnom živote vyskúša, že keď niečo urobí, má to nejaký dôsledok a následok, ktoré musí niesť, tak sa naučí, poučí a do budúcna dokáže urobiť to správne rozhodnutie.
0: Otázke dávať či nedávať vreckové deťom sme sa venovali tento týždeň, od pondelka však meníme tému, no deti budú stále v hlavných úlohách, žiaľ, pôjde o kyberšikanu.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Dobré ráno, presný čas 6 hodín 49 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Neviem, ale asi azde každý malý chlapec túžil byť v detskom veku traktoristom. Keď však vyrastie, sny sa zväčša menia a s nimi aj smerovanie vo vzdelávaní a profesijnej orientácii. Poľnohospodárstvo je sektor, ktorý nevonia každému, postupne starne a zháňanie nových síl je problémom. Dopyt po pracovníkoch v poľnohospodárstve je pomerne veľký a týka sa celého Slovenska. Viac Jane Obrancovej povedala hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
2: Kvalifikovaných ľudí potrebujú firmy, potravinárske podniky, poľnohospodárske družstva a aj rodinné farmy.
3: Nájsť ich nie je jednoduché. Navyše, problémom zostáva pomerne vysoký priemerný vek v sektore. V poľnohospodárstve je to až okolo 45 rokov. Do praxe pritom vstupujú nové technológie, s ktorými majú skúsenosti skôr mladšie ročníky a tie staršie sa k učeniu sa pri práci s nimi často musia vracať.
2: V agropotravinárstve bude tento dopyt v najbližších rokoch ešte výraznejší. Sektor si doslova pýta novú generáciu odborníkov, vzdelaných ľudí, ktorí budú vedieť pracovať s modernými technológiami, so strojmi, zvieratami, pôdou a potravinárskymi technológiami.
3: Tie sa navyše menia rýchlo, preto je potrebné, aby nová generácia pracovníkov vedela s nimi držať aj krok, dodáva Jana Holéciová.
2: A to všetko v čase, kedy klimatické, finančné, environmentálne a geopolitické výzvy znásobujú požiadavky na produkciu kvalitných a bezpečných potravín.
3: Na ich produkcii sa môžu podieľať aj absolventi odborných škôl s agropotravinárskym zameraním, ktoré možno nájsť v mestách naprieč Slovenskom, Jana Holéciová však dodáva.
2: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora upozorňuje práve dnes, v prvý školský deň, že stredná odborná škola nie je plán B. Je to cesta k profesii, po ktorej je na trhu práce mimoriadny dopyt.
0: No a my sa v tejto súvislosti pýtame v našej otázke na dnes, či si viete predstaviť, že pracujete v poľnohospodárstve. A ak áno, tak čomu by ste sa venovali a naopak, čomu určite nie. Napíšte nám názor na náš facebookový profil.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Seriál Rádia Regina Západ.
1: Karavaning nie je len letná vášeň. Michal Herceg vás vezme na cesty, ukáže svet obytných aut a príbehy ľudí, ktorí si slobodu na štyroch kolesách zamilovali.
2: Pro mňa je to takový klid, svoboda, jak si co udelám, tak to mám. Nikam nespiecháme, seznámime sa ze spoustou nových lidí, potkávame i staré známe. Je to úžasná záležitosť.
1: Počúvajte od pondelka do piatka, vždy po 8 ráno. Všetky časti nájdete na reginazapad.sk a v aplikácii Audio STVR. V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine si vypočujete až dva príbehy.
3: Si múdry kôň, asi veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
4: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
3: Môj múdry koník. Vedel som, že už všetko vieš.
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme. Regina deťom dnes o 19.
5: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Zdravie skryté v tabletkách. Čo skutočne funguje? Kedy je zbytočné brať vitamín C? Ktoré doplnky musíte užívať s tukmi a ktoré na lačno? A ako si dokážete skrátiť chrípku? Konkrétne doplnky, účinky a užívanie v HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
6: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
7: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Od teroristických útokov z 11. septembra uplynulo 25 rokov. Podľa odborníkov výrazne zmenili Spojené štáty aj svet. V4 odmieta ďalšie zvyšovanie cien energií. Premiéry sa zhodli aj na potrebe intenzívnejších rokovaní. Dnes bude väčšinou daždivo s teplotou 12 až 22 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Presne pred 25 rokmi unieslo 19 teroristov z Al-Káidy 4 civilné lietadlá. Dve zasiahli budovy Svetového obchodného centra v New Yorku, jedno narazilo do Pentagonu a jedno sa po vzbure cestujúcich zrútilo do poľa v Pensylvánii. Svetové médiá dnes pripomínajú, že vojna proti terorizmu, ktorá sa po útokoch začala, viedla k vojnám v Afganistane a Iraku, masívne rozšírila dohľad a bezpečnostné opatrenia a formovala spôsob, akým sa zaobchádza s podozrivými z terorizmu.
2: V New Yorku, na mieste, kde v minulosti stáli budovy Svetového obchodného centra, dnes opäť prečítajú mená všetkých 2977 obetí teroristických útokov. Dôkaz, že na tragédiu ľudia nezabudli. Starosta New Yorku Zohran Mamdani oznámil. V súčasnosti neexistujú žiadne známe hrozby pre New York. Naďalej budeme spolupracovať so všetkými partnermi vrátane federálnej vlády, aby sme zaistili bezpečnosť mesta. 25. výročie sprevádzajú prísnejšie bezpečnostné opatrenia ako v predošlých rokoch. Šéfka New Yorkskej polície Jessica Tishová vysvetlila. Ako som už povedala, v tomto roku nasadíme do ulic viac policajtov aj pre pokračujúcu vojnu s Iránom. New York posilnil aj ochranu synagóg. Tento rok na 11. septembra pripadli aj oslavy židovského nového roka. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: A 25. výročie teroristických útokov v USA z 11. septembra bude aj témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Predsedovia vlád Vyšehradskej štvorky v Bratislave odmietli škrty v kohéznej a poľnohospodárskej politike Európskej únie aj ďalšie zvyšovanie cien energií. Po rokovaní s írskym premiérom Michálom Martinom, ktorého krajina v súčasnosti predseda Rade Európskej únie, zdôraznili, že hlas stredoeurópskej skupiny musí byť počuť aj pri rokovaniach o novom európskom rozpočte. Podľa premiéra Roberta Fica treba upraviť aj systém emisných kvót, ktorý kritizoval aj jeho český kolega Andrej Babiš.
3: Premiér Robert Fico, český premiér Andrej Babiš, no aj šéf poľskej vlády Donald Tusk a maďarský premiér Peter Maďar stretnutie označili za úprimné a vecné. Potvrdili, že V4 je stále životaschopná a ako región s vlastnými prioritami a záujmami musí na európskej úrovni vystupovať spoločne. Týka sa to aj riešenia vysokých cien energií, vysvetľuje slovenský premiér Robert Fico.
4: Hovorili sme o odstrihnutí cenotvorby plynu od cenotvorby elektriny a budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrické energie znižovali.
5: Môžeme medzi bajky vložiť.
3: Poľský líder Donald Tusk pripomenul, že ak ceny energií ostanú na súčasnej úrovni, Európska únia nebude môcť konkurovať USA či Číne. Kľúčovou témou rozhovorov bol nový 7-ročný rozpočet Európskej únie. Írsky premiér Michael Martin pripomenul, že Euroblok sa na ňom musí dohodnúť čo najskôr a má byť realistický.
6: Verejné financie v mnohých členských štátoch sú však pod tlakom a preto okrem tradičných národných príspevkov skúmame aj možnosti nových zdrojov príjmov.
3: Maďarský premiér Peter Maďar zdôraznil, že nový rozpočet má byť férový a solidárny a musí zohľadňovať aj poľnohospodárstvo. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas návštevy Kanady oznámil, že sa plánuje koncom septembra stretnúť s prezidentom USA Donaldom Trumpom v New Yorku. Ukrajinskí a americkí vyjednávači sú podľa neho v neustálom kontakte a vyjadril nádej, že v septembri dôjde k pokroku v rokovaniach o energetike a dodávkach obilia. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že neľutuje spustenie konfliktu na Blízkom východe napriek dôsledkom, ktoré môže mať vojna na novembrové americké voľby do Kongresu USA. Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá v noci opäť čelili náletu ruských dronov, vrátane bezpilotných lietadiel s prúdovým pohonom. V hlavnom meste vyhlásili druhý stupeň leteckého poplachu a úrady vyzvali obyvateľov, aby sa šli do krytov. Nemecká polícia podnikla rozsiahlu operáciu na generálnom konzuláte Ukrajiny v Düsseldorfe na základe prijatého podnetu o potenciálnej hrozbe na mieste. Polícia uzavrela širšie okolie konzulátu, vrátane úseku ulice v centre Düsseldorfu. Prehľadala budovu a jej okolie, hrozbu však nepotvrdila. Žiadne ďalšie podrobnosti neposkytla. Izrael ukončil demoláciu podzemnej infraštruktúry libanonského hnutia Hizbalah. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a minister obrany Izrael Katz uviedli, že išlo o strategickú teroristickú infraštruktúru, ktorá bola budovaná viac ako 2 desaťročia, pričom projekt financoval a plánoval Irán. Švajčiarska federálna spravodajská služba zverejnila 200-stranovú správu o nacistickom vojnovom zločincovi Josefovi Mengele, nemeckom lekárovi známom aj ako Aniel smrti, kvôli lekárskym experimentom na väzňoch v Osvietčime.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Švédi si budú už v nedeľu voliť nový parlament. Očakáva sa tesný súboj medzi súčasným pravicovým vládnym blokom na čele s premiérom Ulfom Kristerssonom a stredoľavou opozíciou. Po prvý raz v histórii sa môže stať súčasťou vládnej koalície aj krajne pravicová strana.
3: Súboj medzi švédskou pravicou a ľavicou zostáva len 3 dni pred voľbami vyrovnaný. V prieskumoch ich od seba oddelujú sotva 3%. K účasti vo vláde sa však podľa nich približujú krajne pravicoví švédski demokrati. Kedysi strana na okraji sa teraz môže stať kľúčový hráč na pravicovej scéne. Šéf strany Jimmy Akeson vyzýva.
8: Počas tohto funkčného obdobia sme dosiahli významný pokrok smerom k tomu, čo považujeme za bezpečnejšie, slobodnejšie a švédskejšie Švédsko. Naším motom je, Švédsko by sa malo opäť stať Švédskom.
3: Doteraz podporovali vládu v parlamente, ale neboli v nej. Teraz v nej byť ale chcú. Korene strany siahajú do 80. rokov, keď jej členovia podporovali neonacizmus a nadradenosť bielej rasy. Vlani sa za túto minulosť ospravedlnili. V súčasnosti si pripisujú zmenu migračnej politiky. Pred 10 rokmi prijalo Švédsko na počet obyvateľov najviac migrantov v EÚ. Dnes má jednu z najprísnejších azylových politík a počet žiadateľov je o 97% nižší než pred 10-ročím. A i počet vražd je na najnižšej úrovni za takmer 2 desaťročia. Všetky švédske strany sa však zhodujú, že Rusko je pre Štokholm hrozba i na tom, že Ukrajinu treba podporovať. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 8 minút. Výstavba bytov na Slovensku je v útlme. V druhom štvrť roku sa ich podľa údajov štatistického úradu začalo stavať o 40% menej ako v rovnakom období vlaňajška. Počet dokončených bytov zároveň klesol o viac ako tretinu. Developeri sa sťažujú na byrokraciu, ministerstvo pripravuje nový zákon.
9: Väčšinu dokončených bytov postavili súkromní investori. Vo verejnom vlastníctve sa zrealizovalo menej ako 1% bytov. Od apríla do júna pribudlo najmenej skolaudovaných bytov v tomto období od roku 2000. Analytik Realitnej únie Vladimír Kubrický vysvetľuje, že slabá bytová výstavba prispieva k rastu cien bytov.
10: No a čím menej nových bytov pribúda, tým viac si Slováci cenia tie, ktoré už stoja, a to je impuls na ich zdražovanie.
9: Dodáva, že by pomohlo, keby štát ponúkol pozemky na výstavbu a zrýchlil povoľovacie konania. Na byrokratickú záťaž sa dlhodobo sťažujú aj samotní developeri. Pokračuje Jana Šavaltová z developerskej spoločnosti Kresko Real Estate.
11: Najväčšej modernej štvrti na Slovensku, ktorú budujeme v Bratislave vyše 15 rokov, povoľovanie a samotná výstavba trvá približne 5 až 8 rokov.
9: Developeri z Alto Real Estate vidia ako brzdu výstavby aj vysoké úrokové sadzby či geopolitickú nestabilitu. Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková vysvetľuje, že zjednodušiť a zrýchliť povoľovacie procesy má nový stavebný zákon z minulého roka.
12: Zavádzanie však sprevádzajú praktické problémy, najmä nejednotná prax úradov, nedostatočné porozumenie novým pravidlám a nepripravenosť na digitalizáciu.
9: Aktuálne je v parlamente novela stavebného zákona aj zákona o územnom plánovaní. Má reagovať na prvé praktické skúsenosti, ktoré vyplynuli z využívania nového stavebného zákona. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Preprava k lekárovi do nemocnice aj na vyšetrenie bude pre seniorov jednoduchšia. Nie len im, ale aj ľuďom v núdzi má pomôcť pilotný projekt Ministerstva zdravotníctva Sociálne taxíky. Zapojilo sa do niekoľko obcí, ktoré čakajú na vyhodnotenie. Podobné služby už v niektorých mestách fungujú.
13: Ich deti bývajú ďaleko, autobusom je to pre nich náročné a súkromné taxislužby sú pre nich drahé. Seniori vítajú novú pomoc, ako sa dostať k lekárovi. Do výzvy rezortov zdravotníctva a vnútra sa zapojila podľa starostky Lilian Brondošovej aj obec Gemerská Poloma spolu so susednými obcami Betliara Henskovce.
14: Tento sociálny taxík budú vedieť využívať všetci seniori alebo ľudia odkázaní na pomoc do nemocníc, napríklad do Šace, do Rimavskej Soboty, prípadne Košíc. Budú v našom prípade dve motorové vozidlá k dispozícii a budú sa spolu podieľať aj na financovaní všetky tri obce.
13: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík dodáva, že základom je práve spájanie sa obcí na nákladoch za takéto služby.
15: My musíme podporovať medziobecnou spoluprácu. Nie je zmyslom, aby každá obec o svoje mala svoj vlastný sociálny taxík, lebo by to nedokázala efektívne využívať.
13: Prešove funguje niekoľko takýchto služieb. Mesto organizáciám finančne na prevádzku aj prispieva. Vysvetľuje ho hovorca mesta Michal Hudák.
16: V súčasnosti mesto Prešov finančne prispieva na prevádzku troch poskytovateľov tejto služby. O zabezpečenie služby môžu obyvateľia požiadať priamo jednotlivých poskytovateľov, ktorí ju prevádzkujú.
13: Ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo takmer 2 milióny eur na nákup vozidiel, ale aj defibrilátorov, pričom spoluúčasť obce je 5%. Sociálne taxíky by mohli fungovať už od začiatku budúceho roka. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Hokejisti Nitry získali prvé body v Lige majstrov. V treťom kole triumfovali na ľade fínskeho vicemajstra Kolko Kouvola 4-1. Corgoni tak ukončili 7-ročné čakanie slovenského klubu na víťazstvo v tejto súťaži, hovorí generálny manažér Nitry Tomáš Chrenko.
18: Hlavne sme boli šikovnejší s pukom, tu by som videl taký najväčší rozdiel. Nezahadovali sme ho zbytočne, podržali sme ho, keď hrali zónu a už sme vyhrávali, tak sme dobre držali puk, takže tešíme sa, že sme vyhrali. A verím, že si povieme za svojím cieľom, že sa nám podarí postúpiť do play-off.
17: Futbalisti Slavie Praha vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou z Lens 2-3. Zošívaní prišli o víťazstvo v posledných minútach, keď francúzsky celok dvoma gólmi v nadstavenom čase dokonal obrat. Ivan Šranc nastúpil v drese domácich v 84. minúte. Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriňarom remizovalo za AS Rím 1-1. Manchester United zdolal Sabah Baku 4-0. Bayern Mníchov deklasoval Bodø Glimt 5-0. Komo vo svojom historicky prvom zápase v milionárskej súťaži úspelo s Lipskom 4-1 a PSV remizoval so Šachtarom 1-1. V Budapešti sa dnes začínajú premiérové ultimátne majstrovstvá sveta v atletike. Na trojdňovom podujatí sa predstavia elitní pretekári. Jedinou slovenskou zástupkyňou bude úradujúca majsterka Európy v behu na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová.
19: Cítim sa pred pretekmi dobre. Sú to vlastne posledné dni, posledné preteky tejto sezóny, takže budem sa snažiť podať svoj najlepší výkon, nechať na dráhe všetko, čo sa dá, aby z toho bol dobrý výsledok.
17: Naša reprezentantka vstúpi do súťaže zajtra podvečer semifinálovým behom. V ženskom finále na grandslamovom tenisovom turnaji US Open sa stretnú dve najvyššie nasadené hráčky, bieloruská Arina Sobolenková a kazaška Elena Rybakinová. Sobolenková zdolala Američanku Pegulovú 7-5-6-2, Rybakinová vyhrala nad Goffovou rovnako zo Spojených štátov 3-6, 6-4, 6-4.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministerstvo investícií predstaví nový systém podpory prioritných okresov. Železniční odborári v Poľsku plánujú protest proti nehodám. Očakávajú sa veľké meškania. V Dili sa stretnú prezidenti Indie a Ruska, Narendra Modi a Vladimír Putin. Rádiožurnál

0: Slovenský rozhlas storočie s vami.
1: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Stále si dávajte pozor na dopravnú nehodu na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Na 23. kilometri sa stala hromadná nehoda. Zdržíte sa 10 minút na mokrej ceste. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Ďalšia dopravná nehoda pred bankou smerom z Piešťan. Skončila dodávka mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. Kolóna pokračuje na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy. Stojíte 10 minút. V Bratislave radšej sú pre vynobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch v okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov a pozor na vjazde do Trstína z Jablonice, je v zákrute odstavený pokazený kamión. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Je piatok, 11. septembra, v kalendári dnes mená Bystríka Helga. Všetko dobré. V otázke na dnes sa pýtame, viete si predstaviť, že pracujete v poľnohospodárstve? Čomu by ste sa venovali a naopak, čomu určite nie? Pýtame sa, vy nám píšete názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Dana napísala, áno, aktuálne sa doma venujem aj rastlinnej, aj živočíšnej výrobe. Sedím doma, chovám moje sliepky, odporúčam každému. Blanka napísala, asi nie. Táto práca ma nikdy nelákala. Vážim si každého hospodára, je to robota, ktorá nepozná víkendy ani sviatky. Tak viete si predstaviť, že pracujete v poľnohospodárstve? Písať môžete aj naďalej. V téme ďalej pokračujeme o 7:45. 16,5 minúty po 7:00 vás stále pozdravujú na západ krajiny Michal Nefe a Dalibor Uhlár.
0: Rádio Regina Západ.

0: Stále počúvate piatkový Rádio Budík, 7.23 je presný čas a teraz si s odborníčkou Katarínou Dudovou z jazykového hľadiska všimneme známy dýchový hudobný nástroj saxofón.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Hneď na úvod zodpovedme otázku. Saxofón alebo saxofón?
3: Kodifikačné príručky jednoznačne potvrdzujú spisovnú podobu saxofón, ktorá pochádza z francúzštiny.
2: Pripomeňme, čo je to saxofón a odkiaľ pochádza jeho názov.
3: Toto slovo označuje fúkací plechový hudobný nástroj, pomenovaný po jeho vynálezcovi, ktorým bol belgický konštruktér hudobných nástrojov Adolf Sax, žijúci v 19. storočí.
2: Saxofón patrí medzi zložené slová.
3: Na rozdiel od slov ako lesopark, plynovod, jazykoveda a podobne, vzniklo zo spojenia vlastného mena sax a gréckého prvku fón, teda zvuk, hlas.
2: Tak teda už len zopakujme, nie saxofón, ale saxofón.

0: 7 hodín 27 minút. Dážniky potrebovať budete dnes na západnom Slovensku. Počasie sa však zmení a aký bude víkend, aj o tom si viac povieme v Rádiu Budiku už o chvíľu.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Ako sa dá čítať Bratislava? Nielen z kníh a archívov, ale aj zo spomienok ľudí. S historičkou Katarínou Hradskou sa prejdeme ulicami jej detstva a nazrieme aj do príbehov Bratislavčanov, ktorí kedysi odchádzali za novým životom. Rozhovor o meste, jeho pamäti a príbehoch, ktoré stoja za objavenie, vám ponúkneme dnes po 12.30.
1: Zvony nad krajinou.
2: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
3: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
2: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková v nedeľu o 11.
4: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Zelená vlna.
1: Je pol 8, opäť sa pozeráme na cesty na západné Slovensko. Stále pozor na dopravnú nehodu v Bratislave. Na výjazde z Rusoviec smerom do Petržalky sa zrazili dva autá, čiastočne je blokovaný jeden pruh. Staršia dopravná nehoda je stále na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Na 23. kilometri sa stala hromadná nehoda, zdržíte sa 10 minút. Na mokrej ceste stále pozor na dobrzďovanie do kolóny a dopravná nehoda je aj pred Bankou smerom z Piešťan. Ešte skončila dodávka, mimo cesty blokovaný je jeden pruh. Kolóna pokračuje na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, zdržíte sa 10 minút, rovnako sa zdržíte na obchádzke cez Záhorskú Bystricu. Kolóna je v Robinke smerom na Bratislavu, stojíte 20 minút a 10 minút sa zdržíte v Ivanke pri Dunaji smerom na Bratislavu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Teraz je 7 hodín 34 minút.
1: Počasie.
0: Na západnom Slovensku dnes oblačno, zamračené s dažďom, popoludní od juhozápadu ustávanie zrážok a večer miestami zmenšovanie oblačnosti. Bude chladno, 13 až 18 stupňov Celzia a fúkať bude počas dňa severný vietor 10 až 30 km za hodinu. Ako bude zajtra, povie nám teraz meteorológ Marcel Macko.
2: Trend zmenšovania oblačnosti bude pokračovať, takže v priebehu noci očakávame, že oblačnosti bude postupne ubúdať. V priebehu dňa bude už zmenšená oblačnosť, väčšinou taká poloblačná obloha, prechodne možno v niektorých lokalitách oblačno. Sprchne už len ojedinele, do rána sa ochladí na 14 až 9 stupňov, na krajnom západe alebo niektorých údoliach trenčianskeho kraja môže byť aj chladnejšie, 9 až 4 stupne, takže chladnejšie ráno ako to dnešné a zajtrajšia maximálna denná teplota vystúpi väčšinou na 18 až 23 stupňov. Vietor zostane naďalej severozápadný, prípadne severný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.

0: 7 hodín 42 minút hovorí sa, že nikdy nie je neskoro splniť si nejaký sen, napríklad naučiť sa jeden svetový jazyk.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Ako môžu ľudia v produktívnom veku využiť letné obdobie, prázdniny alebo cestovanie vo všeobecnosti na zdokonalenie sa v nejakom cudzom jazyku? Pokračuje dlhoročná lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Pre mňa je výborný spôsob, ako si zdokonalovať jazyk a posúvať sa v odborných veciach. Mňa zaujíma psychológia, zaujíma ma učenie jazykov, kognitívne funkcie a všetky tieto veci sú v angličtine oveľa ľahšie dostupné, oveľa keby vo väčšom množstve aj v tej kvalite alebo v novosti tej informácie, hej, čiže ja si udržiavam jazyk prostredníctvom vzdelávania sa, hej, a myslím si, že v tom produktívnom veku je to dobrý spôsob, pretože všetci sa potrebujeme učiť, všetci máme málo času a potrebujeme tie veci spájať čo možno najviac, hej. A druhý, možno, že ešte ako keby príjemnejší spôsob je spojiť to so svojím hobby. To znamená, že čokoľvek ma baví, hej, či ma baví, ja neviem, zahradničenie, alebo varenie, alebo v šport, snažím sa to proste akoby jednak sa vzdelávať o tom v angličtine, jednak sa pohybovať v komunite ľudí, napríklad dnes cez internet sa dá spojiť, ja neviem, s kuchármi z Veľkej Británie a deliť sa o recepty, hej, alebo proste snažiť sa do toho svojho života ten jazyk nejakým spôsobom aktívne vnoriť, hej, a cestovanie je taká samozrejmá vec, hej, ale zároveň si myslím, že toto vieme robiť celý rok. Možno v lete na to máme trošku viacej času a dáva nám to zároveň akoby tú skutočnú pridanú hodnotu, pretože ten jazyk sa neučím na to, aby som ho vedela. Jazyk sa učím na to, aby mi prinášal do života nové veci. Hej, čiže už od začiatku by som ho k tomu mala využívať čo možno najviac, lebo tým, keby získavam aj tie informácie, aj zlepšujem ten jazyk. Že nemám, ja nevidím dôvod, prečo by som to tak nerobila.

0: z Rádia Regina. Dobré ráno, 7 hodín 47 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Jazdiť na traktore, dojiť kravy, pásť zvieratá na paši či starať sa o to, aby polia neboli zaburinené a mali dostatok hnojiva. Aj to sú úlohy poľnohospodára, ak chce mať zo zvierat či pestovaných plodín úžitok. Je to práca, ktorá nevonia každému. Nielen poľnohospodárstvo, ale aj následný rok, teda potravinárstvo, ako odvetvie spracovania komodít a výroby potravín, má problém nájsť pracovné sily. Ako Jane Obrancovej potvrdil riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Jana Benhartová.
2: Priemerný vek zamestnancov potravinárstva je v súčasnosti na úrovni 45 rokov. V rámci dlhodobej prognózy očakávame mierne zvýšenie tohto priemerného veku na 46 rokov.
3: Stárnutie nie je jediným problémom, ktorý môže v sektore nastať. Ďalším môže byť celkový úbytok zamestnancov.
2: Vzhľadom na nepriaznivé predikcie demografického vývoja Slovenska očakávame aj odbore potravinárstva úbytok pracovnej sily medzi rokmi 2026 až 2050 o približne 22%. Najväčší úbytok sa očakáva vo vekovej kategórii 45 až 59 rokov.
3: Práve týchto pracovníkov bude treba nahradiť. Na ich miesto by teda mali nastúpiť mladší pracovníci, po ktorých sektor volá už roky, keďže v praxi chýbajú.
2: Viaceré odvetvia pristupujú k riešeniu tohto problému zvýšenou automatizáciou a zavádzaním robotických riešení. Sú však odvetvia, kde bude stále potrebná aj manuálna pracovná sila, najmä v najväčších potravinárskych odvetviach Slovenska, a to mäsospracujúcom, liekarenskom či pekarenskom odvetví.
3: Prilákanie nových pracovných síl sa tak stáva veľkou výzvou, ktorú bude treba riešiť, dodáva Jana Venhartová.
2: Na prilákanie mladých ľudí do sektora potrebujeme systematickú prácu so žiakmi základných škôl a samozrejme ich rodičmi, popularizáciu odvetvia, ale aj spoluprácu potravinárskej praxe so školami a samosprávami.
1: Facebook Rádia Regina Západ.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Zdá sa, že smrť chodí už aj po studniach.
2: Toto hľadal páchateľ.
3: Toto mal v žalúdku.
4: 130 tisíc.
5: 4 rovnaké mince.
3: Hej.
5: Možno je kúpil niekto, kto sa vyzná.
2: Je to krv?
4: Tak vodič zdrhol.
6: Už sme ho mohli mať v CPZ-ke.
7: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
8: Haló, či tak kde ste?
9: No, ja upratujem, ako vidíš.
10: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
11: Som slovenská dochodkina.
12: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
13: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
14: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
15: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
16: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Zdravie skryté v tabletkách. Čo skutočne funguje? Kedy je zbytočné brať vitamín C? Ktoré doplnky musíte užívať s tukmi a ktoré na lačno? A ako si dokážete skrátiť chrípku? Konkrétne doplnky, účinky a užívanie v HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začína sa cukrovarnícka kampaň Slovenský cukor bojuje o svoju budúcnosť. V Komárne si zmerali sily záchranárske týmy na medzinárodnej súťaži. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené s dažďom a teplotou 13 až 18 stupňov. Príjemné piatkové ráno pre Alenka Karlubíková. Začala sa cukrovarnícka kampaň 2026-2027. Nejde však o bežný začiatok ďalšej sezóny. Posledný fungujúci cukrovar na Slovensku v Seredi totiž vstupuje do kampane v podmienkach, aké toto odvetie ešte nezažilo. Spolu s pestovateľmi sa snaží udržať výrobu cukru na Slovensku a postupne obnoviť aj stratenú sebestačnosť krajiny. Viac hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
2: Vzhľadom na extrémne leto bude tohtoročná repná kampaň ešte viac zdôrazňovať význam vody pre repu ako špeciálnu plodinu a súčasť špeciálnej rastlinnej výroby a nutnosť revitalizácie závlahových sústav na Slovensku. V realite sa zavlažuje menej než 1000 hektárov plôch, na ktorých sa táto plodina pestuje. Práve sucho sa podpíše aj pod dramatické zníženie úrody z minuloročných priemerných 71 tón na hektár na očakávaných 45 až 48 tón na hektár.
1: Poznamenala, že Slovensko nie je ojedinelou krajinou z hľadiska nízkych úrod repy. Výrazné prepady v produkcii hlásia presucho aj rozhodujúce európske pestovateľské krajiny ako Nemecko či Francúzsko. Vedieť rozpoznať príznaky aj správne zasiahnuť, a to často v situácii, keď ide doslova o život. Záchranárom znalosti a schopnosti pri záchrane života pomáhajú precvičiť aj simulačné súťaže. V Komárne si zmerali sily záchranárske týmy na medzinárodnej súťaži. Pri úlohách zasahovali pri kolapse na ulici, pri nehode kolobežkára aj pri vážnej alergickej reakcii, pri ktorej sa záchranárske postupy len nedávno menili. Hlavný lekár záchrannej zdravotnej služby Martin Michalov.
3: Máme aj úlohy, ktoré kopírujú nové kompetencie zdravotníckych záchranárov. Tie sú v platnosti posledného pol roka. Záchranári v školách na to nemuseli byť úplne dobre pripravovaní, musia sa na to pripraviť teraz a táto úloha má práve preveriť ich pripravenosť na situáciu, ktorá by sa mohla stať v skutočnom živote.
1: V Trnave sa začína najväčšie podujatie v regióne, tradičný trnavský jarmok, ktorý potrvá až do nedele. Jarmočnú atmosféru doplní bohatý program a viac ako 350 predajcov remeselných výrobkov, hovorí Martin Molnár z Mestského kultúrneho strediska Zaži v Trnave.
4: Piatkový program na Trojičke sa začína už po obedných hodinách. Večerný program s kapelou Hudba z Marsu a vystúpi kapela Gladiátor. V sobotu sa program začne o 14. tanečnými vystúpeniami. Predstaví sa potom trnavská kapela Dare House, reper Jael a hudobník Mark Dan. Nedeľný program bude s cymbalovou hudbou a country kapelou Neznámy. Večer vystúpi Katarína Knechtová.
1: Tohtoročnou ústrednou témou je návrat do histórie, ktorý pripomenú kráľovské výsady od kráľa Bela IV. Doplňa Jana Pekárková zo Zaži v Trnave.
5: To je stredovek pod Hradbami, kedy iba jeden deň v roku sa Trnava zmení na mestečko Tyrna. Pripravujeme veľkolepý rytierský turnaj. Máme aj novinku, stredoveké karaoke. Chystajú sa k nám prvýkrát aj vynikajúci talianskí vlajkonosiči, ktorí nám ukážu také rôzne akrobácie s vlajkami.
1: Atrakciou bude aj fakľový sprievod mestom či vrháč kameňov Trebušet pod stredovekými hradbami mesta. Hokejisti Nitry získali prvé body v Lige majstrov. V treťom kole triumfovali na ľade fínskeho vicemajstra Koko Kouvola 4-1. Corgoni tak ukončili 7-ročné čakanie slovenského klubu na víťazstvo v tejto súťaži, hovorí generálny manažér Nitry Tomáš Chrenko.
6: Hlavne sme boli šikovnejší s pukom, tu by som videl taký najväčší rozdiel. Nezahadovali sme ho zbytočne, podržali sme ho, keď hrali zónu a už sme vyhrávali, tak sme dobre držali puk, takže tešíme sa, že sme vyhrali. A verím, že si povieme za svojím cieľom, že sa nám podarí postúpiť do play-off.
1: Dnes bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu už bude menej zrážok a k večeru sa zmenší aj oblačnosť. Teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor 10 až 30 km za hodinu. K večeru zoslabne. Je 8 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: pozor na dopravnú nehodu v Bratislave. Na výjazde z Rusoviec smerom do Petržalky sa zrazili dve autá, čiastočne je blokovaný jeden pruh. Dopravná nehoda je na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Na 23. kilometri havarovalo osobné auto, nezdržíte sa. Pozor na nehodu v Nitre na začiatku Štúrovej smerom z Trnavskej, nezdržíte sa. Zdržiava z kolóny. Na D2 na výjazde do Bratislavy zo Stupavy. Je to na 15 minút. 15 minút stojíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra. 20 minútovka je v Bratislave na konci R7 a na Bajkalskej smerom do centra. 40 minút v Rovinke smerom na Bratislavu. Ďalej na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu pri cestároch sa zdržíte 10 minút. 10 minútovka je na výjazde do Hlohovca z D1. Na väčšine územia Slovenska husto prší a je znížená viditeľnosť. Prepnite si svetlá do stretávacieho režimu a pozor, v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na diaľnicu D1 k Inchebe je na ceste veľa vody. Opatrne, vznikajú tam kolizné situácie.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: Život v karavane v sebe spája bývanie aj pohyb, voľnosť, aj dobrodružstvo, komunitu kamarátov, aj nové vzťahy. Leto sa už síce skončilo, ale sezóna karavanov pokračuje. Aj náš tohto týždňový seriál pokračuje o karavanoch. O chvíľu si povieme, že na budúci rok sa na Slovensko chystajú karavanisti z celého sveta. Počúvajte nás aj naďalej a 7 minút po 8 vás piatok 11. septembra pozdravujú stále Michal Nefe a Dalibor Uhlár.
0: Rádio Regina Západ.

0: To bola Zuzana Smatanová v piatkovom Rádio Budiku 8 hodín 14 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.

0: vždycky trošku kultúry, gastronómia.
1: A čo pre účastníkov 29. ročníka Dali Rally pripravili?
0: Ochutnajú fazulovicu Jokaj, čo je regionálna špecialita tejto oblasti a Bratislavy. Navštívia hrad Devín s kultúrnym programom a potom Staré mesto Bratislavu so sprievodcom.
1: Večery už potom patria spoločnej zábave.
0: Na každý večer vlastne je tu pripravená hudobná produkcia, kde budú mať možnosť si účastníci tohoto stretnutia posedieť, zatancovať, pospomínať.
1: Na budúci rok sa práve na Slovensku stretnú karavanisti z celého sveta. Viac sa dozvedám od prezidenta Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu Jaroslava Mišuru.
2: Celkovo v histórii to už bude tretie stretnutie karavanistov na území Slovenska. Prvé bolo v roku 1974, ktorého sa zúčastnilo viac ako 7000 účastníkov v Tatranskej Lomnici, kde sme mali kemping, ktorý niesol hrdé označenie kemping FICC.
1: To svetové podujatie bude trvať 10 dní, čo je naozaj dlhý čas. Aký program je pripravený pre svetových účastníkov?
2: Po zoznámení býva spoločný sprievod. Si predstavte okolo 1000-1200 ľudí oblečených z väčšej časti v národných krojoch alebo karnevalových úboroch, ktoré idú v sprievode za spevu. Stýči sa tam vlajka FICC na počest otvorenia rally.
1: V rámci tých 10 dní potom karavanisti budú spoznávať celé Slovensko?
2: Áno. Minimálne 5 dní sa organizujú autobusové výlety do okolia zhromaždišťa. V našom prípade sú to Komárno, Topolčianky, Trnava, Bratislava, Banská Štiavnica. Plus máme ďalších záujemcov, ktorú ponúkajú, že by radi karavanistov z celej Európy dostali do svojho regiónu. Takže to dáva príležitosť všetkým v dosahu minimálne 200 kilometrov pozvať tých hostí k sebe. A okrem toho máme v pláne predstavovať jednotlivé regióny Slovenska. To znamená, že tomu regiónu bude patriť program celý deň.
1: Niektorí účastníci si pobyt na Slovensku aj predlžujú.
2: Po týchto 10 dňoch rally ľudia idú na návštevu jedného, dvoch, troch kempingov a pre predstaviteľov kempingov je to príležitosť pritiahnuť tam zákazníkov, ktorí referujú ďalším svojim kolegom doma, čo videli, kde videli, ako, čo sa oplatí.
1: Naposledy Slovensko hostilo takéto celosvetové stretnutie karavanistov v roku 1991.
3: Od pondelka v ďalšom seriáli vám predstavíme novú zážitkovú expozíciu Múzea mesta Bratislavy.
4: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8 hodín 25 minút, kam ste dali kľúče, prečo ste vošli do izby a čo vlastne ste chceli kúpiť? No, občas zabúdame všetci. Kedy je však zabúdanie ešte úplne bežné a kedy už môže byť dôvodom na návštevu lekára?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Zabúdanie je prirodzenou súčasťou našich životov a s pribúdajúcim vekom sa zhoršuje. Dá sa však zlepšiť, a to v akomkoľvek veku. Vedci zistili, že je to možné práve pravidelným cvičením, stravou, ale aj civrením pamäte. Hovorí liečebná pedagogička Mária Virt.
3: Vstupnou bránou pre všetky informácie do mozgu sú naše zmysly. Tam treba začať, korigovať si zrak, ak zle vidím, korigovať si sluch, ak zle počujem, pretože ten mozog si potom domýšľa a tým pádom si nemôže zapamätať reálne to, čo je zvonku, takže stimulovať zmysly. Potom je naša pozornosť, funkcia, ktorá je trénovateľná. Môže to byť napríklad nejaké vyhľadávanie nejakých slov v novinách, rôzne pracovné listy, ktoré sú dostupné aj na internete. Potom je to krátkodobá pamäť, to znamená vedieť si zapamätať nejakou mnemotechnikou nejaké údaje, napríklad položky nákupu. Tá stratégia je vlastne, keď si delíme veci, povedzme, do kategórií, to znamená, začleňujeme si pekárenské výrobky zvlášť, zeleninu, ovoci a tak ďalej. To znamená, že mozog má rád, keď je niečo také upratané, keď sa to spojí, asociuje s niečím, čo už vlastne v mozgu máme uložené. Potom sú to tam emócie, lebo krátkodobá pamäť sídli vedľa tých emócií, takže sa snaží tak udržiavať v takej pohode, alebo naopak, keď ma niečo trápi, tak okamžite to dať zo seba von, vytlačiť to, takže pracovať aj s emóciami a pomenovať aj veci, ktoré sú možno pre mňa frustrujúce. A potom je to dlhodobá pamäť. Tu môžeme spomínať prostredníctvom fotiek, prostredníctvom rôznych udalostí, ktoré sa odohrali. No a potom je rácio, logika, úsudok, nadhľad, rôzne logické úlohy, ktoré si nájdeme v rámci internetu, tak to je tiež vlastne veľmi dobré.

0: 8 hodín 30 minút, dopravné nehody a kolóny pokračujú na západnom Slovensku. Pripravujeme aktuálnu zelenú vlnu. Viac o chvíľu.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas storočie s vami. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke. Zelená vlna.
0: 8.31, stále pozor na dopravnú nehodu v Bratislave. Na výjazde z Rusoviec smerom do Petržalky sa zrazili dve autá, čiastočne blokovaný jeden pruh. Staršia dopravná nehoda je aj v Nitre na začiatku Štúrovej smerom z Trnavskej. Nezdržíte sa. Kolóna pokračuje. Na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky sa zdržíte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Setina v tomto smere. Ďalšia kolóna je v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, je to na 15 minút, 10 minútovka je v Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi, 20 minút stojíte na Račianskej smerom do centra a 10 minút na vjazde do Veľkého Lapáša z Nitry. V Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch v okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. Pozor, na väčšine územia Slovenska husto prší a je znížená viditeľnosť, takže prepnite si preto svetlá do stretávacieho režimu. A ešte v Bratislave na zjazde z mosta Lanfranconi na D1 k Inchebe je na ceste veľa vody. Opatrne, vznikajú tam kolizné situácie. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: presný čas 8:35.
1: Počasie.
0: Teraz s meteorológom Davidom Frndom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne, David.
2: Príjemné predpoludne prajem.
0: Máme na západnom Slovensku aké počasie a teploty?
2: Je zamračené na celom území, sa vyskytuje dážď. Teploty sú v veľmi malom intervale od nejakých 11 stupňov, ktoré sú aktuálne modré, do 14 stupňov v Kamenici nad Hronom. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Holič 13, Senica takisto 13, aj v kuchyni máme 13, v Bratislave na letisku 12, aj na Kolíbe 12, na Malom Javorníku 10, v Kráľove pri Senci 13, v Bielom kostole 12, v Piešťanoch a na Myjave takisto aj v Trenčine 13 stupňov, v Prievidzi 14, Kamanovej 13, v Nitre 14, v Žikave 13, v Leviciach, Muždy, v Urbanove 14 stupňov, a v Žiarci je 13 stupňov a fúka prevažne slabý vietor.
0: Deň na západnom Slovensku daždivý a chladný?
2: Presne tak, najbližšie hodiny to sa určite toto počasie nezmení, stále bude prevažne zamračené s dažďom, ale popoludne budú postupne od juhozápadu zrážky ustávať, na večer sa miestami oblačnosť zmenší, ako ste spomínali, ten deň bude chladný, iba 13 až 18 stupňov, a bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, ale k večeru zoslabne.
0: Ako bude ďalej v noci a zajtra, aký bude víkend?
2: Tá oblačnosť sa postupne zmenší priebehu zajtrajška. Bude v podstate jasno až poloblačno. Ojedinilo sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Ten nočné teploty 14 až 9, ale na krajnom západe a v údoliach Trenčianskeho kraja len 9 až 4 stupne. Počas dňa 18 až 23 a stále bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. No a v nedeľu jasno až poloblačno, ale počas dňa od severozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Zrážky sa môžu vyskytnúť len ojedinele a budú slabé. Nočné teploty veľmi nízke, 12 až 6, ale v údoliach Trenčianskeho kraja to môže byť 6 až 0 stupňov a tam sa aj ojedinele vyskytne prízemný mráz. No a počas dňa tie teploty vystúpia relatívne vysoko, 19 až 24 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Hovoril meteorológ David Frnda. Ďakujeme, pekný piatok.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Presný čas je 8 hodín 45 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: 45 rokov takýto priemerný vek aktuálne dosahujú pracovníci v poľnohospodárstve a potravinárstve. O starnutí sektora sa hovorí už dlhšie a môže byť problémom. Nie všetky pozície sa totiž dajú nahradiť automatizáciou. Téme sa venuje Jana Obrancová.
2: Kto bude vyrábať potraviny o 10 rokov? To je otázka, ktorá je podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory čoraz pálčivejšia. Jej hovorkyňa Jana Holéciová.
3: Generačná výmena sa týka celej škály pracovných pozícií. Potrební sú agronómovia, mechanizátori, chovatelia, veterinárni pracovníci, potravinári, technológovia alebo laboranti či odborníci na rôzne moderné digitálne technológie. Poľnohospodárstvo už dávno nie je len o traktore a potravinárstvo nie je len o výrobnej linke.
2: Do sektoru sa však vo veľkom nehrnú, aj preto sa prácu v poľnohospodárstve snažia popularizovať aj samotní poľnohospodári. Príkladom je aj súťaž AgroSkills, v ktorej si po druhý raz zmerali sily študenti poľnohospodárskych odborov. Eugen Mizerák zo združenia Agrion.
4: Súťaž má viacero zmyslov. Prvá je, že porovnať si zručnosti jednotlivých škôl, ale v druhom rade je to prepojiť tie školy s aktuálnymi firmami, s novými technológiami, ktoré sú v poľnohospodárstve, a v neposlednom rade predstaviť to aj laickej verejnosti, o čom je vzdelávanie, o čom sú moderné technológie, pretože cítime tú potrebu propagovať poľnohospodárstvo, ukázať, že je to moderný sektor, ktorý potrebuje mladých a šikovných ľudí.
2: Nehľadajú sa ľahko. A to priznávajú aj niektorí študenti. Mnohých do sektora privádza najmä to, že farmárčenie majú tak povediac v rodine. To je aj prípad Tibora Tóta, študenta druhého ročníka v odbore mechatronik na strednej odbornej škole agrotechnickej v Moldave nad Bodvou.
5: Preto som išiel na agroodbor, lebo už od malička sa venujem poľnohospodárstvu. To je tak zapečatené, že to je moja budúcnosť a chcem sa tomu venovať na už nejakú dobu. Som súčasťou rodinnej farmy, takže už sa to rozbieha pomaly a chcem dokončiť štúdium a potom na vysokú školu, keď sa bude dať a začať podnikať vo vlastnom.
2: Aj v tom vidíš perspektívu v tom poľnohospodárstve a agrosektore?
5: Samozrejme, niekedy není to o tom, že sadnem za volant a točím volantom, ale sú aj ťažké výzvy v tom poľnohospodárstve. Ja vždy hovorím, že toho človeka to musí baviť.
2: Mladých s takýmto prístupom a uvažovaním by sektor potreboval ako soľ, dodáva aj Eugen Mizerák zo združenia Agrion.
4: Štartujeme projekt na základné školy, aby sme sa dostali systematicky do základných škôl a vysvetlili žiakom profesie, ktoré sú momentálne v poľnohospodárstve, a potom im ukázali cestu, pretože nechceme ukazovať a propagovať školy, chceme ukázať cieľ ako práca v agrosektore, že je to moderné technológiami vybavené odvetvie. Ďalšia vec je, že ukázať cestu od strednej odbornej školy, vysoká škola, a už podľa toho, čo tí študenti budú chcieť, ale dôležité naštartovať to, aby chceli ísť do poľnohospodárstva.
0: Jesť musíme všetci a preto aj produkcia potravín od prvovýrobcov až po spracovateľov nemôže nikdy zaniknúť. Sektor tak má perspektívu aj do budúcnosti, aj to je vec, na ktorú možno prihliadať pri výbere budúceho profesijného smerovania, či už nás, alebo našich detí.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Mali by ste vedieť, že už je 8 hodín 52 minút.
1: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Juraj Zváč je v štúdiu, pekné ráno ti prajeme.
2: Ahoj, dobré ráno.
0: Tak poďme k tomu, že čo nás čaká po 9.
2: Ja nezačnem veľmi pozitívne. 4 z 10 domácností v dnešnej dobe klesla životná úroveň a o zlepšení hovorí len 14% domácností. To sa ukázalo v prieskume, o ktorom si viac povieme v našom predpoludní. Je piatoček, tak je jasné, že nebudú chýbať ani tipy na víkend. Ak neviete, kam sa vybrať, tak nič sa nebojte. Tu spomeniem aj teba, Dalibor, ty sa vyberieš zajtra aj s Hanou Michalčíkovou do Levíc na festival Taký sme. Aj o tom bude reč a po 12.30 sa porozprávam s historičkou Katarínou Nádaskou. Nie, Katarínou Hradskou.
0: Katarínou Hradskou, tak Katarína Nádaska ti nejako utkvela v pamäti, asi s nejakou básničkou.
2: Je to možné.
0: Ale teda zajtra v sobotu po 13.00 spoločne aj s tebou sa uvidíme v Leviciach a tešíme sa aj na našich poslucháčov na festivalových pozdravoch. Tebe želáme príjemné vysielanie od tej 9.00 až do 13.00.
2: Ďakujem.
0: Michal Nefe a Dalibor Uhlár pozdravujú.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
5: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
6: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
5: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
7: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
8: Mal takú schopnosť osloviť masy.
5: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Brzdou výstavby bytov na Slovensku sú podľa developerov vysoké úrokové sadzby, geopolitická nestabilita a byrokracia. Na výstavisku Agrokomplexa začínajú dni ministerstva vnútra. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené s dažďom a teplotou 13 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlovíková. Výstavba bytov na Slovensku je v útlme. V druhom štvrť roku sa podľa údajov štatistického úradu začalo stavať o 40% menej bytov ako v rovnakom období minulého roka. Počet dokončených bytov zároveň klesol o viac ako tretinu. Analytik Realitnej únie Vladimír Kubrický vysvetľuje, že slabá bytová výstavba prispieva k rastu cien bytov.
2: No a čím menej nových bytov pribúda, tým viac si Slováci cenia tie, ktoré už stoja, a to je impuls na ich zdražovanie.
1: Brzdou výstavby sú podľa developerov vysoké úrokové sadzby, geopolitická nestabilita, ale aj byrokracia. Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčikova vysvetľuje, že zjednodušiť a zrýchliť povoľovacie procesy má nový stavebný zákon z minulého roka.
3: Zavádzanie však sprevádzajú praktické problémy, najmä nejednotná prax úradov, nedostatočné porozumenie novým pravidlám a nepripravenosť na digitalizáciu. Kľúčom k úspechu reformy je preto metodická podpora, vzdelávanie všetkých účastníkov a postupné zavedenie nových procesov do praxe.
1: Na Nitrianskom národnom výstavisku Agrokomplexa začínajú dni ministerstva vnútra. Druhý ročník podujatia počas dvoch dní predstaví prácu policajtov, hasičov i záchranárov. Dnes sa na podujatí budú konať aj majstrovstva Slovenska vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel hasičského a záchranného zboru. Odovzdávať budú tiež slávnostné ceremoniály. Ocenenie si prevezmú okrem iných aj členovia Slovenského záchranného tímu za nasadenie po zemetrasení vo Venezuele. Protesty, maďarské voľby, vojna, ale aj sociálne problémy a ochrana životného prostredia. Tieto témy dominovali na 15. ročníku Slovak Press Photo. Tvorbu víťazov a finalistov si môže pozrieť aj verejnosť na Františkánskom námestí v Bratislave. Riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoltová hovorí, že to nie sú len kvalitné fotografie, ale aj svedectvo dneška.
4: Fotografi sú obrazoví rozprávači a prinášajú nám príbehy, ktoré sú skutočnosťou, realitou. Pre nás je dôležité, aby sme zaznamenávali tú históriu, aby sme mali archív, aby tí mladí videli to reálne, čo sa udialo.
1: Súčasne si návštevníci budú môcť pozrieť aj práce študentov a mladých fotografov v galérii nadácie Slovak Press Photo, ako aj Grant Bratislavy 2025 od Doroty Holubovej na Bielej 6. Výstavy potrvajú do 4. októbra. Na európskom šampionáte volejbalistov dnes vstúpia do hry aj slovenskí reprezentanti. Skupinovú časť absolvujú v talianskej Modene, kde ich čaká 5 stretnutí. Prvý zápas odohrajú o 21. hodine proti Slovinsku. Kapitán Jakub Ihnát.
5: Očakávam, že celá tá krajina a samozrejme Modena bude žiť tým volejbalom. Predsa len je tam proste dosť sledovaný šport a ja som už v tej hale v Modene hral, je to krásna hala. Fanúšikovia tam sú schopní spievať celý zápas nejaké chorále a tá atmosféra je tam fakt výnimočná, pretože tak si tam tí ľudia ten volejbal ako užívajú, až by som povedal, že idú ako nejaké kultúrne podujatie, takže aj toto je jedna z vecí, na ktoré sa teším, tá atmosféra na zápasu.
1: Dnes bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu už bude menej zrážok a k večeru sa zmenší aj oblačnosť. Teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor 10 až 30 km za hodinu. K večeru zoslabne. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Lenka, ďakujeme a ideme aj na cesty. V Bratislave na výjazde z Rusoviec smerom do Petržalky sa zrazili dve autá a čiastočne je blokovaný jeden pruh. Nehoda je na výjazde do Veľkého Lapaša z Nitry, počkajte si 10 minút a nehoda je aj na výjazde z Novák smerom na Prievidzu pri čerpacej stanici Slovnaft, aj tam si počkáte. Kolóny sú v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, čakáte 15 minút a v Bratislave na Bajkalskej smerom do centra tiež 15 minút. V Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na diaľnicu D1 Ginchebe je na ceste veľa vody, dajte si tam pozor. A radar meria na D1 pri odpočívadle Piešťany smerom na Bratislavu. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Dobrý deň a pekné piatkové predpoludne vám prajeme na celé západné Slovensko. Tak víkend je konečne pred nami je aj podľa mňa príjemné predpoludnie, aj keď to počasie už, ako sme počuli, bude také jesenné. O chvíľu pôjdeme do Trenčína, povieme si o obnovenej budove Centra pre rodinu a o chvíľu si aj hráme.
7: Nebude to také ľahké, drahá.
6: Hráme si Richard Miller, Nebude to ľahké, už o chvíľu.
7: Mňa sa nezbavíš tým salú.
6: Máme pre vás aj takúto pohodu. A dnešné predpoludne začíname s Kristínou. Pozdravujú Pavol Prelovský a Juraj Zváč.

0: Paul McCartney v Rádiu Regina. Pekné predpoludnie. V Trenčíne dokončili obnovu budovy Centra pre rodinu. Nachádza sa v historickom jadre mesta. Rekonštrukcia priestorov a ich okolia trvala niekoľko rokov a počas toho museli riešiť nestabilný terén pod hradom a aj sťažený prístup na stavenisko. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Centrum pre rodinu sa nachádza v historickom objekte v blízkosti Farských schodov, ktoré vedú ku kostolu a k Trenčianskému hradu. Podľa historika Trenčianskeho múzea Vladimíra Pindiáka pochádza budova pravdepodobne z 18. storočia.
2: Ako súčasť možno že nejakej fary, ktorá tam kedysi bol, aspoň tak sa traduje u bežných Trenčanov, ktorí tento objekt poznali.
1: Dnes v ňom sídli občianske združenie Centrum pre rodinu. To sa rozhodlo priestory postupne obnoviť. Pokračuje koordinátor projektu Michal Lešinský.
3: Práce začali tým, že sme museli v prvom rade sanovať vlhkosť múrov. V roku 2021 sme zrealizovali základnú injektáž, ktorá bola nutná na to, aby vôbec múry nám ostali stáť. Následne sme potom pokračovali vlastne v roku 2023-2024 sanovaním tohto svahu, ktorý vidíte za mnou, pretože oporné múry, ktoré ho držali, boli úplne v dezolátnom stave.
1: Posledná záverečná fáza odštartovala v lani. Zástupca zhotoviteľa František Bouchner priznáva, že veľkou výzvou bola práve samotná lokalita. Úzky priestor pod hradbami totiž výrazne obmedzil použitie techniky.
4: Hlavne prísun materiálov, robotníkov, proste všetkoho materiálu. Všetko, čo tuto vidíme, je nosené ručne. Mali sme veľký žeriav, ktorý nám cez tú strechu dal bagre sem donútra do objektu, takže niekoľkokrát tu musel prísť. Dali sme to. Pre nás to bola výzva, niečo, čo sme si chceli dokázať, že ako firma a spoločnosť to spravíme. Bolo to pre nás niečo inakšie ako normálna stavba.
1: Pri prácach pritom spolupracovali aj s pamiatkármi.
4: Každý jeden výkop, ktorý sme išli realizovať, každý jeden základ, ktorý sme chceli vykopať, musel byť prizvaný pamiatkár a museli nám to

0: nám prísť a tu si spraviť úlohy.
1: Obnovou prešla aj záhrada, ktorá bude slúžiť nielen ako oddychová zóna, ale aj ako priestor pre kultúrne podujatia. S tými podľa Gabriela Chromiaka z Centra pre rodinu počítajú aj vo vynovených priestoroch.
2: Tých projektov tu bude v podstate viacej, či už príprava snúbencov, každý adventný víkend chceme robiť také adventné popoludnia. Celý tento priestor by sme radi boli, keby si tí ľudia prijali za svoje, aby sa cítili prijato a radi sa budú sem vrácať.
3: A prvým podujatím, ktoré sa vo vynovenom centre pre rodinu uskutoční, bude festival príbehov v druhej polovici septembra. A teraz pre vás Veronika Rabada.

0: predpoludne prajeme, teraz je 9.22.
1: Tipy na víkend.
0: V Leviciach a okolitých obciach je už v plnom prúde medzinárodný folklórny festival Taký sme. Zajtra z neho vysielame aj hudobné pozdravy, a to s Hanou Michalčíkovou a Daliborom Uhlárom. Poďme ďalej, rušnuje aj v Trnave. Na tieto dni pripadlo najväčšie mestské podujatie Trnavský jarmok. Už od včera sú v meste stovky remeselníkov a kolotoče. Dnešný hudobný program otvoria skupiny Hudba z Marsu a Gladiátor. A čo bude zajtra, povedia Martin Molnár a Jana Pekárková.
2: Nedeľný program na hlavnom pódiu bude s cymbalovou hudbou Kroco, country kapelou Neznámy a večer vystúpi Katarína Knechtová.
3: Iba jeden deň v roku sa Trnava zmení na mestečko Tyrna. Stretnete rôznych šermiarov, bude tam gazdovský dvor, pripravujeme veľkolepý rytierský turnaj. Máme aj novinku, stredoveké karaoke. Chystajú sa k nám prvýkrát aj vynikajúci talianskí vlajkonosiči, ktorí nám ukážu také rôzne akrobácie s vlajkami. No a potom na podvečer v sobotu sa vyberie veľký fakľový sprievod mestom až k Severnej veži, kde nás už čaká taký drevený obor, je to trebušet, ktorý počas jarmoku trikrát slávnostne vypáli. Najmenších pozývame do rozprávkového sveta medzi rúžami a budú si môcť vyskúšať aj, aké je to byť na chvíľku panovníkom a sadnúť si na kráľovský trón. Budeme to mať také malé korunovačné slávnosti.
0: Múzy v malom meste, takto nazvali svoje celodenné podujatie v Novej Dubnici. Popri rôznych výtvarných technikách sa tam stretnete aj s viacerými podobami hudby a divadla, približuje Eva Kebísková.
4: Vystupí hlavne pre deti, Vlado Kulíšek, je to veľmi známy mim, prídu nám zaspievať opatovskí harmonikári. Tu budeme mať aj výtvarný plenér. Pre deti máme rozprávku Král, čo sa myší bál. To bude veľmi vtipná rozprávka o 16. hodine. A potom tu bude ešte zaujímavá poetická dielna Mariana Mikuša. Po ňom nastúpi Karin Sarkisian a Sláčikové kvarteto. Na Slovensku predstavuje unikát s brilantnou kombináciou klavírnej hry a vyvrcholenie múz bude o 9, kedy k nám príde vlastne jedinečná kubánska spevačka Janelis Fernández Díaz a naozaj to bude žhavá kubánska hudba.
0: Zajtra od 8 do 14 bude v kaštieli v Jablonici swap oblečenia. O čo ide, povie Soňa Hagarová.
5: Je to jednoduchý spôsob, ako si osviežiť šatník bez nakupovania, pretože ľudia môžu priniesť textil, ktorý nepotrebujú, ak je čistý a nepoškodený, a visí im v skrini, a namiesto toho si môžu vybrať voľačo pekné na výmenu. A už teraz máme nachystaných kopec pekných vecí pre deti aj dospelých, takže bude z čoho vyberať a oblečenie dostane druhú šancu.
0: Pri železničnom priecestí v Úľanoch nad Žitavou je v týchto dňoch rezbárske sympózium. Viac povie Eva Čviriková.
6: Čaká vás predstavenie 12 rezbárov, vyrezávanie rezbárskych diel, ukážky rýchlorezby. Tešiť sa môžete na folklórne skupiny Úľančanka a Ondrochovská partička, cirkus žiakov živej školy, country kapelu Atak a ďalších účinkujúcich. A sobota? Tá bude patriť celej rodine. Celodenné občerstvenie, remeselné stánky, detský rezbársky kútik, záhradné hry, domček v korune stromov, hasiči, záhradkári, včelári, sokoliari, civilná ochrana aj vozenie na koni.
0: A teraz jedna pozvánka na nedeľu, hovorí Eva Frťalová.
7: Spevácky zbor Bystričan zo Záhorskej Bystrice a jeho zaujímaví hudobní hostia vás srdečne pozývajú na 8. ročník Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne v nedeľu o 16. hodine v spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici na námestí Rodiny 1. Vyhrávať bude ľudová hudba Dudíci. Príďte a potešte svoje srdcia tou našou krásnou ľudovou piesňou. Tešíme sa na vás.
0: Počas tohto aj dvoch ďalších víkendov si môžete prísť pozrieť Kochovú záhradu v Bratislave, hovorí Zuzana Sabolčíková.
8: Dozviete sa o jej histórii, o architektonickom slohu, v ktorom bola pôvodne vystavaná, a taktiež niečo o jej zakladateľovi Karlovi Kochovi, ktorý bol aj iniciátorom založenia rovnomenného sanatória Koch, ktoré sa nachádza priamo pri záhrade. Vstup do záhrady je jej z vrchnej časti, teda z Bartoňovej ulice, a počas prehliadok bude k dispozícii aj centrum, kde sa môžete spýtať na dodatočné otázky o záhrade alebo o sanatóriu a taktiež ponúknuť sa malým občerstvením.
0: A ešte jeden tip. V sobotu od 14. bude na Rybnom námestí v Bratislave Japonský deň. Festival predstaví výber tradičného japonského umenia, bojových umení, gastronómie a prinesie aj čaro japonskej kultúry.

0: nepasuje viac môj.
1: Sľúbený Rišo Miller v Rádiu Regina, pozdravujeme na západ krajiny. Na cestách sú nehody a aj radary, viac o chvíľu. A aj hit z 80-tych rokov nás čaká, teraz je 9 hodín 31 minút.
2: Hosť Rádia Regina Západ.
3: Ako sa dá čítať Bratislava? Nielen z kníh a archívov, ale aj zo spomienok ľudí. S historičkou Katarínou Hradskou sa prejdeme ulicami jej detstva a nazrieme aj do príbehov Bratislavčanov, ktorí kedysi odchádzali za novým životom. Rozhovor o meste, jeho pamäti a príbehoch, ktoré stoja za objavenie, vám ponúkneme dnes po 12.30.
2: Zvony nad krajinou.
3: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
4: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
3: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková. V nedeľu o 11.
5: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
6: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
5: Skvelé otázky.
7: Milujem sa s manželom.
5: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
2: Zelená vlna.
1: V Nitre na Wilsonovom nábreží pri križovatke so Štúrovou smerom na Olcem liny sa zrazili dve autá a jeden pruh je blokovaný. Nehoda je na výjazde do Veľkého Lapáša z Nitry, premávka sa spomaluje v oboch smeroch. Na výjazde z Liešťan na Nitrianske Rudno sa prevrátila dodávka, prejdete striedavo. A nehoda je aj na výjazde z Novák smerom na Prievidzu pri čerpacej stanici Slovnaft, tam si počkáte. V Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancuni na D1 k Inchebe zasahuje do ľavého pruhu veľký kus betónu, dajte si pozor. Na väčšine územia Slovenska husto prší a je znížená viditeľnosť. Prepnite si preto svetlá do stretávacieho režimu. A radar meria na D1 pri odpočívadle Piešťany smerom na Bratislavu. Prajeme vám inak šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: 39% domácností nežijú slušný život. O tom, či má človek pocit slušného života a finančného pokoja, rozhoduje najmä ekonomická situácia. Vyplýva to z prieskumu nadácie Partners, v ktorom zisťovali, aká je cenovka slušného života slovenských domácností. Teda koľko dnes potrebuje slovenská domácnosť, aby nemala pocit, že iba prežíva. Marcela Jedináková sa viac o prieskume dozvedela od Roberta Varšániho z nadácie Partners.
2: Slušný život, tak ako ho vnímame a ako sme položili túto otázku v prieskume, nepredstavuje žiadny luxus, je to vlastne len naplnenie základných potrieb, ako ísť od výplaty k výplate, ako zaplatiť každý mesiac bežné výdavky, mať rezervu a mať dosť peňazí na bežné potraviny. Takže ten slušný život v tomto vnímaní, ako sme ho skúmali v prieskume, je len základňami Maslovej pyramídy a naozaj nepredstavuje žiadny luxus.
3: O tom, že dôstojný život je dôležitá téma, svedčí aj to, že slovenská vláda predstavila minulý týždeň materiál Slovenskej akadémie vied Vízia Slovensko 2040, v ktorej jedným zo štyroch pilierov budúcnosti krajiny, ktoré táto vízia obsahuje, je dôstojný život.
2: Ten dôstojný život v tejto vízii hovorí o tom, kam chceme ísť, kam smerujeme, a vlastne tento prieskum do určitej miery definuje východiska, že kde sme, a pomenúva, z akej štartovacej pozície sa chceme dopracovať k tomuto pilieru.
3: Jednou z otázok v prieskume, ktorú sa opýtali viac ako 1000 dospelých ľudí, bola, ako hodnotia vývoj svojej životnej úrovne. Reaguje sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus.
4: Je to taký agregátny indikátor toho, aký majú subjektívne pocit z toho, že kde sa tá životná úroveň, povedzme, za tých posledných 12 mesiacov pohla. 4 z 10 domácností hovoria o celkovom zhoršení ich životnej úrovne, o zlepšení hovorí len 14% domácností. Tie čísla sú dokonca ešte o čosi horšie, ako to bolo minulý rok, čiže to naladenie v populácii nie je dobré.
3: Pre takmer polovicu opýtaných znamená slušný život dôstojné bývanie a schopnosť platiť náklady naň bez finančného stresu. Hneď za ním je finančná rezerva, kvalitné potraviny, pokoj pri platení energií a istota, že domácnosť zvládne aj nečakaný výdavok.
4: V rámci prieskumu sme sa otvorenou otázkou ľudí spýtali aj na to, že teda aká je tá cenovka slušného života, že akú sumu mesačne by tie domácnosti potrebovali na to, aby žili slušný život, tak ako ho chápu tie jednotlivé domácnosti. Sumu do 1000 eur povedla približne desatina respondentov, naopak sumu nad 3000 eur približne štvrtina domácnosti.
3: Z týchto súm vyšiel priemer, teda cenovka slušného života, 2720 eur mesačne.
4: Je to neto suma, tie domácnosti a ľudia premýšľajú o peniazoch, ktoré majú, čiže v čistých príjmoch. Zároveň je to nejaká priemerná hodnota. To znamená, že nie každá domácnosť uviedla túto priemernú hodnotu. Jeden z dôležitých a základných ukazovateľov je ten aktuálny príjem domácnosti.
1: Dovolenka, reštaurácie či zábava sa medzi najdôležitejšie znaky slušného života nedostali. Domácnosti si teda pod ním nepredstavujú život navyše, ale predovšetkým stabilitu v každodenných veciach.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: vám predstavíme výnimočnú ženu, ktorá sa vzdala milovanej práce, hoci nemusela. Chcela nezávislosť a neznášala manipuláciu. Hovorím o Perle Karvašovej, ktorá sa narodila 11. septembra v roku 1926 v Košiciach. Najväčšiu časť svojho profesionálneho života, takmer 20 rokov, strávila v rozhlase. Vypočujeme si v krátkom zostrihu Michala Hercega, na aké rôzne miesta Perlu Karvašovú mikrofón zaviedol.
1: Vážení poslucháči, som v Národnom divadle. O niekoľko minút sa začne dnešné predstavenie opery Svetopluk.
2: Sme na 11. poschodí nového internátu, internátu Patrisa Lumumbu v Bratislave.
3: Som na námestí 4. apríla, ktoré je, myslím, jedno z najkrajších v Bratislave a myslím, že to nie je subjektívne tvrdenie. I keď azda nemôže súperiť s námestím Forte Braccio, o ktorom práve pred chvíľou hovoril môj perudžanský rozhlasový kolega.
4: Perla Karvašová spolu s ďalšími kolegami prišla aj s myšlienkou vysielania Dobrého rána, ktorej spočiatku všetci neverili, no ako vieme, vysiela sa dodnes. Ľudia cítili, že táto redaktorka je tu pre nich a neraz sa na ňu obracali so svojimi problémami. Perla Karvašová čítala a hovorila v niekoľkých jazykoch. Jej prehľad a rozhľad, za kým vnášala v polovici 60. rokov do svojich relácií poznatky zo zahraničnej tlače a literatúry, je ohurujúci. Niekoľkokrát sa jej podarilo vycestovať aj na západ. Vo vysielaní o tom nehovorí v naučených frázach, ale veľmi živo a bez zábran. Opisuje napríklad incident, keď československá občianka ukradla v britskom obchodnom dome kabelku a zástupca Čedoku za ňu musel zaplatiť pokutu. Alebo iný zážitok, keď navštívila zvláštnu párty, kde všetci počúvali klasickú hudbu.
2: Všetci si posadali, počúvali to a každý si vybalil určitú manuálnu prácu, ktorú si doniesol z domova. Jedna pani začala písať list svojej priateľke, druhá pani si doniesla magazíny a listovala v nich a tretia vyťahla také malé manikúrové nožničky. Som si myslela, že nebude aj si bude robiť manikúru, ale nie. Mala ešte aj také drobné papieriky a začala vystrihovať somár. Každého, ktorého vystrihla, nám ukazovala, my sme sa nadchýňali, ako sa jej ten Danky, teda somárik, podaril.
4: Perla Karvašová sa dostala aj do Kanady, kde žila si jediný človek, ktorého sa neodvážila s mikrofónom navštíviť. Bol to mediálny teoretik a vizionár Marshall McLuhan, s ktorého dielom oboznamovala Karvašová aj poslucháčov.
2: Samozrejme, že som uvažovala o tom, že by som ho navštívila, keď som sa teda už s ním ocitla v jednom meste, ale priznám sa, nemala som odvahu, pretože ma strašili, že je nesrozumiteľný a že počúva len seba a že sa díva tak mysticky a úprene do diaľky a že vlastne nemá rád novinárov.
4: Škoda. Verím, že Perla Karvašová by si získala aj McLuhana. Napríklad svojim názorom, že rozhlas má byť nezávislý od politickej moci, hovorí historik rozhlasového vysielania Vladimír Draxler.
5: Bola nielen výbornou redaktorkou, ale mala aj svoje veľmi presné predstavy o tom, ako má rozhlas vysielať. Uvažovala v kategóriách verejného rozhlasu. Vedúcou osobnosťou v tomto ohľade bol Rudolf Lesňák v rozhlase a za tieto svoje pokusy rozhlas opustili.
0: Po nútenom odchode z rozhlasu sa Perla Karvašová zamestnala v knižnici Divadelného ústavu. O jej smrti v roku 1978 sa ľudia dozvedeli iba z vysielania Hlasu Ameriky vďaka inej odvážnej novinárke Ote Plávkovej.

0: 9 hodín 57 minút je aktuálny čas. Na investície do závlah pôjde v 4 výzvach takmer 35 miliónov eur. Túto, ale aj iné správy máme pre vás už o 3 minúty, a to v správach Slovenského rozhlasu s Lenkou Karlubíkovou. Začínajú sa presne o 10. v Rádiu Regina.
1: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine si vypočujete až dva príbehy.
2: Si múdry kôň a si veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
3: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
2: Môj múdry koník. Vedel som, že už všetko vieš.
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme. Regina deťom dnes o 19.
4: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
5: Príjemný dobrý večer.
4: Jeden svet, dvaja moderátori.
5: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
4: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
5: Vyhrala si.
6: Dáme C.
4: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére dnes večer na Jednotke.
7: Ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
14: Počúvate rád.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ivo Petráš dostal v prípade únosu študentky 17,5-ročný trest väzenia. Na investície do závlah pôjde v štyroch výzvach takmer 35 miliónov eur. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené s dažďom a teplotou 13 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. V prípade únosu a intoxikácie študentky Sone z roku 2023 padol na Mestskom súde v Bratislave verdikt. Obžalovaného bývalého záchranára Iva Petráša uznal súd za vinného a vymeral mu nepodmienečný trest odňatia slobody na 17,5 roka s maximálnym stupňom stráženia a dohľadom na 2 roky. Tiež mu uložil ochranné opatrenie vo forme zhabania veci, auta, ako aj nahradiť poškodenej škodu vo výške viac ako 100 000 eur. So zvyškom nároku na náhradu škody odkázal študentku na súd na civilný proces. Rozsudok ešte nie je právoplatný. Ministerstvo pôdohospodárstva vyčlenilo takmer 35 miliónov eur na investície do závlah. Poľnohospodári, ale aj ďalšie subjekty o ne budú môcť požiadať cez pôdohospodárskú platobnú agentúru. Šéf agrorezortu Richard Takáč upresnil, že ide o 4 výzvy.
2: Produktívne investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách viac ako 8,2 milióna eur. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem 5 miliónov eur. Produktívne investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry viac ako 15,5 milióna eur a investície do vodozadržných opatrení mimo fariem 6 miliónov eur.
1: 10 ľudí prišlo o život pri 231 dopravných nehodách, ktoré polícia na Slovensku evidovala v období od 31. augusta do 6. septembra. 4 obete boli vodiči motocyklov. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: V reakcii na nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti sa preto v dňoch 11. a 13. septembra 2026 uskutoční na celom území Slovenska celoslovenská osobitná kontrola. Kontroly budú zamerané na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, ktorých porušovanie podľa analýzy dopravnej nehodovosti patria medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s následkami na živote a zdraví.
1: Cieľom kontroly nie je podľa polície iba odhaľovať porušenia pravidiel, ale predovšetkým predchádzať ďalším tragickým nehodám. Na Matúšovej ulici v Trenčíne sprístupnili pre verejnosť prvý mural s názvom Dvor Mikuš. Ide vôbec o prvú veľkoplošnú nástenú maľbu v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trenčín, ktorá prešla schvaľovacím procesom Krajského pamiatkového úradu. Dielo pripomína, že Trenčín je mestom zlatníkov už po stáročia, od keltského zlata cez zlatnícky cech zo 16. storočia a uhorskú kráľovskú korunu ukrývajú v Trenčíne od roku 1622 až po súčasnosť. Mural vznikol výlučne zo súkromných zdrojov. Návrh pripravila trenčianska dizajnérka Mária Matiášová. Realizoval ho trenčianský streetartový umelec Filip Ovádek. V Budapešti sa dnes začínajú premiérové ultimátne majstrovstvá sveta v atletike. Na trojdňovom podujatí sa predstavia elitní pretekári. Jedinou slovenskou zástupkyňou bude úradujúca majsterka Európy v behu na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová.
4: Cítim sa pred pretekmi dobre. Sú to vlastne posledné dni, posledné preteky tejto sezóny, takže budem sa snažiť podať svoj najlepší výkon, nechať na dráhe všetko, čo sa dá, aby z toho bol dobrý výsledok.
1: Naša reprezentantka vstúpi do súťaže zajtra podvečer s semifinálovým behom. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu už bude menej zrážok a k večeru sa zmenší aj oblačnosť. Teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor 10 až 30 km za hodinu. K večeru zoslabne. Presný čas je 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom z D1 sa kvôli nehode zdržíte 10 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Za Trsticami smerom na Topolníky skončil kamión v priekope. Je pri ňom ďalší odstavený kamión. Počkajte si tam. V Nitre na Wilsonovom nábreží pri križovatke so Štúrovou smerom na OCM liny sa zrazili dve autá a jeden pruh je blokovaný. Nehoda je aj na vjazde do Veľkého Lapáša z Nitry. Premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Na výjazde z Liešťan na Nitrianske Rudno sa prevrátila dodávka. Prejdete striedavo. V Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na D1 k Inchebe zasahuje do ľavého pruhu veľký kus betónu. Dajte si tam pozor. Na väčšine územia Slovenska husto prší a je znížená viditeľnosť. Prepnite si preto svetlá do stretávacieho režimu. To je všetko. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Aj po 10. vám prajeme pekné piatkové predpoludnie na celé západné Slovensko. My sa o chvíľu porozprávame s našou kolegyňou z francúzskej redakcie Rádio Slovakia International Zuzanou Borovskou, ktorá nedávno dostala naozaj zaujímavé ocenenie. A hráme si. Pripomenieme si legendu Dolly Parton. Bude ale aj Nick Cayman. A jasné, aj slovenské hity si hráme, toto je Buranovský.
6: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať, spýtal som sa, prečo vie len Boh.

0: Pri príležitosti 70. výročia odhalenia pamätníka francúzskym partizánom bola nastrečne veľká slávnosť. Na jeseň 1944 tu zviedla prudké boje nemecká armáda s účastníkmi Slovenského národného povstania, ktorých podporili 52 Francúzi a 24 z nich tu obetovali svoj život. Každoročne im členovia viacerých organizácií vzdávajú poctu položením vencov. Počas oficiálneho ceremoniálu dostala pamätný odznak aj naša rozhlasová kolegyňa Zuzana Borovská z francúzskej redakcie RSI. Viac povedala Miroslavovi Wirflovi.
1: No tak bola som veľmi poctená najmä a dostala som ho, pretože som robila dosť veľa reportáží, príspevkov, rozhovorov týkajúcich sa francúzskych partizánov na Slovensku.
2: Ten odznak je nádherný, je tam napísané na večnú slávu synov Francúzska. Sú tu vyobrazené štátne vlajky Francúzska aj Slovenskej republiky a samozrejme nechýbajú ani roky 1944-1945.
1: Ja by som ešte doplnila, že tu je 24 hviezdičiek okolo pamätníka pri zástavách a to je tých 24 partizánov francúzskych, ktorí sú pochovaní v krypte.
2: Je to nádherná symbolika. Čo pre vás znamená takéto ocenenie?
1: Veľmi veľa to pre mňa znamená, pretože sa teším, že som mohla spolupracovať s Didierom Rogasikom, ktorý najviac robí preto, aby sme si uctili francúzskych partizánov, ktorý odhalil veľmi veľa ich príbehov a on sa usiluje propagovať túto tému aj vo Francúzsku, aj na Slovensku.
2: Priamo nastrečne ste si spomínali aj na tieto vojnové udalosti a možno ste tam stretli aj nejakých známych nielen zo Slovenska, ale aj z Francúzska.
1: Tak toto bola najkrajšia časť celej ceremonie, prítomnosť troch francúzskych rodín. Jedni boli štyria potomkovia týchto partizánov, ďalší siedmi prišli aj s vnukom, pravnukom, ktorý mal príhovor v Dubnici, kde sa odkrývala plaketa tým chlapom francúzským, ktorí tu bojovali na Slovensku v krajine, ktorej jazykom nehovorili. A keď vypuklo povstanie, Paríž bol už oslobodený. Oni sa mohli vrátiť. Oni tu ostali a bojovali v ťažkých podmienkach. A vrátim sa k odznaku. Tých odznakov bolo vyrazených 61, pretože 61 francúzskych partizánov bolo identifikovaných. Týchto 61 je vlastne na tom pamätníku vyrité ich mená a môj odznak má číslo 16. Ja to považujem za symbol, že je to vlastne zrkadlový odraz.
2: Je to veľmi vzácne ocenenie. Do smrti vám bude pripomínať nielen tie vojnové časy, ale aj zmapovanie tých náročných situácií.
1: Je to veľmi vzácna téma pre mňa, pretože môj otec tiež bol partizán.
0: Padlých francúzskych partizánov si uctili aj ministri obrany oboch krajín. Pamätník z travertínu na vršku Zvonica bude navždy pripomínať boje o strategický prielom váhu cez Malú Fatru pri Strečne, kde okrem slovenských povstalcov hrdinsky bojovali aj partizáni z Francúzska. Rádio Regina.

0: Pekné predpoludne vám prajeme z Rádia Regina. Na cestách na západnom Slovensku je panika, tak prajeme pevné nervy. Ak hľadáte akurát nejakú vedľajšiu cestu, nestraťte sa. A o hľadaní tej správnej cesty bude hovoriť aj Eva Viteková. Viete, kde sa vzal labyrint?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Labyrint je miesto, kde sa dá ľahko stratiť. Labyrint má tradične jedinú cestu, ktorá človeka síce vedie všelijakými zákrutami, ale napokon ho vždy privedie do stredu. A to je pointa labyrintu. Slovo pochádza zo starogréckeho labyrintos. Jeho pôvod dodnes nie je úplne jasný, ale aj tento pôvod nachádzame na Kréte. Často sa spája s názvom labris, dvojitou sekerou, ktorá bola dôležitým symbolom minojskej kultúry. A práve tento význam slova labyrint nás zavedie do antického Grécka. Minou labyrint bol podľa gréckej mytológie bludisko gréckeho kráľa Minóa, ktoré postavil Daidalos. Minos nahneval boha Poseidona, ktorý spôsobil, že sa jeho manželka Pasifae zamilovala do býka. Z ich spojenia sa narodil Minotaurus, netvor s bíčou hlavou. Minos ho ukryl v labyrinte. Po smrti svojho syna Androgea Minos porazil Atény a prinútil ich každých 9 rokov posielať na Krétu 14 mladých ľudí ako potravu pre Minotaura. Tézeus, syn aténského kráľa Aigea, sa rozhodol Minotaura zabiť. Minóova dcéra Ariadna mu dala meč a klbko vlny, vďaka ktorému našiel cestu z labyrintu. Tézeus Minotaura zabil a utiekol z Kréty. Daidalos medzitým ušiel z väzenia so synom Ikarom pomocou krídel z peria a vosku. Tézeus však zabudol vymeniť čiernu plachtu za bielu. Jeho otec Aigeus si myslel, že zomrel a zo žiaľu skočil do mora, ktoré podľa neho dostal názov Egejské more.

0: 10 hodín, 31 minút je aktuálny čas. 6 nehôd hlásite z ciest zo západného Slovenska. Viac o doprave o chvíľu. A hneď po zelenej aj kapela No Name.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
3: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
2: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
4: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
5: Mal takú schopnosť osloviť masy.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
6: Idem za krčmárom, dohliadni na chlapov.
7: Idem s tebou.
6: Nie.
7: Poznám ho odmala. Viem, kedy klame a kedy nie.
6: Presne o to ide. Ty poznáš jeho a on pozná teba. Práve preto tam idem ja.
8: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
9: Zelená vlna.
0: V Bratislave v Rači v križovatke Púchovská Závadská sa zrazila električka s osobným autom. Závadskou neprejdete. Za Trsticami smerom na Topolníky skončil kamión v priekope. Je pri ňom odstavený ďalší kamión. Počítajte so zdržaním a zvýšte opatrnosť. V Nitre v križovatke Wilsonovo nábrežie Kmeďkova sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve autá. Krátko sa tam zdržíte. Na výjazde z Liešťa na Nitrianske Rudno sa prevrátila dodávka. Prejdete tam striedavo. Nehoda je aj na výjazde z Novák smerom na Prievidzu pri čerpacej stanici Slovnaft, aj tam si počkáte. V Bratislave je stále na zjazde z mosta Lanfrancony na D1 k Inchebe veľký kus betónu v ľavom pruhu. Medzi Zemianským Podhradím a Novou Bošácou spadol na cestu strom, úsek je ťažko prejazdný. Prajeme vám šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekné predpoludne prajeme, počúvate Rádio Regina. Dva v jednom, aj tak by sa dal nazvať unikátny projekt pacientskej organizácie Nie rakovine, ktorá pre pacientov, ale aj ich blízkych pripravila zaujímavé pohybové programy. Janke Blejovej o tejto novinke s hrdosťou povedala viac koordinátorka projektov a tímovej spolupráce Mária Petrovičová.
1: Je to unikátny program, kde spájame pohyb, komunitu a zdieľanie v bezpečnom priestore, vedené našimi pacientskými poradcami. Na podujatiach, ktoré organizujeme každý druhý útorok, môžete napríklad stretnúť Viktora Olivu alebo Jessiku Zatlkajovú. Sú to kvalifikovaní lektori, ktorí pripravujú pohybové cvičenia, ako je onkojoga, onkopilates, fyzioterapia alebo silový tréning prispôsobené onkologickým pacientom v liečbe, ale aj po nej.
2: Zuzanka je jedna z mnohých pacientiek začala cvičiť krátko po operácii prsníka.
3: A v tom období som začala navštevovať aj fyzioterapeutku Jessiku Zatlkajovú, ktorá ma naučila cviky na predchádzanie vzniku lymfedému a takisto mi pomohla so znižovaním nežiaducich účinkov po ožarovaní. Tieto cviky využívam dodnes a v tom období som sa ocitla aj na prednáške Viktora Olivu, ktorý zase intenzívne komunikuje význam silového tréningu v živote onkologického pacienta. Pre mňa to bolo veľmi motivujúce v tom, že dovtedy som sa často stretávala s takými odporúčaniami, že ruka po operácii prsníka sa nesmie zaťažovať. Počula som aj také, že sa treba vyhýbať aj domácim prácam, čiže mne to zmenilo úplne ten pohľad a vlastne som pochopila, že môžem robiť všetko, len to musím robiť postupne, bezpečne a ideálne aj pod tým odborným vedením, čiže ja teraz intenzívne sa venujem silovému tréningu a naozaj mi to pomáha.
2: Fyzioterapeutka Jessika Zatlkajová mi vysvetlila, v čom je špecifická onkologická fyzioterapia.
4: Najmä v tom, že sa sústreďujeme primárne na ten stav toho pacienta. Vždy musí byť individuálne nastavená a vždy musíme naozaj poznať anamnézu pacienta, pretože my potrebujeme vedieť o jeho stave, aké je výkonnosti, aby sme všetko nastavili tak, aby to bolo čo najviac individuálne.
2: Viktor Oliva, vedec a tréner, špecializujúci sa na implementáciu cvičenia u onkologických pacientov, jednoznačne môže skonštatovať, že sú už dávno prekonané odporúčania, aby sa pacienti s nádorovým ochorením šetrili a vyhýbali sa fyzickým aktivitám.
5: A tento narratív sa zmenil najmä v roku 2010, kedy boli publikované vôbec prvé oficiálne odporúčania týkajúce sa pohybu a cvičenia onkologických pacientov po absolvovaní protinádorovej liečby. A vo svetle dnešných poznatkov, kedy vieme, že ten pohyb a cvičenia majú veľmi veľa benefitov pre týchto pacientov z hľadiska zachovávania a dokonca zlepšovania telesnej zdatnosti, sa objavujú poznatky, že zlepšuje tolerancia na liečbu a aj efektivitu samotnej protinádorovej liečby. A tie najnovšie poznatky z minulého roka dokonca hovoria o tom, že dokážu pravidelný pohyb a cvičenie zlepšovať celkové prežívanie pacientov. Aj v tomto duchu už dnes nikto nenamieta to, že ten pohyb a cvičenie majú nezastupiteľné miesto v štandardnej zdravotnej starostlivosti pre týchto pacientov.
0: Pohybové aktivity, akoby ušité presne na konkrétneho pacienta, prinášajú nielen fyzické, ale aj psychické benefity ľuďom s nádorovým ochorením. A aj o tom si povieme viac už o chvíľu.
6: Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán, já tě pozval dál.

0: Pohyb je základ života. O pravdivosti tejto vety sa vďaka pacientskej organizácii Nie rakovine presviečajú aj pacienti s onkologickými diagnózami. Janku Blevu však zaujímal aj iný rozmer tejto unikátnej aktivity pre ľudí s nádorovými ochoreniami. Treba pacientky veľmi presviečať, aby prišli cvičiť? Fyzioterapeutka Jessica Zatlkajová s úsmevom zareagovala.
1: Dovolím si povedať, že ženy vo väčšine nie je potreba presviečať, že pohyb je pri onkologickom ochorení, ale aj počas liečby veľmi dôležitý. Častokrát stačí, že pacientkám povieme benefity pohybu, vysvetlíme im, prečo je dôležité sa hýbať a tak nejak sami uznajú za vhodné, že by sa chceli začať hýbať, chcú začať cvičiť a spoločnými silami sa vždy snažíme nastaviť ten tréningový a cvičiaci plán tak, aby im to čo najviac vyhovovalo a aby to bolo adekvátne práve k ich liečbe.
2: Vedec a tréner Viktor Oliva sa zamyslel aj nad otázkou, v čom je práca odborníkov s ľuďmi s takou závažnou diagnózou, ako je rakovina, náročná.
3: Práca s pacientmi s takouto závažnou diagnózou je niekedy náročná v tom, že dochádzame do kontaktu s ľuďmi, ktorých postihla veľmi ťažká diagnóza, teda aj ťažký osud, ktoré následne sa odzrkadlia aj na ich psychickom stave, čo následne môže ovplyvniť aj samozrejme náš psychický stav, ale na druhej strane je to kompenzované tým, že mnohým pacientom vieme veľmi výrazne skvalitniť život, zlepšiť celkové to prežívanie a to je takéto veľmi pekné zadosťučinenie, ktoré potom balancuje tento nepomer medzi tým náročným, ale zároveň potom aj tým príjemným a veselým, kedy pacientovi dokážeme pomôcť.
2: Pri pohľade na mladú, iba 26-ročnú Jessiku Zatlkajovú, mi ako si zákonite skresla v hlave otázka, či ju práca s chorými nedeprimuje.
1: Aj napriek tomu, že som pomerne mladá, dovolím si tvrdiť, že práca s onkologickými pacientkami pre mňa nie je deprimujúca. Naopak, veľmi často sa v mojej ambulancii smejeme, usmievame, žartujeme a snažím sa naozaj pozerať na to tak, že mám tie vedomosti a tie spôsoby, ako naozaj tým pacientkám pomôcť a zvýšiť im tú kvalitu života a to mi naozaj vždy na konci dňa vyčarí úsmev na tvári.
2: Ani vedec a tréner v jednej osobe Viktor Oliva nehovoril o nejakých negatívnych pocitoch, ale naopak o úspech.
3: Za veľký úspech v tejto práci považujem to, že môžem vôbec kooperovať s klinickými onkológmi, ktorým záleží na to, aby ten pohyb a cvičenie boli súčasťou štandardnej starostlivosti onkologických pacientov a ktorí sú veľmi podporní pre túto implementáciu a dneska sa rozprávame o veľkých medzinárodných štúdiách, ktoré by mohli prispieť k tomu vedeckému poznaniu, aby sa aj v našej krajine na Slovensku stalo ten pohyb a cvičenie ako súčasťou štandardnej starostlivosti pre týchto pacientov s touto závažnou diagnózou a to by som považoval za svoj najväčší úspech.

0: Slovenská skladba Priznanie a Peter Bič projekt v Rádiu Regina je 10 hodín 54 minút. O chvíľu máme pre vás správy Slovenského rozhlasu, ale ešte predtým aj tento hit. Ricky Martin už o chvíľu.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Za stavebné stanoviská mali žiadať tisíce eur, obvinili tri osoby. Sociálna poisťovňa rozširuje svoje služby. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené s dažďom a teplotou 13 až 18 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Polícia vzniesla obvinenie trom osobám v súvislosti s akciou na západnom Slovensku s krycím názvom Expeditor. Dve ženy sú obvinené zo zločinu príjmania úplatku a jeden muž z prečinu podplácania. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová doplnila, že vyšetrovanie súvisí s podozreniami z požadovania a prisľúbenia úplatkov v súvislosti s vybavovaním stanoviska k stavebnej dokumentácii a posudzovaním developerského projektu.
2: Podľa doterajších zistení mali dve ženy od zástupcu obchodnej spoločnosti požadovať úplatok vo výške 5000 eur za vybavenie súhlasného stanoviska na príslušnom úrade. V ďalšom prípade mala jedna zo žien v auguste 2025 požadovať od muža úplatok vo výške 1500 eur v hotovosti v súvislosti s posúdením developerského projektu.
1: Vyšetrovateľ zároveň spracoval návrh na vzatie oboch obvinených žien do väzby. Sociálna poisťovňa rozširuje svoje služby, ide o 36 zlepšení a 25 elektronických žiadostí. Poprvý raz je možné online požiadať o dôchodok, pričom časť údajom má byť predvyplnená a poisťovňa si niektoré informácie overí sama. Pri tehotenskom a materskom má od 1. februára 2027 odpadnúť aj samotná žiadosť. Údaje poskytne lekár cez e-zdravie a poisťovňa posúdi nárok automaticky. Od septembra platia prísnejšie sankcie za výrazné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Zmena sa týka vodičov, ktorí v obci prekročia najvyššiu dovolenú rýchlosť o viac ako 50 alebo mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. Podľa hovorcu prezídia policajného zboru Rumona Hajka, cieľom prísnejších sankcií nie len postihovať porušenia pravidiel, ale predovšetkým chrániť život a zdravie všetkých.
3: Za takéto porušenie pravidel cestnej premávky môže byť v blokovom konaní uložená pokuta od 500 do 1000 eur. V správnom konaní sa pokuta pohybuje od 800 do 1300 eur. Okrem pokuty môže byť vodičovi v správnom konaní uložený aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na obdobie od 6 mesiacov do 3 rokov.
1: V ovocných sadoch sa naplno začala jablková sezóna. Jablká sú u nás najobľúbenejším ovocím. Ročne ho zo všetkých druhov zjeme najviac, v priemere 14 kg na osobu a rok. Jablká sú zároveň ovocným druhom, ktorý sa u nás pestuje na najväčšej výmere a dosahujeme v ňom najvyššiu sebestačnosť v závislosti od ročníka od 37 do 45%. V tomto roku sa na úrode podpísalo suché a horúce počasie. Branislav Novosad zo sadov v Cabaj Čápore v Nitrianskom okrese.
4: Ovplyvnilo to veľmi kalibre, hlavne tých skorších odrôd, takže tie máme menšie ako po minulé roky. Ale napriek tomu sú tie úrody celkom slušné. To aktuálne ochladenie, na to sme čakali. Pomôže to vyfarbeniu jablok, pomôže to šťavnatosti tých jablok a aróme lepšie.
1: Bratislava pripravuje nový domov seniorov na Hlaváčikovej ulici v Karlovej Vsi. Zariadenie bude pre 40 seniorov, ktorí potrebujú pravidelnú pomoc pri každodenných činnostiach. Bratislava dnes zriaďuje 7 zariadení pre seniorov, 3 zariadenia opatrovateľskej služby a denný stacionár. Hokejisti Nitry získali prvé body v Lige majstrov. V treťom kole triumfovali na ľade fínskeho vicemajstra KK Kauvola 4-1. Cörgoni tak ukončili 7-ročné čakanie slovenského klubu na víťazstvo v tejto súťaži, hovorí tréner Nitry Erik Čalaď.
5: Myslím, že veľmi dobrý zápas našej strany. Prvá tretina bola taká hore-dole, ale na čo sme sa veľmi zamerali, bolo kontrolovať hru a musím povedať, že to nám veľmi fungovalo. Samozrejme, niekedy tam boli aj nedorozumenia, ale som rád, že sme nereagovali a že sme hrali tak, taký OK, ako sme hrali. Pomohli nám góly v presilovkách. Tomu sa chcelo, tomu sa si za tým išlo a celý zápas poctivo odmakalo a dopracovali sme sa aj k víťazstvu.
1: Dnes bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu už bude menej zrážok a k večeru sa zmenší aj oblačnosť. Teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor 10 až 30 km za hodinu. K večeru zoslabne. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: A opäť ideme aj na cesty na západnom Slovensku. Za Trsticami smerom na Topolníky sa zrazili dva kamióny, jeden skončil v priekope, počkáte si. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve vozidlá, aj tam si krátko počkáte. V Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V Bratislave vo Vrakuni sa konajú hody, počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Na väčšine územia Slovenska husto prší a je znížená viditeľnosť, prepnite si preto svetlá do stretávacie režimu. Medzi Zemianským Podhradím a Novou Bošácou spadol na cestu strom, úsek je ťažko prejazdný. A od 9:30 večer bude v Bratislave na D2 uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Takto po 11. už možno viacerí uvažujete, čo si dať na obed. Niekto je už možno aj hladný a ide sa najesť, tak prajeme samozrejme dobrú chuť. A mnohí z vás majú radi aj takú kapustu. Okrem jej chuti je kapusta zaujímavá aj vďaka jej výživovým hodnotám. A o tom si povieme viac už v tejto hodine. Nebudú chýbať ani slovenské hity, toto je PH. Ale bude aj takáto pohoda, toto je London Beat. A začíname s výborným spevákom, volá sa Chris Rea. Pekný piatok prajeme.
0: Počúvate Rádio Regina, Rádio Regina Západ.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Keď sa všetka pozornosť v rodine sústreďuje na dieťa, ktoré potrebuje viac pozornosti ako jeho súrodenci, môže sa ľahko stať, že dieťa zostane v úzadí. Práve na tento svet súrodencov detí s autizmom upozorňuje nový rodinný film Hlavička. O filme, o živote rodín s autizmom, stereotypoch a aj o tom, čo znamená skutočné prijatie, sa včera s hostkami, režisérkou Vandou Rajmanovou a Evou Petričkovou zo združenia Spoluaut rozprávala Eva Viteková.
2: Keď sa možno vo filme alebo televízii povie autizmus, tak často si ľudia predstavia buď výnimočný talent typu Rayman, ako sme to už videli viackrát v tomto filme, alebo potom naopak zvláštneho človeka, ktorý sa v úvodzovkách samozrejme nevie správať na verejnosti. Ako veľmi je tento obraz vzdialený realite rodín, ktoré žijú s autizmom?
3: Ja by som povedala, že bodaj by každý z nich bol taký Rayman, čo príde do toho kasína a vyhrá tie veľké peniaze. To by bolo skvelé. Nie každý autista je génius a častokrát teda sú tam možno, že pridružené aj iné diagnózy alebo teda iné obmedzenia. Častokrát je to naozaj o tom, že aspoň v našom prípade ten autizmus viditeľne obmedzuje to moje dieťa v jeho napredovaní alebo v jeho rozvoji. Už len to, že má slabé porozumenie reči. Mm-hmm. Už len to, že proste u nej nenabehla tá reč a komunikuje veľmi malinko, naozaj keď príde do tuhého, použije jedno, dve slova, ale v zásade nekonverzuje, neopýta sa ma nikdy na nič, že naozaj len ako keby tie svoje potreby už v tomto veku si vie pomenovať, ubezpečí sa, že všetko bude tak, ako má. Je to potom o tých rituáloch alebo stereotypných typoch správania, že naozaj tí autisti. Osobne si myslím, že naozaj každý z nich je úplne iný a vedeli by sme vyskladať, tak ako by ste si možno našli toho svojho typického do toho príbehu, tak ja si myslím, že je to ako pomerne dobrá vzorka, lebo krásne tam vidno aj tie úzkosti, to stereotypné správanie, ten problém v komunikácii a tak ďalej. A mám pocit, že on je aj taký, by som povedala, že už v tej realite najrozšírenejší.
2: Vandi, možno teraz otázka na vás. Ako sa filmom ukazuje niečo, čo sa odohráva vo vnútri človeka, ktorý teda je na autistickom spektre?
4: Práve to sme si hovorili, že to je ten priestor, kde môžeme animácii otvoriť svet a hľadali sme práve tieto ťažké momenty, ktoré vlastne chceme dieťaťu priblížiť veľmi citlivo, aby pochopilo práve ten meltdown, povedzme, alebo
2: čo je meltdown,
4: taký ten kolaps nervový, keď je to dieťa naozaj preťažené, keď ja si na ihrisku myslím, že tento je, presne ako povedala Evka o tom štrku, že tento je agresívny, nie je agresívny, ako je to jeho osobné preťaženie a reaguje vlastne nejako. Myslím si, že keď deťom dokážeme ukázať, že vlastne keď tie stimuly niekoho sú naozaj intenzívne a on hľadá vlastne tú obranu, tak my vieme. My dokonca sme k tomu filmu aj urobili metodický materiál, ktorý je s prievodcom a diváci si ho vedia nájsť aj na web stránke filmu, takže nemusia naozaj hľadať konkrétny materiál. Ako ľahko deťom vysvetliť, čo to je ten meltdown, prečo sa do neho ten človek dokáže dostať. Ako ja môžem zabraniť tomu, ak poznám svojho kamaráta a viem, že ho niečo preťažuje, aby sa mu to nedialo.
1: Celý rozhovor o novom koprodukcii

0: Sľúbený London Beat v rádiu Regina na piatkovú pohodu. Hovorí sa, že nikdy nie je neskoro splniť si nejaký sen, napríklad naučiť sa jeden svetový jazyk.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Ako môžu ľudia v produktívnom veku využiť letné obdobie, prázdniny alebo cestovanie vo všeobecnosti na zdokonalenie sa v nejakom cudzom jazyku? Pokračuje dlhoročná lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Pre mňa je výborný spôsob, ako si zdokonalovať jazyk a posúvať sa v odborných veciach. Mňa zaujíma psychológia, zaujíma ma učenie jazykov, kognitívne funkcie a všetky tieto veci sú v angličtine oveľa ľahšie dostupné, oveľa keby vo väčšom množstve aj v tej kvalite alebo v novosti tej informácie, hej, čiže ja si udržujem jazyk prostredníctvom vzdelávania sa, hej, a myslím si, že v tom produktívnom veku je to dobrý spôsob, pretože všetci sa potrebujeme učiť, všetci máme málo času a potrebujeme tie veci spájať čo možno najviac, hej. A druhý, možno, že ešte ako keby príjemnejší spôsob je spojiť to so svojím hobby. To znamená, že čokoľvek ma baví, hej, či ma baví, ja neviem, zahradničenie, alebo varenie, alebo v šport, snažím sa to proste akoby jednak sa vzdelávať o tom v angličtine, jednak sa pohybovať v komunite ľudí, napríklad dnes cez internet sa dá spojiť, ja neviem, s kuchármi z Veľkej Británie a deliť sa o recepty, hej, alebo proste snažiť sa do toho svojho života ten jazyk nejakým spôsobom aktívne vnoriť, hej, a cestovanie je taká samozrejmá vec, hej, ale zároveň si myslím, že toto vieme robiť celý rok. Možno v lete na to máme trošku viacej času a dáva nám to zároveň ako keby tú skutočnú pridanú hodnotu, pretože ten jazyk sa neučím na to, aby som ho vedela. Jazyk sa učím na to, aby mi prinášal do života nové veci. Čiže už od začiatku by som ho k tomu mala využívať čo možno najviac, lebo tým, keby získavam aj tie informácie, aj zlepšujem ten jazyk. Že nemám, ja nevidím dôvod, prečo by som to tak nerobila.

0: stay. Výborný Lionel Richie a jeho hit Stuck on You. Toto sme mali pre vás takto minútu po pol dvanástej. O chvíli opäť pohľad na cesty na západnom Slovensku a potom aj Liza Stansfield.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Ako sa dá čítať Bratislava? Nielen z kníh a archívov, ale aj zo spomienok ľudí. S historičkou Katarínou Hradskou sa prejdeme ulicami jej detstva a nazrieme aj do príbehov Bratislavčanov, ktorí kedysi odchádzali za novým životom. Rozhovor o meste, jeho pamäti a príbehoch, ktoré stoja za objavenie, vám ponúkneme dnes po 12.30.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
4: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
4: Som mala trávu.
5: Trávu?
6: Nie, je to na tebe vidno inak.
3: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
1: Zelená vlna.
0: Na D1 pri Trnave smerom na Bratislavu na 49. kilometri spadol motorkár. Krátko sa zdržíte, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Za Trsticami smerom na Topolníky sa zrazili dva kamióny. Jeden skončil mimo cesty, aj tu počítajte so zdržaním. Pred Dolnými Našticami smerom z Bánoviec nad Bebravou sa zrazili tri autá. Úsek je ťažko prejazdný, aj tu si počkáte. V Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V Bratislave vo Vrakuni sa konajú hody, počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Na väčšine územia Slovenska husto prší a je znížená viditeľnosť. Prepnite si preto svetlá do stretávacieho režimu. Od 9:30 večer bude v Bratislave na D2 pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patrónku. To je všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Naši predkovia vedeli, prečo kapustu tak často a radi konzumovali. Bola dostupná, lacná, chutná a v správnych jedlách zasítila nadlho. Dnes už vieme povedať, že nielen kvôli chuti patrí v jedálničkoch na popredné miesto, ale je to aj kvôli jej cenným výživovým hodnotám. Aj na tie sa Hana Michalčíková pýtala nutričnej poradkyne Sone Maléterovej.
2: Kapusta je z hľadiska zloženia, z hľadiska tých mikronutrientov, ktoré sú prospešné pre naše telo, možno že najzaujímavejšie z týchto všetkých zelenín, aj keď nemá zmysel ich porovnávať, má zmysel ich kombinovať. Všetky obsahuje veľa vitamínov a veľa vlákniny, tak obsahuje aj také látky, ktoré sú typické pre aj ostatné druhy kapustovitej zeleniny, volajú sa glukozinoláty a tieto látky dokážu veľmi pomáhať nášmu telu s antioxidačnou ochranou, chránia nás pred chronickými chorobami a dokonca sa ukazuje, že majú aj protirakovinové účinky.
3: V zimnom období bola na Slovensku obľúbená kyslá kapusta a bolo to aj tým, že obsahovala veľa vitamínu C a ten bol kedysi v našich podmienkach málo dostupný.
2: Presne tak, pretože fermentáciou zeleniny a teda aj kapusty sa vitamíny vlastne nestrácajú, práve naopak uchovávajú, ale samozrejme kapusta je typická zelenina, ktorá sa dá konzumovať na rôzne spôsoby. Ako surovú v rámci rôznych šalátikov, dusenú, pečenú, varenú, naozaj možností je veľa.
3: Ani Vianoce bez kapustnice si nevieme predstaviť?
2: Neviem si predstaviť Vianoce bez kapustnice.
3: Máte nejaký pravdu. Špeciálny recept na využitie kapusty?
2: Ja mám dva obľúbené recepty, ktoré relatívne často pripravujem. Neviem, či poznáte paradajkovú kapustu.
3: Kedy si to bol hit v takej slovenskej kuchyni? Pokúsme sa o taký malý návrat.
2: Je to veľmi jednoduché, podusíme kapustu so soľou, samozrejme ku kapuste patrí rasca a potom vlastne, keď už je taká ako polomeká, tak pridáme paradajkovú šťavu a varíme to spolu, na konci zjemníme troškou smotany. Naozaj veľmi jednoduché, lacné, ale chutné jedlo. Mám rada šalát koleslav, ktorý je z čerstvej kapusty. Máme kapustu, mrkvu, menšiu cibuľu, kúsok zeleru, nemusí byť veľký, to všetko. Nastrúhame kapustu, nakrájame naozaj na drobné kúsky. Ja osobne nedávam veľa soli, ja radšej pracujem s umeoctom, čo je taký špeciálny druh octu. Premiešam a nechám zhruba hodinku pôsobiť. No a potom už iba pridám nie veľké množstvo nejakej tatárky alebo majonézy, trošku smotany, čierne korenie a máme výborný šalátik, ktorý vydrží v chladničke ešte ďalší deň, dva úplne v pohode.
1: No v tohto týždňovom kulináriu sme sa presvedčili, že zásoby typickej jesenej zeleniny nám môžu výrazne pomôcť pri zostavovaní jedálneho lístka. Bude sezónny, lacný, chutný a výživný. A na ďalší týždeň sa s Tatianou Šuškovou už budeme venovať fermentovaným potravinám.
0: Kulinárium. Tipy do kuchyne.

0: Legendárna ABBA a ich hit SOS, ktorý vyšiel 3. júna v roku 1975. Dnes je ale 11. septembra a o tom, čo sa stalo v minulosti, je aj náš pravidelný kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 11. septembra v roku 1928 sa narodil literárny vedec a spisovateľ Rudolf Lesňák, ktorý pracoval v Československom rozhlase ako vedúci literárnej redakcie a metodik umelecko-slovesnej tvorby. V roku 1996 si Rudolf Lesňák zaspomínal.
3: Už je to 45 rokov od vtedy, čo som nastúpil ako pracovník rozhlasu a pracoval som tam vyše 18 rokov. Samozrejme, v iných redakciách a na iných typoch programu, najmä v literárnej redakcii.
2: Medzi Lesňákové najznámejšie diela patria Listy z podzemia, Literatúra medzi ľuďmi a ďalšie. Zomrel v roku 2006.
4: Bez predmestí sme si nevedeli predstaviť mesta a prípadne ešte aj prímestských obcí, ktoré do tohoto priestoru patria. Predmestia vznikali dlhú dobu.
2: Hovoril spisovateľ, dramatik a scenárista Dušan Kraus, ktorý sa narodil v roku 1937. Knižne debutoval románom Životy unikajúce. Napísal 13 kníh, poviedok a črt, 3 rozhlasové a 3 divadelné hry. Jeho hlavné dielo o bratislavských predmestiach zostalo v rukopise nedokončené. Zomrel v roku 2011.

0: Od 9. až doteraz bola s vami dvojica Pavol Prelovský a Juraj Zváč. Prajme vám ešte pekný piatok a dobrú chuť k obedu. Nás čaká presne o 12. rádiožurnál a potom o 12.30 privítame historičku Katarínu Hradskú. Zatiaľ sa majte dobre.
1: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine si vypočujete až dva príbehy.
2: Si múdry kôň a si veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
3: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
2: Môj múdry koník. Vedel som, že už všetko vieš.
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme. Regina deťom dnes o 19.
4: Zvony nad krajinou.
1: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
5: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
1: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková v nedeľu o 11. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
4: Slovenský rozhlas storočie s vami.
6: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Rich girl, she buys her dreams.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavský súd vyniesol verdikt v prípade únosu študentky Sone z roku 2023. Bývalého záchranára uznal za vinného zo sexuálneho násilia. 11. september pred 25 rokmi podľa odborníkov výrazne zmenil Spojené štáty aj svet. Išlo o najtragickejší teroristický útok v histórii. Výstavba bytov na Slovensku je na historickom minime. Ceny bývania rastú, výstavbu brzdí byrokracia aj slabá kúpyschopnosť. Príjemné poludnie z obrátenej pyramídy želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Mestský súd Bratislava 1 dospel k verdiktu v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone z roku 2023. Obžalovaný bývalý záchranár Ivo P. je vinný zo sexuálneho násilia a obmedzovania osobnej slobody. Súd ho poslal nepodmienečne na 17,5 roka do väzenia s maximálnym stupňom stráženia a dvojročným ochranným dohľadom. Rozsudok si vypočula redaktorka Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Pojednávanie sa začalo s takmer polhodinovým meškaním. Na súd sa dostavili všetky procesné strany. Ex-záchranára Iva P. predviedla eskorta v putách. Rozsudok počúval so sústredeným pohľadom a rukami na stole. Podľa predsedu Senátu Branislava Harabina nebol žiaden dôvod, prečo by súd neuveril poškodenej. Z toho, čo si pamätala, uviedla, že mala prelepené oči. Ležala nahá na posteli a na nej nahý muž robustnejšej postavy, čo podľa sudcu sedí na opis obžalovaného.
3: Súd proste neuveril tej verzii obžalovaného, že by zrazu z ničoho nič takéto niečo sa stalo a on sa doma zobudí s neznámou osobou ženského pohlavia. Takže evidentne mal pri sebe ten liek, ktorý aplikoval.
2: Doplnil, že možno sa to javí ako prísne rozhodnutie, ale sadzba v tejto skutkovej podstate je 15 až 20 rokov a súd sa rozhodol pre 17.
3: Znalkyne teda na osobu poškodenie skonštatovali posttraumatickú stresovú poruchu a aj, že musela naozaj zažiť niečo veľmi vážne v intimnej a sexuálnej oblasti.
2: Poškodenej súd priznal aj nemajetkovú újmu 100 000 eur.
1: Simona, zhrňme ešte, aké sú bezprostredné reakcie procesných strán.
2: Ivo P. verdikt nekomentoval, jeho advokát Igor Schweighofer povedal.
4: Môj klient je s týmto rozsudkom nespokojný, preto podal odvolanie do všetkých výrokov. Čo sa týka odôvodnenia, podľa neho nebolo presvedčivé.
2: Právny zástupca poškodenej Ondrej Urban rozhodnutie víta svojej klientke i hneď písal SMS.
5: Ja som rád, že súd to preklasifikoval, to znamená, že zmenil to skutkovo šťastí a zmenil to aj právne, to znamená, že obmedzovanie osobnej slobody a to znásilnenie zmenila sexuálne násilie, takže ja sa s tým celým stotožňujem.
2: Pripomeniem, že rozhodnutie nie je právoplatné. Obžalovaný sa odvolal, prokurátorke a zástupcovi poškodenej plynie lehota na prípadné odvolanie.
1: V štúdiu bola s najnovšími informáciami Simona Gablíková. Spojené štáty si pripomínajú 25 rokov od najväčšieho teroristického útoku na ich území. Teroristi z Al-Kaidy uniesli 4 civilné lietadlá, dvomi zaútočili na výškové budovy Svetového obchodného centra v New Yorku, jedno narazilo do Pentagonu a jedno sa po vzbure cestujúcich zrútilo do poľa v Pensylvánii. Celkovo zahynulo takmer 3000 ľudí. Udalosti poznamenali vládu novonastúpeného prezidenta Busha mladšieho a stali sa jedným z prelomových bodov svetových dejín na začiatku 21. storočia. Okrem iného ovplyvnili aj bezpečnostné kontroly na letiskách.
6: V predvečer výročia panorámu New Yorku, najmä nad dolným Manhattanom, osvietili zvislé svetelné lúče, ktoré vzdali hold obetiam útokov z 11. septembra. Stovky dronov vytvorili siluetu mrakodrapových dvojčiek, ktoré dnes už neexistujú. Veľa ľudí kdekoľvek na svete, ktorí v roku 2001 čítali noviny, si dodnes pamätajú, kde ich správa o teroristickom útoku zastihla. Zábery lietadiel narážajúcich do mrakodrapov, k oknám tlačiaci sa ľudia, ktorých oheň uväznil v budovách a rúcajúce sa oceľové konštrukcie patria k silným zážitkom, ktoré zanechali stopu nielen na New Yorkčanoch. Keď ľudia ráno na ulici utekali pred valiacim sa dymom a bielým prachom, pripomínalo to zábery z katastrofického filmu. James Smith bol vtedy newyorský policajt. Prišiel o partnerku, ktorá bola tiež v uniforme.
7: V ten deň som neprišiel neprišiel len o manželku, prišiel som aj o priateľov a kolegov. Chcem len, aby si ľudia pripomenuli ich obetu a to, že všetci sme súčasťou tejto komunity. Sme New Yorkčania, vždy nimi budeme a musíme držať spolu.
6: Ako každý rok, aj teraz sa na mieste, kde mrakodrapy stáli, budú čítať mená obeti. Po minúte ticha sa bude držať za každú udalosť. 7. minútu ticha však po prvý raz budú držať na počesť ľudí, ktorí zomreli na následky chorôb súvisiacich s udalosťami. Necelý mesiac po útoku Spojené štáty zaútočili na ciele Talibanu v Afganistane, kde v tom čase sídlila Al-Káida. Začala sa tak 20-ročná americká prítomnosť v tejto krajine, aj globálna vojna Washingtonu proti medzinárodnému terorizmu. Smrť vodcu Al-Káidy a autora útokov Usamu bin Ládina oznámil prezident Barack Obama o 10 rokov neskôr. Špeciálne jednotky ho po dlhoročnom pátraní zabili v máji 2011. V roku 2021 sa Taliban vrátil k moci v Afganistane. Miroslava Nejrakužar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: A výročie teroristických útokov z 11. septembra bude v Rádiu Slovensko aj témou diskusnej relácie z prvej ruky hneď po poludnejšom rádiožurnále. Výstavba bytov na Slovensku je v útlme. V druhom kvartáli sa podľa údajov štatistického úradu začalo stavať o 40% menej bytov ako v rovnakom období vlaňajška. Počet dokončených bytov klesol o viac ako tretinu. Developeri sa sťažujú na byrokraciu. Ministerstvo pripravuje nový zákon.
8: Väčšinu dokončených bytov postavili súkromní investori. Vo verejnom vlastníctve sa zrealizovalo menej ako 1% bytov. Od apríla do júna pribudlo najmenej skolaudovaných bytov v tomto období od roku 2000. Analytik Realitnej únie Vladimír Kubrický vysvetľuje, že slabá bytová výstavba prispieva k rastu cien bytov.
9: No a čím menej nových bytov pribúda, tým viac si Slováci cenia tie, ktoré už stoja, a to je impuls na ich zdražovanie.
8: Dodáva, že by pomohlo, keby štát ponúkol pozemky na výstavbu a zrýchlil povoľovacie konania. Na byrokratickú záťaž sa dlhodobo sťažujú aj samotní developeri. Pokračuje Jana Šavaltová z developerskej spoločnosti Kresko Real Estate.
10: Najväčšie moderné štvrti na Slovensku, ktorú budujeme v Bratislave vyše 15 rokov, povoľovanie a samotná výstavba trvá približne 5 až 8 rokov.
8: Developeri z Alto Real Estate vidia ako brzdu výstavby aj vysoké úrokové sadzby či geopolitickú nestabilitu. Z vyjadrenia vyberáme.
11: Nejde o nedostatok projektov, ale o nízku kúpyschopnosť trhu pri súčasných cenách. Dostupnejšiemu bývaniu bránia aj energetické a technické požiadavky, ktoré zvyšujú náklady na výstavbu. Bez predvídateľného a udržateľného prostredia preto nemožno očakávať výraznejší rast výstavby ani dostupnejšie bývanie.
8: Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková vysvetľuje, že zjednodušiť a zrýchliť povoľovacie procesy má nový stavebný zákon z minulého roka.
12: Zavádzanie však sprevádzajú praktické problémy, najmenej jednotná prax úradov, nedostatočné porozumenie novým pravidlám a nepripravenosť na digitalizáciu. Kľúčom k úspechu reformy je preto metodická podpora, vzdelávanie všetkých účastníkov a postupné zavedenie nových procesov do praxe.
8: Aktuálne je v parlamente novela stavebného zákona aj zákona o územnom plánovaní. Má reagovať na prvé praktické skúsenosti, ktoré vyplynuli z využívania nového stavebného zákona. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Sociálna poisťovňa rozšíruje svoje elektronické služby. Viac o nich prišla do štúdia povedať Denisa Žilová.
13: Dobrý deň, tak ide o 36 zlepšení a 25 nových elektronických žiadostí. Po novom je napríklad možné požiadať o všetky dôchodkové dávky aj online bez návštevy pobočky. Pokračuje Martin Hloušek, riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia sociálnej poisťovne.
14: Samozrejme, zjednodušujeme aj overovanie bankového účtu, kde v spolupráci s bankovou asociáciou si sociálna poisťovňa vymieňa potrebné dáta. Pokiaľ sa človek rozhodne, aby ho budúca dôchodková dávka sa vyplácala na bankový účet, tak v zásade doteraz platilo, že človek musel ísť opäť s papierovým tlačivom do banky. Až následne to klient doručoval do sociálnej poisťovne.
13: Pri tehotenskej a materskej dávke má od 1. februára 2027 odpadnúť aj samotná žiadosť. To zase približuje Monika Sivačková, riaditeľka odboru nemocenského poistenia sociálnej poisťovne.
15: mamička, ktorá otehotne, navštívi lekára, lekár zapíše do elektronickej tehotenskej knižky očakávaný dátum pôrodu. Sociálna poisťovňa začne na začiatku 13. týždňa tehotenstva konanie o tehotenskom a na konci 34. týždňa tehotenstva začne konanie o materskom.
13: Už dnes majú niektorí lekári elektronickú evidenciu tehotenstva. Do 31. januára 2027 ju musia mať všetci.
1: Informovala Denisa Žilová.
0: Stručne z domova.
16: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka striktne odmieta vyjadrenia opozície o tom, že vláda ide odovzdať do zahraničia kontrolu nad hydromelioráciami a teda aj nad závlahovou vodou. Ministerstvo zdôrazňuje, že voda ani infraštruktúra sa nepredávajú a zostávajú vo vlastníctve štátu. Ide podľa neho výhradne o hľadanie strategického partnera, ktorý by prefinancoval modernizáciu zanedbaných závlahových kanálov. Predseda vlády Robert Fico by mal riešiť ceny pohonných látok tak, ako to kedysi žiadal od bývalej vlády. Vyzvalo ho na to opozičné hnutie Slovensko, ktoré zároveň žiada od premiéra vysvetlenie, prečo Slováci na pumpách nepociťujú údajnú výhodnosť spracovávania ruskej ropy v rafinérii Slovnaft. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v júli tohto roka ubytovalo takmer 780 tisíc hostí. Išlo o medziročný nárast do 17% a zároveň historický júlový rekord v celkovom počte ubytovaných hostí. Štatistický úrad informoval, že v porovnaní s doteraz najúspešnejším júlom 2019 sa ubytovalo o desatinu viac návštevníkov. Svätý otec Lev XIV. Dostal oficiálne pozvanie zo strany konferencie biskupov Slovenska, aby navštívil našu krajinu a absolvoval tú svoju pastoračnú cestu. Potvrdila to hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová. Pápež dostal oficiálne pozvanie už vlani od prezidenta Petra Pellegriniho.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ekonomické ťahúni Európskej únie chcú, aby Brusel zaviedol kvóty na dovoz niektorých typov produktov a zabránil tak Číne v zahlcovaní spoločného trhu. Informuje o tom spravodajská agentúra Reuters a mimoriadne opatrenia podľa nej nevylúčuje už ani eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič. Peking čelí kritike, že masívne dotuje čínskych výrobcov a deformuje tak trh. Možné protiopatrenia však označuje za protekcionizmus.
7: Francúzsko, Nemecko a Taliansko ako tri najväčšie ekonomiky Európskej únie sa podľa zdrojov agentúry Reuters chystajú požiadať Brusel, aby prijal opatrenie, kde by stanovil, aký objem určitých produktov by mohli tretie krajiny na európsky trh vyviesť bez toho, aby platili vyššie clá. Ako najväčší problém údajne vnímajú neustále rastúci import tovarov chemického priemyslu z Číny, v dôsledku čoho európske firmy rýchlo prichádzajú o konkurencieschopnosť a v niektorých prípadoch im hrozí aj zánik. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič chce, aby Peking najneskôr začiatkom budúceho mesiaca predstavil opatrenia na zníženie už vyše 360 miliardového obchodného deficitu. Pre televíziu Euronews povedal.
17: We have now unprecedented intensity.
18: Sme uprostred vyjednávaní do posiaľ nevídanej intenzity. Aj oni rozumejú, že ak sa v októbri vrátim z Pekingu a opäť len poviem, že budeme ďalej rokovať, mnohých európskych lídrov a podnikateľov nepoteším. Má to celé veľmi politický nádych, pretože ide o budúcnosť európskeho priemyslu, európskej ekonomiky a európskeho spoločenského modelu.
7: Ekonómovia už dlhšie poukazujú na fenomén, keď Čína v snahe vykompenzovať nízku domácu spotrebu udržiava hospodársky rast exportom tak, že masívne dotuje priemysel, čím výrazne znižuje výrobné náklady a teda aj ceny čínskych výrobkov v zahraničí. Peking napriek tomu cez hovorkyňu rezortu obchodu Huang Ling reagoval na vyhlásenia Maroša Šefčoviča tvrdením, že je zásadne proti údajnej protekcionizmu.
19: Mali by sme tento kľúčový obchodný vzťah vnímať optikou stability a vyváženosti a nediktovať jeden druhému podmienky, ani sa v mene vyjednávaní neuchyľovať k vyhrážkam. Čína nie je príčinou ekonomických problémov Európskej únie, ale partnerom, ktorý je schopný jej pomôcť vyriešiť ich.
7: Peking už v minulosti nevylúčil, že v prípade vyostrenia obchodného sporu s Európskou úniou sa obráti na Svetovú obchodnú organizáciu. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
1: Švédi si v nedeľu budú voliť nový parlament. Očakáva sa tesný súboj medzi súčasným pravicovým vládnym blokom na čele s premiérom Ulfom Kristerssonom a stredoľavou opozíciou. Poprvý raz v histórii sa môže stať súčasťou vládnej koalície aj krajne pravicová strana.
19: Súboj medzi švédskou pravicou a ľavicou je vyrovnaný. V prieskumoch ich oddelujú 3%. K účasti vo vláde sa však podľa nich približujú krajne pravicovi švédski demokrati. Politológ Nicholas Aylott vysvetľuje.
20: Tieto voľby sú o tom, ktoré strany vytvoria vládu. Či to bude koalícia ľavicových strán, alebo bude pokračovať koalícia pravicových a do kabinetu sa dostanú aj švédski demokrati.
19: Kedysi strana na okraji sa tak teraz môže stať kľúčovým hráčom na pravicovej scéne. Je šéf Jimmy Akesson vyzýva.
21: Naším motom je, Švédsko by sa malo opäť stať Švédskom.
19: Doteraz podporovali vládu z parlamentu, ale v nej neboli. Teraz v nej byť chcú. Ich korene siahajú do 80. rokov, keď jej členovia podporovali neonacizmus a nadradenosť bielej rasy. Vlani sa za túto minulosť ospravedlnili. V súčasnosti podporujú sprísnenie azylovej politiky a tvrdý postup voči kriminalite. Premiér Ulf Kristersson ale tvrdí, že je to jeho agenda.
21: Počet prestreliek zločineckých gengov klesol o 75%. Nelegálna migrácia klesla tiež o 75%. Počet žiadostí o azyl je o 97% nižší ako pred 10 rokmi. Ekonomika sa zotavuje.
19: Šéfka socialistov Magdalena Andersenová ale varuje pred pokračovaním jeho vlády a spojenectvom s krajnou pravicou.
22: Kabinet ovládaný švédskymi demokratmi a s premiérom, ktorému pristrihnú krídla, by viedol k veľmi odlišnému Švédsku od toho, aké máme dnes.
19: Paradoxne však švédske strany viac spája, než rozdeľuje, upozorňuje politológ Nicholas Elliott.
20: Je medzi nimi konsenzus v zahraničnej, bezpečnostnej a obranej politike a ak nie konsenzus, tak široká zhoda v otázke kriminality a imigračnej politiky.
19: Všetky švédske strany podporili po začiatku ruskej agresii na Ukrajine vstup Štokholmu do NATO a zhodujú sa na pomoci Kyjevu. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
16: Ruská armáda zasiahla predpoludním v Kyjeve dve čerpacie stanice. Na jednu z nich Rusko zaútočilo dvakrát. Pri druhom zásahu trpel zranenia jeden zo záchranárov. V zasiahnutej časti bytového domu v Dniprovskej štvrti vypukol požiar, ktorý zasiahol niekoľko poschodí. 8 ľudí utrpelo zranenie, jeden je vo vážnom stave. Po niekoľkých incidentoch s dronmi na letisku v Lipsku sa nemecké úrady rozhodli vyhostiť z krajiny 150 ruských diplomatov z rôznych zastupiteľských úradov a ich rodinných príslušníkov. Nemecká verejnoprávna stanica ZDF zverejnila predvolebný prieskum, z ktorého vyplýva, že voľby na budúci týždeň v spolkovej krajine Mecklenbursko-Predné Pomoransko by mala vyhrať strana Alternatíva pre Nemecko, zatiaľ čo hlasovanie v Berlíne ovládne strana Ľavica. Saudsko-arabský korunný princ Muhammad bin Salman dvakrát telefonoval za

0: Mala bezpečne spojiť mesto Trebišov s obcou Zemplínske Hradište. Cyklisti však kľučkujú pomedzi praskliny a nebezpečné diery. Cyklotrasu odovzdali do užívania iba minulé leto, doplňa primátor Marek Čižmár.
1: V súčasnom období, potom čo sa vytvorila trhlina, prostredníctvom svojich pracovných kapacít riešime zásyp a spevnenie tejto časti.
0: Zhotoviteľ stavby pochybenia odmieta. Z písomného stanoviska spoločnosti Betpress vyberám.
2: Naša spoločnosť stavbu riadne a odborne zrealizovala a odovzdala objednávateľovi. Zodpovednosť za následne vzniknuté poškodenia preto odmietame.
0: Výstavba stala takmer 2 milióny eur. Financie samospráva získala z plánu obnovy. Ministerstvo dopravy avizuje kontrolu.
3: Jana Obrancová, Nitriansky región. V ovocných sadoch sa začala sezóna jablk. Tie sú u nás najobľúbenejším ovocím. Ročne ho zo všetkých druhov zjeme najviac, v priemere 14 kg na osobu a rok. Zároveň ide o ovocný druh, ktorý u nás pestujeme na najväčšej výmere a dosahujeme najvyššiu sebestačnosť v závislosti od ročníka od 37 do 45%. V tomto roku sa na úrode podpísalo suché a horúce počasie. Branislav Novosad zo sadov Sabajčápore.
4: Ovplyvnilo to veľmi kalibre, hlavne tých skorších odrôd, tie máme menšie ako po minulé roky. Ale napriek tomu sú úrody celkom slušné, sú aktuálne ochladenie. Pomôže vyfarbeniu jablk, šťavnatosti a aróme lepšej.
5: Alena Dudláková, Stará Ľubovňa. Viac ako storočný vagón, ktorý mohol byť súčasťou transportov na smrť, dnes stojí v meste ako memento holokaustu a pod vrstvami starej farby sa objavili nápisy. Hovorí zakladateľ vojenskej expozície Michala Strenka, v ktorej sa vagón nachádza, Branislav Ilkovič.
6: K nám sa dostal takou zaujímavou cestou vďaka spolupráci s Vojenským historickým ústavom Bratislava. Sme dostali vlastne tri takéto vagóny do zapožičky, ktoré postupne rekonštruujeme. Tento bol prvý na rekonštrukciu. Je to vagón vyrobený v roku 1922.
5: Odborníci teraz zistujú, čo môžu nápisy prezradiť o jeho minulosti.
7: Rádiožurnál Šport.
8: Hokejisti Nitry majú prvé body v Lige majstrov. Po dvoch prehrách v treťom kole zvíťazili na ľade fínskeho vicemajstra KOKO Kouvola 4-1. Corgoni sa tak po 7 rokoch postarali o víťazstvo slovenského klubu v tejto súťaži. Autor tretieho nitrianského gólu Jakub Lacka.
9: Prišli sme sem s tým, že chceme vyhrať, podarilo sa nám to a veľmi sa tešíme z toho. Podali sme, myslím si, že veľmi dobrý výkon tímový a podarilo sa nám konečne dať viacej gólov, čo nás naštartovalo už vlastne od tej druhej tretiny a myslím si, že môžeme byť na seba hrdí. Dlho Slovensko nevyhralo, alebo slovenský tím proti ostatným majstrom v tej Lige majstrov a tešíme sa z toho.
8: V úvodnom kole hlavnej fázy futbalovej Ligy majstrov siahala oslabená Slavia Praha na 3 body, napokon však prehrala z Lens 2-3. Francúzsky celok šokoval českého majstra, keď dvoma gólmi v nadstavenom čase dokonal obrat. Ivan Šranc nastúpil za domácich v 84. minúte, obranca Slavie Tomáš Vlček.
10: Bylo vidieť, že sme fakt tahali jeden za druhýho, i když si myslím, že už sme spousta z nás ani nemohli v podstate bežať. Cítil som extrémnu silu z toho týmu, ale bohužel si neodnášíme žádný body a teďka to samozřejmě mrzí, ale myslím si, že se z takovýhle zápasu musíme poučit.
8: Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriňarom remizovalo za AS Rím 1-1. Trénera istanbulského celku Ismaila Kartala zasiahla fľaša z tribúny a bezprostredne po zápase oznámil svoju rezignáciu. Manchester United zdolal Sabah Baku 4-0. Bayer Mníchov triumfoval nad Bodø Glimt vysoko 5-0. Como vo svojom historicky prvom zápase v milionárskej súťaži uspelo s Lipskom 4-1 a PSV remizoval so Šachtarom 1-1. Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský spolu s Veronikou Vadovičovou získali zlato na svetovom šampionáte v korejskom Čangvone. Naša dvojica vyhrala spoločnú miešanú súťaž vo vzduchovke v ľahu. Triumf ozdobila svetovým rekordom v kvalifikácii aj vo finále. Slováci vo finále triumfovali rekordným výkonom 508,3 bodu, hovorí Radoslav Malenovský.
11: Kvalifikácia nám sadla úplne neuveriteľne. Vo finále, ja musím povedať, že keby Veroniky nebolo dnes vo finále, tak bolo by to asi možno aj ťažšie, lebo ja som tam porobil nejaké chybky. Nakoniec sme sa nejak dali do poriadku. Podarilo sa to spraviť, no.
8: Už dnes večer sa v Budapešti rozbehne veľká atletická novinka ultimátne majstrovstvá sveta. Na trojdňovom podujatí sa predstavia elitní pretekári. Slovensko bude zastupovať úradujúca majsterka Európy v behu na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová. Naša reprezentantka si pozvánku vyslúžila vďaka skvelým výkonom v Diamantovej lige, titulu európskej šampiónky aj minuloročnému bronzu zo svetového šampionátu.
12: Je to zaujímavé,

0: to nehodnotím negatívne a cítim sa dobre. Posledné dni moje sezóny, sú pre mňa posledné preteky sezóny, takže sa teším. Budem sa snažiť podať môj najlepší výkon a nechať dobre všetko, čo sa dá, pretože už sa nie je na čo šetriť.
1: Ema Zapletalová sa do súťaže zapojí zajtra podvečer, keď ju čaká semifinálový beh. Finále ženskej dvojhry na US Open bude patriť dvom najvyššie nasadeným hráčkam. O titul zabojujú bieloruská Arina Sobolenková a kazaška Elena Rybakinová. Svetová jednotka Sobolenková zdolala Američanku Pegulovú 7-5, 6-2. Rybakinová uspela s Goffovou rovnako zo Spojených štátov 3-6, 6-4, 6-4.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Sociálna poisťovňa rozširuje svoje elektronické služby o 36 zlepšení a 25 nových elektronických žiadostí. Po novom je možné požiadať o všetky dôchodkové dávky online, bez návštevy pobočky. Mimo parlamentná strana Demokrati má dvoch nových členov. Vstúpili do nej nezaradený poslanec Ľubomír Galko a bývalý poslanec parlamentu Jozef Rajtár. Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá v noci opäť čelili náletom ruských dronov, vrátane tých s prúdovým pohonom, ktoré má protivzdušná obrana problém včas zostreliť.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, postupne od západu menej oblakov, v noci ojedinele dážď alebo prehánky, z rána ojedinele hmla. Nočná teplota 14 až 4, denná 18 až 23, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Jana Balková.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Je 12 hodín, 25 minút.
2: Zelená vlna.
5: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Na R2 pred zvolenom smerom zo Žieru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Do protismeru sa vysypal náklad. Úsek je neprejazný v oboch smeroch, obídete to cez Zvolen stráže. Informáciu zopakujem. Na R2 pred zvolenom smerom zo Žieru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Do protismeru sa vysypal náklad. Úsek je neprejazný v oboch smeroch, obídete to cez Zvolen stráže. Na D1 pri Trnave smerom na Trenčín na 49. kilometri sa v pravom pruhu zrazili dve autá, zdržíte sa do 10 minút, pozor na dobrzdovanie do kolóny. Na D1 pri Vašci smerom na Liptovský Mikuláš na 303. kilometri sa prevrátilo osobné auto, pravý pruh je blokovaný. Na nové nehody upozorňujete na výjazde z Okoča na Sokolce, blokovaný je jeden pruh a na ceste číslo 514 na výjazde do Hlohovca z Pastuchova sa v zákrute zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Pred Dolnými Našticami smerom z Bánoviec nad Bebravou sa zrazili tri autá, úsek je ťažko prejazdný a počítajte so zdržaním. V Ľuboticiach na Bardejovskej smerom do Nižnej Šebastovej sa zrazilo osobné auto s nákladným, zdržíte sa asi 5 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne čaká pol hodiny. Smerom z Ivachnovej zasahuje do jazdného pruhu odstavená dodávka, postojíte si 15 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800. Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
6: Príjemný dobrý večer.
2: Jeden svet, dvaja moderátori.
6: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
2: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
6: Vyhrala si.
7: Dáme C.
2: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére dnes večer na Jednotke.
8: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
9: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
8: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
10: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
11: Mal takú schopnosť osloviť masy.
8: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
12: Zdá sa, že smrť chodí už aj po studniach.
13: Toto hľadal páchateľ.
14: Toto mal v žalúdku.
15: 130 tisíc.
16: 4 rovnaké mince.
15: Hej.
16: Možno je kúpil niekto, kto sa vyzná.
13: Je to krv?
15: Tak vodič zdrhol.
16: Už sme ho mohli mať v CPZ-ke.
2: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Do štúdia Rádia Regina prijala pozvanie historička Katarína Hradská. Pani Hradská, dobrý deň, vitajte.
2: Dobrý deň, prajem, ďakujem.
1: Na úvod treba povedať, že k rozhovoru s vami nás nemotivovala len história, ktorej sa celý život venujete na tej profesionálnej úrovni, čiže novšie dejiny Slovenska v stredoeurópskom kontexte, ale práve aj tá vaša osobná a rodinná história. My sa samozrejme dostaneme aj k vášmu výskumu, pretože je naozaj veľmi zaujímavý, ale najskôr poďme práve k tej vašej osobnej histórii. Bratislavské rožky dali pokračovanie knihy My sme starí prešporáci a vaša rodina je jej súčasťou. Ale vy ste hneď na úvod v knihe napísali, že pritom sa v Prešporku nenarodili. Vaša mama sa dokonca narodila až v Rumunsku v meste Oradea.
2: Áno, súhlasí všetko, čo ste povedali.
1: Tak aký je to teda príbeh?
2: Ja si myslím, že naša rodina je práve takým tým klasickým príbehom toho, že vlastne nikto nie sme extrahované v jednom prostredí. Každý pochádza od niekiaľ. A ja som vždy tvrdila, že závidím tým svojim rovesníkom, ktorí hovorili, že ich potom predchodcovia boli starí prešporáci. A ja som tiež samozrejme chcela povedať, že moji starí rodičia, moji rodičia sú tiež takí verní prešporáci, ale nie je to tak. Ja som v tej knihe, ktorú ste spomínali, uviedla, že moja mama sa narodila v Rumunsku, v Oradei. A že vlastne ten príbeh, ktorý sa s ňou viaže, je takým klasickým príkladom toho, ako vojna vstúpi do života človeka, ako ho formuje, ako ho modifikuje a aké traumy mu spôsobuje. Maminka mala tú smolu, že sa narodila v takej rodine, v akej sa narodila. A ako štvormesačná bola adoptovaná do úplne iného prostredia, ktoré ju vytrhlo z toho, čo bola, čo sa narodila a dostala sa niekam úplne inde. Tým, že mala národnosť takú, akú mala, dostala sa do adoptívnej rodiny, ktorú si veľmi vážim a ja ešte stále a dodatočne celý život si budem vážiť. Do rodiny, ktorá ju vychovala, ktorá jej dala to nádherné zázemie, vďaka čomu mohla prežiť určitý čas v pokoji a v bezpečí. Nijak sa netajím tým, že stará mama, tá adoptívna mama, bola Gruzinka a jej adoptívny otec mal maďarsko-talianské korene, z čoho potom pôsobilo samozrejme aj to meno, ktoré mama celý život niesla. Myslím si, že každý, kto chcel poznať príbeh mojej mami, sa dozvedel od nás, deti, kto čo sa chcel dozvedieť. A som veľmi vďačná bratislavským rožkom, že mi umožnili, že som to mohla aspoň čiastočne naznačiť. Inak samozrejme ten príbeh je oveľa zložitejší, oveľa komplexnejší a vyžaduje si oveľa viac času na rozprávanie.
1: Môžeme si povedať aspoň, ako sa potom dostala z Oradei do Bratislavy?
2: Ona ako štvormesačné dieťa sa dostala zabalená v perinke, či si prišli pre ňu tí adoptívni rodičia a dostala sa do Bratislavy.
1: Vy ste teda spomínali, že tí jej adoptívni rodičia mali naozaj rôzne korene. Bolo asi náročné potom hľadať všetky tieto väzby však?
2: Ja sa priznám, že som aj chcela a aj chcem ako jednu z kníh, ktoré napíšem, napísať príbeh rodiny mojej mamy. A začal som samozrejme pátrať a začal som skúmať v archívoch a verte mi, že je to veľmi náročné dopátrať sa k nejakým dokumentom a ešte k tomu dokumentov ľudí, o ktorých som nevedela nič, len to, že existovali. No a pomohli mi mená, pomohli mi dátumy narodenia, až som vlastne zistila, kto bola pôvodná rodina a biologická rodina mojej mamy. Smutné na tom je to, že som vlastne sa dopatrala aj k súrodencom mojej mamy, ktorých ona nikdy v živote nevidela, nikdy ich nepoznala, nikdy im nepozrela do tváre, nevidela, ako rastú, ako žijú, ako umierajú. A to bolo pre ňa tá celoživotná trauma, s ktorou sa nevedela vyrovnať.
1: Vám v rámci tohto vášho osobného výskumu asi aj pomohla tá vaša profesia však, že mali ste...
2: Určite, určite.
1: Išli ste podľa nejakej metodiky, ktorú bežne používate vo výskumoch?
2: Ja som išla predovšetkým, a to vôbec netajím, vďaka známostiam a kontaktom v archívoch. Lebo keby som tie známosti nemala, tak sa to hľadá všetko oveľa, oveľa zložitejšie. A tak som požiadala niektorých svojich kolegov, aj mimo Slovenska, aby mi pomohli pátrať po mene, a bola som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo.
1: Pomohli. Dobre, tak poďme si toto aj rozobrať. Teda, koho ste potomok, akých rodín?
2: Ja som potomok biologických rodičov mojej matky, vám môžem len v skratke povedať. Nádherná, krásna žena, jej mama Luisa a otec lekár, ktorý zomrel však skôr, ako sa moja mama narodila. Čiže ešte to bola ďalšia smola, že mama sa nikdy so svojím otcom nestretla. A pritom bola veľmi rodinne založená, to musím povedať, že moja mama bola taký pravý lev, že si rodinu veľmi vážila. No a do tej adoptívnej rodiny, tak to boli ľudia, ktorí boli veľmi citliví, veľmi krehkí, stará mama veľmi nežná, krajčírka v Národnom divadle, ktorá nevedela v podstate povedať jedno slovo po slovensky, ale mala za sebou veľmi ťažký život, veľmi zložitý, veľmi komplikovaný. A starý otec, hudobník, solista, huslista, ktorý bol veľmi umelecky nadaný, ktorý vlastne vo mne vzbudil aj taký cit pre umenie, pretože mal ešte aj okrem iného pevnú nervovú sústavu, aby so mnou cvičil na klavíri, lebo ako každé dieťa chcela som byť samozrejme po vzore svojich starých rodičov aj v umeleckej sfére angažovaná, čiže ma naučil spoznávať kultúru, naučil ma poznať umenie, za čo som mu naozaj vďačná.
1: Ako ste spomínali, tak vaša mama mala vďaka tým adoptívnym rodičom krásne detstvo, ale zároveň si prežila aj to veľké trápenie. Myslíte, že to ovplyvnilo, aj keď neskôr vychovávala vás?
2: Ja si myslím, že áno. Tiež som nad tým uvažovala, že aký vplyv mal ten jej život, ktorý mala na výchovu nás detí. My sme boli tri deti. Ja so smutkom vždy konštatujem, že žiaľ aj brat mi zomrel. Čiže ostala som už celej rodiny, len ja a moja sestra. No a mama bola veľmi na nás upútaná. Nikdy nás nechcela stratiť, nikdy nás nechcela opustiť. Vždy sledovala všetky naše kroky, ale dopriala nám na druhej strane ten pocit slobody, ten vnútorný pocit slobody, aby sme mohli sa vlastne vyvíjať aj podľa svojich predstav. Často som chodievala do sveta a prežívala som spolu s ňou to, čo prežíva ona. Keď sme sa lúčili, ja vždy mala strach, že či sa vlastne vrátim. Ja som sa dostala aj do krajín, kde som musela asistovať počas vojny. A mama mala veľké obavy, že či tam náhodou niekde sa čosi nepritrafí. A bola to taká typická levica, ktorá sa starala o svoje deti. To, čo ona nezažila v detstve od svojich rodičov, hoci to dostala od svojich adoptívnych rodičov, to všetko prenášala potom na nás.
1: V knihe ma zaujalo aj to, keď ste tam napísali, že my sme taká románová rodina. To ste ako mysleli?
2: Ja som to myslela tak, že keby sme chceli písať niekto ten román, tak určite to bude dôvod na to, že zamyslieť sa nad pôvodom tejto rodiny.
1: Tvrdíte o sebe, že ste tá, ktorá stráži pozostalosť v spomienkach. Prečo je to pre vás dôležité?
2: Preto, aby som poznala všetko to, čo súvisí so mnou. Nielen z tej strany otca, tam to mám zmapované, tam je to veľmi jednoduché, veľmi, veľmi plastické, ale veľmi som chcela spoznať rodinu svojej mamy. A to je to, že tie spomienky a tie historické udalosti, ktoré som do seba musela násať, aby som sa k tomu dopracovala, to je to, že to strážim, tie spomienky, a mám stále taký pocit, že musím to niekomu povedať ešte, musím sa vypísať z tohoto, lebo ono to je naozaj veľmi zložité. Možno si niekto povie, že to napíšem, mama sa narodila, robila, pracovala, odchovala, porodila deti a tým to skončí. Nie. Moja mama mala za sebou toľké také zážitky, o ktorých sa musím s niekým porozprávať a musím sa z nich vypísať.
1: V knihe píšete aj to, citujem: moji rodičia a ich predkovia sa Bratislavčanmi stali až po rokoch, keď im to situácia už dovolila. Neznamená to však, že by nemali vypestovaný cit pre mesto, v ktorom strávili celý život, práve naopak. Ako ste to vnímali vy ako dieťa? Kde alebo ako sa ten cit pre mesto prejavoval?
2: Tým, že starí rodičia pochádzali každý z iného kúska sveta, do ktorého vtiahli už aj moju mamu a presťahovali sa do Bratislavy, kde prežili potom zvyšok svojho života a sú takisto aj pochovaní v Bratislave. A keďže sme boli tri deti v rodine, ktorých starí rodičia mali neskutočne radi, oni svoje deti pôvodne nemali, oni len vďaka tomu, že si adoptovali moju mamu, tak vlastne tú lásku potom presúvali z mami na nás. A pre mňa sú nezabudnutelné zážitky, keď v tomto okolí momentálne, ako sa aj rozhlas, budova rozhlasu nachádza, bývali na Palárikovej ulici pri kine Dukla, je to nedaleko. Ako odtiaľ sme smerovali potom do všetkých možných kútikov Bratislavy, kde sme spoznávali vlastne tú históriu, o ktorej sme sa učili navzájom. Ja od nich a oni odo mňa.
1: Vieme si aj povedať, ako sa buduje ten cit k mestu? Ako to možno teda robili vaši rodičia a s vami a vašimi súrodencami?
2: Tým, že sme chodili po meste a že sme sa učili a že sme skúmali vlastne tie dejiny mesta a že sme chceli vedieť, ja neviem, čo to bol Grasalkovičov palác, kto tu vládol, kto tu panoval, aké boli rody kráľovské a tak ďalej. To nás všetkých veľmi zaujímalo.
1: To je to, čo v knihe opisujete ako vlastivedné prechádzky?
2: Áno, to boli tie vlastivedné prechádzky a to boli nádherné prechádzky, čo som absolvovala spolu so svojimi súrodencami a s otcom. Mamu sme nechali doma vtedy odpočívať. A tie prechádzky sa začali v sade Janka Krála.
1: Tiež historické mieste.
2: Tiež historické, áno. A tam sme sa dívali z brehu na ďalší breh. Ja tomu hovorím, že sa dívali na Dunaj, či tečie správnym smerom. A dívali sme sa na hrad, ktorý vtedy vyzeral úplne inakšie, ako vyzerá teraz. Samozrejme tie štyri rozpadnuté vežičky. A odtiaľ sme potom pochodovali cez staré mesto a samozrejme do židovského geta, do bývalého židovského geta, kde sme sa vlastne zoznamovali prvýkrát s históriou židovskej komunity.
1: Prechádzky ste potom končili v tzv. Detskej cukrárni. Mm-hmm. Viete si ju ešte aj dnes vybaviť v spomienkach?
2: Samozrejme, to bola nezabudnutelná chvíľa. To detská cukrárňa, ľutujem, že to dodnes neexistuje, že to už v podstate je minulosť. To boli nádherné priestory, malé kresielka, do ktorých sme si my deti posadali a dospelí mohli sedieť pri stene na takých špeciálnych hlavičkách. No a hlavne to, čo tam podávali, tie na to v živote nezabudnem. Ja mám rada puding ako taký, aj teraz, ale stále mám chuť v ústach toho čokoládového pudingu s tou šláhačkou, ktorú nám mama kupovala, a tie francúzske krémeše a tie detská cukráren, to bola pre nás naozaj, to bolo miesto, kde sme trávili veľmi veľa času. A to boli nádherné spomienky.
1: A okrem toho, čo ste mali na Bratislave vášho detstva a dospievania najradšej?
2: Na Bratislave ako takej, na meste?
1: Áno.
2: Čo som mala rada? Ja už to dnes ani neviem povedať v podstate, že čo som mala rada. Bolo to úplne iné mesto, ako je to teraz. Teraz ja sa priznám a vôbec sa netajím tým, že vlastne tými zásahmi developerov a všetkým tým, čo sa z mesta stalo, tak ako by som strácala cit k tomu mestu. Ale to mesto mojho detstva, však to už je, povedzme si otvorene, vyše 60 rokov, tak malo to svoje génius loci a malo to svoje čaro.
1: Myslíte, že táto vaša bohatá minulosť a osudy vašich predkov vás, povedzme, predurčili na to, že ste sa stali historičkou?
2: Nie. Ja som nechcela byť historičkou.
1: Čím ste chcela byť? Okrem hudobníčky?
2: Ja som chcela byť baletkou. Aha. Ja sa priznám úplne otvorene, že som chodila aj do baletnej školy a samozrejme do hudobnej školy a na Dibrovom námestí, kde som obdivovala tých ľudí, učiteľov, ktorí mali so mnou tú trpozlivosť, ale chcela som robiť takú umeleckú činnosť. A potom, keď som v sebe objavila, že dokážem aj čítať a dokážem aj písať, a keď som napísala prvú rozprávočku, ktorá sa volala O smutných včielkach a mám ju ešte odloženú, no nech som mala 8 rokov vtedy, tak vtedy som vlastne prišla na to, že chcem písať. Nebola to v tom spojená história, ale že chcem stále niečo písať a niečo tvoriť. Je to sranda, ale už ako 8-ročná som si povedala, že budem spisovateľom.
1: A tá história sa potom kde prejavila?
2: A história sa začala prejavovať vtedy, keď som sa začala bližšie zaujímať o dejiny rodu a keď som sa začala bližšie zaujímať o židovskú otázku.
1: Ste známou historičkou, ktorá sa špecializuje na obdobie holokaustu. Z kníh, ktoré vám počas rokov bohatej praxe vyšli, však veľmi cítiť aj ten regionálny charakter. Sú to knihy ako Židovská Bratislava, Život v Bratislave 1939 až 45, Slobodomurárske lóže, Tajné dejiny Bratislavy a mapujete aj osudy rodených bratislavčanov ako Gizy Fleischmanovej napríklad. Vnímate to tak aj vy, že inklinujete aj po tejto stránke k rodnému mestu?
2: Áno, áno. Áno. Tie knihy, to nebola vôbec náhoda, že som si zvolila aj vlastne knihy, ktoré som chcela napísať a po dohode s vydavateľom aj vyšli potom. Ale vedela som, že vlastne to, čo bolo dlhé roky tabuizované, A židovská otázka bola tabuizovaná. V našom detstve sme sa nenaučili o Židoch v podstate nič. Mňa to veľmi priťahovalo, veľmi ma to lákalo, že vlastne to, čo je nepoznané, je pre mňa to najdôležitejšie. A objavovať súvislosti a objavovať tú históriu, to ma neskutočne bavilo a baví ma to ešte stále. No a tým, že som mala to šťastie, že som sa uchytila, teraz dávam ako úvodzovky v tejto téme, že som ju začala rozoberať z viacerých pohľadov, z viacerých uhlov. A to bolo na tomto presne zaujímavé, že ten holokaust, dostať ho v podstate do každej knihy, v ktorej som sa ocitla ako autor. A to mapovanie tých osobností bolo samozrejme veľa, ale to, čo ste spomínali aj vy, Gizi Fleischmannovú, tak o Gizi Fleischmannovú sa ešte stále hovorí veľmi málo, hoci teda už sa našli niektorí ľudia, ktorí jej meno vyslovujú s úctou. Ale to sú všetko osobnosti, ktoré sú veľmi späté s Bratislavou, veľmi sú s tým spojené s históriou tohto mesta.
1: Keď ste spomínali holokaust, tak určite sa teraz hovorí viac o tom, ako v minulosti, ale myslíte si, že dostatočne?
2: Ja aj napriek tomu, že niekto povie, že už je ten trh presýtený, že už je toho dosť, že ľudia sú otrávení z toho, že sa stále hovorí o tragédii Židov. Ja si myslím, že treba o tom hovoriť stále a neustále. A ja mám na to dôvody, prečo to hovorím. Pretože mám skúsenosti aj so študentmi, aj so žiakmi, ktoré absolvujem prednášky veľmi často na všetkých možných typoch škôl po Slovensku. A s úžasom zisťujem, že vlastne dnes sú tie informácie napriek tej rozsiahlej knižnej tvorbe sú veľmi obmedzené a jednostranné. Mňa to veľmi mrzí, pretože poznať dejiny aj z tohto obdobia je veľmi dôležité. A nechcem byť zlým prorokom, ale stále hovorím, že keď si niekto neuvedomí dôsledok a dosah toho všetkého, čo táto spoločnosť zažila, je tam veľké riziko, že sa to môže zopakovať.
1: Uh-huh. Aktuálne pracujete na téme, ktorá pre mňa ako laika je s Bratislavou prepojená asi len tým, že bola miestom, kde sa narodili ľudia, ktorým sa v tom momente úplne zmenil život. Ja to opäť poviem teda laicky, sledujete emigráciu z obdobia ešte pred Prvou republikou a lode, ktoré odchádzali z Bratislavy do Palestíny. Predstavte nám trošku tento výskum.
2: Totiž nebola náhoda, že som si tento výskum zvolila, pretože už som mala niekedy pocit, že už som toho povedala toľko, že už hádam treba sa aj inej téme v rámci židovskej otázky venovať. No a nechcela som to situovať samozrejme len do toho obdobia holokaustu, ale ešte predtým, počas prvej Československej republiky. A dopracovala som sa k informáciám, ktoré boli podľa mňa zásadné. Prečo Židia už v 36. roku chceli emigrovať zo Slovenska. Malo to svoju genézu, že prečo sa to tak stalo. Veľkú úlohu v tom zohrala samozrejme tá politická a protižidovská retorika v Nemecku, ktorá veľmi ovplyvnila aj dianie na Slovensku.
1: Čiže oni už tušili, že asi bude zle?
2: V niektorých prípadoch tušili samozrejme a tým, že chceli emigrovať, tak niektorí si riešili tou emigráciou svoje ekonomické postavenie. Ono to totiž vôbec nie je pravda, že Židia na Slovensku boli extrémne bohatí, že vlastnili vily, domy, majetky, banky a že mohli otočiť jedným pohybom ruky v zemeguľu opačným smerom. Veľká časť bola nemajetná a tí chudobní z tých najchudobnejších a chceli si vyriešiť svoju ekonomickú situáciu tým, že emigrujú, že odídu zo Slovenska, no ale pochopiteľne boli aj takí, ktorí si to chceli vyriešiť z politických dôvodov. A treba povedať, že žiadna emigrácia od 36. roku počnúc až po ten holokaust nebola zas takým jednoduchým krokom a všetko sa spájalo s veľmi náročnou epochou.
1: Vy ste povedali, že kým ľudia vôbec vyplávali, tak čakala ich veľká tortúra. Čo to znamená? Čo sa dialo?
2: No, museli samozrejme sa prihlásiť o tú možnosť emigrácie. No to nebolo tak, že niekto si kúpil a z tých nemajetných to vôbec neprichádzalo do úvahy, že si kúpil lístok na loď a nasadol na loď a tá ho dopravila do Palestíny, do Haify, väčšinou do prístavu Haifa. ale museli sa prihlásiť a ten proces bol veľmi náročný, ale treba povedať, že vlastne tá židovská komunita v tomto období, ktorá existovala, tak bola veľmi súdržná a dokázali zorganizovať rôzne vysťahovalecké akcie. No a samozrejme to išlo aj, tam bola aj otázka peňazí, pretože ten pobyt, tú cestu si museli vlastne zaplatiť z peňazí z vlastných zdrojov. No a boli aj také prípady ľudí, ktorí predali celý svoj majetok, aj ten, čo nemali. A z jedného kúta republiky sa sťahovali do Bratislavy, aby získali lístok na loď. Bolo to späté s financiami veľmi a to treba veľmi otvorene povedať, že to vôbec nebola lacná a jednoduchá záležitosť.
1: Vás zaujímal aj konkrétny každodenný život na tých lodiach. Ako dlho teda trvali plavby a čo sa tam dialo?
2: Samozrejme. Treba povedať, že tie plavby z Bratislavského prístavu lode, ktoré vyplávali, tak to tiež súviselo s mnohými okolnostiami, pokým sa zorganizovali tieto plavby. Tam išlo o to, že lode bolo treba prenajať a to tiež nebolo zadarmo. To všetko sa viazalo s peniazmi. Plavby netrvali krátky čas. Boli také transporty vysťahovalské, ktoré trvali mesiace a dokonca jedna plavba trvala aj 4 roky. To je plavba známej lode Penčo, ktorú tiež v tejto knihe spomínam. Ale väčšinou to bolo spojené s odchodmi Židov bratislavských spolu s protektorátnymi Židmi, s nemeckými Židmi. To všetko sa kumulovalo do jedného a s veľkými problémami niekedy sa tieto plavby organizovali. Pokým nastúpili ľudia do lodí, tak boli vystavení mnohým nepríjemnostiam ešte, ktoré museli prežiť, bohužiaľ, až sa to napokon podarilo zorganizovať, takže nastúpili na loď, ktorá ich dunajskou cestou vyplávali do prístavu buď v Ruse, alebo v Bulharsku teda, alebo v Rumunsku, väčšinou do rumunského prístavu Sulina alebo Konstanca. A tam nasadali, tam prestupovali na ďalšie lode zámorské, ktoré ich potom preplavili do Haify. No a keď sa pýtate na ten každodenný život, tak je to veľmi na jednej strane úsmevné a na druhej strane až také tragicky smutné, pretože keď ste na jednej palube, nie s 10, ale s 500, s 800 ľuďmi, tak sa musíte prispôsobiť jeden druhému, musíte sa vedieť tolerovať a musíte to mať jednoducho v sebe, takže urobíte pre seba všetko, ale nebudete komplikovať život ani tým druhým. To zázemie na tých lodiach bolo niekedy veľmi dramatické, veľmi tragické. Lode boli v tej poslednej kategórie, to nech si nikto nepredstaví, že na zámorskú loď si niekto sadne a tam má všetok svoj luxus. Ľudia ležali na zemi, prikrytí len s tým, čo mali. A bolo to veľmi tristná cesta, tristná plavba, pokým sa doplavili do cieľa.
1: A aj sa doplavili do cieľa?
2: Áno.
1: Boli tie plavby úspešné?
2: Áno, väčšinou áno. Áno, trvali síce dramaticky dlho a za dramatických okolností niektoré. Niektoré sa museli z polovičky cesty vrátiť naspäť do Bratislavského prístavu. Tam ľudia boli chorí, mali rôzne choroby. Dokonca tam umierali ľudia, ale na druhej strane na niektorých lodiach sa ľudia aj sobášili. Rodili sa tam deti. Taký každodenný život bol veľmi zaujímavý aj na lodiach. Keď som povedala, že sa na lodi aj dieťa, alebo deti sa narodili, tak tých detí bolo viacej, neišlo tam len o jedno dieťa, samozrejme. Veď na tie lode nastupovali ženy, ktoré boli tehotné, ktoré boli krátko pred pôrodom. A k jednej takej osobe mám taký trošičku aj vnútorný, taký intimný vzťah, sa mi podarilo získať svedectvo jednej rodiny. O tom je to vlastne aj, že nielen písať o tom, že lode sa nalodili, ale teraz čo sa tam odohrávalo a tie svedectvá. Tak keď sa v rumunskom prístave Sulina presťahovali na loď, ktorá sa volala Naomi Julia, tak žena, ktorá bola tehotná, v septembri 39 sa doplavili do Palestíny a krátko na to, ako vstúpili na novú domu, do novej domoviny, pani porodila dievčatko, ktoré dostalo meno podľa lode, na ktorej sa plavili.
1: Vy ste spomínali aj sobáše. Ako si to vysvetľujete? Prečo sa konali sobáše aj pri takýchto náročných plavbách?
2: Úplne ľudský dôvod podľa mňa. Keď sa majú dvaja ľudia radi, tak im je asi v podstate jedno, že či sa zosobášia niekde na verejnom priestranstve, ale uvedomovali si, že idú do novej krajiny, do krajiny, ktorá má byť ich novým domovom, a s tým možno súviselo aj to, že keď mali dostať nejaké povolenia na pobyt a na prácu, a tak to bolo tiež veľmi komplikované, to nešlo len tak, že niekde vystúpim z lode a teraz hurá, celý život je môj, to nie je. Tak museli splňať tie podmienky úradov palestinských, a ak boli zosobášení, tak to bolo samozrejme veľké plus.
1: Z akých zdrojov čerpáte všetky tieto informácie? Musí to byť naozaj náročné, jeden zdroj to asi nebude.
2: No, nie, nie, to nie je jeden zdroj, to ja sa priznám, že to je dlhoročný a dosť náročný výskum, pretože v archívoch nájdete kuse informácie, a viem, že len vďaka tomu, že mám také dobré kontakty v archívoch, tak sa mi podarilo nájsť a dopracovať sa aj k niektorým informáciám, ale potom samozrejme štúdium literatúry a aj v iných archívoch vo svete, ktoré vám vlastne vás odporúčia potom na ten ďalší zdroj.
1: A okrem iného študujete vraj aj policajné registre.
2: Á, tak tie
1: prečo?
2: Policajné registre, to preto, aby som zistila, kto vlastne na tých lodiach bol, zoznami ľudí, a to sa našťastie zachovalo, hoci nie všetky, zoznami ľudí a policajné riaditeľstvo v Bratislave, keďže Židia imigrujúci museli mať pas, tak zhromažďovali všetky údaje o nich, vrátane fotografií. A verte tomu, že to bolo nádherný okamih, keď som hľadala fotografie do knihy a prostredníctvom policajného riaditeľstva som sa dopracovala fotografiám nielen tých ľudí, ktorí boli na tých lodiach, ale aj tých ľudí, ktorí im pomáhali, aby sa to všetko mohlo uskutočniť.
1: Vy ste pred chvíľkou povedali aj to, že máte svedectvá aj od konkrétnych ľudí a rodín. Boli tí ľudia ochotní vám tie svedectvá povedať?
2: To snáď asi ani nejde o tú ochotu, ale treba povedať, že dnes už sa tie svedectvá zháňajú veľmi ťažko. Ono je odtedy veľmi veľa rokov. Viac menej sú svedectva k dispozícii, žiaľ, tých, ktorí odchádzali do táborov v okupovanom Poľsku. Že tie svedectva sú k dispozícii aj v archívoch vo svete. Ale čo sa týka svedectiev tej prvej vlny emigračnej, lebo to bola prvá vlna emigračná, potom nasledovala vlna emigrácie po 48. roku a potom po 68. roku. Ale v tejto prvej vlne sa tie svedectva zháňajú už veľmi ťažko. Ja som robila také ankety medzi ľuďmi z komunity, že kto má akých predkov, ktorí mohli emigrovať v tomto období, a podarilo sa mi nájsť niektoré spomienky a podarilo sa mi ich získať. A boli radi, že mi ich mohli poskytnúť.
1: Dnes bola s nami historička pani Katarína Hradská. Ďakujem, že ste prišli a že sme mohli nahliadnúť aj do vašej zaujímavej osobnej histórie, ale samozrejme aj do vášho aktuálneho výskumu.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Pekný deň ešte prajú dramaturgička Martina Švidlochová a Juraj Zváč.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.
3: Zažiť dva dni radovania na festivale Tradovania.
4: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
3: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
4: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
3: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
4: Viac informácií tradovanie.sk.
5: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
0: Počúvate rádio

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ivo P. dostal v prípade únosu študentky 17,5-ročný trest väzenia. Digitalizácia a flexibilná práca sú kľúčom k rastu regionálnej ekonomiky, tvrdí Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení. Zajtra bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť s teplotou 18 až 23 stupňov. Príjemný piatok pre Lenka Karlubíková. Mestský súd Bratislava 1 dospel k verdiktu v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone z roku 2023. Obžalovaný bývalý záchranár Ivo P. je vinný zo sexuálneho násilia a obmedzovania osobnej slobody. Súd ho poslal nepodmienečne na 17,5 roka do väzenia s maximálnym stupňom stráženia a dvojročným ochranným dohľadom. Právny zástupca poškodenej Ondrej Urban rozhodnutie víta.
2: Ja som rád, že súd to preklasifikoval, to znamená, že zmenil to skutkovo z časti a zmenil to aj právne, to znamená, že obmedzovanie osobnej slobody a to znásilnenie zmenila sexuálne násilie, takže ja sa s tým celým stotožňujem.
1: Ivo P. verdikt nekomentoval, jeho advokát Igor Schweighofer povedal.
3: Môj klient je s týmto rozsudkom nespokojný, preto podal odvolanie do všetkých výrokov. Čo sa týka odôvodnenia, podľa neho nebolo presvedčivé.
1: Rozhodnutie súdu tak nie je právoplatné. Prokurátorke a zástupcovi poškodenej plynie lehota na prípadné odvolanie. Vodárenská infraštruktúra v obciach, ktoré ju sami prevádzkujú, starne a jej obnova zaostáva. Vyplýva to z auditu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý ukázal, že vodovodné siete na vybranej vzorke 12 kontrolovaných obcí sú opotrebované na 68% a poukázal na významné rizika v ich správe a financovaní obnovy. Predseda úradu Ľubomír Andráši hovorí, že zodpovedné štátne inštitúcie rezignovali na zodpovednosť za udržateľný rozvoj strategickej vodárenskej infraštruktúry.
4: Jedným z najvážnejších problémov, ktoré identifikoval Najvyšší kontrolný úrad, je modernizačný investičný dlh. Tento dlh sa podľa našich prepočtov pohybuje už na úrovni 10 miliard eur. Už dnes sme na úrovni viac ako 30% celkových strát pitnej vody v existujúcej infraštruktúre.
1: Rozvoj digitálnych zručností, podpora digitalizácie malých a stredných podnikov a vytváranie podmienok na flexibilné formy práce patria medzi kľúčové predpoklady dlhodobého rastu regionálnej ekonomiky. Vyplýva to z nového odporúčania Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení s názvom Digitálna transformácia a flexibilita práce ako motor regionálneho rastu a lokálneho obchodu, ktoré adresovala vláde, verejnej správe a poslancom. Podľa viceprezidenta zväzov Andreja Hutu sa odporúčanie zaoberá inovatívnymi formami práce a východiskami pre slovenské regióny.
5: A to sú nové formy práce, ako je platformová práca, ktorá len v minulom roku vytvorila 2800 nových pracovných miest. Je to mikromanufacturing, ktorý nám do regiónov dovolí doniesť výrobu, ako je strojárska výroba, ktorá sa môže zapájať do subdodateľských reťazcov a tak vytvorí v regiónoch pracovné miesta.
1: Podľa viceprezidenta ide o odporúčania pre štát, verejnú správu aj pre zamestnávateľov, ako uvažovať. Vyplývajú z toho odporúčania, ktoré by chceli, aby štát aplikoval.
5: Napríklad podpora práce s talentom, podpora vytvárania nejakých stimulov do regiónov, aby vytvárali a podporovali tieto typy práce.
1: Trnavský samosprávny kraj pripravuje zmeny v cestovných poriadkoch regionálnej autobusovej dopravy, ktoré budú účinné od decembra tohto roka. Cieľom je zlepšiť nadväznosti autobusov na vlaky a vychádzať z reálnych potrieb cestujúcich. Verejnosť môže zasielať podnety a pripomienky k cestovným poriadkom do 30. septembra zmluvným dopravcom Župy a Riva Trnava, SAD Dunajská Streda, SKAN Skalica a zároveň na vedomie úradu kraja. Popoludní budú na západnom Slovensku ustávať zrážky a k večeru sa zmenší aj oblačnosť. Teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov. Zajtra bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinelá hmla. Nočná teplota 9 až 5, cez deň vystúpi na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody na D1 aj pri Myjave. Pokračujeme dopravou. Na diaľnici D1 za Puchovom smerom na Bratislavu na kilometri 152,5 narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh. Tiež na D1 pri Trnave smerom na Trenčín na 49. kilometri sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Zdržíte sa 15 minút. Pozor na dobrzdovanie do kolony. A na výjazde z Turej Lúky smerom na Myjavu skončilo osobné auto mimo cesty. Blokovaný je tam jeden pruh. Pozor si dajte na D1 za Bernolákovom smerom na Trnavu, v pravom pruhu je odstavený kamión. Zdržíte sa 10 minút a na odstavený kamión tiež pozor na ceste prvej triedy za Šalou smerom na Galantu. Čiastočne je blokovaný jeden pruh. Na záver avízo, dnes od 21.30 bude v Bratislave na D2 pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patronku a uzavera potrvá do rána. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynú.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Sichravý a zamračený piatok máme na celom západnom Slovensku, tak dúfam, že ste dnes nezmokli, že je všetko v poriadku. Na počasie sa budeme pýtať v našom meteoklube po 14. ale ešte predtým si pripomenieme 130 rokov od príchodu prvého parného vlaku do Prievidze.
8: Táto udalosť znamenala pre celú Hornú Nitru veľký rozvoj, prinieslo to množstvo pracovných príležitostí a ich kultúrnych príležitostí.
7: Do Prievidze zavítame už o chvíľu a v tejto chvíli už otvárame oficiálne. Naše dnešné popoludnie. Pozdravujú vás Andrea Gernerová, Darina Mikolášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Aj Paľo Habera nás pozdravil v dnešnom popoludní. Pred 130 rokmi prišiel do Prievidze prvý párny vlak. Toto výročie si v Prievidzi pripomenuli viacerými aktivitami. Jednou z nich bolo sprístupnenie tamojšieho depa verejnosti. Igorovi Rožkovi viac o histórii povedal Martin Šimkovič z klubu železničných modelárov v Rúdky.
1: Písal sa 18. apríl roku 1896, kedy do Prievidze prišiel prvý párny vlak. Trať do Prievidze pokračovala z Veľkých Bielic. Táto udalosť znamenala pre celú Hornú Nitru veľký rozvoj. Prineslo to množstvo pracovných príležitostí a ich kultúrnych príležitostí. Neskôr v roku 1909 sa trať rozšírila z Prievidze do Nitrianského Pravna a neskôr v roku 1913 do Handlovej.
2: Trať z Veľkých Bielic do Prievidze mala dĺžku približne 28,6 km a jej výstavba stála 2 milióny 290 tisíc korún. Výročie železnice v Prievidzi oslávili začiatkom septembra. Verejnosti sprístupnili tamojšie rušňové depo a organizátori pripravili aj zaujímavý program, hovorí František Schiller.
3: Ako by to bolo, keby sme na takejto krásnej akcii neurobili tú možnosť, či už dospelým, ale hlavne deťom, povoziť sa aj na stanovišti rušňovodiča, aby videli aj pohľad toho náročného povolania rušňovodiča, ako to vyzerá, čo všetko on vidí z toho rušňa, aby si hlavne aj deti a hlavne aj dospelí v dnešnej dobe dávali pozor pri prechádzaní cez kolaiska.
2: Neodmysliteľnou súčasťou tejto akcie sú samozrejme vlaky a rušne. Čo všetko tu vidíme?
3: Sú tu rôzne rušne rádu 721, ale aj 736, 771. Kto tieto čísla nepozná, ale fanúšikovia určite budú vedieť, čo sú to za rušne. A v priebehu dňa, tak ako budú prichádzať rýchliky z Bratislavy do Prievidze, tak tie rušne sa tu budú ukazovať na tých vlakov, ktoré prišli a prídu samozrejme aj do depa.
2: V historických vozňoch ľudí čakalo prekvapenie.
3: Rútocky modelári priniesli so sebou modelové kolejisko v historických vozňoch a čo je veľmi zaujímavé, je, že máme aj model, zmenšený model celého rušňového depa Prievidza.
4: Je to zmenšenina depa v mierke 1:87. Presná, ale koleje sú trošku skrátené asi, ale to je všetko. Je to robené asi pred 20 rokmi.
2: Dodáva Jakub Haloda z klubu železničných modelárov Bojnice. Návštevníci si program chválili. Úspech zožal aj tréning mladého rušňovodiča. Čo si si tam vyskúšala?
5: Karovať, brzdiť, trubiť, ísť dozadu a robiť niečo pakov.
2: Ako sa to robilo?
5: No, dobre.
6: Je to tu super, my chodíme takto pozerať vláčiky, aj sme už boli párkrát na výlete vlakom, cére sa to páči.
2: Čo sa vám tu páči? Ale...
6: Páči sa nám tu úplne všetko a prekvapilo nás hlavne to, že to tu vôbec je, lebo sme o tom vôbec nevedeli.
0: Rušňové depo je národnou technickou pamiatkou a bežne nie je verejnosti prístupné. Návštevníci si zo slavy mohli odniesť aj hmotnú pamiatku. To bola pohľadnica s príležitostnou poštovou pečiatkou.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Deti dnes vyrastajú vo svete, v ktorom sa za zmrzlinu, lístok na autobus či novú hru platí jediným kliknutím alebo priložením mobilu. Všetko sa zdá také samozrejme a bez akéhokoľvek problému. Realita v dospelosti býva však niekedy krutá. A keďže deti budú finančné rozhodnutia sprevádzať celý život, je dobré, aby finančnú gramotnosť začali nasávať už v školskom veku. S Erikom Babušiakom, odborníkom na osobné financie z Partners, sa tento týždeň Janka Blejová venuje téme vreckové.
2: Páčil sa mi názor, že téma peniaze nemá byť tabu, treba o tých peniazoch hovoriť. Pán Babušiak, my sme od pondelka skloňovali pojem vreckové, deti, výška a tak ďalej, ale existujú aj nejaké zásady, keby sme si urobili rekapituláciu, na čo by sme mali my ako rodičia myslieť.
3: V prvom rade určite na to, že vreckové nie je odmena, ale je to taký cvičný rozpočet a od toho by sme sa mali vlastne odrážať, to znamená, že nepodmieňovať to vreckové, nestávať to dieťa do polohy, že ak neurobiš niečo, tak nedostaneš vreckové. Na druhej strane dieťa by malo vedieť, ako si zaslúžiť niečo navyše.
2: Spomínali ste aj to, že ten rodič, ak dáva dieťaťu vreckové, by nemal byť policajtom, vyšetrovateľom, ktorý kontroluje, a kde si dal tie moje peniaze, čo si s nimi urobil a tak ďalej.
3: V momente, keď ste tie peniaze dieťaťu zverili, tak ste mu dali do rúk aj zodpovednosť za ne a spätne potom vyžadovať, aby to dieťa nejakým spôsobom úplne do centu vyúčtovalo to, čo dostalo, asi nepodporí dôveru dieťaťa. Takže tam by sme sa mali držať toho, že pokiaľ to funguje, to dieťa vytvára, okrem teda toho, že má nejaké peniaze na míňanie, aj nejakú rezervu, aj si odkladá na nejaký cieľ, tak je to v poriadku, je to dobré.
2: Spomínali ste aj princíp troch obálok. Vy ste už niekedy skúmali, či sa takýto princíp aj v praxi osvedčil, že to je fajn, keď si tí deti do tých troch obálok rozdelia peniažky?
3: Nielen deti, podľa môjho názoru je to princíp, ktorý by si mal osvojiť každý a nemusia byť rovna tri, ale deliť si peniaze a vytvárať si také pomyselné obálky na rôzne ciele vám pomôže tie ciele dosiahnuť rýchlejšie a efektívnejšie.
2: Často v nás rodičoch je potreba chrániť tie naše deti pred všetkým, ale keď sme hovorili o tých peniazoch, pán Babušiak, vy ste aj povedali, že možno je dobré si aj odskúšať tú svoju chybu a niesť potom aj tú zodpovednosť.
3: Rozhodne áno. Tú prvotnú zodpovednosť má rodič, že koľko tých peňazí zverí. Na druhej strane nechajte svoje deti robiť chyby, lebo ak si to dieťa samo v reálnom živote vyskúša, že keď niečo urobí, má to nejaký dôsledok a následok, ktoré musí niesť, tak sa naučí, poučí a do budúcna dokáže urobiť to správne rozhodnutie.
1: Otázke dávať či nedávať vreckové deťom sme sa venovali tento týždeň. Od pondelka však meníme tému, no deti budú stále v hlavných úlohách. Žiaľ, pôjde o kyberšikanu.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

Slovenčina a Zelánom budeme pokračovať aj ďalej. Zahráme si Soul Asylum. Aj túto pesničku určite dobre poznáte. Príde po zelenej vlne.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na jednotke.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Zelená vlna. Nehody na Myjave aj pri Nitre, pozdravujeme na cesty. Na výjazde z Turej Lúky smerom na Myjavu skončilo osobné auto mimo cesty, práve ho vyťahujú, úsek bude asi na 15 minút uzavretý. Na D1 za Puchovom smerom na Bratislavu na kilometri 152,5 narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh a o niečo ďalej leží v ľavom pruhu nárazník. Za Nitrou smerom na Podhorany sa prevrátilo osobné auto, nezdržíte sa, a v Hubiciach na hlavnom ťahu sa zrazili dve auta, prechádzate striedavo. V kolone na viazde do Hlohovca z D1 stratíte 15 až 20 minút. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: Dnes vám pripomenieme ženu, ktorá bola výnimočná nielen svojou prácou, ale aj tým, že sa milovanej roboty vzdala, hoci nemusela. Chcela nezávislosť a neznášala manipuláciu, takže to mala samozrejme ťažké. Hovorím o Perle Karvašovej, ktorá sa narodila 11. septembra 1926 v Košiciach. Vyštudovala psychológiu, istý čas aj bola psychologičkou, potom sa dostala na slovenské veľvyslanectvo do Bukurešti, ale najväčšiu časť svojho profesionálneho života, takmer 20 rokov, strávila v rozhlase. Vypočujme si v krátkom zostrihu Michala Hercega, na aké rôzne miesta Perlu Karvašovú mikrofón zaviedol.
1: Vážení poslucháči, som v Národnom divadle. O niekoľko minút sa začne dnešné predstavenie opery Svetopluk.
2: Sme na 11. poschodí nového internátu Patrisa Lumumbu v Bratislave.
3: Som na námestí 4. apríla, ktoré je, myslím, jedno z najkrajších v Bratislave a myslím, že to nie je subjektívne tvrdenie, i keď azda nemôže súperiť s námestím Forte Braccio, o ktorom práve pred chvíľou hovoril môj perudžanský rozhlasový kolega.
4: Perla Karvašová spolu s ďalšími kolegami prišla aj s myšlienkou vysielania Dobrého rána, ktorej spočiatku všetci neverili, no ako vieme, vysiela sa dodnes. Ľudia cítili, že táto redaktorka je tu pre nich a neraz sa na ňu obracali so svojimi problémami. Perla Karvašová čítala a hovorila v niekoľkých jazykoch. Jej prehľad a rozhľad, za kým vnášala v polovici 60. rokov do svojich relácií poznatky zo zahraničnej tlače a literatúry, je ohurujúci. Niekoľkokrát sa jej podarilo vycestovať aj na západ. Vo vysielaní o tom nehovorí v naučených frázach, ale veľmi živo a bez zábran. Opisuje napríklad incident, keď československá občianka ukradla v britskom obchodnom dome kabelku a zástupca Čedoku za ňu musel zaplatiť pokutu. Alebo iný zážitok, keď navštívila zvláštnu párty, kde všetci počúvali klasickú hudbu.
2: Všetci si posadali, počúvali to a každý si vybalil určitú manuálnu prácu, ktorú si doniesol z domova. Jedna pani začala písať list svojej priateľke, druhá pani si doniesla magazíny a listovala v nich a tretia vyťahla také malé manikúrové nožničky. Som si myslela, že nebude aj si bude robiť manikúru, ale nie. Mala ešte aj také drobné papieriky a začala vystrihovať somárikov. Každého, ktorého vystrihla, nám ukazovala, my sme sa nadchýňali, ako sa jej ten danky, teda somárik, podaril.
4: Perla Karvašová sa dostala aj do Kanady, kde žila si jediný človek, ktorého sa neodvážila s mikrofónom navštíviť. Bol to mediálny teoretik a vizionár Marshall McLuhan, s ktorého dielom oboznamovala Karvašová aj poslucháčov.
2: Samozrejme, že som uvažovala o tom, že by som ho navštívila, keď som sa teda už s ním ocitla v jednom meste, ale priznám sa, nemala som odvahu, pretože ma strašili, že je nesrozumiteľný a že počúva len seba a že sa díva tak mysticky a úprene do diaľky a že vlastne nemá rád novinárov.
4: Škoda, verím, že Perla Karvašová by si získala aj McLuhana, napríklad svojim názorom, že rozhlas má byť nezávislý od politickej moci, hovorí historik rozhlasového vysielania Vladimír Draxler.
5: Bola nielen výbornou redaktorkou, ale mala aj svoje veľmi presné predstavy o tom, ako má rozhlas vysielať. Uvažovala v kategóriách verejného rozhlasu. Vedúcou osobnosťou v tomto ohľade bol Rudolf Lesňák v rozhlase a za tieto svoje pokusy rozhlas opustili.
0: Po nútenom odchode z rozhlasu sa Perla Karvašová zamestnala v knižnici Divadelného ústavu. Jej meno sa nesmelo nikde spomenúť. O jej smrti v roku 1978 sa ľudia dozvedeli iba z vysielania Hlasu Ameriky vďaka inej odvážnej novinárke Oteplávkovej.

0: Počúvate Rádio Regina, Západ a ďalšiu zastávku si urobíme v Pezinku. Toto mesto rozšíri športový areál na Fajgalskej ceste o nové verejne prístupné petangové ihrisko, ktoré vznikne za existujúcim pump trackom. Petang je v Pezinku populárny aj medzi seniormi. Ľubici Janáčkovej to potvrdila vedúca referátu sociálnych služieb Mestského úradu v Pezinku Adriana Strečanská.
1: Petang sa v Pezinku medzi seniormi hráva už niekoľko rokov. Začala ho hrávať naša inštruktorka sociálnej rehabilitácie pre denné centra s niekoľkými seniormi pri basketbalovom štadióne. Neskôr sa seniorom táto hra tak zapáčila, že si vytvorili vlastné petangové ihrisko pri dennom centre Kolárova, zohnali si na to peniažky a teraz pravidelne hrávajú medzi sebou, medzi jednotlivými družstvami.
2: Petang je vhodný šport pre človeka v seniorskom veku. Zameriava sa na koncentráciu, ale aj jemnú motoriku. Petang sa hrá s guľami, ktorých býva väčšinou 6.
1: Každý súťažiaci dostane svoju petangovú loptičku, alebo pravdepodobne dve loptičky, ktoré hádže do petangového ihriska, kde sa predtým hodí taká malá farebná loptička. Úlohou súťažiaceho je priblížiť sa k tej malej farebnej loptičke čo najbližšie. Najviac bodov získava ten, ktorý má svoju loptičku najbližšie pri farebnej loptičke. Tie vzdialenosti jednotlivých loptičiek merajú šnúrkami alebo nejakým povrazom, tak niekedy naozaj ide o argumentačné schopnosti daného človeka, aby si vyargumentoval, že práve jeho loptička je najbližšie. Takže ide o spojenie zábavy, športu, koordinácie, takou veľmi jemnou seniorskou formou.
2: Hra môže vytvoriť príjemnú atmosféru a aj to je zrejme dôvod, prečo prišla z prímorských krajín, a to z Francúzska a Talianska. Tam je pomerne bežné, že v každom meste je petangové ihrisko a okolo hráčov sa zhromažďujú ľudia, ktorí tvoria komunitu a povzbudzujú ich. Michal Lukáč z referátu komunikácie Mestského úradu v Pezinku hovorí, že chcú k existujúcemu ihrisku pridať ďalšie na Fajgalskej ceste.
3: Mesto Pezinok rozšíri športový areál na Fajgalskej ceste o nové verejne prístupné petangové ihrisko, ktoré vznikne za existujúcim pump trackom. Súčasťou športoviska bude 16 štandardných hracích plôch s rozmermi 3x12 metrov určených na tréningy, turnaje aj rekreačné športovanie verejnosti.
2: Projekt reaguje na potrebu vytvoriť v Pezinku kvalitné a stabilné zázemie pre petang. Miestny petangový klub dlhodobo reprezentuje mesto na národnej aj medzinárodnej úrovni a nové ihrisko zároveň sprístupní tento šport širšej verejnosti.
3: Petang je šport, ktorý dokáže prirodzene spájať generácie, je dostupný mladým ľuďom, rodinám aj seniorom a popri športovom rozmere vytvára aj priestor na stretávanie sa a budovanie komunity.
0: Okrem pump tracku sa v blízkosti nachádza aj detské ihrisko a cyklochodník. Ihrisko bude hotové do konca mesiaca.

0: ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine si vypočujete až dva príbehy.
1: Si múdry kôň a si veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
2: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
1: Môj múdry koník. Vedel som, že už všetko vieš.
0: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme. Regina deťom dnes o 19.
3: Zvony nad krajinou.
0: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
4: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
0: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková v nedeľu o 11.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Počúvate Rádio Regina.

Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri Trenčine sa po náraze do stromu predpoludním vykoľajil osobný vlak, nikto sa nezranil. Dubnica nad Váhom začína s obnovou staršieho bytového domu, vznikne v ňom 24 nájomných bytov. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a 18 až 23 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Na železničnej trati Trenčín-Chynorany v úseku medzi Mníchovou, Lehotou a Bánovcami nad Bebravou sa predpoludním po náraze do spadnutého stromu vykoľajil osobný vlak. Pri udalosti sa nikto nezranil. Informovali o tom z komunikačného odboru železničnej spoločnosti Slovensko. Na mieste zasahujú hasiči a ďalšie záchranné zložky. Na úseku spustili náhradnú autobusovú dopravu. Obnovenie železničnej dopravy sa predpokladá najskôr vo večerných hodinách. Presné okolnosti udalosti sa vyšetrujú. Sociálna poisťovňa rozširuje svoje elektronické služby o 36 zlepšení a 25 nových elektronických žiadostí. Po novom je možné požiadať o všetky dôchodkové dávky online bez návštevy pobočky. Pokračuje Martin Hloušek, riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia sociálnej poisťovne.
2: Samozrejme, zjednodušujeme aj overovanie bankového účtu, kde v spolupráci s bankovou asociáciou si sociálna poisťovňa vymieňa potrebné dáta. Pokiaľ sa človek rozhodne, aby ho budúca dôchodková dávka sa vyplácala na bankový účet, tak v zásade doteraz platilo, že človek musel ísť opäť s papierovým tlačivom do banky. Až následne to klient doručoval do sociálnej poisťovne.
1: Od 1. februára 2027 už nebude potrebná žiadosť pri tehotenskej a materskej dávke, doplňa Monika Sivačková, riaditeľka odboru nemocenského poistenia sociálnej poisťovne.
3: Mamička, ktorá otehotne, navštívi lekára, lekár zapíše do elektronickej tehotenskej knižky očakávaný dátum pôrodu. Sociálna poisťovňa začne na začiatku 13. týždňa tehotenstva konanie o tehotenskom a na konci 34. týždňa tehotenstva začne konanie o materskom.
1: Elektronická evidencia tehotenstva už funguje, no nie plošne. Lekári majú na úpravu svojich systémov čas do konca januára 2027. Novinkou digitalizácie je tiež, že firmy môžu elektronicky vybaviť prvú registráciu zamestnávateľa aj prvého zamestnanca. Mesto Dubnica nad Váhom začína rekonštruovať bytový dom na Bratislavskej ulici, kde vytvorí 24 nájomných bytov bežného štandardu. Dokončiť by ich mali na budúci rok v októbri a prví nájomníci by sa mohli nasťahovať v závere roka 2027. Celková výška investície je skoro 2 milióny eur. Mesto investíciu financuje s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania a ministerstva dopravy. V Bratislavskej Rači patria tieto dni tradičnému račianskému vinobraniu. Podujatie je na viacerých miestach až do nedele. Hoci sa program začne už podvečer, oficiálne ho otvoria zajtra popoludní. Okrem hudobného a sprievodného programu nebude chýbať burčiak či vína miestnych výrobcov. V Budapešti sa začínajú ultimátne majstrovstvá sveta v atletike. Na trojdňovom podujatí sa predstavia elitní pretekári. Jedinou slovenskou zástupkyňou je úradujúca majsterka Európy v behu na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová.
4: Cítim sa pred pretekmi dobre. Sú to vlastne posledné dni, posledné preteky tejto sezóny, takže budem sa snažiť podať svoj najlepší výkon, nechať na dráhe všetko, čo sa dá, aby z toho bol dobrý výsledok.
1: Naša reprezentantka vstúpi do súťaže zajtra podvečer semifinálovým behom. Zajtra bude na západnom Slovensku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla. Nočná teplota 9 až 5, denná 18 až 23 stupňov, prevažne severný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Prievidzi, staršia pri Nitre, ponúkame aj pohľad na cesty. Na ceste číslo 9 za Chrenovcom Brusnom smerom na Prievidzu. V neprehľadnej zákrute narazilo auto do zvodidiel a blokovaný je pravý pruh. Prechádzajte opatrne. Za Nitrou smerom na Podhorany sa prevrátilo osobné auto, nezdržíte sa. A za Trsticami smerom na Topolníky skončil kamión mimo cesty. V kolone na viazde do Hlohovca z D1 si počkáte 20 minút a rovnako 20 minút stratíte aj na viazde do Senice z Lopašova a na viazde do Pezinka zo Svätého Jurách je 10-minútová kolóna. V Bratislave v Ráči sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V okolí tiež počítajte so zvýšeným pohybom chodcov a rátajte aj s obmedzeniami na linkách mestskej hromadnej dopravy. Pripomíname, že dnes od 21.30 bude v Bratislave na D2 pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patronku a uzávera potrvá do rána. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: A my vás pozdravujeme aj 5 minút po 14. A keďže je dnes piatok, otvárame náš pravidelný meteoklub dnes s Jankou Potankovou. Janka, vitaj.
7: Príjemný dobrý deň prajem.
6: Janka je meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dnes nás asi viacerých zaskočilo, alebo prekvapil ten dážď. Za seba musím povedať, že my sme ani nevedeli, kde máme gumáky, tak to dá rýchlo. Ako je aktuálne na Slovensku?
7: Tak ten dážď bol avizovaný už dlhšie, ale chápem, že po suchom lete sa ťažko zvyká na dážď. I keď sme čakali na ten konečne dlhotrvajúci, vydatnejší dážď. V týchto chvíľach máme na západnom Slovensku zamračené, zrážky sa vyskytujú len ojedinele a teplota je aj preto pomerne vyrovnaná. Momentálne je v rozmedzi od 13 do 15 stupňov Celzia a fúka nám severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
6: Máme pred sebou víkend, tak bude zaujímavé sledovať, či sa toto počasie zmení alebo zostane také, aké je, a o chvíľočku spolu aj zhodnotíme ten predchádzajúci týždeň a pustíme sa do tém, ktoré si pripravila. Tak si teraz na chvíľočku zahráme.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: Dnes sa rozprávame s meteorologičkou Slovenského hydrometeorologického ústavu Jankou Potankovou a ideme zhodnotiť ten predchádzajúci týždeň, lebo tam to bolo také namixované všeliako. Bol aj dážď, ale boli aj pekné dni, tak zhodnoť to ty z tvojho pohľadu.
2: Áno, máme za sebou meteorologicky zaujímavý týždeň. V sobotu postupoval cez naše územie studený front, zrážky na ňom však boli len slabé, väčšinou do 3 mm. Deň teda začal oblačným až zamračným počasím, ale už popoludne sa oblačnosť postupne zmenšovala. Nedeľa bola väčšinou slnečná s teplotou vzduchu od 22 do 26 stupňov Celzia, no a pri malooblačnom počasí v trochu chladnejšom vzduchu a vďaka tomu, že vietor prakticky na celom území Slovenska nefúkal, nám teplota vzduchu v noci na pondelok výraznejšie klesala. Na západnom Slovensku tak dosahovali ranné minima teploty vzduchu hodnoty 11 až 6 stupňov, ale ojedinele boli hodnoty aj nižšie, napríklad vo Farnej, v Lontovej, Železovciach, Dobrej vode, Hornej Súči či Selci. V rámci územia Slovenska však boli aj lokality, kde teplota vzduchu ráno aj v 2 metroch klesla pod bod mrazu. Napríklad v Mlynkách, Oravskej polhore, Čiernom Balogu, pri Stratenej v Slovenskom raji alebo pri vodnej nádrži Čierny Vách nedaleko Kráľovej Lehoty v okrese Liptovský Mikuláš. Cez deň sa však už oteplovalo, pretože začal prúdiť po zadnej strane tlakovej výše do našej oblasti teplý vzduch od juhozápadu. Tento prílev teplého vzduchu pokračoval aj počas ďalších 2 dní, teda v utorok a v stredu, pričom teplota vzduchu opäť prekračovala aj tropické hodnoty a väčšinou bola v intervale 30 až 34 stupňov Celzia. V stredu ojedinele bolo aj o málo viac, napríklad v Mochovciach bolo 35,5 stupňa Celzia, čo opäť znamenalo, že v niektorých lokalitách sa prepisovali rekordy maximálnej dennej teploty počas týchto 2 dní. Dokonca sa posunul najneskorší dátum s teplotou vzduchu 35 stupňov Celzia a viac. Počas noci na štvrtok začal postupovať cez územie Slovenska studený front, ktorý sa v Karpatskej oblasti vlnil, priniesol teda dlho očakávané zrážky, ktoré boli plošne najvydatnejšie práve počas uplynulej noci a dnešného dopoludňa a taktiež sa výrazne ochladilo. A keď už spomíname zrážky, aspoň v krátkosti si môžeme uviesť niektoré čísla. Od noci do dnešného obeda spadlo napríklad v Bratislave na letisku takmer 26 mm, v Urbanove 17, v Nitre 21, v Piešťanoch 27,5 a v Trenčine 12 mm zrážok. No a keď môžem trochu predbehnúť, podľa najaktuálnejších predpovedných materiálov sa po zvyšok mesiaca september už neočakáva po teplotnej stránke dlhšia perióda veľmi teplého počasia, teda s vysokou pravdepodobnosťou nebude dosahovať na teplota vzduchu okolo 30 stupňov Celzia. I keď, ako sa hovorí, motýl zamáva krídlami a aj my tu môžeme mať nakoniec úplne iné počasie.
1: Môžeme ešte chytiť to leto za nohu alebo za petu. Na predpovedanie počasia vy, meteorológovia, používate rôzne modely, to už vieme, ale čo všetko je dôležité, aby sa dostalo do toho modelu, aby ste nám vy, meteorológovia, vedeli úplne presne povedať, aké počasie sa očakáva napríklad aj 5 alebo 6 dní vopred, ak sa to teda vôbec dá.
2: Každá predpoveď začína odhadom aktuálneho stavu zemského systému, ktorý je globálny, aktuálny a fyzikálne konzistentný. Lokálne pozorovania nám môžu povedať veľa o najbližších hodinách, ale predpovede na niekoľko dní vopred, prípadne i týždňov, ale to už nie sú tie klasické predpovede, ako poznáme, tak tie závisia od globálneho obrazu, vrátane oceánov, púšti, polárnych oblastí a iných miest, kde sú pozorovania zo zemského povrchu zriedkavé. Tam nastupujú satelitné pozorovania, ktorých význam a dôležitosť od ich začiatku okolo roku 1979 stále rastie. Veľká časť takýchto údajov vstupuje do globálnych modelov ako americký model GFS alebo európsky model ICMWF, čo je u nás na Slovenskom hydrometeorologickom ústave jeden z najpoužívanejších modelov práve na strednodobé predpovede počasia. Tieto údaje tam vstupujú v priebehu niekoľkých hodín odmerania, spracovávajú sa, prepočítavajú, aby mohli slúžiť k výpočtom pre predpovede strednodobého až sezónneho časového rámca. ICMWF každý deň prijíma približne 800 miliónov pozorovaní a sprístupňuje približne 60 miliónov pozorovaní s kontrolou kvality na použitie vo svojom integrovanom predpovednom systéme, väčšinou z približne 90 satelitných prístrojov. Tieto pozorovania pokrývajú atmosféru, oceán, pevninu, sneh a morský ľad. Nevyhnutné však zostávajú samozrejme pozorovania z meteorologických staníc, rádiosond, lietadiel, lodí, bojí, ktoré pomáhajú kalibrovať a overovať satelitné prístroje, odhaľovať odchylky a ukotvovať systém asimilácie údajov, čiže napríklad sa porovnávajú zrážky, ktoré sa zachytia pomocou družice s nameranými zrážkami na meteorologických staniciach alebo pomocou radaru. Pozorovania z meteorologických staníc, rádiosond a podobne poskytujú totiž podrobné lokálne merania, ktoré satelity nedokážu vždy zachytiť priamo.
1: Janka Putanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu zostáva v našom štúdiu. O chvíľočku si povieme, čo všetko pozorujú satelity a budeme v téme pokračovať.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: kazenú energiu, ktorá obsahuje informácie o teplote, vlhkosti, vetre, oblačnosti, zrážkach, morskom ľade, snehu, o stave zemského povrchu a zložení atmosféry. Vedeckou výzvou je potom správne interpretovať tieto signály a preložiť ich do použiteľných informácií o počasí. A ako to funguje? Vesmírne agentúry vypúšťajú a prevádzkujú konštelácie satelitov, ktoré nesú rôzne senzorové technológie určené na meranie rôznych aspektov zemského systému. Zbierajú, kalibrujú a šíria merania zo senzorov čo najrýchlejšie prostredníctvom vysokorýchlostných vyhradených sietí. ICMWF, keďže vlastne zastrešuje európsky kontinent, používa proces nazývaný asimilácia údajov na spojenie miliónov meraní so satelitov, ako aj pozemných, leteckých a námorných údajov s cieľom vytvoriť ucelený popis súčasného zemského systému v reálnom čase. Tento popis sa používa na inicializáciu globálnych predpovedných modelov ICMWF. Poskytuje tiež informácie, ktoré môžu členské štáty použiť na spustenie vlastných cielených meteorologických, ale aj environmentálnych a klimatických služieb.
1: Keď sa ešte vrátim k informáciám, ktoré pochádzajú z tých družíc, tak mňa veľmi zaujali informácie o vetre, lebo počas pesničky ste mi tak trošku stihli načrtnúť, že sú s tým spojené aj vesmírne misie, a to ma veľmi zaujíma, že či nám viete toto nejak laicky približiť.
0: Pozorovania vetra odhaľujú dynamiku poveternostných systémov, preto aj numerické modely potrebujú stále viac informácií o vetre. Niektoré informácie o vetre pochádzajú zo sledovania prvkov, ako sú oblaky alebo štruktúry vodnej páry v po sebe nasledujúcich snímkach s vysokým rozlíšením. Iné prístroje používajú aktívne radarové alebo lidarové, teda laserové merania. Napríklad rozptylové merače sa používajú od 90. rokov 20. storočia na odvodenie vetra blízko povrchu nad oceánom z toho, ako vlny rozptyľujú radarové signály. V poslednej dobe misie ako napríklad Aeolus vesmírnej agentúry ESA zamerané na profil vetra meraného z vesmíru ukázali veľký potenciál na zlepšenie predpovedí. Satelit bol vypustený 22. augusta 2018 z Kourou vo francúzskej Guyane. Aeolus bola vôbec prvou satelitnou misiou, ktorá získavala profily vetra na Zemi v globálnom meradle. Tieto pozorovania zlepšili predpovede počasia a klimatické modely. Satelit Aeolus nesol iba jeden veľký prístroj, Dopplerov veterný lidar, ktorý meral vietor vanúci okolo našej planety. Misia prekonala vedecké očakávania a presiahla aj svoju plánovanú životnosť na obežnej dráhe a skončila 28. júla 2023. Na základe tohto úspechu sa začalo s vývojom satelitu Aeolus 2, ktorý má byť postavený na zlepšenie prevádzkových predpovedí počasia. Bude sa vyvíjať v spolupráci so spoločnosťou EUMETSAT. Navrhnutý by mal byť tak, že keď ho v roku 2034 vypustia, tak by mal poskytovať nepretržité globálne veterné profily, ktoré zlepšia presnosť predpovedí počasia a posilnia možnosti monitorovania atmosféry a klímy na celom svete. Aj Aeolus 2 bude niesť Dopplerov veterný lidar, bude však niesť dva lasery, každý dvakrát výkonnejší, ako mal Aeolus, no a s vylepšenou a robustnejšou konštrukciou prístrojov, schopných spoľahlivo poskytovať vysokokvalitné údaje o vetre, ktoré vyžadujú prevádzkové meteorologické služby. Táto misia novej generácie zabezpečí, že globálne pozorovania vetra sa stanú trvalou súčasťou infraštruktúry predpovedí počasia a pomôžu spoločnostiam na celom svete pripraviť sa na čoraz zložitejšie výzvy súvisiace s počasím a klímou. Aeolus 2 sa bude zaoberať obmedzeniami súčasných metód pozorovania vetra z vesmíru a vyplnením dlhotrvajúcej medzery v údajoch v globálnom pozorovacom systéme pre vertikálne profily vetra umožní merateľné zlepšenia numerických modelov počasia.
1: Tak to bol Aeolus 2, teda pohľad do budúcnosti, ale skočme opäť do súčasnosti a do kratšej budúcnosti, teda tej blízkej. A zaujíma nás, ako sa to bude vyvíjať to počasie cez víkend, pretože mnohí sa chystáme cestovať, mnohí rozmýšľame, čo si obliecť, čo si zbaliť na cesty a tak ďalej. Tak ako bude?
0: V noci na sobotu bude malá, miestami aj zväčšená oblačnosť a ojedinele sa môže vyskytovať hmla. Zrážky sa už neočakávajú, teplo

0: teplota bude klesať na 9 až 5 stupňov, čiže bude svieže ráno. Uh-huh. Cez deň bude prevažovať malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a denná teplota v sobotu vystúpi maximálne na 18 až 20 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severný vietor do 20 km za hodinu. V nedeľu bude na západnom Slovensku jasno až polojasno, v noci a z rána sa opäť ojedinele môže vytvárať hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň však bude oblačnosť postupne pribúdať a k večeru sa môžu ojedinele vyskytovať slabé zrážky. Noc bude opäť svieža, teplota bude v intervale 11 až 6 stupňov a denná teplota bude rovnako ako v sobotu v rozmedzi 18 až 20 stupňov.
1: Tak sa potvrdzujú tie vaše slová, že už na tie 30-ky si asi nesiahneme a nedosiahneme, ale možno, že ten pracovný týždeň prinesie zmenu, tak poďme sa pozrieť na pondelok, útorok a tie ďalšie dni, až kým nebude ďalší meteoklub, s ktorým prídete?
0: Začiatok týždňa nám priniesie na západné Slovensko veľa oblačnosti a na viacerých miestach bude opäť pršať. Počas dňa totiž postupí od severozápadu okludujúci frontálny systém spojený s tlakovou nižou so stredom nad Norským morom. Neskôr však budú zrážky ustávať a zmenší sa oblačnosť. Denná teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov. V útorok bude prevažovať polooblačné počasie, opäť si od zrážok oddychneme a teplotne sa to oproti pondelku meniť nebude. V stredu bude oblačnosť opäť postupne pribúdať a zrážky sa očakávajú opäť na viacerých miestach. Denné maxima sa očakávajú v intervale 20 až 25 stupňov Celzia. Do konca pracovného týždňa bude potom skôr polooblačné až oblačné počasie a zrážky sa budú vyskytovať len ojedinele. Denná teplota bude väčšinou 18 až 20 stupňov.
1: Tak vyzerá to, že sme rovnými nohami skočili do jesene? Je to už jeseň toto?
0: Určite áno.
1: Dobre, Janka Potanková bola našim hostom. Budeme samozrejme monitorovať aj vašim prostredníctvom to počasie v najbližších dňoch, v našich predpovediach. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli. Želáme pekný víkend.
0: Krásny víkend, do počtia.
2: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
2: Skvelé otázky.
4: Milujem sa s manželom.
2: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
5: Zelená vlna. Nehody pri Prievidzi aj pri Nitre pozdravujeme z dopravy. Na ceste číslo 9 zachranovcom Brusnom smerom do Prievidze v neprehľadnej zákrute narazilo auto do zvodidiel a blokovaný je pravý pruh, prechádzajte opatrne. Za Nitrou smerom na Podhorany sa prevrátilo osobné auto, výrazne sa nezdržíte a za Trsticami smerom na Topoľníky skončil kamión mimo cesty. Môžete sa krátko zdržať v oboch smeroch. Na viazde do Senice z Lopašova aj z Jablonice stratíte 20 minút, pol hodinu sa stojí na viazde do Hlohovca z D1. 15-minútové kolóny sú na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, aj na viazde do Malaciek z D2 a na viazde do Dubnice nad Váhom z Trenčína, aj na viazde do Šale Strnovca nad Váhom si počkáte 10 minút. Na rýchlosť pozor, v mokrom háji merajú obojsmerne. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Emerová vila je po rekonštrukcii opäť klenotom Rúžového parku v Trnave. Letohrádok nájdeme v širšom centre historického mesta a dostal svoju podobu zhruba z roku 1770. Pôvodne slúžil na reprezentáciu a voľný čas študentom a pedagógom seminára vtedajšej Trnavskej univerzity. Nová podoba objektu Letohrádku slúžila viacerým rodom a napokon Emerovcom. O pôvodnej histórii tejto lokality povedala viac Martinovi Jurčovi kunsthistorička Simona Jurčová. Kde bola vila vlastne postavená?
1: Na základoch predošlej stavby, ktorá bola súčasťou Adalbertína, jeho záhrady, keď bola ešte univerzita, keď existovalo vlastne konvikt Adalbertinum, tak to bolo oddychové miesto pre tých študentov, ktorí tam bývali. Vila bola postavená teda neskôr, vlastnili ju viacerí majitelia za sebou. Jeden z prvých bol Jan Gerometta, je to talianské meno a zistila som skutočne, že jeho rodina pochádza z oblasti Pordenone, Udine, z Talianska, boli to roľníci. V istom období odišiel ten otec so synmi do Šoprone a začal pôsobiť ako obchodník, podnikateľ.
2: Táto Emerová vila v podstate bola Emerová vila až neskôr.
1: Emerová vila sa volá podľa posledného takéhoto majiteľa súkromného. Po tých Gerometovcoch prišiel ten František Šeri, ktorý je spomínaný v súvislosti s prestavbou krovu, strechy po požiari. No a prečo je Emerová vila Emerová? No tak ako za všetkým hľadá ženu. Sobášom Emer, Ignác Emer si zobral Kamenárovú za manželku. Takže stal sa majiteľom vily až niekedy v 60. rokoch 19. storočia. Ich syn bol tento Kornel Emer, ktorý bol posledným majiteľom a ktorý odkázal spolu teda s manželkou ten pozemok a vilu mestu Trnava.
2: Keď sa pozrieme na tie staré fotografie, na tých fotkách je takýto vzhľad tej vily, ako ju vidíme teraz? V podstate ona sa vrátila v tej podobe do toho obdobia, povedzme, začiatku 20. storočia?
1: Vzhľad je zachovaný. Dokonca aj pri fotografiách čiernobielých starých nevieme farbu, áno, fasády. Ale v zápisniciach Mestskej rady sa uvádza v 40. rokoch ako alternatívny názov tejto vily Bielý dom, takže vrátila sa aj podoba.
2: Vieme, ako vyzeral ten interiér, ako oni využívali tú vilu, keďže bola taká relatívne rozsiahla?
1: Fotografie alebo nejaké kresby alebo niečo sa nezachovalo. Toto všetko, čo vidíme dnes, sú rekonštrukcie podľa nálezov.
2: Ako je to s tým samotným testamentom? Nepriamo sa o ňom vie?
1: Vie sa o ňom nepriamo zo zápisníc Mestskej rady, zo zmienok o ňom. Spísal ten závet pred svojou smrťou. On zomrel v roku 1910, to bola ešte monarchia. A v roku 1918 sa tento trnavský majetok dostal do iného štátu. Trnavčania sa samozrejme dozvedeli o tom závete Kornela Emera, aj že si želal, aby bola Trnavská ulica pomenovaná po ňom. Takže pomenovali ulicu od evanjelického kostola Emerova ulica. Tá ulica v 20. storočí mala niekoľko názvov. Kornel Emer mal po sebe pomenovanú ulicu aj v časoch Československa, kedy vlastne v Trnave zmizli ale že všetky maďarské názvy. A tento jeden zostal.
0: Bola to vďaka obyvateľov mesta Trnava Kornelovi Emerovi za darovanie vily mestu. Po druhej svetovej vojne bol v Emerovej vile domov dôchodcov. Potom slúžila ako dom pionierov a mládeže. No a po pesničke si povieme aj o jej náročnej rekonštrukcii.

0: Hovoríme o nádhernej vile v centre Rúžového parku v Trnave v historickom centre mesta. Nazýva sa Emerová vila podľa jedného z majiteľov. Podľa zbežného pohľadu na jej vonkajšiu fasádu by sme našli podobnosť s iným objektom, ktorým je Grasalkovičov palác v Bratislave. Mesto Trnava Emerovú vilu vďaka úspešnému projektu z plánu obnovy rekonštruovalo a postupne začína žiť svoj nový život. V časti objektu budú kreatívne centra, ale aj historická kaviareň a komunitná časť detského oddelenia Trnavskej knižnice. Martin Jurčo sa od kunsthistoričky Simony Jurčovej dozvedel aj o tom, že podobnú vilu nájdeme aj v Budapešti.
1: Je tam Emerov palác a súvisí presne s touto istou osobou, s osobou Kornela Emera. S manželkou si dali ten palác postaviť na nábreží Dunaja a stojí dodnes.
2: Ako si vypamätáte túto vilu? Keď tu bol Dom pionierova mládeže, dnešní štyridsiatnici vedia, že, alebo si pamätajú, že to boli také skôr tmavé priestory, dnes sú nádherne presvetlené, to znamená, také asi boli aj pôvodne.
1: Áno, tá vila je obnovená do pôvodnej podoby. Začias pionierského domu bola tá jedna časť, ktorá je smerom k Streleckej ulici, prekrytá. Tie okna boli prekryté a bolo tam na prízemí pódium, na poschodí, myslím, že nejaká miestnosť. No ja som sem chodila ako dieťa do spevackého zboru. Existoval tu detský spevacký zbor pri Krajskom dome pionierova mládeže. Schádzali sme sa dvakrát týždenne a využívali sme tú hlavnú sálu na prízemí na skúšky.
2: V juhozápadnom salóne sa našla maľba s motívom tienidla, inšpirovaným zatiaľ antických stavieb. Historik architektúry Peter Hudák zdôrazňuje, že ide o jedinečný motív, aký inde na Slovensku nenájdeme. Odkazuje na návrhy Karla Friedricha Schinkela, architekta pruského kráľovského dvora. Peter Hudák nám povedal aj o tom, ako sa začalo s rekonštrukciou Emerovej vily.
3: Bola po množstve amatérskych oprav a úprav. Fasády boli obrizolitované, v interiéroch boli rôznorodé úpravy, naozaj novodobé podlahy, linolea, novodobé omietky, novodobé dvere, samozrejme rôznorodé okná, väčšinou novodobé z tých 50. rokov 20. storočia. Takže objekt bol taký, že nepôsobil dojmom nejaké mimoriadne hodnotnej stavby. To všetko sa začalo otvárať až vo chvíľu, keď sme začali vypratávať objekty, keď sme začali odstraňovať tieto novodobé úpravy. Po odstránení podlah sa vlastne ukázali zvyšky staršieho objektíku, ktorý sa tu nachádzal a bol postavený v tej druhej tretine 18. storočia. V tom čase sa už začal realizovať aj taký širší reštaurátorský výskum, ktorým sa podarilo rozšíriť sondy v miestach, kde boli predpokladané miesta výzdoby. A vtedy sme zistili, že naozaj ten rohový salón, ktorý máte možnosť dnes vnímať, je jedným z tých absolútne najúžasnejších a najlepších priestorov, ktoré Trnava má, a to práve s ohľadom na motív toho tienidla a taktiež aj s ohľadom na prezentáciu záveru staršieho objektu, ktorý tam je.
2: Môžeme povedať, že teda ten objekt sa teda vrátil do obdobia 200 rokov dozadu.
3: Dominantne sa vrátil do obdobia okolo roku 1770, a teda jemne nepovedané trošku neskôr, kedy bol postavený. Tomu zodpoveda farebnosť, štuková výzdoba, základné členenie, hlavná hala, ktorú máme možnosť vidieť, a ostatné priestory sú viac menej akceptovali ďalšie historické vrstvy už aj z 19. storočia.
0: Prehliadky Emerovej vily v Trnave sa uskutočnia počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva na konci septembra.

0: niektorých krajských úradníkov voľným dňom. Inde sa bude normálne pracovať, záloží teda na tom, pod ktorý kraj patríte. Povieme si viac v našom aktuálnom spravodajstve o 15.
1: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
2: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
1: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
3: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
4: Mal takú schopnosť osloviť masy.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Pán Brenko, ako to bolo s tými telefonátmi? Veľmi dobre viem, že ste opakovane volali pani Kamile Kontrovej. Z mobilu aj z miestnej pevnej linky. Volali ste a neozvali ste sa. A také správanie sa dá definovať ako stalking. A to je trestný čin.
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
7: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajské úrady budú na sviatok 7 bolestnej Panny Márie fungovať rôzne, niektoré budú otvorené. Nemocnica Malacky otvorila zrekonštruované pracovisko magnetickej rezonancie. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a 18 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Už sme vás informovali, že na železničnej trati Trenčín-Chynorany sa predpoludním po náraze do spadnutého stromu vykoľajil osobný vlak. Viac povedala Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
2: V čase udalosti sa vo vlaku nachádzalo 9 osôb. Podľa doteraz zistených informácií sa pri udalosti nikto nezranil. Ručne vodič bol po udalosti podrobený dýchovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, pričom výsledok skúšky bol negatívny. Na miesto udalosti boli privolaní príslušníci hasičského záchranného zboru, ktorí zasahovali v súvislosti s odstraňovaním následkov udalosti. Veci na mieste prevzala hliadka oddelenia železničnej polície policajného zboru v Trenčine. Presné okolnosti a príčina udalosti sú predmetom ďalšieho objasňovania. Železničná doprava v danom úseku je aktuálne stále zastavená, nakoľko došlo k poškodeniu rušňa.
1: Na úseku spustili náhradnú autobusovú dopravu. Obnovenie železničnej dopravy sa predpokladá najskôr vo večerných hodinách. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lhániková.
3: Pre informácie o konkrétnych meškaniach jednotlivých spojov, vrátane prípadných opatrení pre cestujúcich, odporúčame kontaktovať dopravcu Železničnú spoločnosť Slovensko.
1: Viaceré úrady samosprávnych krajov poskytnú zamestnancom 15. septembra na sviatok 7 bolestnej Panny Márie voľno. V ďalších budú pracovať. Úrady Trnavského a Bratislavského kraja budú fungovať ako v bežný pracovný deň. Zamestnanci dostanú zvýhodnenie vo výške 100% príplatku za prácu cez sviatok. V Nitrianskom a Trenčianskom kraji budú zamestnanci čerpať pracovné voľno. Policajný zbor pokračuje v kontrolách maloobchodných prevádzok a zamerieva sa na predchádzanie krádežiam, odhaľovaniu protiprávnej činnosti. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek doplňa, že počas včerajšej celoslovenskej preventívno-bezpečnostnej akcie nasadili viac ako 500 policajtov a partnerov.
4: Celkovo sme skontrolovali 1569 maloobchodných prevádzok a 775 osôb. Zároveň sme vykonali 256 kontrol súkromných bezpečnostných služieb. Počas akcie sme zistili jeden trestný čin krádeže a 11 priestupkov súvisiacich s krádežami v maloobchodných prevádzkach.
1: Polícia bude v podobných kontrolách pokračovať. Nemocnica Malacky otvorila zrekonštruované pracovisko magnetickej rezonancie s novým prístrojom, ktorý s využitím umelej inteligencie skráti čas vyšetrení. Najmodernejší prístroj svojej generácie je vybavený softvérom na rekonštrukciu obrazov. Pacienti môžu absolvovať široké spektrum vyšetrení celého tela, mozgu, chrbtice, kĺbov, orgánov, brucha či malej panvy. Prístroj tiež dokáže snímať pohyby pri dýchaní, vďaka čomu je možné skenovať aj pacientov, ktorých sa nedarí udržať počas celého vyšetrenia úplne v pokoji. Investícia do samotného zariadenia dosiahla 1 400 000 eur, stavebné práce približne 60 000. Dejiny kresťanstva, reformácie a evanjelickej cirkvi na Slovensku približuje výstava v Múzeu Senica prostredníctvom 16 veľkoformátových ručne vyšívaných obrazov. Obrazový cyklus vznikol pri príležitosti 500. výročia reformácie. Expozícia je prístupná do 20. septembra, hovorí kurátor múzea Tomáš Motus.
5: Jednotlivé obrazy majú rozmery približne 100x120 cm a na ich realizácii sa podielali ženy zo seniorátu Evanjelickej cirkvi na Slovensku spolu s ďalšími zapojenými vyšívajúcimi. Výsledok je rozsiahly obrazový cyklus, v ktorom sa prepájajú dejiny, výtvarné spracovanie a ručná výšivka.
1: Samostatná časť výstavy je venovaná významným evanjelickým ženám. Zajtra bude na západnom Slovensku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinelé hmla. Nočná teplota 9 až 5 a denná 18 až 23 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 5,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Piešťanoch, aj dlhé kolóny na viacerých úsekoch, pripravené sú aj správy z dopravy. Na výjazde z Piešťan na diaľnicu D1 sa na moste ponad železnicu zrazilo niekoľko vozidiel, rátajte so zdržaním a za Trsticami smerom na Topolníky skončil kamión mimo cesty, aj tam sa zdržíte v oboch smeroch. Na výjazde do Hlohovca z D1 sa stojí 40 minút, na výjazde do Senice z Lopašova aj z Jablonice stratíte 20 až 25 minút, na D1 za Sencom smerom na Trnavu pracujú cestári, tam si počkáte 15 minút. Polhodinová kolona je na viazde do Puchova z Dolných Kočkoviec, na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom sa stojí 20 minút a 15 minút sa zdržíte na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom. Pripomíname, že dnes od 21.30 bude v Bratislave na D2 pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patronku a uzavera potrvá do rána. Radar nám hlásite v Bratislave po Dunajských Biskupiciach na Slovnavckej, merajú smerom do centra mesta. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Viete, čo dnes znamená žiť slušný život? No, podľa prieskumu takmer 4 z 10 slovenských domácností vôbec nemajú ani na to, aby mali pocit finančného pokoja.
8: Nepredstavuje žiadny luxus, je to vlastne len naplnenie základných potrieb, ako ísť od výplaty k výplate, ako zaplatiť každý mesiac bežné výdavky, mať rezervu a mať dosť peňazí na bežné potraviny.
7: O tom, čo ukázal prieskum a o tom, koľko vlastne potrebujú slovenské domácnosti na pokojný, dôstojný a slušný život, si povieme v našom vysielaní už o chvíľu.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Takmer 4 z 10 domácností nežijú slušný život. Nejde pritom o problém jedného regiónu ani vekovej skupiny. O tom, či má človek pocit slušného života a finančného pokoja, rozhoduje najmä ekonomická situácia jeho domácnosti. Vyplýva to z prieskumu nadácie Partners, v ktorom zisťovali, aká je cenovka slušného života slovenských domácností, teda hovorovo povedané, koľko dnes potrebuje slovenská domácnosť, aby nemala pocit, že iba prežíva. Marcela Jediná sa viac o prieskume dozvedela od Roberta Varšányho z nadácie Partners.
2: Slušný život, tak ako ho vnímame a ako sme položili túto otázku v prieskume, nepredstavuje žiadny luxus. Je to vlastne len naplnenie základných potrieb, ako ísť od výplaty k výplate, ako zaplatiť každý mesiac bežné výdavky, mať rezervu a mať dosť peňazí na bežné potraviny. Takže ten slušný život v tomto vnímaní, ako sme ho skúmali v prieskume, je len základňami Maslovej pyramídy a naozaj nepredstavuje žiadny luxus.
3: O tom, že dôstojný život je dôležitá téma, svedčí aj to, že slovenská vláda predstavila minulý týždeň materiál Slovenskej akadémie vied Vízia Slovensko 2040, v ktorej jedným zo štyroch pilierov budúcnosti krajiny, ktoré táto vízia obsahuje, je dôstojný život.
2: Ten dôstojný život v tejto vízii hovorí o tom, kam chceme ísť, kam smerujeme, a vlastne tento prieskum do určitej miery definuje východiska, že kde sme, a pomenúva, z akej štartovacej pozície sa chceme dopracovať k tomuto pilieru.
3: Jednou z otázok v prieskume, ktorú sa opýtali viac ako 1000 dospelých ľudí, bola, ako hodnotia vývoj svojej životnej úrovne. Reaguje sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus.
4: Je to taký agregátny indikátor toho, aký majú subjektívne pocit z toho, že kde sa tá životná úroveň, povedzme, za tých posledných 12 mesiacov pohla. 4 z 10 domácností hovoria o celkovom zhoršení ich životnej úrovne, o zlepšení hovorí len 14% domácností. Tie čísla sú dokonca ešte o čosi horšie, ako to bolo minulý rok, čiže to naladenie v populácii nie je dobré.
3: Pre takmer polovicu opýtaných znamená slušný život dôstojné bývanie a schopnosť platiť náklady naň bez finančného stresu. Hneď za ním je finančná rezerva, kvalitné potraviny, pokoj pri platení energií a istota, že domácnosť zvládne aj nečakaný výdavok.
4: V rámci prieskumu sme sa otvorenou otázkou ľudí spýtali aj na to, že teda aká je tá cenovka slušného života, že akú sumu mesačne by tie domácnosti potrebovali na to, aby žili slušný život tak, ako ho chápu tie jednotlivé domácnosti. Sumu do 1000 eur povedla približne desatina respondentov, naopak sumu nad 3000 eur približne štvrtina domácnosti.
3: Z týchto sum vyšiel priemer, teda cenovka slušného života, 2720 eur mesačne.
4: Je to neto suma, tie domácnosti a ľudia premýšľajú o peniazoch, ktoré majú, čiže v čistých príjmoch. Zároveň je to nejaká priemerná hodnota. To znamená, že nie každá domácnosť uviedla túto priemernú hodnotu. Jeden z dôležitých a základných ukazovateľov je ten aktuálny príjem domácnosti.
1: Dovolenka, reštaurácie či zábava sa medzi najdôležitejšie znaky slušného života nedostali. Domácnosti si teda pod ním nepredstavujú život navyše, ale predovšetkým stabilitu v každodenných veciach.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. 45 rokov, takýto priemerný vek aktuálne dosahujú pracovníci v poľnohospodárstve a potravinárstve. O starnutí sektora sa hovorí už dlhšie a môže byť problémom. Nie všetky pozície sa totiž dajú nahradiť automatizáciou. Téma pre Janu Obrancovú.
1: Kto bude vyrábať potraviny o 10 rokov? To je otázka, ktorá je podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory čoraz pálčivejšia. Jej hovorkyňa Jana Holéciová.
2: Generačná výmena sa týka celej škály pracovných pozícií. Potrební sú agronómovia, mechanizátori, chovatelia, veterinárni pracovníci, potravinári, technológovia alebo laboranti či odborníci na rôzne moderné digitálne technológie. Poľnohospodárstvo už dávno nie je len o traktore a potravinárstvo nie je len o výrobnej linke.
1: Do sektoru sa však vo veľkom nehrnú, aj preto sa prácu v poľnohospodárstve snažia popularizovať aj samotní poľnohospodári. Príkladom je aj súťaž AgroSkills, v ktorej si po druhý raz merali sily študenti poľnohospodárskych odborov. Eugen Mizerák zo Združenia Agrion.
3: Súťaž má viacero zmyslov. Prvá je, že porovnať si zručnosti jednotlivých škôl, ale v druhom rade je to prepojiť tie školy s aktuálnymi firmami, s novými technológiami, ktoré sú v poľnohospodárstve, a v neposlednom rade predstaviť to aj laickej verejnosti, o čom je vzdelávanie, o čom sú moderné technológie, pretože cítime tú potrebu propagovať poľnohospodárstvo, ukázať, že je to moderný sektor, ktorý potrebuje mladých a šikovných ľudí.
1: Nehľadajú sa ľahko, a to priznávajú aj niektorí študenti. Mnohých do sektora privádza najmä to, že farmárčenie majú tak povediac v rodine. To je aj prípad Tibora Tóta, študenta druhého ročníka v odbore mechatronik na strednej odbornej škole agrotechnickej v Moldave nad Bodvou.
4: Preto som išiel na agroodbor, lebo už od malička sa venujem poľnohospodárstvu. To je tak za 5-6

0: zaznamenatené, že to je moja budúcnosť a chcem sa tomu venovať na už nejakú dobu. Som súčasťou rodinnej farmy, takže už sa to rozbieha pomaly a chcem dokončiť štúdium a potom na vysokú školu, keď sa bude dať a začať podnikať vo vlastnom.
1: Aj v tom vidíš perspektívu, v tom poľnohospodárstve a agrosektore?
0: Samozrejme, niekedy není to o tom, že sadnem za volant a točím volantom, ale sú aj ťažké výzvy v tom poľnohospodárstve. Ja vždy hovorím, že toho človeka to musí baviť.
1: Mladých s takýmto prístupom a uvažovaním by sektor potreboval ako soľ, dodáva aj Eugen Mizerák zo združenia Agrion.
2: Štartujeme projekt na základné školy, aby sme sa dostali systematicky do základných škôl a vysvetlili žiakom profesie, ktoré sú momentálne v poľnohospodárstve a potom im ukázali cestu, pretože nechceme ukazovať a propagovať školy, chceme ukázať cieľ ako práca v agrosektore, že je to moderné technológiami vybavené odvetvie. Ďalšia vec je, že ukázať cestu od stredné odborné školy, vysoká škola a už podľa toho, čo tí študenti budú chcieť, ale dôležité naštartovať to, aby chceli ísť do poľnohospodárstva.
3: Jesť musíme všetci a preto produkcia potravín nemôže nikdy zaniknúť. Sektor tak má perspektívu a aj to je vec, na ktorú možno prihliadať pri výbere budúceho profesijného smerovania, či už nás alebo našich detí.
4: Keby bolo niečo

0: Spieval nám Jožo Raš v rádiu Regina, o chvíľočku ho vystrieda aj Peťo Cmorík. Na cestu svieti mi nebo, vždycky keď je kúsok nižšie. Jemu svieti na cestu nebo, ale čo na tých cestách aktuálne je pre vás, to vám povieme v našej zelenej vlne.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Príjemný dobrý večer.
1: Jeden svet, dvaja moderátori.
2: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
1: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
2: Vyhrala si.
3: Dáme C.
1: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére dnes večer na Jednotke.
4: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
5: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
6: Nehoda na Záhorí a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Za Lakšárskou Novou v smerom na Studienku pri odbočke na Tomky havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Michale na Ostrove sa v hlavnej križovatke zrazili dve autá, rátajte tam s obmedzeniami. Na viazde do Hlohovca z D1 stratíte v kolóne 40 minút, 20 minútové kolóny sú na viazde do Puchova z Dolných Kočkoviec, aj na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove a taktiež na viazde do Senice z Jablonice. Na D1 Sencom smerom na Trnavu pracujú cestári, tam si počkáte 15 minút a na viazde do Šale Strnovca nad Váhom sa stojí tiež 15 minút. V Bratislave Rači sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov a rátajte aj s obmedzeniami na linkách mestskej hromadnej dopravy. Pripomíname, že dnes od 21.30 bude v Bratislave na D2 pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patronku a uzavera potrvá do rána. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zelená vlna špeciál.
1: 1. septembra nadobudla účinnosť rozsiahla novela zákona o cestnej premávke. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách, najmä pre najslabších účastníkov dopravy. Niektoré zmeny týkajúce sa vodičov, chodcov, ale aj tzv. Cestných pirátov pripomína redaktorka Zuzana Kohútková.
2: Pre vodičov platí, že chodec má prednosť vo chvíli, keď sa chystá vstúpiť na priechod. Bude možné naozaj kontrolovať dodržiavanie tohto nového pravidla?
3: Polícia bude dodržiavanie pravidel kontrolovať v rámci bežného dohľadu nad cestnou premávkou. Dôležité je, že vodič musí k priechodu prichádzať takou rýchlosťou, aby dokázal v prípade potreby bezpečne zastaviť a umožniť chodcovi prejsť. Ak priechod používa osoba s bielou palicou, vodič musí pred priechodom vždy zastaviť.
2: Spresňuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Čo hrozí vodičovi, ak pri náznaku, že sa chodec chystá na priechod vstúpiť, nezastaví?
3: Za porušenie povinnosti voči chodcovi môže vodič dostať pokutu. Konkrétna sankcia závisí od spôsobu a závažnosti porušenia.
2: Pravidlá sa však sprísňujú aj pre samotných chodcov. Nový zákon zakazuje používanie mobilov a obdobných zariadení pri prechádzaní cez priechod spôsobom, ktorý znižuje schopnosť sledovať situáciu na ceste. Zaujímalo nás, ako je to v tejto súvislosti s používaním slúchadiel na ušiach chodca, pretože to bolo mnohokrát príčinou nehody, často s tragickým následkom.
3: Zákon nezakazuje samotné používanie slúchadiel. Problémom je použitie telefónu alebo iného zariadenia takým spôsobom, ktorý znižuje schopnosť chodca sledovať situáciu v premávke.
2: Ak chodec poruší pravidlo, hrozia aj jemu nejaké sankcie za nedodržanie zákona. Policajný hovorca Roman Hájek na záver vysvetľuje.
3: Áno, aj chodec je účastníkom cestnej premávky a za porušenie svojich povinností môže byť sankcionovaný.
2: Zmeny sa týkajú okrem iného aj prísnejších postihov pre cestných pirátov. Ako sa menia sankcie za prekročenie povolenej rýchlosti, vysvetľuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Dôležité je povedať, že sa nezvyšujú všetky pokuty. Zmena sa týka najvyššieho pásma. V obci pri prekročení o viac ako 51 km za hodinu a mimo obce o viac ako 61 km za hodinu. V blokovom konaní bude ponovom pokuta 500 až 1000 eur a v správnom konaní 800 až 1300 eur. Pri ostatných prekročeniach rýchlosti sa sadzby nemenia.

0: Dnes si odborníčka Katarína Dudová z jazykového hľadiska všimne známy dýchový hudobný nástroj saxofón.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Hneď na úvod zodpovedme otázku. Saxofón alebo saxofón?
3: Kodifikačné príručky jednoznačne potvrdzujú spisovnú podobu saxofón, ktorá pochádza z francúzštiny.
2: Pripomeňme, čo je to saxofón a odkiaľ pochádza jeho názov.
3: Toto slovo označuje fúkací plechový hudobný nástroj, pomenovaný po jeho vynálezcovi, ktorým bol belgický konštruktér hudobných nástrojov Adolf Sax, žijúci v 19. storočí.
2: Saxofón patrí medzi zložené slová.
3: Na rozdiel od slov ako lesopark, plynovod, jazykoveda a podobne, vzniklo zo spojenia vlastného mena sax a gréckého prvku fón, teda zvuk, hlas.
2: Tak teda už len zopakujme, nie saxofón, ale saxofón.

0: Jablká opäť kráľujú, ovocnej sezóne v sadoch sa už začal zber a dokonca aj samozber a domáca produkcia pokrýva približne 40% našej spotreby. Povieme viac v našom žurnále Rádia Regina Západ aj dnes ho pre vás budeme vysielať o 17.
1: Zvony nad krajinou.
2: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
3: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
2: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková. V nedeľu o 11.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlavné mesto Bratislava má nový jednotný dátový pohľad na vývoj ekonomiky. Vlaky národného dopravcu budú 15. septembra premávať ako cezpracovný deň. Zajtra bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a 18 až 23 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Poslanci Progresívneho Slovenska a Kresťansko-demokratického hnutia tvrdia, že niektorí chovatelia oviec mohli cez falošné zápisy v plemenných knihách čerpať peniaze, na ktoré nemali nárok. Podľa opozície chce ministerstvo pôdohospodárstva údajne zrušiť štátny podnik Plemenárske služby pre snahu zahladiť stopy subvenčného podvodu, pokračuje člen PS Peter Horný.
2: Ľudia zo zväzu priamo nabádali chovateľov, že im zapíšu ich ovce ako ohrozené plemeno do svojej plemenej knihy. Následne zväz zapísal chovateľovi do plemnej knihy zvieratá ako ohrozený druh, na ktorý sa dajú poberať dotácie z poľnohospodárskej platobnej agentúry. Pričom išlo pôvodne úplne iné plemeno.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč pri možnom zrušení štátneho podniku hovorí o efektívnosti. O opozičných obvineniach informácie nemá.
3: Aké fiktívne, čo vykonávajú sa kontroly na poľnohospodárskych podnikoch? Poľnohospodár zodpovedá za to, že má nahlásený presný počet hospodárskych zvierat, ktorý musí mať nahlásený. Nemám nejaké detailné informácie o tom, že či nejaký subjekt, môže nejaký poľnohospodár sa snažil, že mu prišli na niečo, neviem vám povedať.
1: O reakciu sme požiadali zväz chovateľov oviec a kôz aj plemenárske služby. Hlavné mesto predstavilo nový ekonomický dashboard. Ponúka jednotný dátový pohľad na vývoj ekonomiky, trhu práce, podnikateľského prostredia, inovácií, vzdelávania, realitného trhu či cestovného ruchu. Na jednom mieste zhromažďuje takmer 70 kľúčových socioekonomických indikátorov. Pomôcť má lepšie porozumieť vývoju a potenciálu, informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla. Polícia reaguje na nepriaznivú bilanciu dopravnej nehodovosti celoslovenskou osobitnou kontrolou dnes a zajtra. Od začiatku roka prišlo pri dopravných nehodách o život už 185 osôb, čo je o 50 viac ako v rovnakom období minulého roka. Z toho bolo 33 vodičov motocyklistov. Alarmujúca je aj bilancia uplynulého týždňa, v ktorom polícia evidovala 231 dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo 10 osôb, z toho 4 boli motocyklisti. Doplňa hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová.
4: Kontroly budú zamerané na dodržiavanie pravidel cestnej premávky, ktorých porušovanie podľa analýzy dopravnej nehodovosti patria medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s následkami na živote a zdraví. Osobitná pozornosť bude venovaná vodičom motocyklov v súvislosti s blížiacim sa záverom letného obdobia.
1: Cez sviatok 15. septembra budú vlaky železničnej spoločnosti premávať ako v pracovný deň. Pravidelné hodinové spojenie budú môcť cestujúci využiť aj na hlavnej diaľkovej linke Bratislava-Žilina-Košice. Národný prepravca pripomína, že v železničnej stanici Bratislava hlavná stanica pokračujú výluky a od pondelka 14. septembra dôjde pre práce v železničnom uzle Žilina k obmedzeniam niektorých vlakov a predĺženiu cestovných časov. Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome Soňa Stanovská, Zuzana Paňková a Eliška Mintálová sa na dnešnom finálovom podujatí Svetového pohára v Španielsku prebojovali do semifinále disciplíny K1. Stanovská bola 9., Paňková obsadila 13. miesto a Mintálová finašovala na 17. priečke. Zajtra bude na západnom Slovensku malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinelé hmla, nočná teplota 9 až 5, denná 18 až 23 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na Záhorí, aj kolóna v Hlohovci. Počúvate dopravné správy. Za Lekšárskou Novou Vsou smerom na Studienku pri odbočke na Tomky havarovalo osobné auto, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu a v Michale na Ostrove sa v hlavnej križovatke zrazili dve autá. Rátajte tam s obmedzeniami. V kolóne na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte pol hodinu, 20 minút sa čaká na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch, aj na vjazde do Puchova z Dolných Kočkoviec. 10 až 15 minútové kolóny sú na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na vjazde do Senice z Jablonice a v Šali na hlavnom ťahu v oboch smeroch. V Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom opravujú vozovku. Blokovaný je jeden pruh, premávku riadia dočasné semafory, môžete sa nárazovo zdržať a pripomíname, že dnes od 21.30 bude v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patronku a uzavera potrvá do rána. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Z rádia Regina vás stále pozdravujú Andrea Gernerová, Darina Mikolášová, no a o chvíľu si naše popoludne spestríme aj telefonickou súťažou. Hrať budeme tentokrát o knihu Stana Radiča a pripomenieme si jeho typický skvelý humor, trefné aforizmy a takisto pohľad na svet, pri ktorom sa človek nikdy, nikdy neubránil úsmevu.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: Žij a nechaj žiť, tento okrídlený imperatív poznáme asi všetci ako radu pri niektorých problémoch s ľuďmi. Ak sa však nad týmto múdroslovím zamyslí autor zameraný na humor a satíru, v našom prípade Stano Radič, môže to znieť takto. Žuj a nechaj žuť. Pod týmto názvom vyšla kniha aforizmov a spoločensko-politických glos. S jeho dcérou Evou Radičovou sa porozpráva Jana Hevešiová.
2: Dozvedela som sa, že prvá verzia tejto knihy vyšla krátko po smrti vášho otca a že to mala byť pre jeho blízkych istá forma terapie z tej veľkej a nečakanej straty. Nemal ešte ani 50 rokov. To, čo už držíme teraz v rukách po vyše 20 rokoch, je parádna kniha a dostali ste v nej príležitosť aj vy ako výtvarníčka. Tak povedzte, ako to bolo s tými vašimi 10 kurencami?
3: Príbeh 10 kureniec začal veľmi dávno, keď mala moja dcerka zhruba 3 roky a pred spaním sa dožadovala rozprávok, ale už vtedy zrejme zapadala úplne do našej neúplne normálnej štandardnej rodiny, lebo nechcela nič z tých oficiálnych ponúkaných, chcela niečo také srandovné, možno také, čo mu rozumie, čo je zo života detského nášho a tak. Tak som jej začala rozprávať rozprávky o 10 malých kurencoch, ktoré sa mi vyliahli v kufri počas jedného horúceho leta, normálne z takých tých 10 vajíčok, ktoré som kúpila v obchode. Na jeden sviatok som jej urobila takú knižku, kde som ich aj nakreslila, aby to bolo teda detské aj s ilustráciami. No a zistila som, že kresliť ma ich baví ešte viac ako o nich písať. No a takto postupne vznikali vlastne nie len ako pre deti, ale možno ako nejaké karikatúry, kreslené vtipy, alebo ani neviem, ako to nazvať.
2: Kniha Žuj a nechaj žuť patrí k tým, o ktorých vravievam, že sú šikovné aj do kabelky, aj na nočný stolík a pokojne ich možno čítať aj rok, hoci je to len cez 200 strán. Vieme, že aforizmy, to je niečo ako dobrý parfém. Treba ním šetriť, ale aj tak má svoju silu a dlho vydrží. Pamätáte si, pani Radičová, niektoré z nich, keď vznikli alebo keď vznikali, ktoré sú tie, ktoré vás, ako sa vraví, stále sprevádzajú životom?
3: Ja si z tých aforizmov, ktoré sú v knižke, vznik ako nejakých konkrétnych nepamätám. Ale pamätám si, že on bol schopný vystreliť aj uprostred noci z postele a napísať si či už aforizmus alebo nejakú myšlienku, ktorá ho potom priviedla k aforizmu, hoci na kus servítky, na zdra papiera. My sme ich vlastne takto potom s mamou aj hľadali tesne po jeho smrti, že sme nachádzali. Aforizmy boli všade. Fakt akože akýkoľvek kúsok papierika sme niekde našli, tak tam bolo niečo takéto napísané, tak neustále vymýšľal či už slovné hráčky alebo takéto absurdity.
2: Ukážku vyberám z kapitolky Ľudia. Verím, že každý z poslucháčov si tam nájde taký aforizmus, ktorému rád zatlieska. A červená už svieti aj pre herca Petra Sklára. Počúvajme.
4: Stano Radič, Žuj a nechaj žuť. Ľudia. V rámci úsporných opatrení šetríme aj tvárami. Majme vždy len jednu. Človek si na podiv za symbol múdrosti zvolil sovu, ktorá celý deň sedí s vytreštenými očami na jednom mieste. Čím bol slávnejší, tým viac ľudí ho poznalo. A tým menej poznával sám seba. Snobovi padol zo srdca drahý kameň. Nešťastie nechodí po horách. Úplne stačí, keď tam chodia ľudia. Keby platilo, že podstatou človeka je jesť, spať, bývať a obliekať sa, potom by sa od zvierat líšil len tým, že je oblečený. Ľudská nespokojnosť pramení z túžby po spokojnosti. Aj ľudia so širokými lakťami sa môžu dostať do úzkých.
1: Počúvali ste rozhovory Jany Hevešiovej s Evou Radičovou, dcérou Stana Radiča, o novej knihe Žuj a nechaj žuť z jeho aforistickej tvorby. No a túto knižku môžete od nás získať, ak ste posledné 3 mesiace nič u nás nevyhrali a ak nám poviete a zavoláte, aké bolo pôvodné povolanie Stana Radiča, čo vyštudoval. 0252 44 22 55, alebo 0252 49 14 21.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: V súťaži máme dnes knihu Stana Radiča Žuj a nechaj žuť, plnú jeho aforizmov. A my sme sa pýtali, aké bolo pôvodné povolanie Stana Radiča, tak dúfam, že budete vedieť. Mali by sme tam mať Andreja z Banskej Bystrice. Andrej, pozdravujeme.
2: Dobrý deň.
1: Vítajte. Ako si vy spomínate na Stana Radiča?
2: No, ako na predpoveď počasia.
1: Áno, áno. A ako na veselého človeka, ktorý mal absolútne skvelý humor. Tak čo vyštudoval? Čím bol pôvodne?
2: Vyštudoval sociológiu.
1: Fantastické. A odkiaľ toto viete?
2: Máme Google.
1: Áno, vyštudoval.

0: pred chvíľačkou sme hovorili o legende Stanovi Radičovi a teraz ďalšia legenda, konkrétne hokejová legenda, o ktorej bude reč. Vladimír Dzurilla patrí navždy do siene slávy československého hokeja. Pred polstoročím zaznamenal úspech na prvom ročníku kanadského pohára. Pohár predstavoval vrchol niekoľkoročnej snahy medzi Medzinárodnou hokejovou federáciou a NHL zblížiť dva odlišné hokejové svety. Okrem domáceho superfavorita Kanady, Sovietskeho zväzu a Československa sa na turnaji predstavili aj výbery Švédska, Fínska a USA. V montrealskej Halle Forum na prvom ročníku kanadského pohára Kanadu zdolalo práve Československo. V bránke víťazov stál Vladimír Dzurilla, ktorý za svoj chrbát nepustil jediný puk. Podrobnosti o tomto zápase povedal Martinovi Jurčovi, športový publicista a náš rozhlasový kolega Andrej Ševčenko.
1: V Kanade sa prvýkrát v histórii uskutočnil tzv. Kanadský pohár. Bol to prvý turnaj v histórii, kde štartovali profesionáli z NHL, čiže to bol vlastne prvý turnaj na medzinárodnej úrovni historicky.

0: kde štartovali hokejisti aj so statusom profesionálu, aj so statusom amatérov, ako bolo vlastne vtedy mužstvo Československé.
1: Dôležité je spomenúť Vladimíra Dzurillu a Petra Šťastného ako dve dôležité postavy.
0: Vlado Dzurilla, najlepší hokejista 20. storočia vyhlásený na Slovensku, sa tam preslavil navždy, proste tak, ako je v tom ponímaní Kanaďanov hokej najmilovanejšou hrou. Tomu zodpovedala aj atmosféra v tom Montreale. Všetci boli z toho úžasnutí v spomienkach našich hráčov, vrátane Petra Šťastného, že nikdy nevideli také súznenie s tou hrou, že proste videli, že to celá krajina to sledovala a do akej miery to oslavovala. Vlado Dzurilla sa teda preslávil najmä tým, že dokázal vychytať na nulu v skupinovom zápase Kanaďanov, o ktorej mnohí experti dodnes tvrdia, že to bola najsilnejšia zostava Kanady v histórii. V zostave Kanady bolo 18 budúcich členov hokejovej siene slávy v Toronte, to znamená absolútne najväčšie legendy všetkých čias, ako Guy Lafleur, Bobby Hull, Bobby Orr, týchto hráčov dokázal vlastne vychytať Vlado Dzurilla. Dodnes, keď si pozerá človek tie zábery, tak hokejový fanúšik skutočne prichádza do tranzu. A toľko to bolo neuveriteľný výkon a takisto bola Kanada z neho v úplnom šoku. Vrátane hráčov a vrátane fanúšikov.
1: Toto bol taký významný zápas aj v kariére Vladimíra Dzurillu. V akom období to bolo, jeho životnom aj profesionálnom?
0: Vlado Dzurilla bol vtedy už najstarším hráčom československého mužstva. 34 rokov mal na tom turnaji. O rok neskôr získal svoj tretí titul majstra sveta vo Viedni, tak už skončil svoju kariéru na medzinárodnej úrovni. On bol neskutočne populárny nielen medzi fanúšikmi, ale aj medzi tými vlastnými spoluhráčmi. Tam na tých záberoch tiež vidieť, ako ho tam mnohí hladkajú po hlave po tých neuveriteľných zákrokoch. A čiže on bol aj takým stmelovacím prvkom a všetci z neho mali obrovskú radosť, že sa mu to podarilo takto práve na sklonku kariéry, takýto obrovský úspech, že pokoril Kanadu na jej ľade.
1: Čo to znamenalo pre Československo, tento zápas, teda pred tými 50 rokmi?
0: Vtedy si fanúšikovia prvýkrát zvykli v živote vstávať na priame prenosy v noci, aby mohli sledovať hokej, či pri televízoroch, alebo či pri prenosoch v rádiu. Vtedy už sa vysielalo v noci, po obede mnohí, kto to nepozeral v noci, tak išli z ranných smien, tak to pozerali v zázname po obednejších hodinách, keď to vysielala Československá televízia. Čiže všetci si boli vedomí toho, vlastne Československo tam išlo so statusom prakticky v identickej zostave. V máji získali titul majstra sveta v Katoviciach. Tá istá zostava išla na tento kanadský pohár vlastne v septembri. Tých kanadských pohárov sa hralo v histórii len 5 od 76. roku ako prvýkrát a v 91. poslednýkrát. A v 84. v drese Kanady, takisto týmu vybraného najlepších hráčov kanadských, už nastúpil Peter Šťastný práve proti Československu, proti svojim bývaným spoluhráčom. Čiže toto bola už taká nová dejová línia, ktoré samozrejme v 76. ešte nikto netušil, že Peter Šťastný sa stane najproduktívnejším hráčom NHL za dekádu 10-ročia 80. rokov.
2: A ešte niekoľko zaujímavostí o tomto zápase spred 50 rokov. Vlado Dzurilla zneškodnil všetkých 29 striel súpera a zápas sa skončil výhrou Československa 1-0. Kanadský brankár Vachon si po zápase vymenil s Vladom Dzurillom aj dres. Hralo sa v hale Montreal Forum pred 18 000 fanúšikmi.

0: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine si vypočujete až dva príbehy.
1: Si múdry kôň, asi veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
2: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
1: Môj múdry koník. Vedel som, že už všetko vieš.
0: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme. Regina deťom dnes o 19.
3: Zdá sa, že smrť chodí už aj po studniach.
4: Toto hľadal páchateľ.
5: Toto mal v žalúdku.
6: 130 tisíc.
5: 4 rovnaké mince.
4: Hej.
5: Možno je kúpil niekto, kto sa vyzná.
4: Je to krv?
6: Tak vodič zdrhol.
5: Už sme ho mohli mať v CPZ-ke.
7: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
8: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám, ten veľký program, a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
9: Zelená vlna.
10: Nová nehoda pri Beckove a kolóny na viacerých úsekoch. Ponúkame pohľad na cesty. Následky nehody dokumentujú medzi Beckovom a Rakoľubmi. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Nové Mesto nad Váhom a Trenčianske Stankovce. S diaľničnou známkou môžete obchádzať aj po D1. A v Michale na Ostrove sa v hlavnej križovatke zrazili dve autá. Rátajte s krátkým zdržaním. V kolóne na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 20 minút. Rovnako 20 minút si počkáte aj na viazde do Hlohovca z D1. Na viazde do Senice z Jablonice aj v Šali na hlavnom ťahu smerom na Trnove s Nadváhom si počkáte 15 minút a 10 minútové kolóny sú na viazde do Malaciek z D2, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura aj na viazde do Buchova z Dolných Kočkoviec. Pripomíname, že dnes od 21.30 bude v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu uzatvorený tunel sítí na oboch smeroch, obchádzka povedie cez Patronku a uzávera potrvá do rána. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Regina hrá hity.

0: Občas zabúdame všetci, kedy je však zabúdanie ešte úplne bežné a kedy už môže byť problémom, povedzme si.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
0: Zabúdanie je prirodzenou súčasťou našich životov a s pribúdajúcim vekom sa zhoršuje. Dá sa však zlepšiť, a to v akomkoľvek veku. Vedci zistili, že je to možné práve pravidelným cvičením, stravou, ale aj cibrením pamäte. Hovorí liečebná pedagogička Mária Wirth.
2: Vstupnou bránou pre všetky informácie do mozgu sú naše zmysly. Tam treba začať, korigovať si zrak, ak zle vidím, korigovať si sluch, ak zle počujem, pretože ten mozog si potom domýšľa a tým pádom si nemôže zapamätať reálne to, čo je zvonku, takže stimulovať zmysly. Potom je naša pozornosť, funkcia, ktorá je trénovateľná. Môže to byť napríklad nejaké vyhľadávanie nejakých slov v novinách, rôzne pracovné listy, ktoré sú dostupné aj na internete. Potom je to krátkodobá pamäť, to znamená vedieť si zapamätať nejakou mnemotechnikou nejaké údaje, napríklad položky nákupu. Tá stratégia je vlastne, keď si delíme veci, povedzme, do kategórií, to znamená, začleňujeme si pekárenské výrobky zvlášť, zeleninu, ovoci a tak ďalej. To znamená, že mozog má rád, keď je niečo také upratané, keď sa to spojí, asociuje s niečím, čo už vlastne v mozgu máme uložené. Potom sú to tam emócie, lebo krátkodobá pamäť sídli vedľa tých emócií, takže sa snaží tak udržiavať v takej pohode, alebo naopak, keď ma niečo trápi, tak okamžite to dať zo seba von, vytlačiť to, takže pracovať aj s emóciami a pomenovať aj veci, ktoré sú možno pre mňa frustrujúce. A potom je to dlhodobá pamäť. Tu môžeme spomínať prostredníctvom fotiek, prostredníctvom rôznych udalostí, ktoré sa odohrali. No a potom je rácio, logika, úsudok, nadhľad, rôzne logické úlohy, ktoré si nájdeme v rámci internetu, tak to je tiež vlastne veľmi dobre.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Ak počúvate náš seriál od začiatku, tak ste si určite všimli, že karavanisti sú veľmi spoločenskí, družní a priateľskí ľudia. Minulý víkend sa stretli na Zlatých pieskoch v Bratislave stovky majiteľov obytných vozidiel zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Táto obľúbená tradičná akcia sa odohráva striedavo v krajinách V4 a volá sa Dali Rally. Viac povedal Michalovi Hercegovi prezident rovnomenného združenia Ľubomír Kotras.
2: Toto stretnutie je za účelom spoznávania či prírody, či prostredia v jednotlivých štátoch, historické pamiatky, trošku kultúry, gastronómia.
3: A čo pre účastníkov 29. ročníka Dali Rally pripravili?
2: Ochutnajú fazulovicu Jokaj, čo je regionálna špecialita tejto oblasti a Bratislavy. Navštívia hrad Devín s kultúrnym programom a potom Staré mesto Bratislavu so sprevodcom.
3: Večery už potom patria spoločnosti. Zábave.
2: Na každý večer vlastne je tu pripravená hudobná produkcia, kde budú mať možnosť si účastníci tohoto stretnutia posedieť, zatancovať, pospomínať.
3: Na budúci rok sa práve na Slovensku stretnú karavanisti z celého sveta. Viac sa dozvedám od prezidenta Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu Jaroslava Mišuru.
4: Celkovo v histórii to už bude tretie stretnutie karavanistov na území Slovenska. Prvé bolo v roku 1974, ktorého sa zúčastnilo viac ako 7 tisíc účastníkov v Tatranskej Rovnici, kde sme mali kemping, ktorý niesol hrdé označenie kemping FICC.
3: To svetové podujatie bude trvať 10 dní, čo je naozaj dlhý čas. Aký program je pripravený pre svetových účastníkov?
4: Po zoznámení býva spoločný sprievod. Si predstavte okolo 1000-1200 ľudí oblečených z väčšej časti v národných krojoch alebo karnevalových úboroch, ktoré idú v sprievode za spevu, stýči sa tam vlajka FICC na počest otvorenia rally.
3: V rámci tých 10 dní potom karavanisti budú spoznávať celé Slovensko?
4: Áno, minimálne 5 dní sa organizujú autobusové výlety do okolia zhromaždišťa. V našom prípade sú to Komárno, Topolčianky, Trnava, Bratislava, Banská Štiavnica. Plus máme ďalších záujemcov, ktorú ponúkajú, že by radi karavanistov z celej Európy dostali do svojho regiónu, takže to dáva príležitosť všetkým v dosahu minimálne 200 kilometrov pozvať tých hostí k sebe a okrem toho máme v pláne predstavovať jednotlivé regióny Slovenska, to znamená, že tomu regiónu bude patriť program celý deň.
3: Niektorí účastníci si pobyt na Slovensku aj predlžujú.
4: Po týchto 10 dňoch rally ľudia idú na návštevu jedného, dvoch, troch kempingov a pre predstaviteľov kempingov je to príležitosť pritiahnuť tam zákazníkov, ktorí referujú ďalším svojim kolegom doma, čo videli, kde videli, ako, čo sa oplatí.
3: Naposledy Slovensko hostilo takéto celosvetové stretnutie karavanistov v roku 1991.
1: V ďalšom seriáli vám predstavíme novú zážitkovú expozíciu Múzea mesta Bratislavy.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Rádio Regina.
1: A aj ho počúvajte, pretože o 17.00 prichádza žurnál Rádia Regina. Tentokrát ho budeme vysielať z Bratislavy. O 17.30 súhrn týždeň v regiónoch a o 18.00 sa prihovoríme našim deťom, najmenším, v rozprávke o motýľovi, ktorý dupal. Tak si užite víkend, poriadne si oddychnite. To vám odkazuje dvojica Andrea Gernerová, Darina Mikolášová.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Beckove a kolona na diaľnici. Pozdravujeme na cesty. Medzi Beckovom a Rakoľubmi sa stala nehoda. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to cez Nové Mesto nad Váhom a Trenčianske Stankovce. S diaľničnou známkou môžete obchádzať aj po D1. A medzi Prašníkom, Grnčou a Krajným časťou u Januškov skončilo auto v priekope prevrátené na streche. Rátajte s obmedzeniami. V kolone na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri cestároch stratíte takmer 20 minút a rovnako sa zdržíte aj na viazde do Hlavca z D1. 10 až 15 minútové kolóny sú na viazde do Senice z Lopašova, na viazde do Stupavy z diaľnice D2, v Šali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom a 10 minút si počkáte aj na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. V Bratislave v Ráči sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch v okolí tiež rátajte so zvýšeným pohybom chodcov a rátajte aj s obmedzeniami na linkách mestskej hromadnej dopravy. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl. Bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
4: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
4: Som mala trávu.
5: Trávu?
6: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
7: 4 hudobníci. Piesne, ktoré poznáte celý život. V podobe, akú ste ešte nepočuli. Richard Miller, komorný recitál. Šaľa 17. septembra. Šamorín 26. septembra. Vstupenky na predpredaj.sk.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Automobilka Volvo v Košiciach spustila niekoľko dní testovaciu prevádzku. Ovplyvní to aj dopravu v regióne. Do popradských ulic prišli veci z Akadémie vied. Medzi ľuďmi chcú posilniť dôveru vo vedecké poznanie. Začal sa zber jablk. Aktuálnu úrodu ovplyvnilo počasie, hoci je ich dosť, zväčša sú menšie. Pekný podvečer, pri počúvaní vás vítá Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Automobilka Volvo v Košiciach čoskoro spustí svoju testovaciu prevádzku. S tisíckami zamestnancov prichádza aj otázka dopravy. Na jej riešení pracujú odborníci tak, aby bola čo najpohodlnejšia pre dochádzajúcich aj pre obyvateľov okolitých obcí.
2: V pondelok 21. septembra nastupujú do práce prví zamestnanci, čo si vyžiadalo úpravu a prispôsobenie dopravy v celom regióne. V cestovných poriadkoch pribudnú nové spojenia, ktoré budú na seba nadväzovať. Pokračuje konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park Norbert Veit.
3: Je to prispôsobené na klasickú pracovnú smenu, tak ako zamestnanci v týchto spoločnostiach budú pracovať.
2: Priamo v parku vznikla nová železničná zastávka Valaliky Terminál. Cestujúci vystúpia z vlaku a hneď na druhej strane na nich budú čakať pristavené autobusy. Ako to ďalej bude fungovať, vysvetľuje riaditeľ spoločnosti IDS Východ Radovan Húžvík.
4: A odtiaľ budú premávať cez všetky zastávky vo Volve. Je tiež dôležité povedať, že tie zastávky sú umiestnené pri vstupoch priamo do prevádzok.
2: Železničné spojenie so strategickým územím získajú obyvatelia Košíc aj cestujúci v smere od Rožňavy. Nové pridané vlaky neprivezú len pracovnú silu do fabriky, ale zároveň odľahčia aj dopravné kolóny v okolí mesta. Zlepšenie dostupnosti vítajú aj miestni. Najatraktívnejšie budú pre nich práve skoré spoje do metropoly východu.
5: Pre obyvateľov plus, keďže tu máme len autobusovú dopravu, je pre nás lepšie, keď tu bude aj vláčik, ktorý nám bude premávať.
2: Jednoduchšie sa do práce dostanú aj samotní Košičania. Do zatiaľ štyroch mestských častí bude premávať špeciálna linka. Podľa hovorcu mesta Dušana Tokarčíka bude hlavným prestupným bodom most VSS.
6: Projekt zahŕňa niekoľko liniek z rôznych častí mesta z rôznych lokalít, tak aby sa cestujúci dostali pohodlne do strategického parku Valaliky.
2: Testovacia výroba má byť tak prvou veľkou skúškou aj pre dopravu v okolí Valalík. Tu budú predbežne podľa potrieb a vyťaženia upravovať. Pokračuje opäť Radovan Húžvík.
4: Nielen v súvislosti s dopytom, ale aj v súvislosti s tým, že sa bude prechádzať vo Volve z jednozmennej pracovnej prevádzky na dvojzmenu a následne aj na trojzmenu.
2: Ostrý nábeh výroby je plánovaný na rok 2027. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
1: Preprava k lekárovi do nemocnice aj na vyšetrenie bude jednoduchšia. Seniorom a ľuďom v núdzi má pomôcť pilotný projekt ministerstva zdravotníctva, tzv. Sociálne taxíky. Zapojilo sa niekoľko obcí, ktoré čakajú na vyhodnotenie. Podobné služby už v niektorých mestách fungujú.
7: Ich deti bývajú ďaleko, autobusom je to pre nich náročné a súkromné taxislužby sú pre nich drahé. Seniori vítajú novú pomoc, ako sa dostať k lekárovi.
8: Pomôže nám, ale nielen do doktora, ale nie za vysokú, takú slabšiu príplatok.
9: Tak samozrejme, že dobrá pomoc. Aj to dvodický mi dali len po okrese Rožnava do Košíc, tak pôjde.
7: Do výzvy rezortov zdravotníctva a vnútra sa zapojila podľa starostky Lilian Brondošovej aj obec Gemerská Poloma spolu so susednými obcami Betliara, Henskovce.
10: Tento sociálny taxík budú vedieť využívať všetci seniori alebo ľudia odkázaní na pomoc do nemocníc, napríklad do Šace, do Rimavskej Soboty, prípadne Košíc. Budú v našom prípade dve motorové vozidlá k dispozícii a budú sa spolu podieľať aj na financovaní všetky tri obce.
7: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík dodáva, že základom je práve spájanie sa obcí na nákladoch za takéto služby.
11: My musíme podporovať medziobecnú spoluprácu. Nie je zmysel, aby každá obec o svoje mala svoj vlastný sociálny taxík, lebo by to nedokázalo efektívne využívať. Ale ak sa spojia viacej obce, budú mať viacej obyvateľov, bude tam viacej kilometrov.
7: V Prešove funguje niekoľko takýchto služieb. Mesto organizáciám finančne na prevádzku aj prispieva. Vysvetľuje hovorca mesta Michal Hudák.
12: V súčasnosti mesto Prešov finančne prispieva na prevádzku troch poskytovateľov tejto služby. Patrí medzi nich nezisková organizácia Kvalita života FMK, Slovenský červený kríž, územný spolok Prešov a nezisková organizácia Gerona. O zabezpečenie služby môžu obyvateľia požiadať priamo jednotlivých poskytovateľov, ktorí ju prevádzkujú.
7: Ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo takmer 2 milióny eur na nákup vozidiel, ale aj defibrilátorov, pričom spoluúčasť obce je 5%. Sociálne taxíky by mohli fungovať už od začiatku budúceho roka. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: V sadoch sa už začali zbery aj samozbery jablk, ktoré majú zo všetkých ovocných druhov u nás aj najväčšiu výmeru. Sebestačnosť produkcie jablk sa podľa úspešnosti úrody pohybuje od 37 do 45 %.
13: Jablková sezóna je v plnom prúde a po letných odrodách dozrievajú už aj tie jesenné. Úroda napriek suchu prekvapila. Jablk je podľa pestovateľa Branislava Novosada z Cabaj Čápora na stromoch dosť.
14: Ovplyvnilo to veľmi kalibre, hlavne tých skorších odrôd. Tie máme menšie ako po minulé roky. Ale napriek tomu sú úrody celkom slušné.
13: Jakub Mankovecký zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity dodáva.
15: Zákazníci budú musieť ožialieť tie väčšie jablčka a prispôsobiť sa tomu, čo dnes momentálne dopestujeme. Ale stále je tá kvalita relatívne dobrá.
13: Pomôže jej aj aktuálne ochladenie, hovorí Branislav Novosad.
14: Pomôže to vyfarbeniu jablk, šťavnatosti a aróme lepšej.
13: Jablká sú u nás najobľúbenejším ovocím. Priemerný Slovák ich ročne zje asi 14 kg, čo je najviac zo všetkých druhov ovocia. Do sadu pri Cabaj Čápore aktuálne mieria ľudia za odrodami ako Gala, Rubinola či Golden Delicious.
16: Aj koláčik z toho robíme, aj vnúčatám dávame. Každý týždeň kupujeme jablčka. A pokiaľ sú to do jesení, tak len sem chodíme.
17: Maličko sú menšie, ale sú veľce zdravé, není červivé ani jedno. A veľce sú dobre chuťové. Niečo dáme sušiť. A ostatné uskladníme dole pivnici a budeme mať na celú zimu.
13: Pestovatelia radia na skladovanie vyberať na to určené odrody. Podľa Jakuba Mankoveckého je dôležité medzi zdravé jablká nezamiešať poškodené, napríklad tie, ktoré poznačili aj tohtoročné horúčavy.
15: Vysoká teplota spolu s tým slnečným žiarením dokáže poškodiť takýmto spôsobom, to zhnedne a je to relatívne horké a nie je to vhodné na skladovanie.
13: Branislav Novosad dodáva.
14: Čím neskôr dozrieva odroda, tým je lepšie skladovateľná. Treba vybrať hlavne zdravé plody. Mali by sa skladovať pri nízkych teplotách, pri vyššej relatívnej vzdušnej vlhkosti.
13: Pri správnom skladovaní vydržia jablká až do jary. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Extrémne sucho zasahuje dve tretiny Slovenska a v hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na viac ako polovici územia. Lesníci zo Starých Hôr pri Banskej Bystrici v jednej z horských lokalít vysadili na jar asi 750 nových stromčekov a viac ako 80% z nich zničilo práve extrémne teplo a sucho. Škody počítajú v tisíckach eur.
18: Okrem smreka v jednej z lokalít v Starých Horách na jar vysadili aj jedle. Stovky sadeníc však pre skorý príchod leta a nedostatok zrážok neujali, približuje technik lesnej správy Jozef Bolna.
19: Potôčiky, ktoré bežne boli do júla, do augusta ešte viditeľné, zanikli už v máji, celý jún už bolo sucho. Bahniská, ktoré sme mali pre zver, niektoré nám vydržali, niektoré zanikli.
18: Mladým stromčekom sa pri zakoreňovaní snažili pomôcť aj hydrogélom, ani ten však vysokým stratám zabrániť nedokázal. Opäť Jozef Bolna.
19: Používajú sa hydrogély, používajú sa hydrotablety, ktoré by mali držať okolo tej koreňovej sústavy nejakú vodu na nejakej molekulárnej úrovni, ale tiež nie sú všemocné. Ten hydrogel by mal mať životnosť zhruba 7 rokov, lenže už asi ani tieto tablety nestačia na takéto dlhotrvajúce sucho.
18: Extrémne teploty a sucho oslabujú aj už existujúce lesy a stromy postupne presychajú. Referent pre ochranu lesa z lesov Slovenskej republiky Ľubomír Machiniak.
20: Zároveň sú aj oslabené na sekundárnych škodcov, čiže poškodzujú ich viac hubové ochorenia podkôrnych míst.
18: Problémom začína byť aj polievanie sadeníc v lesných škôlkach. Zdroj vody lesníkom vyschol napríklad v Topolčiankach. Riaditeľ odštepného závodu Semeno Les z lesov Slovenskej republiky Marek Šimanský.
21: Potoky, ktoré zásobovali naše nádrže na polievanie, vyschli. My sme tie nádrže vyčerpali a už je až taká extrémna situácia, že musíme voziť z externého zdroja vodu a polievať aspoň sadenice, ktoré sa nachádzajú vo foliovníkoch.
18: Výsadbu na Starých Horách sa pokúsia zopakovať na jeseň. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Mala bezpečne spojiť mesto Trebišov s obcou Zemplínske Hradište. Na miesto pohodlnej jazdy však cyklisti kľučkujú pomedzi praskliny a diery. Cyklotrasu odovzdali do užívania iba minulé leto.
22: Cyklotrasa má viac ako 3 kilometre. Trhliny sú na väčšine úseku. Mnohí túto cestu využívajú do práce alebo na rekreačné účely.
23: I však by bola dobrá, keby to nepraskalo. Jak urobili, tedy tako o rok popraskalo.
24: Sú tu diery, ale ja som vďačná aj za to, že vôbec môžem niekde bezpečne chodiť na bicykli, nemusím sa vyhýbať autám, len dieram.
22: Hĺbka dier v strede cyklotrasy dosahuje až 86 cm. Mesto už začalo s jej opravou. Do Doplňa primátor Trebišova Marek Čižmár.
2: V súčasnom období, potom čo sa vytvorila Trhlina, prostredníctvom svojich pracovných kapacít riešime zásyp a spevnenie tejto časti.
22: Čo je príčinou Trhlin, nie je známe. Zhotoviteľ stavby pochybenia odmieta. Z písomného stanoviska spoločnosti Betpress vyberáme.
3: Naša spoločnosť stavbu riadne a odborne zrealizovala a odovzdala objednávateľovi. Zodpovednosť za následne vzniknuté poškodenia preto odmietame.
22: Reaguje Marek Čižmár.
2: To je našou úlohou aj detailne zmapovať možnosti prípravy podkladov pre znalecký posudok. Ďalší postup už bude samozrejme vecou našej externej právnickej kancelárie a protistrany.
22: Výstavba cyklotrasy stála takmer 2 milióny eur. Financie samospráva získala z plánu obnovy. Reaguje hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poliačíková.
4: Takýto stav ale považujeme za neakceptovateľný. Situáciu preveríme a samozrejme budeme žiadať o nápravu na náklady mesta alebo teda zhotoviteľa.
22: Ministerstvo avizuje, že v krátkom čase plánuje kontrolu priamo na mieste. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Žilinská krajská polícia skontrolovala v úvode školského roka 100 podnikov a 370 ľudí. Preventívno-bezpečnostná akcia ADAM bola zameraná na zisťovanie prítomnosti alkoholu a omamných látok u mladistvých.
5: Z celkového počtu 370 testovaných bolo 219 osôb vo veku do 18 rokov, z toho 22 z nich bolo vo veku do 14 rokov. Pokračuje Daniela Kocková, hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline.
6: V 20 prípadoch bola dýchová skúška na alkohol pozitívna. Z toho počtu išlo v 11 prípadoch o hodnotu do 1 promile a v 9 prípadoch o hodnotu nad 1 promile.
5: Akcia prebehla vo všetkých okresných mestách. Počas zásahu v Žiline bola súčinná i mestská polícia. Martin Pekný, zástupca náčelníka mestskej polície Žilina.
25: Takto akcia bola zameraná predovšetkým na centrum mesta a na podniky, ktoré sú v centre, nakoľko na toto centrum je najpravidelnejšie miesto, kde sa mladí zvyknú zdržiavať a takisto, kde zisťujeme pozitívne dýchové skúšky.
5: Pri pozitívnom výsledku na prítomnosť alkoholu či omamnej látky polícia kontaktuje rodičov a príslušné úrady. Opäť Martin Pekný.
25: Takúto vec spracujeme a následne odstupujeme mestskému úradu, kde má teda mladiství trvalý pobyt. V prípade, že sa jedná o maloletú osobu, tak je vo veci informovaná aj sociálna kuratela.
5: Najskôr sa vykoná šetrenie v rodine. Pokračuje Iveta Dorčáková, hovorkyňa ústredia sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.
26: Ak je potrebné prijať opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, spolupracuje s Centrom pre deti a rodiny, akreditovaným subjektom, školou alebo zariadením poradenstva a prevencie.
5: Problémom v centre sú hlavne nočné podniky.
27: Pracujem v kaviarni. Tie deti z môjho pohľadu u nás alkohol nekupujú a v podstate ani im ho nepredáme. Keď som pracovala v inom podniku, tam bol vstup od 15, tam sa nejednalo už len o alkohol, ale aj o iné omamné látky.
5: S cieľom znížiť kriminalitu a problémové správanie mládeže budú policajné kontroly v Žilinskom kraji pokračovať. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská akadémia vied vyrazila medzi ľudí. Jej pracovníci sú tento víkend v uliciach Popradu. Snažia sa tak nielen spopularizovať svoju činnosť, ale najmä posilniť dôveru vo vedecké poznanie.
28: Stánky na námestí v Poprade v Spišskej Sobote pripomínajú jarmok. Nie je v nich tovar, ale veda. Napríklad Matúš Molčan z Ústavu experimentálnej fyziky ukazuje tekutinu s magnetickými vlastnosťami, ktorú sami vyrobili.
29: Takéto konkrétne sa využíva ako na tlmenie kmitov, napríklad v reproduktoroch, v slúchadlách a takéto trvalenie vibrácií.
28: Eva Bino z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat zas upozorňuje na plasty.
30: Aj taký plast vie byť veľmi nebezpečný, lebo hoci sa rozklada tento plast na malé mikročastice, mikroplasty, tak dokáže byť vlastne domovom pre mnoho baktérií, ktoré sú aj dobré, aj zlé.
28: Michal Danko z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied priniesol obyčajnú vodu z potoka, ale s malými živočíchmi.
31: Tak sme im chceli trošku ukázať nejaký život pod vodnou hladinou, ktoré až tak nevidno. Aj v najčistejších našich riekách žijú, nazývame to bentos alebo mikrobentos.
28: Mnohých žiakov síce pokusy bavia, ale o kariére vedca ešte neuvažujú.
32: Rozmýšľala som o tom, aby som bola vedkyňa, ale myslím si, že by som skôršie chcela pracovať ako doktorka samostatne, nie ako vedkyňa.
33: Ja preštudujem farmakológiu a biotechnológiu a chcem pokračovať v biochémii.
30: a mňa takéto veci v tele zaujímajú.
28: Predsedovi Slovenskej akadémie vied Martinovi Venhartovi je jasné, že nových vedcov na ulici nenájde. Medzi ľudí však bude chodiť častejšie.
7: A chceme takto zvyšovať to povedomie a vnímanie vedy ako niečo veľmi dôležitého, čo ovplyvňuje v pozitívnej miere naše životy, pretože pozorujeme v súčasnosti to, že klesá vo verejnosti dôvera vo vedecké poznanie.
28: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Pozrieť si zblízka cvičné vyslobodenie zranených ľudí z havarovaných aut, prácu policajných kinológov a technické vybavenie kriminalistov. Súčasťou dní ministerstva vnútra v Nitre sú aj ocenenia úspešných tímov. Dnes si jedno prevzali záchranári za nasadenie po zemetrasení vo Venezuele. Podujatie na národnom výstavisku Agrokomplex bude pokračovať aj zajtra.
8: Policajtkami chcú byť od detstva. Stredoškoláčky Nikola a Mariana sa na nitrianskom výstavisku zaujímali o možnosti štúdia a o policajný výcvik.
9: Chcela by som teda hneď po maturite ísť na políciu a požiadať si, aby som sa mohla teda zúčastniť z toho konkurzu, aby som sa mohla stať policajtom.
10: Ja mám veľa vecí, čo by som chcela robiť, ale asi najviac buď kriminalistika alebo dopravná polícia.
8: Na dňoch ministerstva vnútra sa ľudia pýtali na prácu kinológov, informovali sa o výcviku policajtov a zastavovali pri potápackej policajnej výstroji vedúci poriečného oddelenia odboru poriadkovej polície Martin Hubka.
11: Tuto vidíte základnú potápackú výstroj, oblek, prístroj na dýchanie, plutvy, komunikačné zariadenie, takisto detektory kovov.
8: Dnes si prezentáciu činnosti polície prišli pozrieť najmä školáci. Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru s tým rátala.
12: Chceme využiť tento čas aj na to, aby nás nevnímala verejnosť, a teda už deti a mládež, ako represívnu zložku, ale aby nás vnímali ako niekoho, kto sa ich snaží ochrániť.
8: Hasiči sa predviedli na súťaži vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel. Nitriansky tím riešil následky zrážky dvoch aut. Takéto zákroky robí na slovenských cestách zhruba 4500 hasičov. Viceprezident hasičského a záchranného zboru Jozef Voľanský hovorí, že potrebujú ďalších 1000.
13: Aby sme vytvorili aj štvrtú smenu a aby sme zvýšili tú akcieschopnosť hasičského zboru.
8: Hasiči na Slovensku ročne zasahujú približne 30 000 krát. Iba polovicu z toho tvorí hasenie požiarov. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: V materskej škôlke na Bystrickej ceste v Ružomberku otvorili od septembra triedu s anglickým jazykom. Všetky predpoludnejšie aktivity pre viac ako desiatku predškolákov sú v angličtine, popoludní hovoria po slovensky.
14: Do materskej školy dochádza 60 detí. Triedu s jazykovou prípravou navštevuje 12 predškolákov, hovorí riaditeľka škôlky Ivica Ondrušková.
15: Podľa školského zákona je to vlastne maximum. Bol veľký záujem, rodičia okamžite reagovali. Otvorenie triedy s jazykovou prípravou vyplynulo z požiadaviek zákonných zástupcov.
14: Deti sa vzdelávajú podľa rovnakého školského vzdelávacieho programu ako ostatné. Doplňa učiteľka s pedagogickou kvalifikáciou a štátnicou v anglickom jazyku Karolína Zachová.
15: Tie činnosti sú v podstate úplne rovnaké. Sú tam ráno hry a činnosti podľa výberu detí. Potom máme klasický ranný kruh, zdravotné cvičenia, hlavnú vzdelávaciu aktivitu a pobyt vonku. Čiže všetko je rovnaké, len to prebieha teda v anglickom jazyku.
14: Deti sa hravou formou učia pozdravy či veci o ľudskom tele. Už za prvý týždeň si zapamätali veľa vecí, hovoria Zoja a Norbert.
16: Ako sa ti páči angličtina v škôlke?
17: Dobre.
16: Čo ste dnes robili po anglicky? O čom ste sa rozprávali? Pamätáš? A nos sa ako povie?
17: Nos.
16: A hlava?
17: Head.
16: A nejaký pozdrav?
17: Hello.
16: Ako sa ti páči angličtina škôlkarská?
17: Páči sa mi tam, ako sa rozprávame o ľudskom tele.
16: A ako sa povie ten nos?
17: Nos.
16: Ako sa pozdravíš, keď prídeš ráno do škôlky?
17: Hello.
14: Rodičia takéto hravé a skoré vzdelávanie detí v cudzom jazyku vítajú.
19: Je to také pre ňu prirodzené sa učiť, že ja ju nemusím nútiť a je to také automatické pre ňu, že niekto povie a ona zopakuje. Prvý deň prišla domov s tým, že mami, mlieko je milk, že jablčko je apple.
20: Keď sme sa dozvedeli o tom, že je možnosť jazykovej triedy, tak nás to veľmi potešilo a chceli sme proste niečo dať tomu nášmu dieťaťu do budúcna.
14: Deti budú podľa vedenia školy lepšie pripravené na vyučovanie angličtiny v základnej škole. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Teroristické útoky z 11. septembra 2001 významne a navždy zmenili Spojené štáty. Zhoduje sa podľa prieskumu CBS News väčšina Američanov. Približne polovica Američanov sa zároveň domnieva, že krajina nie je adekvátne pripravená na teroristické útoky, hoci sa zvýšila bezpečnosť. Desiatky tisíc ľudí museli v dôsledku obnovených bojov medzi jemenskými povstalcami, húsiami a vládnymi silami opustiť svoje domovy. Húsiovia, podporovaní Iránom, spustili ofenzívu proti vládnym silám podporovaným Saudskou Arábiou. Povstalci prevzali kontrolu nad strategickým prístavným mestom Moka na pobreží Červeného mora. August 2026 bol celosvetovo najteplejším mesiacom od začiatku meraní. Vyplýva to z údajov klimatickej služby Európskej únie Copernicus. Globálna mesačná teplota sa prvý

0: Michala Strenka v Starej Ľubovni.
1: Nám sa dostal takou zaujímavou cestou vďaka spolupráci s Vojenským historickým ústavom Bratislava. Sme dostali vlastne tri takéto vagóny do Zápožičky, ktoré v podstate postupne rekonštruujeme. Tento bol prvý, ktorý bol vybraný na rekonštrukciu. Je to vagón vyrobený v roku 1922.
0: Nahliadnúť do vagóna zatiaľ nie je možné. Vo vnútri totiž stále prebieha výskum. Pod vrstvami náterov sa objavili nápisy, ktoré teraz odborníci odhaľujú. Opäť Branislav Ilkovič.
1: Dúfame, že to bude čitateľné a preto, aby sa to mohlo v podstate ďalej nejako doskúmať.
0: Deportácie však nie sú iba historickým faktom. Za číslami sú aj konkrétni ľudia. Eva Kolárova z Mestského úradu v Starej Ľubovni, po nej predsednička občianskeho združenia Vertikála východného vetra Monika Polianská.
2: Žili medzi nami, tvorili hodnoty, mali deti, mali plány do budúcnosti a zrazu neboli.
3: Snažíme sa naozaj hľadať príbehy tých odvážnych ľudí, ktorí týmto židovským spoluobčanom pomáhali aj za cenu veľkých obetí.
0: Historický vagón tak má byť ďalším miestom, kde sa bude o minulosti hovoriť, aj preto, aby nezostala zabudnutá, doplňa Monika Polianská.
3: Ak zabudneme na históriu a nepoučíme sa z nej, tak história sa môže zopakovať.
0: Príbeh vagóna ešte nie je uzavretý. Možno práve nápisy ukryté pod vrstvami farby pomôžu odhaliť, koho a kam pred 10 ročiami viezol. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
4: Šport. Večer sa v Budapešti rozbehne veľká atletická novinka, ultimátne majstrovstvá sveta. Na trojdňovom podujati sa predstavia elitní pretekári. Slovensko bude zastupovať úradujúca majsterka Európy v behu na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová. Naša reprezentantka si pozvánku vyslúžila vďaka skvelým výkonom v Diamantovej lige, titulu európskej šampiónky aj minuloročného bronzu zo svetového šampionátu.
5: Je to zaujímavé, je to niečo nové, ale určite to nie hodnotiť negatívne a cítim sa dobre. Posledné dny mojej sezóny, to sú pre mňa posledné preteky sezóny, takže sa teším. Budem sa snažiť podať môj najlepší výkon a nechať do dreja všetko, čo sa dá, pretože už sa nie je na čo šetriť.
4: Ema Zapletalová sa do súťaže zapojí zajtra podvečer, keď ju čaká semifinálový beh.
6: Predpoveď počasia.
4: Zajtra bude oblačné a zamračené, cez deň postupne na viacerých miestach zmenšovanie oblačnosti. V noci miestami, cez deň ojedinele dážď alebo prehánky. V noci 14 až 4 stupne, cez deň 18 až 23 stupňov. V Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe väčšinou 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
6: Žurnál Rádia Regina.
4: Za pozornosť vám ďakujem a pekný víkend želá vedúci vydania Roman Kebísek, od mixážneho pultu Andrea Gernerová a od mikrofónu Otto Gerner.
6: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 17 hodín 24,5 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Neprejazný úsek pri Zvolene aj pri Beckove, pokračujeme dopravou. Na diaľnici R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z diaľnice R1 sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere neprejazný, obchádzka vedie cez Zvolen stráže, smerom zo Zvolena na Buču je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. Nehodu tiež dokumentujú medzi Beckovom a Rakoľubmi, úsek je tiež neprejazný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Nové Mesto nad Váhom a Trenčianske Stankovce. S diaľničnou známkou môžete obchádzať aj po diaľnici D1. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu, na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte tiež pol hodinu, na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú si počkáte ďalšiu pol hodinu a v opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10 minút. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu pracujú cestári, tam si počkáte 15 minút. V Bratislave v Ráči sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianská, pri vinohradoch v okolí tiež rátajte so zvýšeným pohybom chodcov a rátajte aj s obmedzeniami na linkách mestskej hromadnej dopravy. Radar meria na viazde do Holíča zo Skalice a na záver pripomíname, že od 21.30 bude v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patronku a uzavera potrvá do rána. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Blížiace sa komunálne voľby prinesú aj zmeny vo volebných obvodoch. V uplynulých dňoch sme si zároveň pripomenuli obete holokaustu. Pozornosť upriamíme aj na bezpečnosť v zdravotníckych zariadeniach. Nemocnice musia byť pripravené aj na mimoriadne situácie, preto sa pozrieme na ich evakuačné plány a pripravenosť personálu. V dnešnej relácii Týždeň v regiónoch prinesieme aj tému nízkoprahových ošetrovní a predstavíme vám tiež multidisciplinárnu SOS skupinu a jej pomoc ľuďom v náročných životných situáciách. V závere sa vyberieme do Viníc, kde sa začalo s oberačkami hrozna. Vinári však upozorňujú, že tohtoročná úroda môže byť slabšia a vína by tak mohlo byť menej. Problémom je aj nedostatok vody, ktorý sa prejavuje na viacerých miestach Slovenska a chýba aj na skalnatom plese. Začína sa relácia Týždeň v regiónoch a príjemný podvečer praje Barbora Tomková. Michalovce, Bratislava či Prešovská, ale aj Bratislavská župa majú do konca septembra čas upraviť volebné obvody. Reagovať tak majú na 8 protestov generálnej prokuratúry, podľa ktorej došlo k porušeniu volebného zákona. Ak nedôjde k úprave, hrozí, že výsledky októbrových komunálnych a župných volieb môžu byť v prípade ich napadnutia neplatné.
2: Podľa ombudsmana Roberta Dobrovodského je problémom, ak v jednom volebnom obvode prípada na jedného poslanca výrazne viac voličov ako v inom. Jeho tvrdenie podporuje aj augustové rozhodnutie generálnej prokuratúry podať protesty voči rozhodnutiam zastupiteľstiev miest a krajov o určení volebných obvodov.
3: Platí, že na každom hlase by malo záležať približne rovnako. No naše výsledky nášho prieskumu ukázali, že boli veľké percentuálne rozdiely v tom, ako záležalo na jednotlivých hlasoch voličov. Väčšina preskúmavaných miest a samosprávnych krajov vyhovela našim odporúčaniam.
2: Jedným z problémových miest je aj Bratislava. Tá však podlieha aj júnovému rozhodnutiu Ústavného súdu o protiústavnosti jej volebných obvodov. Hovorca magistrátu Peter Bubla hovorí, že hlavné mesto už podniklo kroky práve v súlade s nálezom súdu.
4: Protestom prokurátora, ktorý namieta nedodržanie princípu rovnosti volebného práva vzhľadom na výšku odchýlky medzi počtom obyvateľov pripadajúcich na jeden poslanecký mandát medzi schválenými volebnými obvodmi, sa budú musieť poslanci zaoberať na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva.
2: Bratislavský samosprávny kraj naopak s protestom generálnej prokuratúry nesúhlasí, pokračuje hovorkyňa Lucia Forman.
5: Nakoľko sa nestotožňuje s názorom prokurátora. Druhým hlavným dôvodom je časové hľadisko. Vyhovenie protestu prokurátora by totiž znamenalo zmenu volebných obvodov v čase, kedy sa už podávali kandidátne listiny. BSK má za to, že nastavenie volebných obvodov je v súlade s platnou právnou úpravou. Pri určovaní volebných obvodov a počtu volených poslancov sa vždy vychádza z platného zákona.
2: Podľa ústavného právnika Tomáša Majerčáka nie je zmena pre mestá a kraje až na Bratislavu záväzná. Hrozí však, že neúspešní kandidáti v danej samospráve môžu napadnúť výsledok volieb.
6: Len samosprávne kraje alebo obce podstupujú jedno riziko, že neúspešní kandidáti v tých znevýhodnených volebných obvodoch, kde na zvolenie potrebovali väčší počet hlasov, môžu napadnúť voľby volebnou žalobou na najvyššom správnom súde. Hrozí riziko, že najvyšší správny súd takýmto žalobám môže vyhovieť a vyhlási voľby za neplatné práve pre porušenie princípu rovnosti. Ak by aj najvyšší správny súd nevyhovel takýmto volebným žalobám a nevyhlásil voľby za neplatné, môžu podať ústavnú sťažnosť.
2: Košice sa s problémom vyrovnali iným spôsobom, a to pridaním 10 nových poslaneckých miest do mestského zastupiteľstva. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Požiar, únik nebezpečnej látky či výbuch. Evakuácia nemocnice je náročná najmä pre veľké množstvo pacientov a ich zdravotný stav. K zadymeniu priestorov a evakuácii približne 80 ľudí došlo v lete v košickej nemocnici Louisa Pastera. Nemocnice preto musia mať evakuačné plány a pravidelne ich precvičovať. Pokračuje riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa.
7: Skutočne išlo o malé zahorenie s následným zadymením priestorov.
1: Ľuboslav Beňa hovorí, že nemocnica je na podobné situácie pripravená aj v
8: vďaka evakuačným plánom. S nácvikmi začali tento rok.
7: Dôležitosť takýchto cvičení je veľmi dôležitá tak pre nás, ako aj pre tých hasičov, pretože aj pri zásahu neprichádzajú stále tí istí. Tí hasiči sami potrebujú mať navnímanú budovu. Plánujeme ich raz za pol rok.
8: Vedúca referátu BOZP Viktória Jalčová dodáva, že nácviky robia aj interne bez hasičov.
9: Tie naše cvičenia evakuačné, rozpozorovania požiaru, nahlásenia požiaru, preverujeme, či to nahlásili správne, či vedia, čo majú robiť, pokúšajú sa uhasiť požiar s tým, že takisto si skúšajú všetky požiarno-technické zariadenia.
8: Vlastný evakuačný plán má aj Rooseveltová fakultná nemocnica v Banskej Bystrici. Hovorkyňa Ružena Maťašeje dodáva, že cvičia len zamestnanci. Pacienti sa do nácvikov nezapájajú.
10: Z dôvodu výstavby novej nemocnice v súčasnosti praktická časť nácviku evakuácie nemocnice by bola komplikovaná. V rámci nemocnice vykonávame nácviky cez rôzne modelové scenáre.
8: Jednotný štandard evakuačných plánov nemocnic na Slovensku neexistuje. Podľa hovorkyne spoločnosti Agel Jarmily Ševčíkovej sa plány líšia. Základné postupy a vybavenie sú však podobné.
11: Špecifikácia prostriedkov a postupov je iná v závislosti od regiónu, kde sa nemocnica nachádza, od počtu lôžok a počtom ambulancií a ostatných zložiek. V každom takomto pláne sú uvedené presné miesta, kam sa pacienti a návštevníci na základe pokynov presunú. Každá nemocnica má určenú svoju akoby náhradnú nemocnicu, do ktorej sú kritickí pacienti presunutí.
8: Dodržiavanie protipožiarnych povinností kontrolujú hasiči. Kontroly robia najmenej raz za 5 rokov. V roku 2022 ich bolo 206. Zo stanoviska hasičského a záchranného zboru citujeme.
12: Najčastejšie nedostatky. Nevykonávanie preventívnych protipožiarných prehliadok. Neaktuálny požiarny evakuačný plán. Chýbajúce požiarne poplachové smernice v objektoch. Absencia značenia únikových ciest. Zamedzený prístup k hasiacim prístrojom a hadicovým zariadeniam. Neakcieschopnosť požiarnych uzáverov, neuzatvárajú sa, nie sú označené nápisom požiarne dvere, poškodenie požiarnych dverí. Nefunkčný záložný zdroj pre evakuačné výťahy.
8: Nemocnice patria medzi najnáročnejšie objekty na evakuáciu. Základom je preto pripravený plán a vyškolený personál, ktorý si postupy nacvičí aj počas cvičného požiarneho poplachu, ktorý je raz za 12 mesiacov. Ľudia bezdomováči z marginalizovaných komunít majú často problém dostať sa k lekárom. Bráni im v tom strach z odmietnutia alebo negatívne skúsenosti z minulosti. V Banskej Bystrici občianske združenie Equita otvorilo nízkoprahovú ošetrovňu. Pomáhajú v nej ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia dostať k bežnej zdravotnej starostlivosti.
13: Do miestnosti na prvom poschodí vchádza 25-ročná Diana. V improvizovanom priestore ošetrovne ju víta zdravotná sestra. Diana je vo 8. mesiaci tehotenstva. Lekára doteraz pravidelne nenavštevovala. Ošetrovateľky ju však nesúdili ani nekritizovali.
14: Čo vám povedali, ako vám pomohli?
15: Že keď budem potrebovať pomoc, tak mám prísť. To ginekologa mi pomôžu, občiansky a kartičku poistenca.
13: Do ošetrovne prichádzajú ľudia so zanedbanými zraneniami, vysokým tlakom či kožnými problémami. Podľa riaditeľky občianskeho združenia Equita Lucie Rusie ide najmä o ľudí bezdomová alebo ľudí, ktorí majú dlh na zdravotnom poistení.
16: Ktorí sa možno, že toho prvého kontaktu so systémom boja. Cieľom je vytvoriť bezpečné miesto z psychologického hľadiska, zdravotnej starostlivosti, pre obete násilia, ktoré veľmi často vidíme, a potom tiež prístup k sociálnym službám.
13: V Banskej Bystrici sa klientom venuje aj zdravotná sestra Ela Adamecká.
17: V prvom rade sa snažíme toho človeka dostať nejak do zdravotného systému. To znamená zabezpečiť mu všeobecného lekára a podľa všeobecného lekára potom ďalej nech sa dostane k špecialistom, ku ktorému tá, ktorá diagnóza patrí.
13: Ošetrovňa funguje v budove na Kukučínovej ulici každý pondelok. Priestor im poskytla organizácia Antira, ktorá pomáha ľuďom bezdomova priamo v teréne. A práve vtedy sa ošetrení dozvedia. Terénu sociálnu prácu v Banskej Bystrici robí aj Ivan Bučko.
18: Počas našej práce v teréne oboznamujeme ľudí, ktorí sú na tej ulici, lebo veľakrát im chýbajú kartičky poistenca, nemajú vlastného lekára, nemajú možnosť ísť na ošetrenie, vlastne sa liečia sami.
13: O ľuďoch bezdomova majú prehľad, stretávajú sa s nimi totiž pravidelne.
18: Ahojte, ako sa máte?
19: Váša.
18: Dobre?
19: My sa boli kúpať.
18: Aj kúpať ste sa dneska boli.
13: Vybudovaná dôvera pomáha, aby ľudia bez domova ošetrovňu navštívili a nechali si pomôcť. Sociálny pracovník Ivan Bučko spoločne s jeho synom a kolegom Kristiánom Bučkom.
14: Darí sa vám niektoré tie príbehy dotiahnuť aj do takého šťastnejšieho konca?
20: Niektoré príbehy áno. Jediný problém, ktorý máme v Banskej Bystrici, je to, že nedostatok ubytovania. Je 117 ľudí, ktorí sú registrovaní ako oficiálni ľudia bez domova. Tí ľudia chodia aj z iných miest ako z Banskej Bystrice. A sociálne zariadenia nevedia poskytovať plnú tú kapacitu ubytovania. Tým, ktorí pomôcť vieme, pomôžeme a ostatní sú v čakačkách.
13: Melánia Ďuríková, Slovenský rozhlas.
8: Deti, rodičia aj učitelia v Trnavskom kraji získajú vyššiu ochranu pred rizikovým správaním, šikanou či agresiou. Župa zriadila multidisciplinárnu SOS skupinu, ktorej cieľom je včas zachytávať prvé varovné signály takéhoto správania mládeže. Projekt prepája odborníkov zo sociálnej oblasti, zdravotníctva, školstva, psychologického poradenstva či polície. Téme sa venuje Vlasta Cigániková.
21: Dospievajúci väčšinou vysielajú varovné signály vopred, vysvetľuje psychológ Marek Madro, riaditeľ občianskeho združenia IPčko, s ktorým Trnavská župa dlhodobo spolupracuje.
22: Denne stretávam mladých ľudí, ktorí sú frustrovaní. Oni realizujú, že im nie je dobre. Nemajú na koho sa obrátiť. Aj keď sa obracajú, tak majú pocit, že tá odpoveď z tých inštitúcií, zo škôl, rodiny neprichádza. Ostávajú na to absolútne sami. O týchto pocitoch osamelosti rozprávajú veľmi často práve v tom online priestore a tam nájdu niekoho, kto im rozumie, má podobné postoje, kto prináša nejaké návrhy na riešenia. Práve preto je absolútne kľúčové, aby sme sa pozerali na to, čo tam vlastne zlyháva a aby sme hľadali spôsoby, ako ho podporiť. Aby sme zabránili tomu, že tá frustrácia prerastie do násilia.
21: To však v poslednom čase narastá, tvrdí prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
23: Že sa nám radikalizujú mladí ľudia a zvyšujú sa agresivita, svedčia naše štatistiky. Len v Trnavskom kraji od roku 2025 máme evidovaných 20 trestných činov extrémizmu. Ale máme prípady takéhoto agresívneho správania práve v školských prostrediach. Od roku 2025 doposiaľ bolo až 61 prípadov, či už trestné činy alebo priestupky, od drobných nezvod, občianskych spolunažívaní až po nebezpečné vyhrážanie a ublíženie na zdraví. Alarmujúce je, že 41 týchto prípadov bolo v základných školách, 15 prípadov v stredných školách a zbytok bol v iných zariadeniach.
21: Podľa riaditeľa protiteroristickej centrály prezídia policajného zboru Jakuba Gajdoša nie je úlohou polície len represia, ale predovšetkým prevencia.
24: Preto vlastne veľmi dôležité, najmä pri týchto ideologických trestných činoch alebo podozrení, nejakým spôsobom nastaviť vhodnú intervenciu v súbore všetkých aktérov, ktorí budú súčinní na tom integrovanom systéme nového zákona, ktorý verím, že bude prijatý na septembrovej schôdzi Národnej rady. Momentálne sledujeme tzv. Hybridizáciu naratívov, to znamená, že tie ideológie, ktoré boli prítomné v minulosti, už idú do úzadia a mladí ľudia, študenti základných a stredných škôl, sú momentálne fascinovaní násilím ako takým. To znamená, už nepoužívajú násilie ako prostriedok na dosiahnutie nejakého cieľa, ale samotné násilie je cieľom. Žiak, ktorý v minulosti bol šikanovaný, alebo bol zneužívaný, alebo trpí rozvodom rodičov, alebo nejakým iným faktorom, je mu vyhrážané, vlastne bude mať tú možnosť byť súčasťou tohto systému a bude možné mu vhodne nastaviť to intervenčné a preventívne opatrenie.
21: Trnavský kraj je po Banskobystrickom a Trenčianskom tretím krajom, v ktorom bude SOS skupina fungovať.
8: Na Bratislavskom hrade pribudol historický predmet, 200-ročný zvitok Tóry. Pre Židov je zdrojom viery, zákona, morálky, ale aj hmotným svedectvom sveta židovských komunít. Slávnostný akt odhalenia zvitku Tóry bol symbolicky v stredu, 9. septembra, pri príležitosti Dňa obeti holokaustu a rasového násilia. Spomienkové podujatia pripravili po celom Slovensku. Jedno z nich, nezabudnutí susedia, aj v Ružomberskej synagóge. Pokračuje Lívia Dvorská.
25: Podujatie organizoval kultúrny dom Andreja Hlinku. Tatiana Martinkovičová pomáha pri organizácii každý rok.
26: Zahynulo 70 tisíc občanov našich slovenských v koncentračnom tábore. Slováci vyviezli 70 tisíc občanov, ešte Hitlerovi aj za to zaplatili.
25: Historik Jan Hlavinka potvrdzuje, že deň obetí holokaustu a rasového násilia odkazuje na prijatie tzv. Židovského kódexu, ktorý vydala vláda vojnovej Slovenskej republiky v roku 1941. Podľa historika išlo o jednu z najprísnejších protižidovských právnych noriem vo vtedajšej Európe.
0: Kodex zavádzal rasovú definíciu pojmu žid, zakazoval manželstva židovanie židov, nariadil povinné označenie židov na vrchnom odeve, zhrnul mnoho obmedzení, nariadení, ktoré sa vtedajšej židovskej komunity týkali.
25: Rodičia aj starí rodičia Tatiany Martinkovičovej zažili hrôzy holokaustu pre svoj židovský pôvod. Dôležité je pre ňu nezabudnúť a šíriť mierový odkaz ďalej.
2: Starý otec bol tzv. Chránený žid. On bol bankár a do poslednej chvíle ho potrebovali. Potom ku koncu, keď už prestali platiť aj výnimky, tak boli deportovaní do Novák. Boli v dennom strachu, že či ich deportujú, či nie.
25: Prejaviť úctu obetiam druhej svetovej vojny prišla aj Anna Švecová.
3: Moja priateľka je židovka. Chcela som tým ukázať, že si chceme uctiť pamiatku tých ľudí, ktorí zahynuli, ale aj tých, ktorí pomáhali.
25: Andrea Buliaková, učiteľka dejepisu, prišla s osmakmi zo základnej školy v Lúčkach.
4: Vedieť o dejinách 20. storočia a hlavne o dejinách ideológií je veľmi dôležité, aby naše deti sa vedeli aj v budúcnosti hodne zariadiť, tá minulosť, aby sa neopakovala.
25: Žiaci takúto hodinu dejepisu privítali.
5: Celkom zaujímavé, je to také historické.
6: Veľmi zaujímavé a mali by sme sa učiť o histórii.
25: Súčasťou podujatia bola minúta ticha za obete holokaustu, čítanie mien záchrancov aj obetí. Mená obetí holokaustu čítali aj v Bratislavskom divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava a na Mierovom námestí v Trenčíne. Podujatia majú pripomenúť, že za počtami obetí holokaustu boli konkrétni ľudia a konkrétne ľudské osudy. Tento pamätný deň má byť pre všetkých mementov, ktoré nás volá k oživeniu pamäti, zdôraznil to košický arcibiskup a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
19: Pripomíname si nesmierne utrpenie tisícov nevinných mužov, žien a detí, ktorých životy boli zničené zvrátenou ideológiou postavenou na zneužití moci, predsudkoch a nenávisti. Tieto temné kapitoly dejín nám pripomínajú, k akej priepasti dokáže ľudstvo doviesť pochybnenie posvetnosti každého ľudského života a popretie neodňateľnej ľudskej dôstojnosti bez ohľadu na rasu, národnosť a náboženstvo.
8: Oberačky vo viniciach sa na Slovensku naplno začali. Úroda je výrazne nižšia ako po minulé roky, čo sa odrazí aj na množstve dorobeného vína. Napríklad začiatkom tohto 10 ročia sme u nás dorobili takmer 353 tisíc hektolitrov vína. V lani to bolo 277 tisíc hektolitrov, tento rok to môže byť ešte menej. Téme sa venovala Jana Obrancová.
27: Hrozno už naplno dozrieva aj v okolí Topolčianok. Sucho a horúčavy sa podpísali aj na úrode vo viniciach. Hrozno dozrieva skôr a jeho menej. Obchodný riaditeľ vinárstva Samuel Waldner potvrdil, že aktuálne oberajú frankovku modrú.
28: Boli roky, kedy sme niekde možno len začínali v tomto období oberačku, ale teraz sme už vlastne pri modrých odrodách. Je to naozaj posunuté. V tomto roku sa na tej úrode podpísali hlavne suchá. Tie strapce sú aj tak menej naliaté a keď ich dáme na váhu, tak naozaj nemajú tú šťavu.
27: To sa odrazí aj na celkovom množstve vylisovanej šťavy.
28: Tie škody spôsobené tým suchom rádovo v niektorých oblastiach idú až o 50% menej úrody. Niekde možno priamo tu na v Topolčianke je to iba niekde okolo 30%, ale sú tie škody naozaj významné.
27: Vinohradník v Topolčiankach Zoltán Molnár nám dosah sucha ukázal na konkrétnom strapci hrozna.
29: V ruke držím či odrodu frankovku modrú. Ten strapec prakticky mal by vyzerať krajšie. Mali by tie strapce plnšie. Vidíme, že náznaky toho sucha, tie bobulky nie sú tak husto nahodené, že sú tie strapce také rečie.
27: Tak je to aj vo vinárstve vo Vrábloch, kde aktuálne oberajú veltlíny. Zber urýchľujú aj kombajny. Hrozno totiž dozrieva nezvyčajne rýchlo. Vinársky technológ Jozef Záhorský.
30: Všetko nám to dozrieva naraz. Není rozdiel medzi odrodami skorými, neskorými.
27: Suchom podľa Jozefa Záhorského utrpeli najmä mladé vinice.
30: Taká dvoj-trojročná výsadba, kde vlastne bolo prvýkrát nasadené nejaké hrozno, tak do troška nepolial, tak myslím si, že tam neobere nič.
27: To, čo vinári stratili na množstve, by mohla vyvážiť kvalita. Samuel Waldner z vinárstva v Topolčiankach.
28: Zatiaľ tie cukornatosti a slad tie sú dobré. V tomto ročníku myslím, že s tým nebude problém.
27: Jozef Záhorský z vinárstva vo Vrábloch hovorí, že tento rok sa hrozno vyhlo aj hubovým ochoreniam.
30: Tá kvalita hrozna je v porovnaní s inými rokmi celkom na vysokej úrovni. Pri tých horúčavách v podstate sme nemali ani nejaké choroby, nejaký tlak, plesnie. To vyzerá, že to bude celkom pekné.
27: Kým výsledný produkt bude možné ochutnať, treba ešte počkať, hoci do lisu sa pozberané hrozno Rusno dostáva do niekoľkých desiatok minút, dorobenie vína a jeho vyzrievanie zaberie istý čas, dodáva Jozef Záhorský.
30: My máme naše vinárstvo gravitačné spracovanie, čiže na streche meleme, tu hneď je za nami vinohrad, tá cesta toho hrozna je veľmi rýchla. Samozrejme, oberali sme Iršaj Oliver, ktoré vínko z toho je na takú rýchlu spotrebu, čiže to určite budeme plniť ešte pred Vianocami, ale potom samozrejme nejaké Riesling rínske, to bude mať beh na takú dlhšiu trať, čiže to tak sa dostane do fľašky možno o 2 roky.
27: Prvé produkty tejto sezóny sú však už na pultoch. Ide o burčiaky, ktoré sa u nás môžu predávať už od augusta. Prvé víno vinári môžu na pulty uviesť najskôr v novembri.
8: Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách ostalo bez vody. Nestalo sa tak po prvý raz, ale deje sa tak pravidelne vždy po horúcom lete. Spomedzi tatranských plies ide o asi jediný prípad vyschnutej vodnej plochy. Prečo? To sa Milan Velecký pýtal vodohospodára správy Tatranského národného parku Petra Štovka.
1: Jedná sa vlastne jednak o prirodzený jav, kedy vlastne v dôsledku dlhotrvajúceho sucha dochádza k prirodzenej strate vody. A na druhej strane je to vlastne faktor poškodenej moreny plesa, kedy voda ako taká uniká jednotlivými vlastne škárami a trhlinami, ktoré sa v tejto morene nachádzajú.
7: Na skalnatom plese je lanovka, takže predpokladám, že tú morenu poškodili pri stavbe tejto lanovky.
1: Došlo k tomu v rokoch 36 až 37 minulého storočia. Samozrejme, hneď ako začal unikať k stratám vody. Boli určite pokusy utesniť túto poškodenú morenu. Jednak to bolo spočiatku nejakým jemným ilovitejším materiálom a potom následne ešte okolo roku 1957 aj boli to pokusy s betónom. Tieto pokusy zlyhali, pretože tá morena vlastne neustále pracuje. Tá voda si nájde svoju cestičku a uniká.
7: Čiže sa to už nedá opraviť?
1: Nie je to ako tak opraviteľné.
7: Spomínali ste, že aj iný dôvod, a to sú horúce letá, ale v lete to leto bolo horúce, sa tam ľudia dokonca kúpali, takže počas horúceho leta tá voda bola. Kde sa stratila?
1: Áno, počas horúceho leta voda bola, pretože vlastne tá kumulácia snehu počas jary bola dostatočná. Tým pádom sa tam vytvorila aj slušná zásoba vody. No ale v toto leto a súčasná jeseň túto vodu úplne vyparila a odišla z plesa ako takého.
7: Plesá to sú vlastne vysokohorské jazerá. Majú oni nejaké prítoky, odtoky?
1: Áno, je to vlastne špecifické. Toto konkrétne má menší prítok a samozrejme aj odtok, skalnatý potok.
7: A ostatné plesá, lebo tie majú vodu, tých sa netýkajú tieto letné horúčavy, tie asi morenu nemajú poškodenú.
1: Pri ostatných plesách sme takýto výrazný problém a nikde nezaznamenali.
7: Vy kedy očakávate, kedy sa vráti voda do skalnatého plesa?
1: Predpokladám, že to bude opäť na jar a závisí to znova od výšky snehovej pokrývky.
7: Je to vysokohorské prostredie, je to veľký problém pre prírodu, že je pleso bez vody?
1: V zásade v súčasnosti to už veľký problém nie je, pretože ten ekosystém si na tento režim zvykol. Je to stav, ktorý trvá už viac ako 80 rokov.
7: A v plese ryby nežijú.
8: Počúvali ste reláciu Týždeň v regiónoch. Za pozornosť ďakuje dramaturgička Martina Gabčová, od techniky Oto Novák a od mikrofónu Barbora Tomková. Prajeme príjemný večer aj víkend.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Rudyarda Kiplinga o motýľovi, ktorý dupal. Rozpráva Julius Satinský.

0: Toto je, milé deti, rozprávka o kráľovi Šalamúnovi, ale najmä o motýlovi, ktorý dupal. Tak dávajte dobrý pozor. Kráľ Šalamún bol veľmi múdry. Rozumel reči zvierat, rastlín, baj kameňov, vlastne rozumel všetkému. Mal 999 žien a tisíca bola prekrásna Balkis. Všetky žili vo veľkom zlatom paláci uprostred prekrásnej záhrady s vodotryskami. Šalamún vlastne nechcel mať toľko žien, ale v tých časoch mal každý viac žien a kráľ musel mať najviac. Jeho ženy sa škriepili medzi sebou aj s ním a to bolo naozaj hrozné. Iba prekrásna Balkis sa s ním nikdy neškriepila, lebo ho veľmi ľúbila. Šalamún mohol prirodzene privolať džinov a dať premeniť svoje ženy na biele oslice, chrty či granátové jablka, ibaže on to nechcel. Radšej ušiel do záhrady a želal si, aby sa nikdy nebol narodil. Raz škriepky trvali už 3 týždne a Šalamún znova trávil deň v záhrade. Pod pomarančovníkmi sa stretol s krásnou Balkis. Pán môj a poklad mojej duše, čo mieniš spraviť?
1: Pani moja a potešenie môjho srdca, zmierim sa s osudom, ktorý je v rukách tých škriepných žien, povedal král Šalamún a šiel ďalej medzi voňavé kvety.
0: Balkis sa skrýla obďaleč, lebo chcela byť svojmu milovanému Šalamúnovi čo najbližšie. Vtedy prileteli dva motýle, ktoré sa hádali. Jeden hovorí druhému. Čudujem sa ti, že sa odvažuješ takto so mnou hovoriť. Či nevieš, že stačí, aby som dupol a celý palác aj zo záhradou v okamihu zmizne?
1: Šalamún sa rozosmial, zabudol na svoje trápenie, zodvihol prst a privolal motýľa.
0: Prečo rozprávaš svojej žene také hrozné klamstvá? Vieš, že tvoje dupnutie nepohne ani steblom trávy.
1: Motýľ sklonil hlavu na bok, dodal si odvahy a povedal.
2: Král môj, buď večne živý, je to moja žena. A ty sám najlepšie vieš, aké sú ženy. Zariadím, aby už bola ticho.
1: Šalamún povedal. Choď ku svojej žene, chcem počuť, čo jej povieš.
0: Motýľová žena sa triasla zvedavosťou za lístkom ľalie.
2: Ty si rozprával so samotným Šalamúnom? Čo ti hovoril?
1: No ale prosil ma, aby som nedupal. No chápem ho, palác nebol lacný a navyše mu teraz dozrievajú pomaranče.
2: To je úžasné,
0: zvolala motýľa žena a Šalamún sa drzosti motýľa smial, až mu slzy tiekli. Prekrásna Balkis za stromom počúvala a zišlo jej na um.
2: Ak budem múdra, môžem zbaviť kráľa nepríjemnosti so škriepnými kráľovnami.
0: A zavolala k sebe motýľovú ženu.
2: Ty veríš tomu, čo ti práve povedal tvoj muž?
0: Motýlica zamávala krídlami.
2: Kráľovna, ty predsa vieš, akí sú muži. Z toho, čo rozprávajú, je sotva polovica pravdy.
0: Prekrásna Balkis sa zamyslela a poradila motýľovej žene.
2: Poškriep sa s ním a potom mu povedz, nech dupne. Jeho chvastúnstvo treba potrestať.
0: Motýľová žena ju počúvla a o chvíľu už bolo počuť.
2: No, len dupni, no, dupni, dupni.
0: Rozčúlený motýľ priletel k Šalamúnovi.
2: Chce vidieť, čo sa stane. Ty predsa vieš, že to nedokážem. Nebude mi už nikdy beriť ani jediné slovko.
0: Šalamún sa usmial. Naopak, už nikdy sa ti nebude vysmievať. Potom privolal 4 džinov a prikázal im.
3: Otroci, keď tento motýľ dupne, necháte za hromového rachotu zmiznúť palác aj zo záhradou. Keď dupne druhýkrát, prinesiete všetko opatrne nazad. A ty chod za svojou ženou a dupni.
0: Balkis videla džinov a zaradovala sa. Šalamún urobí kvôli malému motýľovi to, čo mal už dávno spraviť pre seba, aby vystrašil škriepne kráľovné.
3: Vtedy motýľ dupol. Hrozne zahrmelo, všetko zmizlo a nastala čierna tma.
0: Motýľová žena sa triasla od strachu a modlikala.
2: Už sa s tebou nikdy nebudem hádať, ľutujem, že som ti to povedala, môj najdrahší, pričaruj nazad záhradu.
0: Šalamún premohol smiech a povedal motýľovi. Dupni ešte raz, vráť mi palác.
2: Dobre, povedal motýľ. Aspoň vidíš, kam vedie tvoje podpichovanie. Mne je to jedno, ale z lásky k tebe a k Šalamúnovi chcem dať veci zasa do poriadku.
0: Motýľ dupol znova, slnko zažiarilo, vodotrysky sa rozšumeli, vtáci rozospievali a motýľová žena vzdychala.
2: Už budem dobrá, už budem dobrá.
0: Vtedy sa záhradou rozľahol strašný huraj. Všetkých 999 kráľovien s krikom vybehlo z paláca.
2: Prečo ste také vydesené?
4: Vyšla im v ústretí múdra Balkis.
2: Ako by sme neboli? Čo sa stalo? Však palác sa stratil a okolo nás bola tma, hrmenie, džinovia. Také niečo sme ešte nezažili.
4: To nič nebolo, povedala múdra Balkis. To iba náš pán sa rozhodol dať príučku škriepnej motýľovej žene. Jedna z kráľovien sa ohlásila.
1: To preca nie je možné? Vytrhnúť náš palác zo zeme ako mrkvu, iba kvôli akémusi hemizu?
4: Balkis kývla kráľovnám. Poďte a presvedčte sa. Kráľovné zišli do záhrady. Videli Šalamúna, ktorému na každej ruke sedel jeden motýľ a počuli, ako sa im privráva.
3: Ó, žena, dobre si pamätaj, že musíš byť poslušná a láskavá, pretože ináč by si muža prinútila znova dupnúť. Ako vidíš, je to veľký kúzelník, keď dokázal aj Šalamúnovi vziať jeho palác. Odleďte v pokoji.
2: Kráľovné padli na tvár a nariekali. A kto to dokázala zaviniť škriepna motýlia žena? Čo sa stane s nami, keď sme svojim krikom a hádkami obťažovali kráľa celé dni?
4: Skryli svoje tváre pod závoje a tíško ako myšky sa vrátili do paláca. Prekrásna Balkis pristúpila k Šalamúnovi a povedala mu. Pán môj a poklad mojej duše, raduj sa, lebo sme práve udelili kráľovnám nezabudnutelné poučenie. Šalamún pozeral za motýlmi a opýtal sa.
3: Pani moja a kledot môjho života, ako sa to stalo? Veď ja som tu iba žartoval s motýlmi.
4: Balkis sa s úsmevom priznala.
2: To ja som naviedla motýliu ženu, aby prinútila motýľa dupnúť. Dúfala som, že môj pán urobí zo žartu veľké kúzlo, ktoré postraší kráľovné.
3: Šalamún zodvihol ruky. Pani moja, vec, keby som použil proti kráľovnám kúzlo spýchy či hnevu, hanbil by som sa. Vďaka tvojej múdrosti som ho urobil zo žartu pre malého motýľa. A aj hľa, kúzlo oslobodilo aj mňa od trápenia. Prezrad mi, čo ti vnúklo ten múdry nápad?
4: Krásna Balkis sa pozrela Šalamúnovi do očí.
2: To, že ťa ľúbim, pán môj.
4: A potom, milé moje deti, odišli do paláca a od tých čias žili spolu šťastne.

Rozprávku Rudyarda Kiplinga o motýľovi, ktorý dupal, rozprával Julius Satinský. Preklada úprava Hana Skovajsová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

Dobrý večer, drahí slucháči. Je piatnica 11. augusta 2026. roku. Bolo 18 hodin i 15 minut. Ima vás vetame kolo sluchania Rusenského radionoven. I dnes ich pro vás prihotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria. Z Košického štúdia Slovackého rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žečat zvukový majster Stano Hurdech i moderátor Štefan Štec. A što sa dnes dízdate? Navštívime bibliotéku Humením. Včera 10. septembra sme sobi pripomenuli dátum, koli bola prepojená ku Československu Podkarpatská Rus. I dnes, jak je zvykom, si vyslúchame pravoslavné duchovné slovo, ktoré si prehotovil administrátor pravoslavnej parochii Nižňa Jedľova, protojerej Petro Bačovčin. A povíme si i to, jak premiérové vydania relácií pro vás národnostné vyselania rechtuje na tot víkend. A teper nasledujú aktuálne výstky z našeho regiónu. U Svidniku odkryli nové miske zariadenia sociálnych služeb. Bude dávať ich sociálne opatrovania s bývaním seniorom, ale i ambulantné služby čerez denný stacionár. Rekonštrukcia i vybavenia zariadenia koštovali priblízno 3,5 milióna eur, pričom projekt bol financovaný z plánu obnovy odolnosti. Nové zariadenia majú rozšíriť možnosti sociálneho opatrovania priamo v mieste Svidnik, ale i jeho okolici. U Svidniku ši ostaneme. S plynutím gymnázia Dukľanských herojov i spojenou školou u Svidniku vynikla od 1. septembra nová škola, ktorá nese názvu Gymnázia Dukľanských herojov, obchodná akadémia i osnovná škola na centrálnej ulici u Svidniku. Ide o najbližšiu zmenu v školství u Svidniku i celým regióni za ostatné 2 roky. Gymnázia Dukľanských herojov už nie je okremou školou i s rezidenciou v historičnej budovi v centri mesta, ale v prostorách kolišňoj spojenej školy na ulici Centrálni. Povierenou direktorkou novej školy je doteprišňa direktorka spojenej školy Jana Drábová do 31. januára 2027. Zástupcom pro gymnázium sa stal doteprišňi direktor bývšieho gymnázia Dukľanských herojov Jan Rodák. Místo Medžilabirci uspěli v jednom z polským místom Zagurš s novým čerezhraničným projektom programu Interreg Polša-Slovakia. V Medžilabirciach má je zavďak projektu vyniknutý nová socha Andyho Warhola, ktorú dopovňať kultúrne i edukačné aktivity. Skladom projektu bude i virtuálna stežka karpatských symbolív, ktorá má je podporiť turizm po oboch bokách hranici. Cieľkový rozrachunok projektu je vecej jak 86 tisíc eur, pročím na aktivitu Medžilabirci Borec prepadá je približno 47 tisíc eur. Realizácia je naplánovaná od októbra 2026 roku do septembra 2027 roku. Mestská galéria v Lipanoch sa stala miestom prezentácií rusenskej kultúry, histórii i identity posredníctvom výtvarného umenia. Rusenská obrota na Slovákii 4. septembra 2026 roku siatočno odkryla výstavku tvoriu i z prvatnej zbierky Petra Mekuly z Biloveže, podpredsedu organizácii i dlhoročného zberateľa výtvarného umenia. Výstavka prezentuje tvorčosť rusenských výtvarníkov i Slovákii, Ukrajina i Maďarska, ale i tvor ďalších autorov, ktorí sa zanemajú rusenským sredoveskom i rusenskou tematikou. Vystavľovaný tvor zachopľujú život Rusení v jeho rozmanitých podobách. V značné miste náleží i témam zviazaných s vostočným obriadom, duchovným životom i cerkovným asiatami. Výstavkou v Lepanách rusenská obroda na Slovensku prodlžuje svoje namáhania približovať rusenskú kultúru i mimo jej tradičných center. Dnes, 11. septembra v roce 1846, narodil sa v obci Osoj, dnes na Ukrajini Feodosij Zlotskij, siaščenek, etnograf, folklorista, žurnalista. Študoval v Užhorodskym i Budapešťanským duchovním seminári. Od roku 1874 slúžil jak grekokatolický siaščenek, písal eseji i stati o národní kultúri. V novinách Kelet publikoval v maďarským jazyku stať o národných zvyčajoch podkarpatských Ruseniu. Bol členom etnografičného spolku Maďarska. Publikoval na stranách novena Lestok, Svit, Karpatoruskej Vesnek a tak som opísal eseji, povisti, hry i poem po rusensky.
Po maďarsku napísal historičnú gramatiku pitkarpato-rusenského jazyka. Zostavil folklórne zbírne k národnej piesni z poľa pitkarpatskoj Rusy i národnej poslovici pohovorky. Mer v roce 1926 v Drahovi na Ukrajini. Rádio Noviny rozpočíname smutnou informáciou, jak informoval teater Alexandra Duchnoviča. U sredu 9. septembra 2026 roku dobilo srdce Valentina Kozmenko Delinde. V mer u vici 75 rokov. Teatrálny režisér, autor sceničných dramatizácií, kostémovej

0: Kým dramatičním teatri imení Lesy Ukrajinka, v teatri imení Ivana Franka i jak raz režisér díjav i v Moskovským chudožestvením akademičním teatri. V 1990 rokách bol umeleckým šéfom Kyjevského nacionálneho akademičného Molodoho teatru. Po prechodí na Slovákiu spolupracoval s mnohoma teatrami. Bol i šéfom dramatičného kolektívu Národného teatru v Košiciach a v teatri Jonáša Zaborského v Priašovi. I s teatrom Alexandra Duchnoveča bol poviazaný i privátno. Jeho ženou sa stala aktorka i dnešná umelecká šéfka dramatičného kolektívu Ľudmila Lukačíková. Ich syn Kristián tak samo prodlžuje v teatrálnej profesii. Za svoju robotu dostal dakýľko nahorod na Ukrajini, ale i v Poľši. Večná ja pamäť. Vyhorlacká biblioteka u Humením prodlžuje i po letných prázdninách u programách pro detí. Vecej o rechtovaných podiach nám na mikrofon Leji Váskovoj povila bibliografka Vyhorlackej biblioteky u Humením Zuzana Švecová.
1: Tiež sa po prázdninách stretneme s našimi členmi detského čitateľského klubu Čítajko. Prvé stretnutie bude 12. septembra a máme takú veľmi peknú, veľmi jednoduchú tému. Budeme sa rozprávať o knižkách, ktoré sú o priateľoch, o priateľstve. Čiže aj akékoľvek dieťa, ktoré ešte nie je členom nášho čitateľského klubu a chcelo by a rado číta, tak bude srdečne vítané. A vlastne stretnutie Čítajkov bude 12. septembra o 10. hodine predpoludním.
2: Pro vzrostlých navštívitelov sobie biblioteka vže tradično pripravila interesný program, ktorý potešiť nelen čitateľov, ale i divákov.
1: Okrem výstavy Miel obrazy budeme mať ešte jednu autorom obrazov, ktoré budeme vystavovať hore na poschodí, čiže nie vo vstupných priestoroch, ale hore na poschodí, je Vratislav Hudec. A on maluje skôr a pracuje jednak s technikou, s linoritom, s farbami, čiže je to taký možno trošku iný typ umenia. A budeme sa rozprávať aj o jeho tvorbe, o tých jeho obrazoch, o symbolikách, pretože často v svojich dielach skrýva odkazy na niečo iné, čiže vlastne je to taký prehľad aj filozofie, možno aj náboženstva, aj spoločenského diania. Je to také zaujímavé, už sme s ním jednu výstavu mali, čo vlastne vraciame sa k niečomu, čo sme zistili, že je o to záujem a aj nám to funguje.
2: I koncom septembra sa navštívitelia biblioteky v Humení môžu tešiť na interesné podie, medzi ktorými sa nachádza i vzniknutie novej Toy Library, knižnici hračok. Vecej o tom nám povila Zuzana Švecová.
1: Náročný, ale zaujímavý bude 25. september, pretože počas toho dňa budeme mať dve podujatia. Predpoludním, pravdepodobne 9.30, čas sa ešte upresní, a budeme otvárať Toy Library, čiže knižnicu hračiek. Budeme tretia knižnica na Slovensku, ktorá vôbec niečo také má. Spolupracujeme s vlastne medzinárodnou organizáciou, ktorá to celé zastrešuje. A v podstate princíp tej knižnice hračiek je, aby sa hračky dostali aj k deťom, ktoré si ich možno nemôžu dovoliť, alebo k deťom, ktoré toho síce majú doma veľa, ale už sa nehrajú so svojimi hračkami, tak tie môžu doniesť svoju hračku, nejakú už obkúkanú, s ktorou sa už nehrajú, a zobrať si na miesto toho niečo iné. Nemusia byť čitateľmi tie deti, nemusia byť našimi čitateľmi, nemusia mať čitateľský preukaz, čiže my to tak postavíme ako keby voľnejšie. Nebude sa to ani evidovať, je to skôr na dobrovoľnej báze, na vzájomnej dôvere, tolerancii, pochopení, čiže naozaj od 25. septembra budeme mať na prízemí v tých vstupných priestoroch inštalovanú knižnicu hračiek a slávnostne budeme teda v ten piatok otvárať. A zároveň v piatok 25. septembra budeme mať aj veľmi pekné podujatie, ktoré bude zamerané na časť histórie nášho regiónu. Budeme prezentovať knihu dvoch autorov, Tomáša Vasilka a Agáty Jakubovej, a je to kniha o Valaškovciach. Je to samostatná oblasť, kedy si to fungovalo úplne ako dedina, teraz je to súčasť nášho mesta. Taktiež odtiaľ boli ľudia vysídlení, keďže sa z toho stalo ako keby vojenské územie alebo vojenská oblasť. A vlastne sú to aj príbehy tých ľudí, aj celá tá história tej komunity. Valaškovčania taktiež mali trošku špecifický jazyk, čiže rozprávali síce východňarsky, rusínsky, ale samozrejme s prímesom nejakého svojho dialektu, so svojimi vlastnými slovami, čiže vlastne zaznejú aj autentické piesne, autentická rozprávka. Pustíme si film o tých Valaškovciach a budeme sa predovšetkým rozprávať o knihe, ktorá mapuje celú tú históriu. A robíme to v spolupráci s občianskym združením Pointa. Čiže na to sa veľmi tešíme, pretože vždy je veľmi fajn, keď sa tá naša história doplní ďalším kúskom skladačky a my sa dozvieme viac o tých našich predkoch, ktorí tu žili, ktorí tu fungovali, ktorí tu pracovali.
0: Včera 10. septembra sme sobi prepomianuli dátum, koli bola v roci 1919 prepojená ku Československu Podkarpatská Rus na osnovi Saint-Germainského kontraktu v rámkach Versajského mierového systému. Опросом, який се тягнув цілим періодом Першої Чехословацької Републіки, була пожадавка русинів о

0: autonómiu Podkarpatskoj Rusi v rámkach republiky. To dôpros bol duže vyznačnej pro rusenskú inteligenciu, menšie už pro žiteľov, žijúcich na Podkarpaťu, a šimenšie intenzívnej pro ľudí, žijúcich v Priešivštini. Vece na toto tému pojú na mikrofón Davida Palaščaka, profesor Petro Švorc.
1: No, ono to treba zasa vidieť v dvoch takých, v dvoch rovinách. Jednak je tu obyvateľstvo, rolnické obyvateľstvo, ktoré tu žilo, a potom je to rusínska inteligencia, teda tá vzdelaná časť rusínskeho obyvateľstva, ktorá mala aj isté predstavy, čo sa týka svojej národnosti, ale aj isté ambície, aj politického charakteru. Ak by sme sa pozerali len na to rolnícke rusínske obyvateľstvo žijúce na severovýchode Slovenska, povedzme aj v Medzilaborciach, tak v tých prvých rokoch existencie Československa sa problémom autonómie veľmi nezaoberalo. Ale dôvod bol v tom, že tu sa musíme vrátiť niekoľko rokov dozadu, do Prvej svetovej vojny, keď v jeseni 1914 a potom na jar 1915 ruské vojska prekročili hranice Uhorska, prišli na územie teda Uhorska, severovýchodného Slovenska a Podkarpatskej Rusy, tak tu niekoľko mesiacov bola viac menej zákopová vojna, ktorá znamenala v podstate odstreľovanie. A samozrejme, pri týchto bojoch boli zdevastované dediny severovýchodného Slovenska. A keď boli vytlačené ruské vojska z územia Uhorska, tak toto územie zostalo zdevastované z toho hľadiska poľnohospodárskeho. Tam, kde padol delostrelecký granát aj na pôdu, ktorá zase nebola bohvie ako úrodná, tak ju vlastne znehodnotil úplne. Bolo treba vynaložiť veľké úsilie, aby sa tieto pôdy, lesy a tak ďalej aspoň ako tak spamätali a mohli slúžiť tomu pôvodnému účelu. Celé toto prostredie severovýchodného Slovenska, keď si to zoberieme z toho klimatického a pôdneho hľadiska, nepatrí medzi úrodné pôdy. Čiže aj rusínske obyvateľstvo, lebo jeho sa to najviac dotýkalo, muselo po vojne riešiť existenčné otázky. Potrebovalo sa najskôr najesť a potom riešiť niečo iné. Tu by som mohol uviesť ako príklad rusínskeho politika, prvého rusínskeho senátora v Československom parlamente Jurka Lažu. Jurko Lažo bol roľník, ale bol aj podnikateľ, no a po vzniku Československa sa stal senátorom v Československom parlamente. A samozrejme, tak ako aj ostatní rusínski politici, ktorí ešte v tomto čase nemohli vstúpiť do veľkej politiky, podporoval autonómiu Podkarpatskej Rusy. Ale zároveň žil medzi tými ľuďmi, videl, s akými problémami sa stretávajú, a za chvíľu vlastne pochopil, že v prvom rade od československej vlády musí rusínska politika akéhokoľvek zamerania ľavicového, pravicového žiadať hospodársku pomoc na odstránenie vlastne tých škôd, ktoré popáchala Prvá svetová vojna. Aby sa urobili aspoň dočasné nariadenia či zákony, ktoré by napríklad odbremeňovali toto obyvateľstvo od daní. Keďže zákony v celom štáte platia plošne pre všetko obyvateľstvo, či vyspelú časť krajiny, či tú zaostalú, takže aj napríklad platenie daní bolo rovnaké, či už na severovýchode Slovenska, alebo niekde na Morave, alebo v centrálnych oblastiach Čiech. No a samozrejme, že u oblasti, ktoré neboli zasiahnuté vojnou a ktoré boli už aj pred vojnou na vysokej hospodárskej, ekonomickej úrovni, tým sa toto zdaňovanie znášalo veľa ľahšie ako tí, ktorí jednoducho nemali čo dať do úst. Napríklad Jurko Lažo už ako sociálno-demokratický politik, pretože prešiel z Ruskej ľudovej strany do sociálno-demokratickej strany, aj v tom rusínskom prostredí hovoril: vyriežme najskôr ekonomické otázky. Potom sa môžeme pustiť do zápasu o podobu našej autonómie. Toto bol jeden taký pohľad, ktorý, povedal by som, preklenoval pozíciu toho rusínskeho roľníka a rusínskeho politika. Rusínska inteligencia, bez ohľadu na to, či boli vo vysokej politike, alebo povedal by som v tej komunálnej, samozrejme, to bolo aj prirodzené, požadovali pre Rusínov autonómiu. aj tí, ktorí pochádzali zo severovýchodného Slovenska, teda aj z Medzilaboriec. Koniec koncov aj v Medzilaborciach sa konali viaceré verejné zhromaždenia, kde Rusíni žiadali československú vládu o vyriešenie otázky autonóm. Dnes sme už múdrejší, keď sa dívame na tie dejiny, lebo vieme, čo sa odohrávalo. Ale predstavte si ľudí žijúcich v 20. rokoch, 30. rokoch, ktorí nevedeli predvídať ten vývoj a mali takú prirodzenú ambíciu, aby všetci Rusíni boli v jednom administratívno-správnom celku.
2: Jak raz dnes pravoslavná cirkev sviatkuje sviato odňatia čestovanoj holovostia toho Joana Chrstiteľa, operedníka, ktorý bol vyznačným židovským prorokom i predchodcom Isusa Hrista, ktorý díjav u 20. rokách 1. stolíťa pre riky Jordán. Jak raz tomu sviatomu bude prsiačená i dnešňa duchovná dúmka pravoslavnej cerkvi, ktorú i s administrátorom pravoslavnej parochy Nižňa Jedľova protojerejom Petrom Bačovčinom zapísal mi kolega Tomáš Michal Babiak.
3: Vo imia Otca i Syna i Sviatoho Ducha. Sláva Isusu Christu. Drohé bratia, drohé sestry, drohé posluchači. Dneska sa v našej pravoslavnej cerkvi zastavujeme pri dni, ktorý sebe spájať hlboký smútok a zároveň duchovné víťazstvo. Slavíme usiknovenie holovo Joána Krstiteľa. Spomíname si na mučeničeskú smrť siatoho proroka, predchodcu a krstiteľa hospodňa Jána. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že slavitý usiknovenie holovo je zvláštne. Što už môže byť radosné na tyranii kráľa Herodesa, na podnom klamstve Herodiady a na nespravodlivej smrti nevinnej duše. No, pravoslávnom chápaní tento deň nie je len spomienkou na ľudskú krutosť, ale predovšetkom oslavu nekompromisnej pravdy. Siatý Ján Krstiteľ bol holosom volajúceho púšti, bol tým, ktorý sa nebal popozerati do očí mocným tohoto svita a povisti im pravdu, aj keď znal, što ho to môže stati. Neprispôsobil sa pohodľu, nepoklonil sa hluposti ani hriechu. Jeho život a smrť nám zanechávajú jasné posolstvo. Pravda má vyššiu hodnotu než pozemský život a vernosť Bohu je cennejšia než akákoľvek kráľovská priazeň. Drahí poslucháči, žijeme v dobe, kedy je pravda často ohýbaná, relatívna a nepohodlná. Dnešné sviato nás vyzýva k tomu, aby sme mali odvahu byť jak sviatý Ján Krstiteľ, stačiť v každodennom živote, vo svojich rodinách, v roboti, byť na strane dobra, spravodlivosti a čestnosti, jak sviatý Ján Krstiteľ. Tento deň je aj dňom prísneho postu, ja znamen. Nejsem jaso, ryb ani moločnú výrobku. Zároveň tento post má hlboký význam a to, poperše, odmietnutia hrišnej rozkoši. Kým Herodes opilství a priedaní stratil rozum m Christiane, sa v tento deň prostredníctvom prísneho postu sa učíme zdržanlivosti a kontroly nad svojimi vášňami. A po druhé, je to prejav úcty, post je výrazom smutku nad smerťou spravodlivého muža. Pri bohoslužbách používame červené ríze, ktoré symbolizujú mučeničskú krv. Sviatý Ján bol posledný prorok starého a nového zákona. Pravoslavné ikonografie na ikonách, keď sa popozeráme, býva často zobrazovaný s krdlami, jak anhel, pretože jeho život bol nebeský a čistý. A jak známe, Herodiada sa prepočítala, dúmala sobi, že zvyťazila, že umlčala holos, ktorý ju napomínal. Známe, že tilo sviatého Jána Krstiteľa jeho učeníci pochovali s úctou, no jeho hlas neutichnul. Stal sa večným svedectvom o tom, že pozemská moc, zlato a kráľovská koruna sa ničím porovnaní s čistým svedomím a vernosti Bohu nedajú porovnať. Pravda sa totiž nedá sťatým mečom, nedá sa umlčati. No a na záver, bratia i sestry, im dnešný deň prosme sviatého Jána Krstiteľa, aby sme mali dostatok duchovnej sily nezradiť svoje svedomie pre chvíľkový prospech či strach. Samotný príklad sviatého Jána je jediná doroha, cesta, pravda a život, ktorý nás dovede k našomu spaseniu. Amen. Christos posredí nás.
2: A my vás kličeme sluchati naše národnostné veselania i v časi víkendu, koli pro vás hotujeme nasledujúci premiérové vydania našich relácií. U sobotu 12. septembra o 20. hodine na našich frekvenciách si môžete poslúchať nemecký magazín s poetami Petrom Galusom i Walterom Bistikom. Od 21. hodiny vás klečeme sluchati ukrajinskej klubosobnostej i s Juliou Chacanovskou, národnou remeselničkou i vršovačkou. A od 22. hodiny rusinskú reláciu Tato robota, ktorú pro vás rychtuje redaktorka Lea Vasková. Ona si zaklikala i o svojej roboti poprosila pobisidovati manažerku Veroniku Gežikovú. A tak samo vás klečeme sluchati premiérovo vydania relácií i u nedeľu 13. septembra, koli pro vás rechtujeme dvi premiére. Od 20. hodiny Rómsky magazín a od 21. hodiny záznam z publičného zápisu relácií, tak ti poviem, v rámkach kotroho si budete moči vysluchati koncert projektu muzikantky Barbory Botošovoj pod názvom Roma Mic Klezmer, kde sa mysleta rómska i židovská muzika. Až si povíčme predpoviť pohodu pro naše region na víkendové dny. U sobotu sa očekuje prevažno chmarné až polochmarné nebo. Místami sa môžu pojaviť perehanky. Najvyššia denná teplota bude približno od 15 do 20 stupňov, v teplejších oblastiach do 22 stupňov. U nedíľu sa pohoda pokrášiť. Bude prevažno jasno až polochmarno i bez značných osadkov. Denná teplota sa bude ruchati od 18 do 22 stupňov. Noči budú už chladnejšie s teplotami približno od 5 do 11 stupňov. Predpoviď pohody na víkend nás dostala do kinca rádionovenu piatnicu 11. septembra. Že ty pre vás kličeme sluchati rusenské rádionovenu v ponedeľok v našim zvyčajným časi 18 hodin i 15 minút. Dnes od mixážneho pultu vás zdraviť Stano Hordech a od mikrofonu pozdravuje i šumnej víkend za cílu národnostnú redakciu z Košic Žečit redaktor Štefan Štec. Ostávajte zdraví.

Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes budú znieť piesne v interpretácii fenomenálnej holandskej speváčky rómskeho pôvodu Marišky Vereš. Narodila sa 1. októbra v roku 1947 v Hágu. Otec bol maďarský Róm, matka francúzska s ruskými koreňmi. Mariška od malička spievala s rómskou kapelou, v ktorej hral na husliach aj jej otec. Od roku 1964 začala kariéru popovej speváčky. Účinkovala v mnohých skupinách, s ktorými nahrala niekoľko singlov. Napokon svetovú popularitu získala, keď sa stala solistkou holandskej skupiny Shocking Blue. Ich single Venus bol na popredných miestach hitparád v Spojených štátoch, Taliansku, Francúzsku, Veľkej Británii a v iných krajinách. Neskôr skupina nahrala ešte 7 albumov a 15 singlov.

V roku 1974, keď sa skupina Shocking Blue rozpadla, Mariška Vereš začala vystupovať sólovo. Vystriedala niekoľko zoskupení a nahrala s nimi ďalšie piesne. V roku 1992 sa stala solistkou skupiny Shocking Jazz Quintet, s ktorou nahrala jeden kompaktný disk. Potom Mariška Vereš vystupovala s obnovenou zostavou skupiny Shocking Blue. V roku 2003 speváčka s rómskym súborom Andreja Serbana nahrala album Gypsy Heart, v ktorom si zaspomínala na svoje rómske korene. V novembri 2006 lekári zistili u Marišky Vereš rakovinu. 3 týždne na to speváčka chorobe podľahla. Zomrela 2. decembra 2006 vo veku 59 rokov v nemocnici v Hágu. V nasledujúcich minútach si vypočujete piesne z albumu Mariška Vereš a Shocking Jazz Quintet.

Milé priateľky a milí priatelia, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne v interpretácii fenomenálnej holandskej speváčky rómskeho pôvodu Marišky Vereš v sprievode skupín Shocking Blue a Shocking Jazz Quintet. Reláciu pripravil hudobný redaktor Viktor Haščák a od mikrofónu sa s vami lúči Jana Pataráková.

0: Rádio Regina deťom.
1: Milé deti, aj tie skoršie narodené, namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.
2: Takto sa rozprávam so svojimi. Teda s ostatnými koňmi. Ale vtedy mi ľudia nerozumejú. Našťastie hovorím aj ľudskou rečou a tak vám môžem porozprávať príbeh o veľkom kráľovi. O mojom, vašom, aj našom kráľovi Matiažovi. Vy ho voláte kráľ Matej, Matej Korvín. U nás v Slovinsku je to dobrý a spravodlivý kráľ Matiaž. V Čechách je to král Matiaž, v Maďarsku Matiaž Király s priezviskom Hunyady a v nemecky hovoriacich krajinách Matias Corvinus. A nemali by sme zabudnúť ani na jeho rumunské označenie Matia či Matej Corvin. Veď náš dobrotivý kráľ sa narodil v rumunskom meste Cluj, ktoré bolo kedysi známe aj ako Koložvár či Klausenburg. Ja sa volám Svit. Krásne meno som dostal od pána kráľa však. A je krásne zrozumiteľné aj na Slovensku, hoci je slovinské. Nie všetky slovinské slová sú pre Slovákov zrozumiteľné, hoci Slovensko a Slovinsko rozlišuje len jedno písmenko. Teda u vás len jedno. U nás je rozdiel väčší. Kým vy poviete Slovensko a Slovinsko, my povieme Slovaška in Slovenia. No, ale späť k nášmu spoločnému kráľovi, k vášmu Matejovi, k nášmu Matiažovi a k nášmu spoločnému kráľovstvu Uhorsku. Dnešné rozprávanie začnem od najkrajších chvíľ kráľa Matiaža, teda počas jeho kráľovskej svadby. V našej povesti bola jeho milovanou manželkou Alenka.

0: Môj drahý Matiáš.
1: Moja drahá Alenka.
0: Vieš, že toto je najkrajší deň môjho života.
1: Naozaj? To som veľmi rád, lebo aj pre mňa je tento deň najkrajším zo všetkých.
0: Ale zajtra, drahý môj, strach pomyslieť.
1: Zajtra bude zajtra, dnes je dnes. Dnes sa budeme tešiť z našej lásky a svadobnej veselice. Poď si so mnou zatancovať, kráľovná moja.
0: Veľmi rada, kráľ môj. Ale zajtra mi pukne srdce, keď odídeš do boja s Turkami.
1: Alenka, ja sa vrátim. Nesmieš o tom pochybovať. A teba postráži moja družina. A svit.
0: Svit? Nepôjdeš s ním proti Turkom?
1: Môj drahý priateľ, môj vzácny hovoriaci koník bude užitočnejší tu. Keby sa ti prihodilo niečo nečakané, svit mi to príde povedať. No a teraz, smiem prosiť?
0: Bude mi potešením.

0: Keďže sa volám Svit, môžem zodpovedne povedať, že už svitá. A to znamená, že kráľ Matiáš musí opustiť svoj hrad, svoju mladú ženu a tiež mňa a vydať sa do boja s Turkami. Nejveru už je to tu. Otvára sa brána, z hradu vychádza kráľova družina na čele s Matiášom a novou kráľovnou.
1: Dobré ráno, milý môj Svit.
0: Dobré ráno, milý môj kráľ.
2: Dobré ráno, kamarát.
0: Pozdravujem vás, kráľovná moja.
1: Si múdry kôň, asi veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
0: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
1: Môj múdry koník, vedel som, že už všetko vieš. Áno, nemôžem riskovať, že by si sa zranil v boji.
2: Matiáš, ani ty sa nesmieš zraniť.
1: Budem si dávať pozor a budem sa biť ako lev. Vrátim sa ti živý a zdravý. Veď som ti to sľúbil. A ty, Svit, budeš robiť spoločnosť kráľovnej. A keby sa, nedaj Bože, niečo prihodilo, musíš ihneď odcválať na boisko a povedať mi to. Nikto okrem mňa a kráľovnej nevie, že dokážeš hovoriť ľudskou rečou. Nebudeš podozrivý a preto verím, že sa ti cestou nič nestane.
0: K vašim službám, kráľ a kráľovna.
1: Ďakujem ti.
2: Dovidenia, môj najdrahší.
1: Čoskoro sa vrátim, kráľovná moja. Dobre sa tu majte a v zdraví ostávajte.
0: Veľa šťastia, Matiáš.
2: Budem sa za teba a za celú tvoju družinu modliť.
1: S Bohom!
0: V to ráno to ešte vyzeralo nádejne, ale netrvalo dlho a hrad, ktorý kráľ opustil, aby zastavil blížiacich sa Turkov, napadla jedna z osmanských bojových družín. Kráľovná Alenka padla do tureckého zajatia. Musel som čo najrýchlejšie vyhľadať svojho kráľa.
1: Svit, koník môj, čo sa prihodilo?
0: Môj milý Matiáš, kráľovnú zajali Turci.
1: Čože? To nie. Ako je to možné? Ako je možné, že sa hrad neubránil?
0: Osmanov bolo príliš veľa. Nie mi to veľmi ľúto. Odvliekli ju k samotnému sultánovi.
1: Dnes sme práve vyhrali krutú bitku. Nečakal som takéto hrozné správy z domova. Musím ju vyslobodiť. Musím.
0: Vezmi ma so sebou, kráľ môj.
1: Nebojíš sa?
0: Prelstíme ich. Môžem ti byť užitočným poslom a pomocníkom. A mohli by sme využiť aj to, že ty tiež hovoríš mnohými jazykmi. Ako si na tom s turečtinou?
1: Niečo som už pochytil.
0: Rád sa prezliekaš za cudzincov.
1: Myslíš, že...
0: Pozri sa okolo seba, Matiáš. Koľko tureckej výzbroje zdobí tvoj vojenský stan? Drahé látky z Orientu.
1: Ďakujem za múdru myšlienku. Prezlečiem sa za Turka a tak sa dostanem k svojej milej. Ideme?
0: Ja som pripravený.
3: Krásne úlovky. Nádherné. Nevyhrali sme všetky bitky, ale dobili sme kráľov hrad a odniesli si jeho najkrajší poklad. Čo moja pekná? Budeš mojou ženou?
2: Ja už muža mám.
3: Mala si, mala. Ako sa voláš, kráselica?
2: Som kráľovná Alenka.
3: Bola si kráľovnou, bola.
1: Najvzácnejší sultán, slnko naše žiarivé.
3: Á, ty si ten chrabrý bojovník, ktorý pobil stovky tých špinavých uhrov, však?
1: Áno, áno, vaše veličenstvo, to som ja.
3: Takých ako si ty, potrebujem celú armádu. Musím sa ti dobre odvďačiť. Ostaneš mi verný a vycvičíš mi ďalších takých, ako si ty.
1: Ako si želáte, pane.
3: Vrav, čo žiadaš za svoju vernosť a chrabrosť?
1: Ja nič nepotrebujem. Vaše veličenstvo sa o svoje vojsko stará veľmi dobre.
3: To rád počujem.
1: Ale veľmi rád by som si zatancoval s touto otrokyňou, ak moja prosba nie je príliš trúfalá.
3: Zatancovať si s otrokyňou? Veľmi nerád sa delím o takúto korisť, ale že si to ty, jeden tanec ti povolím. Ale pozor, nie je to obyčajná otrokyňa. Táto krásavica bola kráľovnou.
1: Drahý sultán, veľmi si vážim tvoju veľkorysosť. Krásavica, poď do tanca s odvážnym bojovníkom.
2: Nie, nechajte ma, pustite ma.

0: Ten hlas a prsteň.
1: Nedaj na sebe nič poznať, Alenka. Tancuj ako ostatné otrokyne. Tvár sa nenápadne. Zachránim ťa.
0: Matiáš môj.
1: Teraz sa nedívajú. Utekajme.
2: Dokázal to. Kráľ Matiáš sultánovi zahral dokonalého osmanského hrdinu a zdúchol mu z paláca aj za Lenkou. Veď sami dobre viete, aký to bol majster v prezliekaní a predstieraní. Ale jeho šťastie opäť netrvalo dlho. Matiáš mal takú dobrú povesť a ľudia ho za jeho srdečnosť a spravodlivosť mali tak radi, že si narobil medzi susednými vládcami veľa nepriateľov. A tí sa jedného dňa spojili a napadli jeho kráľovstvo. Kráľ môj, už zostala len hrstka našej družiny.
3: Prehrali sme, sú v presile.
2: Už nemá zmysel bojovať. Zachráň aspoň seba a posledné zvyšky svojich verných bojovníkov. Živý kráľ je užitočnejší než...
3: Myslíme na to isté. Svit môj rozvážny. Vojaci, ústup! Za mnou! Nasledujte ma! Dobiehajú nás!
2: Schováme sa!
3: Ale kde? Pred nami je len vysoká, skalnatá hora.
2: Tá vysoká, skalnatá hora sa volá Peca a patrí do pohoria Karavanky. Peca sa nad dobrým a spravodlivým kráľom, ktorý si ctil slobodu, odvahu, poctivosť a láskavosť, zľutovala. Skala sa na chvíľu otvorila a kráľa s jeho družinou pojala do jaskyne. Odvtedy tu kráľ Matiáš sedí za stolom a spí. Keď sa jeho dlhá, pomaly rastúca brada 9-krát ovie okolo stola, Matiáš sa prebudí. Prebudí sa aj jeho družina a v krajine opäť zavládne spravodlivosť a hojnosť. Dovtedy sa, milí ľudia, o svoju slobodu a spravodlivosť v krajine musíte usilovať sami.
4: Matej Korvín bol viackrát ženatý, ale ani jedna z jeho žien sa nevolala Alenka. Poznáte meno kráľovnej, s ktorou Matej Korvín žil až do svojej smrti? Skôr než sa pustíte do pátrania, vypočujte si ďalšiu povesť.

0: Anička, dievčina zo záhorského mestečka Skalica, ležala stále doma.
1: Na peci.
0: Na vyhrievanej.
1: Bolo jej dobre.
0: O, až veľmi dobre.
1: Ale keď je niekto stále doma.
0: Na peci.
1: A je mu dobre?
0: Zlenivie.
1: Spomalí sa.
0: A môže aj ohlúpnuť.
1: Preto ju jej dobrý tata posielal preč.
2: Choď do sveta, Anička, aby si niečo uvidela, zažila, aby si sa naučila, zmúdrela. A keď budeš taká, vieš, múdrejšia, bude sa ti aj ľahšie žiť, ver mi.
0: Tata mal Aničku rád.
1: Bol k nej veľmi láskavý.
0: A poznal život.
1: Anička si ale nedala povedať vôbec.
3: Tata, ale kam by som chodila? Veď tu mi je dobre.
0: Otec jej občas rozprával strašidelné príhody, aby si nemyslela, že vo svete sú len samé pekné veci.
1: Lebo tata vedel, že keď by sa náhodou pominul, ostala by na celom šírom svete len sama samučička.
0: A zlo sveta, o ktorom dievča nič nevie,
1: na ktoré nie je nachystané, jej môže...
0: Zlo sveta jej môže veľmi, veľmi ublížiť.
2: Porozprávam ti, Anička, jeden strašidelný príbeh. Aby si vedela, že existujú v živote aj záležitosti zlé, nepekné. A aj vieš, ako by som to... No, existujú aj také strašidelné. Tak, jeden malý Jurko, jedného dňa, len tak obyčajne, ako taký obyčajný chlapec, papal polievku. Len si tak pekne a pokojne srkal a zrazu vidí v polievke dva hrachy. Ako sa na neho dívajú velikánskymi strašidelnými očami a naraz tej polievky hrachy začali na neho ceriť zuby. A zrazu v tanieri pred maličkým Jurkom neboli len hrachy dva, ale celé desiatky hrachov s veľkými očami a vycerenými zubami. A bolo ich stále viac tých strašidelných Jankov, hraškov. A začali z tej polievky vyliezať a Jurka ešte viacej strašiť, vieš? A náš Jurko čo urobil? Rozbehol sa do lesa a tam sa stratil. A už ho nikto nikdy nevidel. A možno ho potom zjedla aj tá dobrá víla. Teda všetci si mysleli, že je to dobrá víla, ale ona bola v skutočnosti zlá, vieš? Bola to poriadna potvora. A možno ho potom aj utopila. Nie sú všetci len dobrí, hm?
0: Takto si tata vymýšľal.
1: Aby Aničku trošku vystrašil.
0: Ale Anička akoby mu neverila.
3: Tata, víla Jurka utopila. To už ako? Ona na také čosi nemá silu, nevládala by ho utopiť.
2: Anička, ty sa vôbec nebojíš?
3: Ani neviem, tata. Mala by som sa.
1: Tata ešte dodal.
2: Ale o všetkých tých tajomných veciach vedia veštice, vieš, Anička? Keby si sa chcela ešte niečo dozvedieť, oni sú skúsené. Poznajú tajomstvá a čary.
0: A pri týchto otcových slovách Aničke niečo napadlo.
1: Otec to povedal len tak, ani nevedel prečo.
0: Stále si myslel, že keď jeho dcéra vie tak málo o svete, že to je pre ňu veľmi zlé.
1: Naivne ju posielal do rúk veštice, aby ju na niečo naviedla. Na nejaké dobrodružstvo.
0: Aj sa tak stalo. On sám, dobrák, si neuvedomoval, že veštice sú falošné, klamú a vždy všetko robia tak, aby len im bolo dobre. Vôbec im nejde o tých, ktorí ich navštevujú.
3: Asi by som mala ísť za vešticou.
1: A
2: Anička otcovi aj celému svetu tajila, že má jeden veľký sen.
3: Nikomu sa nepáčim. Žiaden chlapec ma nechce. Možno by mi tie čáry máry niektorej veštice mohli pomôcť.
2: Predstavuje si? Áno, predstavuje si krásneho ženícha.
3: Taký ženích. No, keby on prišiel, s ním by som išla aj do sveta. A veštica bylinkárka, ktorá veští vo farebnom šiatri dole v meste, mi v tom musí pomôcť. Musí. Svojimi čarami. Musí. Ó, nech mi pomôže. Nech.
0: Aspoň tak si to vo svojej, takmer ešte stále detskej hlave, dievčina predstavovala.
2: Jedného dňa sa Anička za vešticou naozaj vybrala.
0: Tatovi nič nepovedala. No, ten bol rád, keď ju videl ísť von, že ide aspoň na vychádzku.
2: Nejaké kamarátky by si mohla pohľadať. Tie by ju mohli na všeličo naviesť. A zda nie na zlé, ale skôr na tie dobré chodničky, no.
3: No čo moja? Tak, na to si za mnou prišla. Mám ti ženícha vyčariť.

0: Ich tu mám. Karty? Nemusíš byť nervózna. Každá poriadna veštica má predsa karty. Tak, už to máme. Ojojojojoj, akú krásu tie karty ukazujú. Tak toto ešte žiadna žena takú krásu nezažila. Keď priložíš ruku k dielu, keď sa do toho zapojíš, môžeš mať ženícha krásneho ako pav a múdreho ako šalamún. Každá žena z okolia ti bude závidieť.
1: Anička sa nevedela dočkať, ako má priložiť ruku k dielu.
2: Nakoniec to veštica prezradila.
0: Moja zlatá, musíš upiecť chrumkavý chlebíček, ale čo je dôležité, musíš dovnútra chleba zapiecť 2 zlaté dukáty. A potom v noci počas splnu prídeš k Mondokovmu krížu za mestečkom a tam necháš chlebík zgúľať sa dolu svahom a potom sa skrieš za strom.
3: Za strom.
0: Áno, a ukrieš sa preto, lebo ten krásny ženích si príde po chlebík, tak, aby si ho náhodou nevyplašila.
3: Nevyplašila?
0: A prečo príde ženích? Lebo prirodzenou cestou zaúčinkujú tie čary.
3: Čary?
0: A ženích, keď uvidí tie dukáty, sám za tebou zajde a požiada ťa o ruku. Vieš, aká budeš potom šťastná, prešťastná.
3: Aká budem šťastná?
0: Veľmi budeš šťastná, moja. Veľmi.
3: Veľmi budem šťastná.
1: Anička veštici uverila.
2: Upiekla chlebík a do cesta predtým vložila 2 zlaté dukáty.
1: Za prvého splnu prišla k Mondokovmu krížu a pustila chlieb zgúľať sa dolu svahom.
2: Ukryla sa za strom a v duchu si radostne hovorila.
0: O chvíľu príde ženích, krásny ako páv a múdry ako šalamún. Nájde chlebík so zlatkami a potom príde za mnou a požiada ma o ruku.
1: Ale stalo sa tak, že keď sa Anička schovala za strom, pribehla pod kopec veštica s kamarátkou, inou vešticou, a chlebík s 2 zapečenými zlatkami si pekne, krásne zobrali.
2: Veštica našu Aničku oklamala.
1: Všetci ľudia z mestečka sa o tom dozvedeli.
2: A v duchu sa Aničke poriadne vysmievali.
1: Anička napokon pochopila, že ju veštica oklamala.
2: A ako by jej to pomohlo?
1: Niečo sa jej v hlave udialo.
2: Ako by sa prebrala k životu. Taký malý zázrak.
4: No tak Anička začala chodiť do práce, ktorú si sama našla. A začala byť poriadne poctivo pracovitá.
1: I povedal si jedného dňa jej tata.
4: Aj... Ženícha si nakoniec našla.
2: A predstavte si, raz do roka, vždy keď mala Anička výročie stretnutia s vešticou, k nej opäť zavítala a dala jej nejaký peniaz.
1: Asi z vďaky za to, že jej v podstate otvorila oči.
2: A to je už koniec našej dnešnej povesti o čarovných dukátoch.
1: K napísaniu povesti nás inšpirovala kniha Holíčsky čert, povesti zo Záhoria od spisovateľa Michala Kóna.

Skalica je mestečko plné kultúrnych pamiatok. Spomeniete si aspoň na dve z nich? Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapráliková@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina Deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.

tvoje šťastie snad bude v sáske, lebo nevieš, čo na to odpoviem, čo sa mi môže stať.

každý chce pre seba kúsok šťastia mať. Čo sa mi môže stať?

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
2: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
1: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
3: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
4: Mal takú schopnosť osloviť masy.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
12: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Regina.

0: radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prípad tragickej nehody v Spišskom Podhradí sa vracia do prípravného konania. Začal sa zber jablk, aktuálnu úrodu ovplyvnilo počasie. Zajtra bude oblačno zamračené, ojedinele dážď a 18 až 23 stupňov, na severe chladnejšie. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Ak minister životného prostredia Tomáš Taraba príde o svoj post, plánuje zostať poslancom Národnej rady a pôsobiť ako autonómny politik. Dodal, že ak ho odvolajú, tak sa k tomu primerane postaví.
2: Chcem potvrdiť opäť, čo som povedal. Ja neprijmem žiadnu inú funkciu. Nezbavia sa mi do žiadneho New Yorku, do žiadneho Paríža, žiadny veľvyslanec nebudem. Verte, že tí, ktorí tomu majú rozumieť, veľmi dobre rozumejú, do aké slepé uličky sa dostávajú, ale to už nie je môj problém. Nech si tu dohrajú tí, čo si to rozohrali.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko trvá na tom, že premiér by mal do 15. septembra podať návrh na ministrové odvolanie.
3: Nebudeme pridávať olej do tohto ohňa. Nemáme záujem na eskalácii ďalšieho konfliktu. Jednoducho všetko, čo bolo treba, bolo povedané.
1: Prípad tragédie v Spišskom Podhradí, pri ktorej pod kolesami autobusu zahynuli tri dievčatá, sa vracia do prípravného konania. Polícia na základe ukončeného vyšetrovania obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia vodiča autobusu. Nehoda sa stala pred 2 rokmi v apríli. Vozidlo sa náhle pohlo a prišlo do kontaktu s niekoľkými účastníkmi diecézneho stretnutia mládeže. Iva P. uznali za vinného v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone, rozhodol Mestský súd Bratislava 1. Za obzvlášť závažný zločin sexuálneho násilia a prečin obmedzovania osobnej slobody dostal úhrný nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 17,5 roka s dvojročným ochranným dohľadom. Poškodenej musí nahradiť škodu viac ako 100 tisíc eur. Právny zástupca poškodenej Ondrej Urban rozhodnutie víta.
4: Ja som rád, že súd to preklasifikoval, to znamená, že zmenil to skutkovosť a zmenil to aj právne, to znamená, že obmedzovanie osobnej slobody a to znásilnenie zmenila sexuálne násilie, takže ja sa s tým celým stotožňujem.
1: Ivo P. verdikt nekomentoval, jeho advokát Igor Schweigenhofer povedal.
5: Môj klient je s týmto rozsudkom nespokojný, preto podal odvolanie do všetkých výrokov. Čo sa týka odôvodnenia, podľa neho nebolo presvedčivé.
1: Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, prokurátorka zástupcovi poškodenej plynie lehota na prípadné odvolanie. Národný ústav detských chorôb v Bratislave a Univerzitná nemocnica Luisa Pastera v Košiciach bude v utorok 15. septembra poskytovať zdravotnú starostlivosť výhradne pre akútne a neodkladné prípady, tak ako počas víkendov a sviatkov, hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
6: V dôsledku náhleho zhoršenia zdravotného stavu, úrazu alebo iného akútneho zdravotného problému budú pacientom k dispozícii len pracoviská nemocnice poskytujúce neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V týchto prípadoch nie je potrebné na ošetrenie čakať do nasledujúceho pracovného dňa.
1: Jablká každoročne kraľujú ovocnej sezóne a výnimkou nie je ani tento rok. V sadoch sa už začali zbery, aj samozbery tohto ovocia, ktoré má zo všetkých ovocných druhov u nás aj najväčšiu výmeru. Jablkové sady pokrývajú asi 1620 hektárov, na ktorých rastú asi 4 milióny jabloní. Sebestačnosť v produkcii jablk sa podľa úspešnosti úrody pohybuje od 37 do 45%. Aktuálnu úrodu ovplyvnilo počasie, hoci jablk je dosť, zväčša sú menšie. Vysvetľuje Jakub Mankovecký zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
7: Je to kombinácia vysokých teplôt a samozrejme aj sucha, keďže pri tých vysokých teplotách tá rastlina zastavuje svoj rast nie len ten vegetatívny, či predĺžujúci, ale taktiež aj rast tých samotných plodov. Či zákazníci budú musieť ožielieť tie väčšie jablčka a prispôsobiť sa tomu, čo dnes momentálne dopestujeme. Ale stále je tá kvalita relatívne dobrá.
1: Zajtra bude oblačno a zamračené, cez deň postupne na viacerých miestach zmenšovanie oblačnosti. V noci miestami, cez deň ojedinele dážď alebo prehánky. V noci 14 až 4 stupne, cez deň 18 až 23 stupňov. V Žilinskom kraji na Hore Hroní a na východe väčšinou 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na ceste 1/16 za Košicami smerom na Čačejovce sa čelne zrazilo auto s dodávkou. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Veľkú Idu a Komárovce. V Košiciach na Sečovskej ceste sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Milí poslucháči, Janko Blaho nebol iba operným spevákom a interpretom ľudových piesní, bol aj ich zberateľom. Jeho zbierka záhorácké piesničky je naozaj monumentálna. Keď si vezmeme do rúk jej súborné vydanie z roku 2018, zistíme, že obsahuje neuveriteľných 1224 pesničiek z jedinej oblasti, ohraničenej riekou Moravou, Bielými a Malými Karpatmi a Mijavskou pahorkatinou. Janko Blaho vždy zdôrazňoval, že mu ide najmä o to, aby záhorácké piesničky neupadli do zabudnutia. Inými slovami, aby sa spievali. Spieval ich on sám a nahrával ich aj s ďalšími spevákmi. Niektorí z nich sa 12. septembra 1981 zúčastnili na koncerte Orchestra ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Kytica pozdravov k nedožitým 80. narodeninám doktora Janka Blahu, v divadelnej sieni Domu kultúry Dušana Jurkoviča v Skalici, ktorého scenáristom bol Svetozár Švehlák a moderovali ho Izabela Pažitková a Svetozár Košický. Niekoľkí speváci a hudobníci vtedy spomínali na stretnutia s Jankom Blahom. Boli to často čerstvé spomienky, lebo Blaho zomrel 24. apríla 1981, iba niekoľko mesiacov pred dovršením 80-ky. Do husličiek z Javora tieto spomienky dnes vyberáme pri príležitosti 125. výročia narodenia Janka Blahu. A pridávame k ním aj niekoľko záhoráckých pesničiek, ktoré zaspieva Janko Blaho osobne. Pri tej úvodnej o spevákovej rodnej Skalici ho sprevádzala ľudová hudba Jána Berkyho Mrenicu. Pri ďalších mu bude hrať ľudová hudba Rinalda Oláha. Ale teraz už poďme do Domu kultúry v Skalici na program, ktorý sa tam konal pred 45 rokmi.

0: Stretnutie so záhoráckymi pesničkami ako svoj hold majstrovi doktorovi Jankovi Blahovi otvoril orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave a skupina speváčok a spevákov zo Skalice.
1: Na javisko Skalickej divadelnej siene prichádza so spomienkou i pesničkou zaslúžila umelkyňa Darina Laštiaková.
2: Mne sa stále tak zdá, že doktor Janko Blaho je medzi nami. Zdá sa mi to vtedy, keď listujem v jeho spevníčkoch, keď ho počujem spievať. Zdá sa mi, že ho vidím sedieť u nás v redakcii za stolom, živo debatuje. Alebo že ho vidím pred mikrofónom, ako spieva. Ale varí v najživšej pamäti ho mám z našej poslednej cesty, spoločnej cesty po Záhorí za záhoráckymi pesničkami, ktorú sme absolvovali v januári tohto roku. A ozaj všade ho vítali veľmi úprimne. So všetkými vedel rozprávať, debatovať, spomínať o starých muzikantoch, spevákoch. A tak sme sa zastavili medzi inými spevákmi u starej tety Kataríny, starej mlynárky, kedysi veľmi krásnej mlynárky, teraz už má 93 rokov. U nej sme sa zastavili a doktor Janko Blaho s ňou ohromne živo debatoval, pripomínali si piesne. A jednu z mnohých piesní, ktorú jej doktor Janko Blaho pripomenul, bola Vlčkovanské pole.

0: Ešte v detstve, tak ako všetci z nás, počúval jeho piesne z rozhlasového vysielania. Boli to ostré vysielania priamo naživo.
1: Tedy pravda som ešte nemyslel na to, že raz budem jeho žiakom na vysokej škole muzických umení.
0: Povedal ďalší vzácny gratulant, alebo žiak Janka Blaha, solista opery Slovenského národného divadla Štefan Janči.
1: Viete, môžem povedať, že málo kedy bol zlej nálady. Zväčša bol vždy veselý, no najrozžiarenejší bol vtedy, keď sa mu podarilo zapísať nejakú dosiaľ nepočutú pieseň tu na Záhorí. Viete, to bol celý bez seba. Ja sa raz pamätám, tak okolo polnoci zase zvoní telefon, čo je, hovorí, Pištáčku, predstav si, dneska som bol tiež na love týchto piesní a začal mi spievať dnes už známú pieseň Pernecké jazero. No, ďalej sa pamätám, sme boli spolu na jednej estráde v Sekulách, áno. No a teda tam, keď počul pieseň Zakúkala kukulienka, tak bol taký bez seba, že nešanoval 5 fliaž sektu na stôl dať pre toho speváka, ale nešanoval ani toho speváka. Ten poctivo musel s ním piť potom. Ale,
0: takú radosť,
1: ale takú radosť mu tá pieseň urobila.
0: Solista opery Slovenského národného divadla v Bratislave, žiak majstra Janka Blahu, zaspieva tú najdrahšiu Zakúkala kukulienka.

lítá ešte raz, až ty mňa už neuvidíš, vojný fát. Počkaj, milá, zavolí ťa ešte raz,

0: Veľa bolo kytíc v jeho plodnom živote. Celých 40 rokov sa nám spevom prihováral z operných javís, koncertných pódií, z gramoplatní, z vysielania rozhlasu, televízie, z filmov.
1: Len v operách vyspieval viac ako 150 osudov. Piesní, tých sa ani nedorátame, podobne ako jeho odchovancov.
0: Už môžem odísť, povedal raz pre mnohých z jeho priateľov celkom nečakane a dôvodil. Nástupcov som si vychoval, pokračovateľov už mám.
1: Jedným z jeho žiakov, neskôr kolegov, napokon nástupcov a pokračovateľov je aj solista opery Slovenského národného divadla František Livora.
2: Na javisku opery Slovenského národného divadla mal som tú česť stretnúť sa s môjim profesorom spevu, vzácnym človekom, doktorom Jankom Blahom, vo viacerých inscenáciách. Spomínam si dnes napríklad na jeho nezabudnutelného Manrika vo Verdiho Trubadúrovi, keď ako 62-ročný ešte stále so svojím jasne žiarivým hlasom bravúrne, ako my speváci hovoríme, zobral trojčiarkové C-čko. Ja som robil posla Ruisa. Poznali sme sa skoro štvrťstoročia. Jeho rodina bola mojim druhým domovom. On mojim druhým otcom.

0: staničku tešili sme, roztrhlaci na staničku tešili sme.
1: Dnešné husličky z Javora sme venovali spomienke na speváka a zberateľa ľudových piesní Janka Blahu, od ktorého narodenia uplynulo 125 rokov. Počúvali ste archívne nahrávky záhoráckych piesní, ktoré nahral Janko Blaho s ľudovou hudbou Jána Berkyho Mrenicu a Rinalda Oláha. V ukážkach z programu Svetozára Švehláka kytica pozdravov k nedožitým 80. narodeninám doktora Janka Blahu, ktorý sa konal v Dome kultúry v Skalici 12. septembra 1981, účinkovali Darina Laščiaková, Slávek Volavý, Bohumil Smejkal, Štefan Janči a František Livora. Hral orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Miroslava Dudíka. Slovom sprevádzali Izabela Pažitková a Svetozár Košický. Janko Blaho sa narodil v Skalici 15. septembra 1901, zomrel v Bratislave 24. apríla 1981. Dnešné husličky z Javora pripravili zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a autor Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Klientom skrachovanej cestovnej kancelárie Solvex začala poisťovňa vyplácať peniaze. Sociálna poisťovňa rozšírila elektronické služby. O všetky dôchodkové dávky možno žiadať online. Zajtra bude oblačno zamračené, ojedinele dážď a 18 až 23 stupňov, na severe chladnejšie. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Vodárenská infraštruktúra v obciach, ktoré ju prevádzkujú, starne a jej obnova zaostáva. Vyplýva to z auditu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý ukázal, že vodovodné siete na vybranej vzorke 12 kontrolovaných obcí sú opotrebované na 68%, hovorí predseda úradu Ľubomír Andraši.
2: Jedným z najvážnejších problémov, ktoré identifikoval Najvyšší kontrolný úrad, je modernizačný investičný dlh. Tento dlh sa podľa našich prepočtov pohybuje už na úrovni 10 miliard eur. Už dnes sme na úrovni viac ako 30% celkových strát pitnej vody v existujúcej infraštruktúre.
1: Po krachu cestovnej kancelárie Solvex sa klienti, ktorí si kúpili zájazd, dočkajú svojich peňazí. Poisťovňa začala vyplácať náhrady. Cestovná kancelária 20. júla oznámila, že sa dostala do finančných problémov a už nedokáže platiť svoje účty ani záväzky voči partnerom a klientom. Pokračuje hovorkyňa spoločnosti Colony Insurance Viktória Ordoš.
3: Ide približne o 2000 klientov s celkovou hodnotou 1,7 milióna eur. Väčšina nárokov je spracovaných a očakávame, že v prípade, že nám budú dodané všetky podklady od klientov, ukončenie takéhoto vyplácania môže byť už koncom septembra.
1: Sociálna poisťovňa rozširuje svoje elektronické služby o 36 zlepšení a 25 nových elektronických žiadostí. Po novom je možné požiadať o všetky dôchodkové dávky online bez návštevy pobočky. Pokračuje Martin Hloušek, riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia sociálnej poisťovne.
4: Samozrejme zjednodušujeme aj overovanie bankového účtu, kde v spolupráci s bankovou asociáciou si sociálna poisťovňa vymieňa potrebné dáta. Pokiaľ sa človek rozhodne, aby ho budúca dôchodková dávka sa vyplácala na bankový účet, tak v zásade doteraz platilo, že človek musel ísť opäť s papierovým tlačivom do banky. Až následne to klient doručoval do sociálnej poisťovne.
1: Od 1. februára 2027 už nebude potrebná žiadosť pri tehotenskej a materskej dávke. Doplňa Monika Sivačková, riaditeľka odboru nemecenského poistenia sociálnej poisťovne.
5: Mamička, ktorá otehotne, navštívi lekára, lekár zapíše do elektronickej tehotenskej knižky očakávaný dátum pôrodu. Sociálna poisťovňa začne na začiatku 13. týždňa tehotenstva konanie o tehotenskom a na konci 34. týždňa tehotenstva začne konanie o materskom.
1: Elektronická evidencia tehotenstva už funguje, no nie plošne. Lekári majú na úpravu svojich systémov čas do konca januára 2027. Novinkou digitalizácie je tiež, že firmy môžu elektronicky vybaviť prvú registráciu zamestnávateľa aj prvého zamestnanca. Vo Vysokých Tatrách sa tento víkend stretne najviac teplovzdušných balónov v histórii Slovenska. Vo Veľkej Lomnici bude viac ako 40 posádok zo 17 krajín sveta súťažiť na podujatí Slovak Balloon Cup. Podľa jeho riaditeľky Ingrid Design pripravili atraktívny program pre verejnosť, a to najmä v sobotu.
6: Walk-in balón, to je balón nafúknutý iba studeným vzduchom, čiže sa nepostaví úplne do zvislej polohy, ale zostane ako keby pololežať na zemi a je možné do neho vojsť, urobiť si fotku. V prípade priaznivého počasia budeme veľmi radi, ak sa nám to podarí. A kotvený led rovnako, balón neodletí, ale pomocou lán ho budeme pridržiavať pri zemi, vystúpa niekoľko metrov a vráti sa späť na zem.
1: Zajtra bude oblačno a zamračené, cez deň postupne na viacerých miestach zmenšovanie oblačnosti, v noci miestami, cez deň ojedinele dážď alebo prehánky. V noci 14 až 4 stupne, cez deň 18 až 23 stupňov. V Žilinskom kraji na Horehronie a na východe väčšinou 13 až 18 stupňov. Severozápadne severný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Košiciach na Sečovskej ceste sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve autá, prejdete tam striedavo, a v Bratislave v Radši sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov a počítajte aj s obmedzeniami na linkách MHD. Toľko informácie z cest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dio re.

0: V nasledujúcich minútach vás pozývame na dve stretnutia s hudobníčkou Karin Sarkisian a režisérom, organizátorom filmového života Vladimírom Štricom. Karin Sarkisian je rodáčka z arménskeho Jerevanu. Predstavuje unikát na slovenskej hudobnej scéne. S obľubou sa venuje aranžovaniu ľudových piesní pre rôzne nástrojové obsadenia, ale aj zborových skladieb. Je vyhľadávanou umelkyňou pre iné hudobné zoskupenia a tak hosťuje na koncertoch skupín. Karin Sarkisian prináleží aj miesto medzi významnými interpretmi slovenskej world music. Aktuálne vystupuje aj 18. septembra v kostole Klarisky na 11. ročníku World Music Festivalu. Karin Sarkisian som sa pýtal aj na jej začiatky a na príchod na Slovensko.
1: Vlastne to bolo hneď po skončení mojej vysokej školy muzických umení v Jerevane, keď som tam ukončila odbor kompozíciu, a bolo to v roku 1993.
0: No a za aké okolnosti? Prečo práve Slovensko?
1: No preto, lebo to je vlastne tak čarovné, prepájane všetko rodinné. Nebolo to náhodou, lebo tu mám otca. A otec je rozvedený s mojou maminou už vtedy, dávnejšie. Tak to dalo dôvod, aby som, keď u nás začalo v Arménsku nepokoje v súvislosti s tými časmi 1989-90 a tak ďalej, a tak som sa rozhodla, aj otec povedal, že môžeš na nejaký čas prísť na Slovensko na návštevu a potom sa uvidí, a doteraz som tu.
0: Ako ste to zvládali, povedzme jazykovo napríklad?
1: No jazykovo, dá sa povedať, že takmer problém som nemala, lebo keďže som žila v Sovietskom zväze, som chodila do ruskej školy a slovanský jazyk, takmer som nemala problém, lebo to už je krok k slovenčine jazyku. No okrem toho, otec mal dve deti, teda má dve svoje deti, čiže ja mám dvoch súrodencov nevlastných. A tam v tom čase ten môj brat išiel do školy, prvák. A najlepšie pre cudzinca vlastne začať s prváčikom, lebo my sme tiež...
0: To znamená, šlabikár ste mali takisto aj vy ako on.
1: Úplne ako som prváčka bola. Čiže normálne s ním som sa učila písať, čítať, a práve tou správnou slovenčinou, tým, že žijem v Martine, som stredné Slovensko, úplne pekne, že pekne rozprávam.
0: Vy ste študovali kompozíciu, ale ktoré boli tie vaše také prioritné hudobné nástroje?
1: No určite klavír. Klavír, a ja som mala 10 rokov som chodila do takej špeciálnej hudobnej školy, kde som sa učila klavír. Vlastne tam som ukončila klavír. A potom prišiel k tomu spev, nie až tak závažne, ako teraz robím. Prioritne prišiel potom kompozícia. Začala som písať, komponovať, a z kompozíciou som už nastúpila na Vysokú školu muzických umení.
0: Čiže vy, keď ste prišli už do Bratislavy, respektíve do Žiliny, tak už ste boli hotová skladateľka, okrem toho, že ste boli aj interpretkou.
1: Dá sa povedať, že vlastne áno. Hej, už som písala, už som mala skladby, veľa píšem, aj veľa mám. Pravda, vtedy som len komponovala, ešte spev nebol tak až tak pridružený, to je iná história, ale začala som áno, komponovať v kuse.
0: Skúsme si to tak charakterizovať, aká je tá vaša autorská tvorba. Je to samozrejme prioritne hudba pre klavír, teda komorná hudba?
1: Nie len pre klavír, sú tam aj zborové skladby. Ovšom náhodou dneska som stretla s veľmi príjemnou pani dirigentkou. Rysuje sa tam spolupráca. Strašne mám rada okrem hlasu, ľudský hlas a teda hlasy zbor. Spevacké mám veľa skladieb pre spevacký zbor miešaný, a taktiež pre violončelo. Mám aj orchestrálnu skladbu, aj pre husle, dvoje husle, sonátu. Mám romance, no pre spev a klavír, pre sopranistku, a mám taktiež piesne pre bas a klavír. Áno, komorná tvorba, väčšinou klavír, využitie hlasu a nástrojov.
0: Môžeme nejako charakterizovať, dá sa to vôbec slovami, vašu tvorbu? Tak dnes v čase globálneho sveta asi tie inšpirácie sa inak chápu ako v minulosti, ale predsa len doniesli ste si niečo z Arménska na Slovensko, čo môžeme my u nás vnímať trošku inak ako niečo, povedzme, exotické alebo iné jednoducho?
1: Ja v to len dúfam. Ja budem veľmi rada, ak ľudia to príjmu, ocenia a budú brať tak, že niečo iné určite, tak svojím spôsobom áno, je to iné. Moja tvorba iná, odlišiteľná. Každopádne už len to, že nie som odtiaľto, ale moja tvorba, vlastne my sme tiež písali v duchu súčasná, sa to volá súčasná klasická hudba. To znamená niečo podobne ako súčasní skladatelia ako píšu, ale troška som od tohto štýlu odklonila tým, že som začala aj spievať. Vlastne moja tvorba ostala, aj ten vplyv, ako spomínate, moja tvorba ostala bola v tom ethno world music s plivami jazzu a klasiky. To znamená taký miešanie.
0: Povedzme si teda, ako ste sa zapojili do toho života aj koncertného a tých aktivít pre verejnosť, keď ste prišli sem, alebo teda povedzme posledných tých 10 rokov?
1: Koncertných aktivít práve, že v posledných 10 rokov je to veľmi, dá sa povedať, aktívne. Viacej sa mi darí, samozrejme s časom sa to aktivizuje oveľa viac a oveľa viac, čím viac poznávam ľudí, hudobníkov, tým viac ich spájam, prepájam. Vlastne ja všetko robím, dá sa povedať, sama, od nápadu až po realizáciu. To znamená, sedím, vymýšľam, píšem, improvizujem, aranžujem, hľadám hudobníkov, spájam. Už poznám našťastie strašne veľa veľmi dobrých hudobníkov, s ktorými už oslovujem a spolupracujem. A čo sa týka tej koncertnej činnosti, áno, z roka na rok je to aktívnejšie, čo sa veľmi teším. Moju skladbu, zborovú skladbu Ave Maria premiérovo odprezentoval Slovenský filharmonický zbor, ale v roku 2017, ak sa nemýlim, dávnejšie, za čas pani dirigentky Blanky Juhaňakovej. Dobrý úspech, veľmi to, pekný úspech som mala, ona veľmi to pochválila, mňa to veľmi teší. Ďalej spolupráca, ovšem aj scenická hudba. Scenickú hudbu robím do divadiel. Spolupracovala som s Martinským komorným divadlom, so Žilinským piesne a potom aj v Národnom divadle učinkovala som v predstavení Matka Guráš za režiséra Martina Čičváka. Tam som aj hrala, aj spievala. Medzi muzikantmi je strašne toho veľa. Hneď čo spomeniem, Jan Berky Mrenica mladší. S ním sme mali turné z jeho Gypsy Jazz Orchester. Koncerty vďaka Pressburger Klezmer Band kapele z Bratislavskej som začala vlastne viacej spievať a vôbec spoznávať ten štýl klezmer, lebo robím prevažne okrem arménskych piesní, slovenských, ukrajinských a tak ďalej a hlavne klezmer, ktorý ma mimoriadne očaril a myslím si, že už to vždy ostane.
0: Vy sa teraz chystáte na jednu peknú akciu, jeden festival, teda World Music Festival, ktorý bude v Bratislave. Vy ste súčasne host, súčasne z vašej rodnej krajiny príde ďalší host.
1: To sa veľmi teším, lebo účinkujem tam po druhýkrát. Medzinárodný World Music Festival v Bratislave, ktorý sa koná od 17. po 20. septembra a ja vlastne budem hostujúcemu triu arménskemu Sen Petrosian, ktorý hrá na duduk, arménsky nástroj. Veľmi sa na to mimoriadne teším, pripravujeme sa, už je to v fáze spracovania, takže tešíme sa na vzájom. Náš koncert bude konkrétne 18. septembra v kostole Klarisky a čas 21.30 večer, lebo budú niekoľko kapiel za sebou, my sme poslední.
0: Duduk, aký je to hudobný nástroj?
1: Je to nástroj veľmi číslo jeden, dá sa povedať, u nás v Arménsku, náš milovaný a jeden z najlepších hráčov, Jivan Gasparian. Veľmi uznávaný, aj muzikant, aj ten nástroj je úžasný. A sám o sebe ako duša, keď hrá. Takže Arsen Petrosian predvedie svoje majstrovstvo na tom nástroji. Ja si myslím, že veľa ľudí môže sa tešiť a veľmi srdečne pozývam.
0: Vaša úloha bude aká?
1: V rámci tohto vystúpenia hostovský, to znamená, máme hrať 3 skladby s Arsenom, ja mám hrať a 2 aspoň sama ja. Tak som sa rozhodla, že jednu normálne, že autorskú skladbu napíšem pre nich. Budem hrať na klavíri a spievať a nástroje budú duduk a ďalší krásny nástroj kanon. Bude ďalší duduk, bas duduk. To znamená veľmi pekné spojenie tohto zvuku a týchto melódií, ktorý vytvorí taký zvláštne čaro tej piesne. A budú dve arménske ľudové piesne v mojom spracovaní a jedna moja autorská skladba, vlastne arménske ľudové piesne a moja tvorba.
0: Vystúpite o toho, ako sme spomínali, 18. septembra večer, kostol Klarisky v Bratislave, ale kde ste vy vlastne doma? Spomínali sme Žilinu, spomínali sme Martin, Zvolenie pre vás, blízke mesto?
1: Ja som vlastne istý čas žila aj v Bratislave. Ja vlastne nemám problém nikde žiť, ja som tak, som naučená aj prispôsobená zo životných udalostí a týchto vecí, že kde som doma, tam, kde mám priateľov, tam, kde mám rodinu, som doma a veľa ľudí sa ma pýta, že či nie je ľúto, že a tak. Tak ľúto je, samozrejme, a ja vždy hovorím, že ja neodchádzam od krajiny. Ja som vždycky tam. Vždy všade tam, kde chcem. To je jedno, či fyzicky som v Arménsku. Ja som teraz, môžem cítiť, že som v Arménsku, aj keď som pri vás.
0: Karin Sarkisian vystúpi 18. septembra ako autorka a interpretka v kostole Klarisky na 11. ročníku World Music Festivalu v Bratislave.

Teraz vás pozývam na stretnutie s jubilujúcim režisérom Vladimírom Štricom. Narodil sa 15. septembra v roku 1956 v Bratislave. V roku 1980 absolvoval štúdium filmovej a televíznej réžie na FAMU v Prahe. Od roku 1980 pracoval v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave na Kolíbe ako pomocný režisér. Nakrútil niekoľko filmov, napríklad Iba deň, zaujímavý film, ktorý sa odohráva akosi v troch častiach, a napríklad aj film Ulice bez mena. O nich bude ešte reč. Od roku 2006 je Vladimír Štric umeleckým riaditeľom Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch.

0: Vladimíra Štrica sme sa na začiatku opýtali, ako ho ovplyvnil jeho otec, autor rozhlasových, filmových a televíznych scenárov Ernest Štric.
1: Ja myslím, že ma celkom ovplyvnil, pretože on vlastne má na svedomí to, že som sa dostal do filmovej branže, že vlastne celý môj život som robil proste veci, ktoré súviseli s filmom. A bolo to tak, že keď sa blížila maturita, tak si ma zavolal a hovorí, a vieš, čo budeš robiť ďalej? A ja hovorím, ja neviem ešte zatiaľ, možno nejakú ekonómiu, alebo právo, alebo proste niečo také. A on hovorí, ne, mám pre teba lepší nápad, že choď skúsiť urobiť príjimačky na FAMU, lebo tie boli niekedy v januári alebo vo februári a do apríla vieš, či ťa prijali alebo neprijali a keď ťa nepríjmu, tak ešte stále môžeš ísť potom na príjimačky na nejakú inú školu. Tak som tam šiel a keďže som nemal čo stratiť, lebo by to bolo jedno, či sa tam dostanem alebo nie, bol som uvoľnený, tak pravdepodobne to bol ten dôvod proste, že som bol vybratý proste do toho prvého ročníka hranej režie. To bol ten dôvod, proste prečo som sa potom dal neskôr k filmu. Malo to potom ešte taký drobný háčik, že už keď som prišiel na tú školu, tak som bol absolútne očarený. Ako to sa proste zrazu začali otvárať úplne iné intelektuálne obzory a bol to celkom výzva a proste bolo to veľmi zaujímavé. Ale problém bol v tom, že nás prijali 8 do prvého ročníka, ale kapacita tej školy bola iba 5 ľudí. Čiže po prvom ročníku traja museli odísť, čo je teda dosť, pravdu povedať. A tam mi to už nebolo jedno, že či teda ako proste prejdem do toho druhého ročníka alebo nie. Lebo to už bolo jasné, že keď teda prejdem, tak už potom, keď neurobím nejakú veľkú hovadinu, vylomeninu, takže proste tú školu dokončím. Takže som prešiel našťastie a potom som aj tú školu dokončil a tak sa vlastne začala celá tá dráha. Umelecky samozrejme áno, ako otec bol autor, dramatický, písal divadelné hry, písal televízne scenáre, proste veci tohto typu a bol samozrejme novinár. Potom už samozrejme sa to dostalo proste do iných obrátok. Pedagog, ktorý nás najviac naučil, sa volal Otakar Vávra. Že to bol proste človek, ktorý točil až skoro do stovky. To ešte, keď mal 80 rokov, tak točil za každého režimu, čiže to bol taký ten príklad človeka, proste, ktorý sa nikde nestratí. Začal ešte v nemom filme a s ním my sme mali prednášky vo 4. ročníku a ten nám vysvetlil, že ako funguje film. Proste vysvetlil nám to tak, že proste všetci otvárali oči, lebo sme tam chodili s kameramanmi, my sme boli štvrtáci kameramani, piatáci a si nás posadil a teraz prvá otázka bola, kto namaloval tento obraz, tam bolo na stene nejaká reprodukcia a to bol nejaký úplne neznámy obraz od Goju. Nikto to nevedel a on nám 15 minút nadával, že jak nič nevieme, akí sme hlupáci, že tam nemáme čo robiť. To bolo dobre vymyslené, pretože už všetci sa tak hambili a všetci boli tak zdeptaní, že potom on začal proste prednášať a všetci ho hltali, proste ako to bolo psychologicky vymyslené z jeho strany.
0: Pristavme sa pri jednom z filmov Vladimíra Štrica, Iba deň, na ktorom spolupracovali traja režiséri.
1: To bol poviedkový film, ktorý ako projekt vznikol na Kolibe a cieľom bolo, aby okrem iného debutovali traja režiséri. Lebo ten film mal tri poviedky, bol to o kapele, ktorá proste bola voľakedy slávna v 60. rokoch, potom každý išiel svojou cestou a teraz sa zase dávajú dokopy, nebudem to rozvádzať z akého dôvodu, ale proste všetci sa už medzi tým ocitli niekde úplne inde. Proste ako to je film o tom, že sa k tomu nemôžno vrátiť. Proste, že voľakedy sme boli slávni, mali sme kapelu, boli sme súdržní, ale teraz sme už každý úplne niekde inde. Čiže bolo to o troch členoch kapely a proste veci, ktoré sa odohrávali počas jedného dňa a boli tam traja režiséri, Kvetohečko, ja a Mišo Rutkaj a každý z nás vlastne natočil jednu poviedku, ktorá bola venovaná jednomu z tých hlavných hrdinov, proste jednomu z tých členov tej kapely. Čiže to bol takýto veľmi zaujímavý koncept a ešte na tom bolo zaujímavé to, že scenár napísal Štefan Uhrík, Pišta Uhrík a to bol ďaleko najlepší scenár, ktorý som na Kolibe čítal, teda okrem Nočných jazdcov. Čiže ten scenár bol vynikajúci, to bol proste tak vyvážený scenár, ostrý, proste tak nemilosrdný, pretože samozrejme tí traja sú nešťastníci, hej, oni sa proste brodia niekde v báne a myslia si ešte, že proste že sú také postpobertálne stavy, ale v skutočnosti už proste sú úplne stratení, vo svete a vo svojich životoch. Ten scenár bol fakt dobrý, čiže ja som bol rád, že som sa stal tou súčasťou. Podľa mňa ten film je dobrý a dodnes je zaujímavý a dokonca sa dostal do nejakého zlatého fondu slovenskej kinematografie, takže s tým sme spokojní.
0: Už sme spomínali, že režisér Vladimír Štric pracoval od roku 1980 v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave na Kolibe. Ako režisér, ale aj ako pomocný režisér.
1: Na slovenskej filmovej tvorbe to bolo celkom zaujímavé. Sú dve cesty, akými človek, keď skončil filmovú školu, proste mohol pokračovať teda v profesionálnej kariére. Jedna bola, že proste sa bude snažiť od začiatku točiť nejaké svoje filmy. Väčšinou sa to dalo urobiť v krátkom filme, lebo tam v štúdiu krátkom filmu, lebo tam o nič nešlo, proste keď tie filmy nevyšli tak, ako mali, tak sa dali proste do archívu alebo čo. Čiže to

0: nejakého známeho, ktorý bol otec jedného z tých chlapcov a ten nechcel, aby sa to vírilo. No takže proste z toho nebolo nič. Ja som to potom natočil v takej ako vlastnej proste produkcii, v takej polamatérskej, ale to bola tiež pekná práca. A v Kolíbe proste vlastne som pokračoval ako asistent režie. Asistent režie je síce zaujímavá práca, ale počasie začne byť taká ako, nechcem povedať, že ubujajúca, ale človek má pocit, že je chytený v sieti. Hej. Lebo to štúdio proste pod tých ľudí potrebuje a oni vás nasadia kam treba, nepýtajú sa tak. Čiže niektorí tí režiséri, s ktorými som robil, to bolo zaujímavé, ale niektorí nie proste. A hneď prvý film, kde som robil asistenta, tak to bol Maťo Holý a Noční jazdci, to je ten druhý dobrý scenár, čo som čítal, lebo to bol western v skutočnosti. No jasne, to bol v skutočnosti western proste, ako, len ten Maťo Holý to celkom netočil ako western, to bola chyba mierna, ale nevadí, ten film je dobrý. A to bola fajn, to bola aj dobrá škola, aj sme celé leto sme boli v Tatrách, to bolo super proste, že to bola zaujímavá skúsenosť. Potom som šiel na vojnu, potom som sa vrátil a potom som vlastne šiel do toho takého toho kruhu, v ktorom proste človek, keď robí tieto práce v štábe, tak proste sa v nich pohybuje. No tak ako hovorím, že niektorí režiséri boli zaujímaví, napríklad dobrý bol Juraj Herc, ktorý prišiel robiť na Slovensko, lebo v Česku natočil film, ktorý sa volal Straka v hrsti s pražským výberom a tam mal stopku kvôli tomu. A tak išiel na Slovensko a tu dostal proste scenár filmu, ktorý sa potom volal Sladké starosti. A to bolo dobre, to bola aj škola to bola dobrá, lebo Juraj Herc to bol proste bol zaujímavý chlapík. Aj proste to, ako to robil a to proste bolo fajn sa na to dívať. To bol prvý film, ale potom robil druhý film, ktorý som s ním robil a potom som prestal, potom sme pokračovali a to bol film, ktorý sa volal Galoše šťastia. Čiže to bola veľká výpravná rozprávka, ktorú točilo Slovenské filmové štúdio s Nemcami a to bola strašlivá práca, pretože sme to točili, to bola dobovka, proste neviem čo, točili sme to, celý film sa odohral v noci a prší. To znamená, že točili sme to v lete v Prahe, noc mala len 4 hodiny, kedy sa dá točiť. Proste točili sme to v noci a to sme točili 6 týždňov proste takto, čiže to bolo dosť namáhavé. A aj to tak nejak ako celé nedopadlo nejak zvlášť dobre. No čiže to a potom vlastne čo skoro na to, prišiel iba deň, takže už som sa z toho nejak vymanil, lebo človek, keď natočil prvý film, tak už sa na ňo všetci dívali trošku ináč, že už to nebolo také, ako že by ma nasadili hocikam, pretože už som bol zaradený viac ako režisér, než ako pomocný režisér. Čiže to bolo toto, no a potom prišiel 89., keď sa všetko zmenilo a bolo treba začať vlastne úplne od znova.
1: Vladimír Štric je umeleckým riaditeľom filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch, no predtým sa jeho cesty spojili s rovnako zaujímavým festivalom Artfilm Trenčianske Teplice. Tam pracoval na rôznych pozíciách.
0: Šéf štábu a organizačný riaditeľ a programový riaditeľ, proste rôzne takéto funkcie. A to bol projekt, ktorý som robil s Hledíkom, pretože s Hledíkom som robil iný projekt, predtým seriál krátky filmov o baroku. A vlastne takto sme sa dostali k robeniu festivalov, nič sme o tom nevedeli samozrejme. A trošku ten art film, to sú pekné spomienky, pretože to boli tie pionierské roky, 93., 94. a tak ďalej, kedy všetci takí tí proste ľudia z branže spoza železnej opony, ktorá vtedy nebola, tak proste pre všetkých to bolo zaujímavé. Každý chcel prísť a pozrieť sa a proste každý sa chcel o tom debatovať, proste ako to bude a tak. Čiže to bolo zaujímavé, lebo tam prichádzalo strašné množstvo zaujímavých ľudí. Nehovorím teraz o tých vereckých hviezdách, ktoré tam začali chodiť od istého času, ale medzi tým tam prišlo strašné množstvo veľmi zaujímavých ľudí. Napríklad tam prišiel šéf producent z BBC. To je proste človek, ktorý keby, ako dnes je takmer nebožné takého človeka dostať. Ale on tam vtedy prišiel, proste v delegácii britskej, kde bolo 5 takých ľudí. A to bolo úžasné. To bolo absolútne úžasné proste sa s tými ľuďmi rozprávať a baviť. Alebo prvý veľký proste režisér, ktorý tam došiel, bol Greenaway. A čiže strávili sme nejaký čas s Greenawayom. A všetky tie, ja neviem, Geraldine Chaplin, tak to prišlo až potom. Proste to prišlo trošku neskôr. V určitom okamžiku, ale sme odtiaľ odišli všetci, pretože po 12 rokoch aj bolo treba už teda zmeniť prostredie, aj sa tam stali také veci, ktoré sa mne nepáčili, ale ani iným sa nepáčili, tak sme proste odtiaľ odišli a tak viac menej spontánne tým, lebo to boli dvadsiatnici, ktorí proste tí mladí ľudia, ktorí odišli z toho art filmu a tí mali taký smelý plán, že proste si budeme robiť svoj vlastný festival v Piešťanoch, čo bola absolútne logická voľba, lebo už teda, keď sme robili v Trenčianskej Tepliciach Artfilm, tak aj tam už bola taká proste úvaha, že tie Trenčianske Teplice sú malé, nemajú vybavenie, nemajú kina, čo Piešťany majú. Čiže už tam bola taká úvaha, že možno by sa to mohlo niekam presunúť. No, čiže začali sme vlastne robiť tento festival, no ale hneď sme samozrejme zistili, že to nie je také jednoduché. Pretože keď má človek

plán a aj nejaký projekt, ktorý je aj zaujímavý, tak to ešte vôbec neznamená, že dostane nejaké peniaze. Čiže na prvý ročník sme nedostali peniaze, čiže to bola celkom frustrácia, no ale potom na druhý, áno, proste sme si to poistili, že sme dostali peniaze, nejaké podpory proste mimo ministerstvo kultúry, takže ten druhý ročník sme urobili a potom už tie ďalšie sme vlastne robili štandardne, to znamená, že teda žiadame nejaké peniaze niekde a potom bol audiovizuálny fond, čiže od toho okamžiku to už bolo také ako zaujímavejšie. A na moje veľké prekvapenie, tento festival začal byť okamžite populárny. Hneď na štvrtom ročníku sme mali strašné množstva divákov proste. A to si ho, som si povedal, že vlastne keď to pôjde týmto smerom, že to bude festival pre ľudí a špeciálne pre mladých ľudí, lebo sem chodia mladí ľudia a proste, že to má význam, aj keď je to veľa práce, lebo tej práce je viac a viac, pochopiteľne, a nás nie je viac a viac. Čiže povedal, to vlastne pre mňa to bola celkom taká zaujímavá cesta, ktorá už teda trvá viac ako 20 rokov, uvidíme teda koľko ešte bude, ale bolo to zaujímavé a dodnes to zaujímavé.

Stretnutie s režisérom, jubilantom Vladimírom Štricom a hudobníčkou Karin Sarkisian vám sprostredkoval Martin Jurčo. Do počutia.

Ešte mám v srdci prestávku, ešte mám v srdci dieru. Ešte sa dívam dopredu, nestrácam v zázrak vieru. Kde sa len stretneme, netuším, či bude sneh, či bude tráva, a možno zostanem sedieť sama.

bude sneh, či bude tráva, a možno zostanem sedieť sama na zasneženej tráve.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnešné hudobné spomienky budú v znamení jubilantiek. Ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz a táto speváčka sa volá Mylène Farmer.
2: Hey.

Toto bola pieseň francúzskej speváčky Mylène Farmerovej z jej modročierneho albumu z roku 2010. Mylène sa narodila francúzskym rodičom v Kanade, ktorí sa však, keď mala 8 rokov, opäť presťahovali naspäť do Francúzska, kde Mylène žije dodnes. Hovorím to preto, lebo zajtra oslávi 65. narodeniny. Nie je však jedinou zajtrajšou jubilantkou, ktorá nám v dnešných hudobných spomienkach zaspieva. Druhou bude Marika Gombitová a treťou Marta Elefteriádu. Tie sa však dostanú k slovu, respektíve k spevu, až potom, čo Mylène Farmer zaspíva ešte svoj najväčší hit, s ktorým vyšla na svetlo sveta v roku 1992. Desenchantée, rozčarovaná.

Milen Farmer, ktorá vám zaspievala dve pesničky, oslávi zajtra, ako som už spomenul, 65. narodeniny. A určite nie som prvý, od koho sa dozvedáte, že okrúhlu 70-ku si zajtra pripomenie Marika Gombitová. A v Marikinom podaní si teraz zahráme pesničky zo začiatkov jej mediálnej slávy. Keď ešte tak povediac nepatrila len k modusu, teda keď jej nekomponoval pesničky len Janko Lehocký a texty nepísal len Kamil Peteraj. A dokonca hneď prvá, Luk a šíp, ktorú nám zaspieva, je prevzatá z repertoáru dievčenskej skupiny Paris Sisters a o slovenský text sa jej postaral Peter Guldán. Druhú, letnú pieseň, jej zložil Vlado Kolenič s taktikou, text napísala Marcela Benčúriková a tretia s názvom Nebuď sám je zo skladateľského pera Igora Bázlika a textára Jána Štrasera. Všetky tri sú z roku 1977, ale po nich nás zaspieva ešte jednu o dva roky mladšiu, Prstienky z trávy. K tej si hudbu skomponovala Marika sama a autorom textu je opäť Peter Guldán. Malú.

Tak to bola v štyroch piesňach Marika Gombitová, ale slúbil som, že nám dnes zaspieva ešte aj Marta Elefteriádu. Aj tá si rovnako ako Milan Farmer a Marika Gombitová zajtra tiež pripomenie životné jubileum. A je z tejto trojice najstaršia. Otvorí knihu života s názvom 80. A keďže väčšinu piesní, ktoré má Marta nahraných, spieva spolu so svojou sestrou Tenou, ponúkam vám teraz pieseň z ich spoločného albumu Řecké srdce z roku 2001, na ktorom spievajú každá z nich aj solovo. Marta napríklad pieseň Ere Zoi v preklade Hej život zaspieva dokonca po grécky. Ďakujeme za pozornosť, za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franz. Do počutia.

0: Vážení poslucháči, príbeh zostupu a pádu impérií je starý ako civilizácia sama. Od impérií zaniknúvších pieskov Mezopotámie až po rušné metropoly 20. storočia sa veľké ríše dostávajú na výslnie, zažívajú svoj zlatý vek, aby sa potom rozpadli a rozplynuli v dejinách. Nevyhnutnosť úpadku je opakujúcou sa témou v prácach mnohých archeológov a historikov, ktorá neustále pripomína, že žiadna moc nie je večná.
1: To je citát z úvodu knihy Pády impérií a uvádza hlavnú tému našej diskusie. S prihodcami tohto vydania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk budú editori, ale aj spoluautori spomenutej knihy, a to Jakub Drábi z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a súčasne pedagóg na Anglo-americkej univerzite v Prahe.
0: Druhým hosťom štúdiu Slovenského rozhlasu je Branislav Kovár z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Nitre. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
0: a Peter Turčík.
1: Začneme teda vašou knižkou. Máme ju tu, je to masívna kniha, nazýva sa Pády impérií s podtitulom Skryté mechanizmy úpadku civilizácií. Ako vám prišiel na um takýto nápad, spravíme knižku o páde impérií, čo vás inšpirovalo, ako ste vybrali spoluautorov, ako ste vytvorili štruktúru tej knižky a navyše tie zdroje, z ktorých ste vychádzali, to je niečo famózne. To je obrovské množstvo zdrojov, samozrejme aj veľa autorov, taký sumár, za kým sa človek nestretne často. Pán Kovár.
2: Ja osobne sa venujem práve problematike pádov starovekých a pravekých kultúr, civilizácií alebo štátov. Osobne som sa prvýkrát tejto problematike začal venovať asi okolo roku 2008, keď bola vo svete svetová kríza a ja som bol práve na archeologickom výskume v Guatemale a pravdepodobne tie ruiny majských pamiatok aj prebiehajúca kríza vo mne vyvolávali viaceré otázky a začal som sa nad tým viac zamýšľať, študovať literatúru. S Jakubom sme sa spoznali cez úspešný projekt HistoryWeb.sk, čo bol a vlastne je ešte stále projekt o popularizácii dejín. Dnes ho zastúpil web HistoryLab.sk. Tam sme sa spoznali a obidvaja sme zistili, že máme niečo predsa len spoločné a to je taký komplexnejší pohľad na dejiny. Jakub síce robí mladšie dejiny, ja robím tie staršie, ale tým sme sa vedeli tak veľmi dobre doplňať. Kniha Pády impérií je pokračovaním toho, čo sme už aj s inými editormi z histórie webu robili predtým, či už to boli epidémie v dejinách alebo klíma v dejinách, a tie pády impérií sú istým spôsobom takým pokračovaním. Čo sa týka výberu autorov, poznali sme už okruh ľudí, o ktorých sme vedeli, že ich takéto témy zaujímajú, že sa im venujú a hlavne, že ich vedia nejakým spôsobom rozumne, aj v rozumnom rozsahu napísať. Tých sme oslovili, väčšinou teda súhlasili a vďaka tomu vznikla aj táto kniha. Nie sú tam len slovenskí archeológovia a historici, máme tam napríklad aj badateľov z Rakúska, aby sme pokryli niektoré oblasti, ktorým sa slovenská veda zatiaľ nevenuje.
3: Ono to je vlastne aj výsledkom mnohých rozhovorov pri káve. My sme sa totiž to vo veľa veciach nedokázali úplne zhodnúť. Braňov prístup k dejinám je prístup archeológa, on sa pozerá na tie impéria v jednotkách o mnoho väčších chronologických než ja. Ja ako historik 20. storočia, môj pohľad na impéria je úplne iný. Takže o tom sme veľa diskutovali, čo je podobné v tých procesoch pádov, čo je rozdielne a podobné. No a z toho tak nejak plynule z týchto rozhovorov vyplynulo to, že sme si povedali, že skúsme napísať knihu s tým, že chceli sme pokryť čo najväčší priestor, aj geografické, chronologicky, a ako Brian spomínal, preto taký veľký záber tých autorov a tých, ktorí sme nevedeli nájsť na Slovensku, sme doplnili zahraničnými z Čech, z Rakúska a podobne.
4: Ja by som upútal pozornosť hneď na to, čo máte aj vy v úvode. Vy tu píšete o tých rôznych a mnohých príčinách pádu impérií, a to len približne vyčerpanie zdrojov, epidémie, katastrofy. Potom, keď sa pozriem ďalej, tu máme klimatické zmeny, čo je teraz veľmi populárne, zlé vedenie, to znamená, že správa jednotlivého štátu, neprimeraná veľkosť, vojenské konflikty. A na záver spomínate morálka, úpadok spoločnosti. My tu máme zaužívané v našich hlavách, že Rímska ríša zanikla preto, ja to tak nazviem možno troška vulgárne, na obžerstvo a až prílišnú takú rozšafnosť. A vy to tu veľmi, asi podľa najnovších výskumov, veľmi bagatelizujete. Ako ste robili tú hierarchiu tých príčin? Lebo je to fakt komplexná vec, to sa nedá povedať, že len toto, alebo len toto, alebo len tieto dve veci.
2: Najskôr jedna dôležitá vec, ktorú si musíme povedať alebo uvedomiť, že nikdy nie je len jedna príčina zániku, vždy je ich viacej. Nefunguje to takým spôsobom, že niekde napríklad vybuchne sopka a zanikne veľká civilizácia alebo veľké impérium. Zvyčajne, ak je tá spoločnosť zdravá, tak dokáže prežiť, pretože má nastavené tie systémy, procesy na to, aby prežila. Ľudia sa aj zoskupujú, aby zvládli takéto problémy. Čiže ona vždy zanikne vtedy, keď už tam nejaký ten problém je. Tých problémov je veľmi veľa. Ja stále hovorím, že skôr žiadny kolaps nie je úplne rovnaký. Je pravda, že sú tam niektoré faktory, ktoré sa opakujú, alebo sú príliš časté, alebo sú viditeľnejšie. Typickým príkladom sú klimatické zmeny, ktoré v minulosti bývali často takým posledným momentom, alebo jednoducho tá príroda sa zmenila a tá spoločnosť to už jednoducho nedokázala nejakým spôsobom vykryť. Sú tu aj také faktory, ktoré ja nazývam buď subjektívne, niekedy iracionálne. Sú to skôr také faktory, o ktorých si ľudia myslia, že fungovali alebo existovali. Dobrým príkladom je práve kolaps západorímskej ríše, alebo tá rozdelenie rímskej ríše a kolaps je západnej časti, kde sa často spomína, že tá ríša upadla kvôli nejakému nedostatku morálky, alebo že tam fungovalo niečo ako obžerstvo a podobne. No určite to nebolo tak. Tých faktorov je tam naozaj veľmi veľa. Je to veľmi lákavé. Prvé, čo si musíme však uvedomiť, že ako by sme definovali vôbec morálku a v jednotlivých historických obdobiach, čo sa nám zdá dnes možno morálne, sa nemuselo vôbec dať na morálne v staroveku alebo v stredoveku a naopak, čo nám sa vôbec nezdá, že nejaký problém mohlo byť v niektorých obdobiach ľudských dejín brané ako veľký úpadok alebo úpadok morálky. Takže prvá vec, nevieme to úplne kategorizovať. Druhá vec, o úpade morálky často píšu hlavne veľmi konzervatívni a viac tak, trúfne si povedať, cirkevne zameraní autori, ktorí sa snažia povedať, že problém bolo práve to, neviem, obžerstvo, zhýrali život a podobne. Tá ríša skolabovala vtedy, keď už kresťanstvo bolo štátnym náboženstvom a bolo dominantné. Dokonca tá západorímska ríša skolabovala práve vtedy, keď už tam bolo povolené len kresťanstvo. Samozrejme, to kresťanstvo malo rôzne smery, ešte sa stále trošku vytváralo, ale už bolo dominantným náboženstvom, čiže tá morálka, no, veľmi ťažko sa definuje. Za tým pádom rímskej ríše boli ekonomické problémy. Samozrejme, boli za tým aj zmeny v klíme, demografické problémy, ďalej zasiahli tú ríšu viaceré pandémie. Problémov bolo viacej. Rovnako platí, že pomohli tomu aj tie migrácie obyvateľstva, ale zasa nefungovalo to zase, jak si niektorí úplne predstavujú, že len barbari stáli za pádom rímskej ríše. S tými barbarmi, väčšinou teda germánskymi kmeňmi, dokázala rímska ríša nejakým spôsobom koexistovať, pre ňu pomerne úspešne niekoľko storočí. Čiže muselo tam byť niečo ďalšie, čo spôsobilo, že zrazu nedokázali zabrániť vpádu väčšinou teda germánskych armád, ale boli tam aj iné kmene samozrejme. Tých faktorov je to viacej. Nemôžeme to zhrnúť iba na to, že upadla morálka, lebo oni sa oddávali obžerstvu, smilstvu a nevenovali sa správe ríši. Práve naopak, aj tí neskorí panovníci sa snažili tú ríšu spravovať. Samozrejme, niektorí boli úspešnejší, niektorí boli lepší, niektorí boli horší, ale nemôžeme napríklad ani o takom Konštantínovi veľkom, v podstate kresťanskom panovníkovi povedať, že bol neúspešný, alebo že sa venoval nejakému obžerstvu, alebo že bola jeho morálka veľmi nízka. Napriek tomu v tom 4. storočí sa položili základy toho neskoršieho rozdelenia ríše a zániku jej západnej časti.
3: Doplnil by som možno, že nie morálka, ale nejaká taká ako keby, že ideológia, to vnútorné presvedčenie, ten svetonázor, predsa len istú, aj keď asi nie dominantnú, ale nejakú úlohu zohráva v prípade impérií. Zopár príkladov, britské impérium spočiatku bolo budované s takouto víziou tej civilizačnej misie bieleho muža, kde mnoho ľudí v Británii, mnoho tých úradníkov, ktorí išli do kolónií, verilo tomu, že to je vlastne pozitívna misia. Bolo to rasistické samozrejme, ale nie v zmysle nacistického rasizmu, kde vyvražďujeme, kde robíme genocidu, ale v tom, že my sme tí lepší a našou úlohou vo svete je pomáhať tým ostatným civilizáciám, tým barbarom, preniesť ich smerom k kresťanstvu, k západnej civilizácii, proste ich kultivovať nejakým spôsobom. Samozrejme, v praxi to bolo veľmi ďaleko od pravdy, ale ak chcete budovať impérium, potrebujete nejakým spôsobom svojich ľudí, svoju populáciu, svojich úradníkov presvedčiť, že robia nejakú dobrú vec alebo nejakým spôsobom to ako kebyže vysvetliť. vysvetliť im. Na začiatkom 19. storočia, keď sa pozriete na prvé noviny alebo pamflety, vidíte, že toto naozaj bolo veľmi silne prítomné pri budovaní tohto britského impéria. Koncom 19. storočia a začiatkom 20. sa situácia začína postupne meniť. Na verejnosť dostanú informácie o tých nejakých zverstvách, ktoré sa dejú v britskom impériu. Dostanú sa do novín správy, jedna vynikajúca novinárka napríklad v Británii začala písať o koncentračných táboroch počas burských vojen, ktoré Briti zriadili, kde zomierali ženy a deti a tak ďalej. A toto začalo postupne nahlodávať tú dôveru obyvateľstva v to, že naozaj tá naša misia vo svete je dobrá. Toto nespôsobilo pád britského impéria, tam boli iné dôvody, ekonomické, dve vojny, ktoré si Británia nemohla dovoliť a tak ďalej, ale toto určite spôsobilo istý, ako keby nebudete budovať impérium, o ktorom nie ste presvedčení, že má zmysel ho budovať, alebo že to je pozitívna sila vo svete. To isté, ak sa pozrieme na sovietský zväz ku koncu v 80. rokoch, málo kto už veril tomu, ak vôbec niekto veril tomu, že sa budujú nejaké svetlejšie zajtrajšky, nejaký komunizmus a tak ďalej. A ako náhle sa začne strácať toto presvedčenie, že to dáva zmysel to impérium, že je to pozitívna sila vo svete a v dejinách, tak to nejaký vplyv určite má na také tie drobné veci. Ale samozrejme je to veľmi ťažko zachytelné. My máme teraz metodológie, vieme robiť analýzu textov, pozrieť sa na noviny a vieme zachytiť drobné prejavy tohto, ale nie sú to ekonomické čísla, štatistiky, ktoré by sme vedeli jasne zachytiť. Ako keby nejakú drobnú úlohu to určite zohráva. Možno nie morálka v zmysle, že obžerstvo, dekadencia a tak ďalej, ale nejaká ideológia, svetonázor, presvedčenie.
4: Som rád, že ste spomenuli sovietský zväz, lebo v podstate väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky a okolitých štátov zažila pád to jedného z tých posledných veľkých impérií Sovietskeho zväzu pred 30 rokmi. Viete to nejak porovnať s tou minulosťou, lebo keď som tak porovnával, čím ideme do hĺbších dejín, tým tie impéria dlhšie trvali. A keď si zoberieme tisícročie, prvá rímska ríša, tisíc rokov, na ktorú Hitler pokúsil sa nadviazať tou treťou ríšou, tiež tisícročnou, ktorá trvala len 12 rokov. V čom tá asymetria trvania? Tým, že modernizácia doby, telekomunikácie, lepšia komunikácia?
3: Určite áno, tie technológie nám umožnili lepšiu komunikáciu.
4: Tým pádom,
3: A tým pádom, ako keby, že aj tá správa tých impérií. Ale nemyslím si, že by nejakým spôsobom sa dalo povedať, že tie modernejšie impéria trvajú kratšie. Ruské impérium trvá už strašnú dobu. Čína sa znova...
4: Áno, keď rátame od Ivana Hrozného.
3: Takže toto neviem, či je nejaký faktor, ale určite sa niektoré veci sa opakujú vo väčšine prípadov. My sme vlastne popisovali tam viaceré tie procesy, ktoré prispievajú k pádom impérií. Niektoré vidíme častejšie, ekonomické sú veľmi časté, v starších dejinách tie environmentálne sú pomerne časté. Veľmi často vidíme ako keby, že problém s elitami. Buď nejakú nadprodukciu elit, alebo neschopnosť elit a podobne, ktoré zohrávajú v tých pádoch veľkú úlohu a tak ďalej. Ale
4: nekompetentnosť.
3: A nekompetentnosť elit, takisto babráctvo a tak ďalej. Ale je veľmi komplikované porovnávať tieto nové impéria s tými staršími. To je práve to, na čom sme začali prácu na tej knižke, že sme sa o tom bavili a našli sme tam veľmi veľa rozdielov. Isté cykly, ako keby, že vieme zachytiť a opakujú sa, ale zároveň dejiny sa neopakujú. Vždy je to o čosi iné, vždy je tam iná kombinácia tých faktorov, niekedy sa niečo nové pridá a podobne.
2: Pri tých najstarších dejinách niekedy ani nevieme presne, že či tam bol nejaký pád alebo nebol nejaký pád, lebo tých informácií máme výrazne menej. A druhá vec je aj to, že ako sa na tie dejiny pozeráme. Kebyže sa pozeráme napríklad na Rímsku ríšu, tak môžeme sa opýtať, že či Rímska ríša je už aj v období cisárstva, alebo či je tam rozdiel medzi Rímskou republikou a Rímskym cisárstvom, lebo tam je tiež nejaký akože taký predel, rovnako veľký predel bol v 3. storočí počas vlády vojenských cisárov. My sa na to však pozeráme tak komplexne a hovoríme si, že tá Rímska ríša trvala teda od toho 8. storočia, keď podľa legendy Romulus a Remus založili mesto Rím a trvala až do 5. storočia, ale opäť je to otázne, lebo tá východná časť, ktorú nazývame odborne Byzantská ríša, vlastne pokračovala de facto až do 15. storočia. Čiže nebolo to také, že by boli až tak dlhé, ako sa nám niekedy zdajú. Niekedy tie predely boli tak výrazné, že možno vtedajším ľuďom sa zdalo aj to, že už niečo skončilo a niečo začalo. Ďalšia vec je však aj taká, že ten svet sa naozaj že zrýchlil. Ten svet sa zmenšil, informácie sa šíria rýchlejšie. Niekedy to aj vplýva na trvanlivosť tých štátov a impérií.
0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou témou sú zániky impérie v staroveku, stredoveku i nedávnej minulosti. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Jakub Drábik a Branislav Kovár.
1: Čo vy považujete za impérium? Aké sú jeho charakteristické znaky?
3: Toto bola tiež jedna z vecí, ktorú sme museli najprv rozriešiť predtým, než sme začali písať aj knihu, lebo neexistuje nejaká jednotná definícia impéria, alebo neexistuje zhoda medzi historikmi na to, čo vlastne je to impérium. My sme sa vybrali cestou také pomerne jednoduchej definície. Považujeme impérium za nejakú politickú entitu, ktorá ovláda rozličné územia alebo etnika vo svojom okolí a je proste ako keby centrálne riadená z nejakého centra a kontroluje územia alebo etnika, rozmanité územia alebo etnika. Väčšinou je expanzívna, väčšinou teda to ide cez vojenské dobývanie tých území, ale môže to byť aj iné, môže to byť diplomáciou, môže to byť sobášnou politikou, ako v prípade Rakúsko-Uhorska napríklad. Ale v zásade, ako keby, že ak to mám veľmi zjednodušiť, pri impériu ide o moc nad rozmanitosťou.
2: Pričom nemuselo ísť len o jeden štát, ktorý je taký nejaký jednotný, to impérium. Mohlo byť aj nejaké centrum, ktoré nejakým spôsobom ovláda aj vzdialené oblasti. To je napríklad vidieť pri ríši mesta Teotihuacán v Mezoamerike, ktoré na diaľku ovládalo obrovské územia, ale nutne to neznamenalo, že tie územia boli nedeliteľnou súčasťou tej ríše, ale vládli tam napríklad panovníci, ktorí viedli politiku, ktorá tomu centru vyhovovala. Čiže to impérium je niečo, čo riadi, ako už Jakub povedal, pomerne rozmanité z územia s rozmanitými etnikami, kultúrami a obyvateľstvo.
3: Väčšinou sú to veľké, ako keby, že celky, väčšie celky než tie okolité.
1: Na začiatku bývalo niečo malé. Malý štát a mestský štát okolo Ríma.
3: Ktorý sa potom expandoval a rozšiel.
1: Portugalsko takisto nie je z najväčšou z krajín. Veľká Británia takisto nie. Macedónsko. To na najväčšom rozmachu, aké to boli obrovské ríši. Čiže musela tam byť aj nejaká expanzívna myšlienka, ktorá okrem tej schopnosti získavať si a podmaňovať si ďalšie územia a obsadzovať ich spriaznencami, vedieť ich spravovať.
3: Jednoznačne, keď chcete budovať nejaké impérium, musíte za tým mať nejakú ideológiu alebo aspoň náboženstvo, niečo, čo tvorí ako keby že jednotiacu vec v tom impériu. Japonské impérium vytvorené pred a počas druhej svetovej vojny, tam malo tú ideológiu, že idú vytlačiť z Ázie bielých kolonizátorov Áziu pre Aziatov a Japonsko malo fungovať ako taká krajina, ktorá dohliadala nad ostatné ázijské krajiny, ktorým oficiálne prinášala slobodu a oslobodzovala ich od tých bielých kolonizátorov. V praxi samozrejme to vyzeralo úplne inak, tam sa len vymienil ten kolonizátor z tých Britov, Holandianov a ďalších za Japoncov, ale táto ideológia tam bola. O Británii sme si hovorili, že tam vlastne to bola tá misia bieleho muža. Nacistické Nemecko, tiež sme spomenuli tú tretiu ríšu, oni budovali to impérium veľmi exkluzívne len pre Nemcov, alebo respektíve pre tých Árivcov, to mala byť ešte ako, že Nemci mali dospieť do ďalšieho stupňa vo vývoji evolučnom človeka do Árivcov, alebo Germánov a to impérium malo byť budované pre nich, ideológia čistej rasy, toho nacizmu a tak ďalej. Sovietský zväz budoval svoje impérium, mal v pozadí tú ideológiu komunizmu, to bolo ten jednotiaci prvok. Ríša Karola Veľkého mala kresťanstvo, katolickú cirkev. Karol Veľký spolupracoval s katolickou cirkvou a toto bolo jeho jednotiaci prvok, pretože tá ríša tiež pozostávala z rôznych etník, ktoré nejednotilo veľmi nič iné. Takže vždy, keď budujete impérium, určite musíte mať niečo, čo vytvára tú sociálnu kohéziu, niečo, čo zjednocuje to obyvateľstvo a niečo, čo vám dáva taký raison d'être, taký ten dôvod existencie toho impéria, nejakú ideológiu.
2: Dôvod tej existencie môže byť napríklad aj konkrétna osoba, spomenuli sme tu Macedóniu, tak v prípade Macedónskej ríše, aj keď máme diskusie, či to bola vlastne ríša, alebo sa hneď rozpadla, to bola tá osoba toho Alexandra Veľkého. Niekedy diskusie, že či skôr tie ríše, tie štáty, ktoré nasledovali po Macedónskej ríše, ako ríša Ptolemajovcov a ďalších Alexandrových nástupcov. Čiže môže to byť aj nejaká osoba, ktorá spája niečo, čo tých ľudí spája. V rímskej ríši tiež existovala myšlienka akéhosi rímskeho nacionalizmu, aj keď v istých momentoch ten nacionalizmus dokázal napríklad stiahnuť tie ostatné etnika a istým spôsobom ich asimilovať, ale aj ich nútil zasa k tomu, že teraz ste Rimania a budete Rimanmi. Aztekovia napríklad zasa vykonávali krvavé obete a oni verili, že pomocou tých obetí, ono je to samozrejme komplexnejšie, je to veľmi zjednoduším, ale že pomocou tých obetí držali svet pokope, že vďaka tomu vychádza slnko a všetko funguje tak, ako má. Čiže tiež tam bola nejaká taká niečo, čo ich zjednocovalo, ale môže to byť aj nejaká konkrétna osoba, môže to byť nejaká konkrétna myšlienka.
4: Vy ste spomínali tú spoločnú ideu, ktorá drží to impérium. Či už je tá materská krajina malá, ako napríklad bolo Portugalsko, no to tak aj v rámci európskeho alebo svetového kontextu, aj to Španielsko nebolo až také veľké. A impéria sa udržia tou ideou. Spomenuli sme Hitlerovú tretiu ríšu, tisícročnú plánovanú. Tá idea bola brutálna, vyhľadiť obyvateľstvo, ktoré nezodpovedá našim kritériám. Keď sa vrátim späť do čias Rímskej ríše, oni predsa len viac dbali na to, že tých obyvateľov dobitých území nechali viac menej spravovať si to územie, poprípade dosadili tam svojich úradníkov, pochopiteľne, ale došlo tu k takej kohézii, rimanizácii. Do akej miery je to historická pravda, alebo do akej je to také okrášľovanie minulosti Rímskej ríše?
2: To je okrášľovanie minulosti, pomerne jednoznačné. Je to pravda len tak čiastočne. Oni s niektorými tými
4: preto sa pýtam, etnikami prežíva to v učebniciach.
2: S tými etnikami sa dokázali dohodnúť, ale Rímania, keď bolo treba, dokázali byť naozaj veľmi tvrdí. Dokonca u Rímanov sú aj veci, ktoré my neskôr označujeme ako genocída. Je to vidieť napríklad počas Cezárových ťažení v Galii. Vidíme v archeologických prameňoch, že zrazu z krajiny mizne osídlenie. Niektoré kmene galské, tí ľudia zmizli a potom čítame Cezárove zápisky. On použil preto nejaký eufemizmus, si tam tak napísal pekne, že vlastne nič sa nestalo, ale konečný dôsledok bol taký, že de facto bol tiež genocidu. Čiže tí Rímania, keď bolo treba, oni nemali rozpaky použiť meče. Ich kultúra bola istým spôsobom na tej expanzii, na tom vojenstve, militarizme, založená, presiaknutá, veď mnoho z tých momentov z toho rímskeho militarizmu, z toho rímskeho nacionalizmu vidíme potom aj v tých neskorších militantných štátoch, dokonca nejaké symboly sa prevzali ešte aj v tej tretej ríši. Pozor, to neznamená, že rímska ríša rovná sa tretia ríša v žiadnom prípade, ale niektoré procesy, niektoré veci tam rovnako fungovali, čiže aj Rímania, keď bolo treba, vedeli veľmi tvrdo postihnúť to obyvateľstvo. Je však pravda, že niekedy si niektorí tí ľudia vedeli jednoducho zrátať, spočítať, že bude pre nich výhodnejšie byť súčasťou tej ríše a prosperovať v rámci tej ríše. Rovnako nemusí to platiť pre všetky skupiny obyvateľstva. Niekedy stačí, keď kooperuje len časť toho obyvateľstva. Opäť spomeniem ten príklad z Galii. V tých Cezarových zápiskoch je jasne vidieť, že časť tých Galov jednoducho si povedalo, že s Rímanmi robíme tu obchod, vozia nám víno, všetko bude v poriadku, budeme ich podporovať. Druhá časť si povedala, že nie, tu budeme my sami. Je. Tá spoločnosť bola rozdelená tak pol na pol, čiže nie je to také nikdy také jednoznačné.
3: Ja by som dokonca povedal, že každé impérium v istom zmysle vie použiť meče, keď treba, a v mnohých prípadoch pristupuje k veciam pragmaticky. Braňo hovoril o eufemizmoch v prípade Cezara. Ak sa pozrieme na nacistov, tí tiež nehovorili o vyhladzovaní, tí tiež nehovorili o nejakých genocide, tí hovorili o transfere, tí hovorili o presídľovaní a tak ďalej. Čiže toto tiež majú mnohé impéria podobné, ale tá agresivita alebo použitie tých mečov, tie vraždy, toto je súčasť v mnohých prípadoch, v mnohých impériách je toto súčasť toho narratívu. Je, že keď sa pozrieme na mongolské impérium, najväčšie pozemné impérium v dejinách, tak oni mali taktiku, kde súčasťou toho ich boja bol psychologický boj. Ak došli k nejakému mestu a to mesto sa vzdalo, tak v podstate malo veľmi výhodné podmienky. Zapojili ho do toho obchodu. Tá hodvábna cesta počas mongolského impéria prekvitala, pretože bola bezpečná, oni to strážili. Hovorilo sa, že ak si dáte zlatý tanier v Pekingu na hlavu, viete s ním prejsť po hodvábnej ceste až do Európy, nikto vám nič neurobi, pretože to strážili Mongoli, mali dokonca aj pasy prvé, zaviedli Mongoli. Ale zároveň, ak ste boli mesto, ktoré sa rozhodlo brániť, ako napríklad Bagdad, tak ho zrovnali zo zemou, zmasakrovali obyvateľstvo, vyvraždili všetkých. Ten Bagdad v tom období bol centrom civilizácie, mal najväčšiu knižnicu na svete a hovorí sa, že po tom mongolskom útoku vlastne ten, myslím, že to je Tigris, ktorý preteká Bagdadom, tak bol zafarbený na červeno tou krvou tých ľudí.
5: A to je najlepšie ako dobrý marketing.
3: To, áno, presne tak. Oni to používali vyložene ako psychologickú hru. Ak sa vzdáte, máte vynikajúce podmienky pre obchod, pre všetko, ak nie, zmasakrujeme vás. A toto si veľmi veľa miest veľmi dobre rozmyslelo, či budú sa teda brániť pred Mongolmi alebo nie.
2: No, ako ste spomenuli ten marketing, ono sa treba uvedomiť, že každé to úspešné impérium bolo niekedy kruto pragmatické a mnohé tie metódy, ktoré používali napríklad rímske elity, tie

0: Ale niektoré tie veci sú veľmi podobné, čiže oni vedeli, za každým úspešným impérium stál aj niekto, kto ho vedel riadiť.
1: Zrejme je dôležité vedieť pri tej expanzii, ako mám komunikovať, ako mám reagovať, ako mám moderovať to nové územie. Vy to v tej knižke Zánik impérií spomínate práve pri expanzii nacistických vojsk smerom na východ. Mm-hmm. Tam prvá reakcia v viacerých krajinách bola pozitívna. Mm-hmm. Zbavujú nás ruských bolševikov, mm-hmm. alebo sovietských bolševikov, sovietských komunistov. A to, ten pozitívny narratív bol prevalcovaný tým, že Nemci vnímali ako podradnú rasu a likvidovali ich podobným alebo ešte horším spôsobom mm-hmm. ako komunisti, ako bolševici. A potom už aj vznikol ten odpor na tých územiach. Čiže tá myšlienka, ktorá bola, tá ideológia, my nadľudia, my árijská rasa, likvidujeme slovanských podľudí alebo podobne, ale obrátila sa v konečnom dôsledku proti ich zámerom. Mm.
2: V tej kapitole malý priestor bol na to, aby som sa dostal k všetkým príčinám zániku Tretej ríše, ktoré boli primárne ekonomické, vojenské. Tie Hitlerove ambície boli nad rámec toho čohokoľvek, čo si mohlo dovoliť Nemecko v tej dobe. Ale o čom sa veľmi málo hovorí, je práve tá ideológia a to, akým spôsobom ideológia vplývala na jednak vznik tej ríše a jednak pád. Môj argument v tej časti v tej kapitole je o tom, že ideológia nacistov bola jedna z vecí, ktorá prispela k tomu, že vôbec dokázali vybudovať to impérium za pomerne krátky čas, pretože práve tá ideológia, to fanatické presvedčenie o vlastnej nadradenosti vytvorilo z nemeckého obyčajného muža tak efektívneho bojovníka. Nemci sa nevzdávali. Ja mám kamarátov vojenských historikov, ktorý je taký známy v tým, že sú dve veci isté v živote, a to sú dane a smrť, a vojenský historici, že sú tri veci isté: dane, smrť a nemecký protiútok. A toto bolo ako keby že práve kvôli tomu tej viere Nemcov, že oni dokážu proste prekonať všetky, lebo sú nadľudia. Takže ideológia bola to, čo urobilo tak z Nemcov tak efektívnych bojovníkov, a zároveň to bolo presne to, čo spôsobilo pád tej ríše vo finále. Pretože to vnímanie samých seba ako nadradených bolo presne to, čo sme videli na východnom fronte. Keď napadli Sovietsky zväz, mnoho tých pôvodných národov, predovšetkým na Ukrajine, v pobaltských krajinách, ale aj Rusov, samotných Rusov, ktorí proste nechceli mať nič spoločné s komunistami, v jednej chvíli von Bock, ktorý bol jedný z veliteľov armád nemeckých, myslím, že armády stred, tak mal k dispozícii 200 tisíc etnických Rusov, ktorí nechceli nič, len aby ich vyzbrojili a mohli bojovať po boku nemeckých armád. Keď to ale navrhol vedeniu v Berlíne, tak mu to okamžite zrušili a vlastne z tých 200 tisíc mužov takmer všetci zomreli. Z prvých 2 miliónov vojakov Červenej armády, ktorí Nemci zajali, zomrelo takmer 100% v tých. Jednak ich zastrelili, alebo boli jednoducho vyhladovaní, alebo proste nejakým spôsobom zomreli. A to bolo práve jedna z vecí. Nacisti zavraždili dokopy 5,7 milióna vojakov Červenej armády, 6 miliónov Židov. To boli ľudia, ktorí mohli využiť napríklad na pracovnú silu, mohli ich mobilizovať, mohli využiť tú počiatočnú, ako keby to vítanie tých nemeckých armád vo svoj prospech. Ale nedokázali sa na to pozrieť pragmaticky a naopak pozeralo sa tam len cez tie ideologické okuliare, že teda toto sú podradné rasy a my chceme budovať východnú Európu a impérium, ktoré je rasovo čisté. Vyčistiť ten priestor a vytvoriť priestor len pre Árijcov, pre Nemcov. A tá ideológia, to vidíme taký okruh vlastne o to, ako na začiatku bola pozitívnou silou pre to impérium a na konci vlastne spôsobila jeho zánik. Zároveň v rámci toho je, nie je to úplne súčasť tej nacistickej ideológie, ale vidíme tam to, že Hitler absolútne opovrhoval vzdelaním, opovrhoval vzdelancami, akademikmi, univerzitnými profesormi a sám sa chválil, že vlastne do tej správy tých území na východe nových nedosadzuje akademikov a vzdelancov, pretože nimi absolútne pohrdal, ale naopak, a to je jeho výrok, dosadzuje tam ľudí, ktorí prešli vysokou školou života, pretože toto sú ľudia, ktorí sú pre neho lojálni a vhodní administratori.
1: Ko všetko to pripomína, ne?
2: História sa do istého
0: miera pokojená. Ja by som to doplnil. Vždy, keď niečo zaniká, nejaký štát, civilizácia, kultúra, impérium, vždy to je aj na veci, ktoré dovtedy to impériu viedli dopredu. Tu sa pri Tretej ríši spomenula ideológia, pri Rímskej ríše to bola rímska armáda, ktorá sa predražovala. Úlohou elít je v takých tých krízových obdobiach práve rozoznať, že musia zmeniť myslenie, že musia zmeniť správanie, že nemôžu používať tie isté postupy, ako používali doteraz. Napríklad, keď majské mestské štáty zasiahlo sucho, majskí panovníci opakovali neustále rituály k bohom, ktorí by mohli priniesť dážď a vlahu, ale oni mali jednoducho rozmýšľať nejakým iným spôsobom. Oni len začali opakovať to, čo im zdanlivo fungovalo storočia, a zrazu už to prestalo fungovať. Čiže tam pri tých zánikoch je často úloha tých elít si uvedomiť, že aha, toto nás teraz dostalo hore, ale už nás to tlačí späť, musíme skúsiť niečo iné, niečo novšie.
1: Máte tu, povedal som, dilemu, alebo nejaký konflikt, ktorý hovorí, že my sme sa dostali

0: k moci na základe čohosi. Uh-huh. A teraz, ak sa chceme pri moci udržať, musíme to na základe čoho sme sa k moci dostali, musíme to poprieť alebo nejakým spôsobom zmeniť. To je jedna vec, je, že si to uvedomiť a druhá vec to presadiť. Masaryk hovoril, že spoločnosti sa udržiavajú na ideách, na ktorých vznikli, ale trvá to iba istý čas. Uh-huh. Potom už nie. Keď dojdete napríklad nejakú hranicu, kde to prestáva fungovať, tak v tom prípade asi treba urobiť niečo iné, ale tým pádom popierať je to, čo bolo predtým, alebo nejakým spôsobom to musíte interpretovať.
1: Podľa mňa dobrý príklad na toto, Janičiari z Osmanskej ríši. Janičiari boli jeden z dôvodov, prečo bola Osmanská ríša tak efektívna spočiatku. Janičiari boli pôvodne rekrutovaní z kresťanských chlapcov, ktorých brali tým rodinám na územiach, ktoré obsadili. Nevždy to bolo násilím, niekedy tie kresťanské rodiny platili dane formou svojich detí, mladých chlapcov. Tých potom zobrali do Osmanskej ríše a trénovali ich. Z časti z nich, ktorá bola fyzicky zdatná, sa stali vojaci, naozaj elitní vojaci, ktorí mali aj privilégia, boli naozaj trénovaní celý život na to, aby boli vojaci. A tí, ktorí neboli fyzicky zdatní, sa naopak stávali administratormi. Znova prešli veľmi zásadným edukačným procesom a mohli to dotiahnuť až na funkciu vezíra, ktorý bol druhou najvyššou funkciou v tej posultanovia. Toto bol veľmi efektívny systém, najmä kvôli tomu, že títo janičári nemohli mať deti. Mali ich samozrejme, ale oficiálne nemohli mať deti. Takže ak sa im podarilo počas života nahromadiť nejaký majetok, po ich smrti ten majetok prechádzal do rúk sultána. Čo už bolo presne rozdiel oproti feudálnej Európe, kde to bola taká hra o tróny. Niekedy sa stalo, že tie šlachtické rody boli bohatšie než samotný král a tým samozrejme chceli vymeniť tú kráľovskú dynastiu a podobne. V Osmanskej ríši bola stabilita, toto neexistovalo. No, problém ale nastal, že títo janičiari, keď už boli pri moci, veľmi zaťažko im bolo zbavovať sa ako keby tej moci alebo meniť tú spoločnosť nejakým spôsobom, keď sa svet okolo zmenil. Im to nevyhovalo, aby sa menila aj osmanská spoločnosť, pretože oni boli tí, ktorí boli pri moci. A zároveň rozsiahlo im začalo vadiť to, že nemohli mať deti, pretože keď celý život budujete niečo a nemáte to komu odovzdať, tak vlastne to stráca ako keby že ten zmysel. Čiže v Osmanskej ríši vidíme ku koncu čím ďalej tým viac vzbúr janičiarov, nespokojnosť janičiarov, ktorí zároveň si držali tú moc a tú rigidnú štruktúru, častokrát náboženskú, neboli ochotní akceptovať zmeny, nesúhlasili so vzdelaním obyvateľstva, nesúhlasili s budovaním tej priemyselnej štruktúry a tak ďalej, pretože to ohrozovalo ich vlastnú moc a zároveň boli nespokojní s tým pravidlom, že nemohli mať deti. Takže vlastne tí janičiari, to čo na začiatku pôsobilo ako ten moment, ktorý zosilnil a vybudoval to impérium, na konci spôsobilo to, prispelo k jeho pádu celkom výrazne.
2: Ja by som ešte k tomu dodal, bolo to tu povedané, a to je vzdelávanie obyvateľstva alebo existencia intelektuálov. Ono sa zdá, že v dejinách platí, že bez intelektuálov neurobíte poriadnu revolúciu ani poriadne impérium. Čiže potrebujete nejakých tých ľudí, ktorí nemajú len vysokú školu života, ale majú isté vzdelanie, majú isté vedomosti. Samozrejme, sú to zároveň ľudia, ktorí môžu spôsobiť aj kolaps alebo pád toho impéria, ale bez nich to jednoducho nefunguje. Bez nich zvyčajne nastane nejaký druh anarchie.
3: Myslím, že by sme mali blahorečiť, že Hitler bol nevzdelanec, že nepočúval vzdelaných ľudí, lebo možno keby čítal klasickú vojenskú literatúru a strategické postupy, možno, že doteraz by tu bola Tretia ríša.
1: No, možno.
0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou sú zániky impérií staroveku, stredoveku i nedávnej minulosti a možno aj súčasnosti. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu sú Jakub Drábik a Branislav Kovár.
3: Historik Immanuel Geis vydal dávnejšie takú malú modernú encyklopédiu Dejiny sveta v súvislostiach a tu práve sa dotýka aj témy dnešnej a citujem. Veľké ríše sa rozpadávajú väčšinou opačnou cestou, ako vznikajú, teda z periférie. Klientské alebo vazalské štáty odpadávajú, osamostatňujú sa alebo prikláňajú sa k inému mocenskému centru, autonómne a podmanené oblasti sa vzbúria v povstaniach a tak ďalej. A väčšinou ešte zvonku prichádza nejaký nepriateľ. Kolaps každej ríše nemusí byť vždy absolútnym kolapsom, pretože on tu upozorňuje, že mnohé ríše, ktoré síce navonok skolabovali, prešli len tranzíciou, premenou. Ako to bolo v histórii? Sú také prípady napríklad Čína, Irán, Perzia.
2: Existujú mnohé prípady, že prišla tam riadna kríza, už to vyzeralo, že to bude končiť, ale oni predsa len to nejakým spôsobom, by som povedal aj uhrali, ale niekedy sa zdá, že to bolo akoby vedomé, akoby tam tie elity vedeli, čo robia. Naozaj typickým príkladom opäť, ja si pomôžem s tou rímskou ríšou, je Byzantská ríša, ktorá jednoducho fungovala ďalej, dokonca v 6. storočí, dokonca skoro obnovila celú tú pôvodnú rímsku ríšu, ale tých príkladov je viacej. Nová ríša v Egypte, napríklad tam sa faraóni v istom momente vedeli pripravovať reagovať, ako videli, že prichádzajú problémy, že prichádzajú klimatické zmeny. Napríklad začali pestovať rastliny, ktoré boli odolnejšie na sucho, začali si robiť zásoby. Tie biblické príbehy o tých 7 zlých rokov a 7 dobrých rokoch akoby mali akúsi historickú pravdu. Čiže existovali ríše, impéria, ktoré jednoducho dokázali tieto krízy zvládnuť. Môžeme si pozrieť, aby som dal aj Čiže to nie sú impéria, ale štáty. Mnohé tie blízkovýchodné alebo arabské štáty sa poučili z tej krízy, ktorá začala v 2010, pokračovala v 2011. A keď napríklad sa predpokladalo, že kvôli vojne na Ukrajine zdražajú ceny obilia, tá arabská jara alebo arabské revolúcie 2 vlastne nenastali, alebo aspoň zatiaľ nenastali. Tie režimy jednoducho už mali tú skúsenosť, že môžu nastať problémy a istým spôsobom sa na ne vedeli pripraviť. Zároveň veľa razy, akoby som povedal, že pokračuje tá tradícia alebo tá myšlienka tej ríše, že na troskách jednej ríše vznikne druhá, ktorá tu predtým využíva ako svojho, či už ako rodiča, alebo aj ako akúsi legendu, alebo akúsi nejaký bod, od ktorého začínate svoje dejiny. Ono je to čisto aj z takého propagandistického hľadiska. Dobre, že my sa odvolávame na tých frajerov, čo tu boli predtým. My sme takí istí, keď to mám tak jednoducho povedať, frajeri. Často je tam také nejaké to pokračovanie. Ja však vždy hovorím, že mám najradšej takú tú definíciu, aby sme aj povedali, že čo je to vlastne ten kolaps alebo ten pád. Ja hovorím, že to nastane vtedy, keď tá spoločnosť sa zjednoduší. Že tie procesy, ktoré sú tam, sú jednoducho jednoduchšie.
3: Taká strata komplexnosti?
2: Taká strata komplexnosti. Krásnym príkladom sú rímske provincie, napríklad mnohí tí Germáni si stavali tie svoje príbytky neďaleko tých antických, neskôr antických chrámov. Videli, že tie chrámy existovali, vedeli, že sú tu, mali ich tam pod nosom, ale nedokázali ich postaviť. A dokonca dokázali zabudnúť aj také veci, v Rímskej ríši sa podkúvali kone. Hej. To sa zabudlo. Jednoducho sa to zabudlo a o pár storočí sa to znovu objavilo. Čiže tá spoločnosť sa zjednoduchlo, začalo používať na svoje prežitie jednoduchšie subsistenčné stratégie, jednoduchšie vzťahy. Všetko bolo akoby také jednoduchšie. Čiže pre mňa je ten zánik toho impéria je to, že to územie, to impérium, tá spoločnosť, ktorá tam je, sa jednoducho tie vzťahy zjednodušia. Boli komplexnejšie, zložité, poprepájané a teraz sa zrazu zjednodušia na nejakú výrazne jednoduchšiu úroveň.
0: Možno viacej zodpovedali tej atmosfére, tým podmienkám, do ktorých sa dostali, nie?
2: Možno, alebo niekedy len našli aj jednoduchšie riešenia.
0: Ako
2: že
0: prežiť?
2: Feudalizmus je vlastne odpoveďou staroveku, ako vyriešiť financovanie armád. Jednoducho dali vojakom pôdu a tým vznikli teda vlastne feudály, aristokracie, ako ju my poznáme zo stredoveku a našli pomerne jednoduché riešenie. V staroveku veľakrát tie štáty narazili práve na tento problém, z čoho financovať armádu. Rímska ríša ju financovala hlavne z expanzie. Keď skončila tá expanzia, prípadne keď dobíjali civilizácie, ktoré boli chudobnejšie ako Germánia, ktorým už nemohli dať nejaký relevantný prebytok. Keď dobili Grécko a Macedóniu, tak zrušili čas daní, lebo mali toľko prostriedkov. To, keď dobili Germánov, jednoducho nezískali. Našli aj také tie jednoduchšie riešenia. V stredoveku je jednoduchším riešením aj nástupníctvo. To si málo kto uvedomuje, ale to, že sa v stredoveku povedalo, že dedičom je prvý syn a hotovo. Nehovorím, že neznikali tam trenice, že sa niekto s niekým nezavraždil, ale výrazne to zjednodušilo prechod moci. S týmto mali problém hlavne staroveké blízkovýchodné štáty, lebo ten pánovník mal zároveň aj veľa tých manželiek, čiže bolo tam pomerne veľa kandidátov na trón a väčšinou prechod moci prebiehal tak, že sa pobili medzi sebou, čo tie ríše, impéria vyčerpávalo. Narazie o to v stredoveku prišli na jednoduchší spôsob a jednoducho sa povedal, že prvý a hotovo. Neznamená to, že neboli aj tu nejaké trenice, nejaké vzbúry, že ten druhorodený syn sa sem tam nezbúril, ale bolo to menej časté ako predtým.
3: To, čo ste spomenuli, tá dedičná monarchia, ukazuje sa spätne, keď sa na to pozeráme z dnešného pohľadu na Polsko, volená monarchia viac menej priniesla pád. Zánik polského štátu vďaka tomu podeleniu medzi mocnosti.
1: Ja by som mal povedať, že z počiatku to fungovalo veľmi dobre. Že to je zase ako keby príklad toho, že častokrát to, čo je na začiatku vzrastu toho impéria, potom na konci, ak sa to nedokáže transformovať, ak to zostane rigidné a nemenia tie veci, tak to nakoniec spôsobí pád toho impéria.
3: Najvyššie potom aj tá tranzícia, to, čo ste vyspomínali, že ideový návrat k tým legendárnym minulostiam, je v podstate Mussoliniho pokus o obnovu a Mare Nostrum. Áno, že opäť to nebude teda to rímske, ale to talianske. Mussoliniho Mare Nostrum.
0: Ja si myslím taký trošku iný rozmer, ale keď som sa pred niekoľkými rokmi rozprával s jedným bývalým policajným prezidentom o mafii na Slovensku a v okolitých štátoch, tak on mi povedal, že ruská mafia je preto silnejšia ako ktorákoľvek iná, lebo nie je postavená na rodinnom princípe, ale na princípe najschopnejší sa stáva šéfom. Najschopnejší sa stáva šéfom. To bolo čosi, čo povýšil ruskú mafiu na ostatné mafie.
1: My sme spomenuli tých janičarov v druhej časti, ale elity, akým spôsobom tvoríte tie elity, akým spôsobom sa oni udržujú pri moci, je veľmi dôležité pri vôbec pri tých štruktúrách impérií. Mne napadá príklad, ktorý mám veľmi rád, Benátske impérium. To je impérium, ktoré fungovalo približne od konca 4. križiackej výpravy, čiže na konci 12. na začiatku 13. storočia, až kým to Habsburovci nedobili. A tam bol taký zaujímavý proces, že vy keď ste boli úplne obyčajní, proste mešťan chudobný, mohli ste sa nechať najať bohatým mešťanom alebo nejakým tým členom toho senátu benátskeho, aby ste urobili tú ako keby že cestu do Číny alebo cestu niekde do Ázie obchodnú, a ak bola úspešná, zarobili ste, boli ste šikovní, boli ste proste ako mali ste šťastie, prežili ste tú cestu a zbohatli ste na tom. A nezbol to len ten človek, ktorý vám to financoval na začiatku, ale aj vy. A tým pádom, že ste boli bohatší, že ten ako keby že šikovný, obyčajný človek sa dokázal dostať k peniazom a tým pádom dostal aj do toho benátskej tej veľkej rady, ktorá rozhodovala o všetkom, volila dožu a politické elity, tak vlastne fungovali Benátky spočiatku na takej meritokracii, že naozaj sa tam dosadzovali do politických funkcií ľudia, ktorí boli šikovní, pretože to boli tí šikovní obchodníci. Avšak niekedy okolo 14. storočia sa toto zmenilo, pretože, tiež sme to už naznačili predtým, tie elity, ktoré už tam boli, sa snažili silou mocou udržať si svoje postavenia a status quo. Takže niekedy po pár storočiach sa zaviedol nový zákon, kde už mohli byť v tej veľkej rade len dediční následníci. Čiže tí senátori, ktorí tam boli, už len ich deti a ich dediči mohli byť na tých postoch a zamedzili príchodu nových elít, šikovných elít, zrušili meritokraciu a toto bol začiatok konca Benátskeho impéria ríše. Takže tie elity a akým spôsobom sa tvoria, akým spôsobom sa recyklujú, akým spôsobom vôbec fungujú, je mimoriadne dôležité pri vôbec pádoch impéria a pri budovaní impérií.
0: Zaujímavé na to, ak sa obklopíte blbcami, tak zdá sa, že vám nič nehrozí. Ale ak sa obklopíte schopnými ľuďmi, cítite riziko. Ale z dlhodobého hľadiska, ak sa spoliehate na blbcov, tak to nie je dobré riešenie.
1: No je to jednoznačne, no.
2: My sme to načetli dve veci. Jedno je akási kontinuita tých elít a druhé je vytvorenie tých elít. Ono vždy v dejinách bolo asi lepšie, keď sa viacej ľudí podielalo na moci. Rímsky senát. Dôvod je pomerne jednoduchý. Každá spoločnosť vyprodukuje množstvo ambicióznych jedincov, ktorí chcú mať nejaký podiel na tej moci.
3: Na rozhodovanie.
2: Na rozhodovanie. Druhá vec je to, že čo sa s tou spoločnosťou stane, keď sa tá moc prenáša na tú ďalšiu generáciu, a tu fungujú rôzne procesy. Najjednoduchší, čo dlhé tisícročia existoval, bol, že sa pobili medzi sebou možní nástupcovia. Neskôr sa prišlo s tým, že bude to najstarší syn. Niektoré zase povedali, že to musí byť brat doterajšieho panovníka a tak ďalej. Každý si hľadal tie rôzne cesty.
0: Niekedy čiže tu dokonca mohla byť aj žena, poviem teraz blokovať.
2: Niektoré spoločnosti, to bolo pomerne časté. Nebolo to úplne časté, že v celých tých ľudských dejinách, ale boli spoločnosti, kde to fungovalo. Zároveň akože na mieste aj otázka teda, že koho púšťate k tej moci. Ono existujú aj štúdie, ktoré hovoria, že keď na čelo nejakej spoločnosti dáte niekoho a hodíte si mincov, či bude úspešný alebo neúspešný, vidie vám to asi tak akože rovnako, ako keby, že robíte nejak špeciálny výber. Je tam ako veľa tých elementov a je dôležité teda, ako sa tie elity správajú, a je to dôležité aj z hľadiska na tie pády tých impérií, že jednoducho tie elity majú prvé tie informácie, že niečo končí, možno niečo začína, a je dôležité, ako budú reagovať alebo nebudú reagovať.
3: A nie v podstate najväčšia ťarcha za kolapsy jednotlivých štátov, impérií, civilizácií práve to správanie elit, lebo predsa väčšinou sme zvyknutí na to, že elity majú najlepšie informácie. A je to asi to, čo Robo povedal, že ak sú hlupáci okolo toho najvyššieho, tak mu tie informácie skreslia. Keď sa vrátim k tomu Sovietskému zväzu, že prečo takýto štát musel skolabovať, skrachovať, preto to bol fantastický obchodný partner pre celý svet, ako s tým potenciálom.
0: Tých dôvodov je viacej, ale obyčajne, alebo aspoň si tak myslím, že niečím sa ten pohár preleje. Príde tá posledná kvapka, a či to nebýva práve tieto politické elity, ktoré sú neschopné reagovať na tie zmeny, ktorí sú svedkami a vidia, že klimatické veci, ekonomika nám nefunguje, ten štát je priveľký a nedokážem to vyhodnotiť a proste smerujem k tomu kolapsu?
2: Takto zvyčajne tá posledná kvapka, hlavne tých najstarších dejinách, boli zmeny, ktoré sa udiali v prostredí. Čiže často to boli klimatické zmeny, nemuseli to byť nutne iba tie, mohli to byť...
1: Vojenská invázia, to mohla byť.
2: No, mohla to byť aj vojenská invázia, ale často to boli takéto tie vonkajšie elementy. V tých novších dejinách je to na diskusiu, sú dokonca štúdie, ktoré hovoria, že klimatické zmeny mali aj vplyv na koniec Sovietskeho zväzu. Je to samozrejme ešte veľmi diskutovaná téma, ako ja sám si netrúfnem povedať, do akej miery to je. Navyše venujem sa starším dejinám. My sme to síce dali trošku viac smerom tých elít, ale oni niekedy ani za to nemohli ísť tým spôsobom. Tá spoločnosť bola nejakými procesmi nastavená, tak to bude fungovať, tak to fungovala. A jednoducho, ono je veľmi ťažké niekedy zmeniť aj to myslenie. Dokonca však môžeme si sami urobiť nejaký svoj vnútorný test, že či dokážeme zmeniť nejakú svoju myšlienku tak, že by sme ju dokázali sami otočiť. A to v mnohých prípadoch tie riešenia boli vlastne otočenie o 180 stupňov. To, čo fungovalo dovtedy, zrazu nefungovalo. A plus teda nemali tie prostriedky, aké máme my. Úplne inak fungovali aztecky panovníci, úplne inak fungovali majskí králi, úplne inak čínski cisári. Oni mali naozaj trošku aj obmedzené tie prostriedky. Veľakrát nemali ani dostatok informácií. My sme to tu načrtli, že okolo nich mohol byť niekto, kto im hovoril nesprávne informácie, ale kto vie, či aj on mal správne informácie. Keď si predstavíme, aké veľké boli tie impéria, ako dlho trvalo, kým sa dostala nejaká informácia. Áno, jasne, mnohé tie ríše Peržania s tým boli známi. Urobili si poštové stanice, kde sa vymieniali konia, aby sa rýchlo šírila tá informácia. Ale stále to bolo pomaly. Hej. Niečo sa stalo na východe. Perský panovník sa to dozvedel o 2 týždne. A už 2 týždne tam niekto na neho útočil a on musel zvolať armádu, pripraviť sa, zistiť, kto na neho útočil možno. Hej. To bolo možno dôležité. A zatiaľ napríklad títo vonkajší jednoducho pokračovali ďalej dovnútra tej jeho ríše a často sa to potom rozhodlo napríklad v jednej dôležitej bitke, ktorá z nejakého dôvodu nemusela výjsť, čo bola v staroveku a stredoveku tie bitky, keď boli hlavne vyrovnané armády, boli čiastočne lotériové.
1: Tie elity ako keby, že môžu zohrávať významnú úlohu pri tom páde impérie, môžu ho spomaliť, môžu ho zjemniť, môžu možno nie úplne zabrániť nejakému úplnému kolapsu, ale nejak zjemniť natoľko, že dojde k nejakej transformácii. Tie elity určite zohrávajú výraznú, významnú úlohu, ale nájdeme aj prípady v dejinách, že nech by urobili čokoľvek, tak s tým neurobia nič. Pád toho Sovietskeho zväzu, tam sa nakumulovalo obrovské množstvo tých dôvodov, prečo to padlo. Jednak hospodárske, ekonomické dôvody, proste tá ekonomika nefungovala, ten ekonomický model. Brian tu spomenul environmentálne dôvody, to vysušenie Aralského jazera spôsobilo. Jednak do istej miery strata rybolovu, strata tých zavlažovacích prostriedkov a podobne, keď otočili Armodariu a Sirdariu, tie dve rieky.
3: A bavlníkové pole.
1: Ale zároveň to vlastne v týchto oblastiach v okolí Kazachstanu, Uzbekistán a podobne. V očiach tých miestnych obyvateľov tie elity v Moskve stratili legitimitu, pretože to boli nejaké vzdialené elity, ktoré im vlastne zobrali spôsob obživy, ktorý tam fungoval stáročia a podobne. Čiže ono je to všetko nejakým spôsobom previazané a v tom Sovietskom zväze tie elity, konkrétne Gorbačov, sa pokúsili o nejakú reformu, ale tiež to nebol najšťastnejší spôsob, akým to urobil. Bolo to veľmi narýchlo, veľmi radikálne sa snažil zmeniť. A zase máme elity, ktoré sú, máme Gorbačova, to centrum v Moskve, a potom máme miestne elity, ktoré naopak, im vyhovalo to status quo. Oni proste mali nejaké, v tých továrňach tí riaditeľa mali nejaké kvóty, ktoré museli splniť a zrazu sem prišiel Gorbačov a chcel a prišiel s nejakou ideou nejakého hybridného systému s kapitalizmom, kde mali superiť o niečo a tak ďalej, ktoré im samozrejme nevyhovovali, pretože ten starý status quo im vyhoval. Takže
3: vlastnosť by preukázala, že kradnú a že sú skorumpovaní.
1: Presne tak. Takže bojovali proti týmto reformám a to spôsobilo zase trenie, ktoré jednoducho nebolo udržateľné dlhodobo.
2: Ja poviem ešte jeden príklad, kedy naozaj za to elity nemohli a to bola situácia v Byzantskej ríši v 6. storočí. Máme tu cisára Justiniana, pomerne úspešný cisár,
3: zákonodarca,
2: ekonomiku dal do poriadku, dobil ríšu vandalov v Severnej Afrike, jeho generáli už boli v Itálii, mal teda, by sme povedali, že našliepnuté obnoviť tú rímsku ríšu, ale proti bola jedna baktéria, ja hovorím, že ktorú asi muselo vyslať v samotné peklo, a to bola baktéria moru. A tam za tie udalosti jednoducho on nemohol. Jednoducho stalo sa to, že najprv v 30. rokoch, potom aj v 40. rokoch vybuchli viaceré sopky, čo malo vplyv na zmenu klímy. V Strednej Ázii hlodavce, na ktorých tá baktéria prežívala, či už to boli pieskomily alebo svišče, sa premiestnili bližšie k ľudským príbytkom z rôznych dôvodov, pretože sa tam zmenila tá klíma. Následne preskočili na hlodavce, ktoré žili blízko ľudí a mor sa začal šíriť a uderil do tej Byzantskej ríše, ktorá bola na to ekonomicky dobré, ale uderil práve vtedy, keď bola dobré. Tá ríša bola aj tak dobre prepojená, čiže ten mor sa vlastne mohol šíriť. Mali vybudované verejné sýpky, aby boli na všetko pripravení. Tam zasa žili raditie hlodavce, lebo tam mali krmivo. Čiže ten mor vlastne využíval ten úspech tej Byzantskej ríše a šíril sa v rámci tej Byzantskej ríše. Ochorel samotný cisár Justinian, síce to prežil, ale vidíme, že jednoducho, keď tá pandémia opadla, keď zahynulo možno aj 100 tisíce ľudí, že on už bol taký viac melancholický, že ten ťah na bránku jednoducho stratil. Sice tá Byzantská ríša nezanikla, ale nasledujúce obdobie sa do tohto priestoru začali tlačiť arabské kmene, práve ináč spoločnosti, ktoré tá pandémia nezasiahla.
3: My sme spomínali elity a ich rozhodovanie o tom, že či sú zodpovední za kolaps alebo nie. Ale je tu ešte taký jeden príklad, že elity prídu na to, že sa tá ich spoločnosť, aj to ich impérium, či už je veľké alebo malé, ale ich impérium mocenské rúti do záhuby a urobia izolacionizmus. Zoberme si len Japonsko. V istej dobe totálne izolované proti celému svetu a v novodobých dejinách tu vidíme Korejskú ľudovú demokratickú republiku. Nedávnej minulosti to bolo Albánsko, ktoré sa totálne uzavrelo. Áno. Aj ten východný blok bol istým spôsobom izolovaný, ale predsa len dalo sa niečo z toho iného sveta pochytiť. Je aj toto metóda, ako zabrániť kolapsu vlastného mocenského centra? Že ja sa jednoducho izolujem. Musela prísť Japonsku až reforma Meiji, aby to prelomili, lebo pochopili, že
1: Ak máte šťastie, tak asi to na nejakú dobu bude stačiť, ale myslím si, že to nie je akože dobré dlhodobé riešenie izolácia, pretože žiadna krajina nemôže fungovať v úplnej izolácii. Tá Severná Korea, teda im sa to darí pomerne dlho a až sa čudujem, že tak dlho teda, ale nie je to dobrá dlhodobá stratégia týchto elít. Ale vidíme tam pri tom, že ako keby, že častokrát tie elity vlastnú moc a vlastné postavenie dávajú tomu väčšiu prioritu, než prežitiu nejakej štátnej štruktúry alebo ríše.
2: Nie sú aj príklady, že keď už videlo to obyvateľstvo, že tie elity to nezvládali, že jednoducho odišlo. To sa predpokladá napríklad pri niektorých majských mestských štátoch, že máme ich hlavne v oblasti Petenu najskôr a potom, keď príde ten známy majský kolaps, že jednoducho akoby sa tá spoločnosť presunula viacej na Yucatán. Zdá sa, akoby tam tie vybudované mestské štáty boli trošku inak organizované, s inými elitami, iným spôsobom riadené. Nechcem to len zúžiť, že pád impérií spôsobuje iba správanie elitu, je tam strašne veľa tých faktorov ekonomické, moc menej načrtujú demografiu, chyby v demografii, ktoré niekedy nastanú, či už aj v dôsledku pandémie, alebo
3: útek. Jednoducho, však sme zažili po roku 1968 300 tisíc obyvateľov Československa emigrovalo a povedzme si pravdu, boli to vzdelaní, poväčšinou veľmi vzdelaní ľudia, ktorí ušli.
2: Veľké zmeny napríklad priniesla vlna arabských revolúcií, keď jednoducho mali viacej, väčšie percento ľudí do 30 rokov bez akejkoľvek či už ekonomickej alebo aj osobnostnej perspektívy. Čiže to je ten ďalší element. Viackrát sme povedali klimatické zmeny. Klíma je jedna z mála síl, ktorá dokáže meniť dejiny celoplanetárne. Vybuchne vám sopka v oblasti tropov a plyny a čiastočky, ktoré unikajú do atmosféry, dokážu zmeniť klímu na celej planéte a to má jasný vplyv. Veľký vplyv majú, aj sme spomínali, pandémie. Veľmi pomohli choroby Španielom a Portugalcom, keď sa šírili v Novom svete, keď na kiahne, salmonelozu, ale aj obyčajnú chrípku zomrelo možno aj 90% tamojšej populácie. My to vidíme napríklad na tom, že aj toto zmenilo klímu, lebo oni prestali napríklad kľúčovať pralesy v Severnej Amerike, prestali tam niektoré spoločnosti napríklad vypalovali časti prérií, aby tam rastli rastliny, ktoré chceli, alebo vožili živočichy, ktoré chceli. A my vidíme, že toto zrazu padá a celosvetovo sa teplota zmenila o pol stupňa. Priemerná, myslím, čo je zdanlivo máličko, ale je to dosť veľký dopad. Potom do dôsledkov tých faktorov je tam naozaj veľa. Áno, elity majú šancu to niekedy rozoznať, nastaviť, aby dokázalo to impérium, ale aj tá ľudská spoločnosť prežiť. Ale veľakrát zasa si treba uvedomiť, že sú iba štatisti. samozrejme.
1: Hlavne je to ako keby že veľmi komplexná téma. To je jedno z ponaučení pri písaní tej knižky, že tie pády imperium naozaj sú veľmi, veľmi komplikované, komplexné záležitosti. Veľa vecí sme nespomenuli, nehovorili sme o sociálnej nerovnosti, nehovorili sme o byrokratických aparátoch prebojnelých a ďalších veciach, vyčerpaní zdrojov. Ale pointou je, že žiadny pád žiadneho impéria nie je jednoduchou záležitosťou jednej veci. Vždy je to súhrou mnohých, častokrát aj fakt zdanlivo drobných vecí, ktoré sa udejú.
0: No to možno ešte zistíme, čo všetko spôsobili sociálne siete. Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasov historickej revie dejiny.sk. Dnes sme pripomenuli súhrn príčin kolapsu, kedy si všemocných impérií a štátnych útvarov staroveku, stredoveku, ale aj nedávnej minulosti.
3: S prívodcami po tejto téme boli Branislav Kovár z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie v Nitre. Je okrem iného autorom publikácie Sila zániku, kolapsy starovekých a stredovekých spoločností a je editorom aj spoluautorom kníh Pády impérií, Epidémie v dejinách, História pre zanepráznených, Klíma v dejinách či Kolaps očami archeológie.
0: Druhým hosťom štúdiu Slovenského rozhlasu bol Jakub Drábik z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a súčasný pedagog na Anglo-americkej univerzite v Prahe. Jakub Drábik je tiež editorom a spoluautorom publikácie Pády impérií, o ktorej sme sa dnes rozprávali, a je autorom okrem iného troch monografií. Mýtus o znovuzrodení, Fašista, príbeh Osvalda Mosliho a to tretie je Fašizmus.
3: Spolu s hosťami dnešnej rozhlasovej historickej revie dejiny.sk vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori a moderátori
0: Robert Kotian
3: a Peter Turčík. Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Tak ako každý týždeň, aj dnes budeme počúvať známe i menej známe ukážky z nášho archívu a k tomu rozprávanie zaujímavého hostia. Zaiste viete, že okrúhle jubileum 70-ku oslavuje speváčka, hudobníčka Marika Gombitová a pripravuje aj na jeseň svoje jubilejné koncerty. Skôr než sa tak stane, ponúkame vám rozhovor s Kamilom Peterajom, ktorý komentuje jednotlivé pesničky v podaní Mariky Gombitovej na Bratislavskej líre. A tie budeme počúvať samozrejme v živých verziách, tak ako sa nám zachovali v našom dokumentárnom archíve. Príjemné počúvanie vám želá Martin.

0: Po týchto vystúpeniach Marky Gombitovej na Bratislavskej líre sa teraz budem rozprávať s básnikom a textárom Kamilom Peterajom a k tomu budeme počúvať ukážky z rôznych ročníkov Markyných vystúpení na Bratislavskej líre.
1: To je všeobecne známe, že ja som s Jankom Lehockým sporadicky spolupracoval zhruba od roku 1972. Potom to trošku ustalo. Potom som zasa chvíľu spolupracoval, to boli pre Mekyho Žbírku, to boli také tie úplne prvé modusy, to bolo, čo ja viem, Suzy, taká pesnička, ktorá bola vtedy známa a slávna. Celé to vlastne začalo v roku 1976, kedy už modus bol sformovaný ako kapela, už tam bola aj Marika a viac menej sa tak aj hľadala taká cesta, že kade. Marika došla z Košíc, časť kapely prišla z Košíc, no a nejako sa to tak nabalilo ako snehová gula, že sme sa dali dokopy. Tá kapela fungovala na princípe samozrejme Big Beatu, to všetko boli Big Beatiaci, Meky Žbírka, Janko Lehocký, aj tí iní muzikanti, ktorí tam boli, ja takisto, ja som predtým robil ešte s Pálom Hamelom, s Prúdmi, s Kolegiom. Vlastne by som povedal, taká signálna raketa toho, že modus sa mení, vyletela hore v pesničke Úsmev. To bolo roku 1977 na Bratislavskej líre.
0: Mm-hmm. No ale keď sa ešte vrátime a pozrieme sa na ten rok 1976, my máme dokonca aj záznam z toho koncertu, ktorý bol na líre v 76. Tam už bola Marika, vy ste boli vtedy, ak sa nemýlim, aj dramaturgom líry, ktorý sa tak trošku zmenila, už bola v hale na pasienkoch. Takže už to bolo vtedy asi taká nepísaná na spolupráca.
1: No, tak my už sme v podstate spolu ako robili a teda ako tá spolupráca, teda vlastne ako vznikla, lebo to sú chémie. A tie chémie, to je veľmi také zaujímavé, to, ja by som to trošku tak ešte aj lokalizoval. To bola stará Bratislava, teda iná Bratislava, ako je tá dnešná. Vlastne sme sa tak aj spoznali tak, že čo, ja som bol dramaturg na Novej scéne, teda v divadle Nová scéna v Bratislave. Janko, otec tam kedysi hrával v tom divadle. Ten balet Novej scény často účinkoval v televízii. Čiže nejak sme sa tak celkom prirodzene, chodili sme na korzo. Čiže celkom prirodzene sme sa dali takto ako dokopy. No a tie pesničky tie vlastne začali vznikať veľmi spontánne. A musím aj povedať, že to vznikalo nejako z toho generačného pocitu, lebo to je veľmi dôležité, že ten tam vtedy bol. Chodili sme v tých uniformách tej doby, to znamená džínsy, tenisky, dlhé vlasy a tak ďalej. To znamená, to bolo o tomto. A ak ste spomínali, že tá Marika vlastne sa nejako tak preformátovala z takých tých vystúpení s orchestrami a tak ďalej, to sa aj muselo stať, lebo potom by to bolo nekompaktibilné v tom moduse a vlastne ona je prvá spevačka, ktorá nahrala solový Big Beatový album, to sa už dneska na to ako zabúda, to bol solový autorský Big Beatový album.
0: A teraz ukážka z najúspešnejšieho ročníka Bratislavskej líry pre skupinu Modus.

0: Pozrieme sa na tieto bratislavské líry, teda 77, 78, 79. V tom 77. to bola teda slávna pesnička Úsmev. Marika tam spievala aj Deň ako z pohľadnice.
1: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe deje, a bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
0: A tak to bolo presne s Modusom, rok 1977, aj keď teda Janko Lehocký občas spomína, že Miroslav Šbírka, alebo teda členovia kapely, že trošku ich tak, myslím, v Rudom práve ohovorili, že je to taký buržoázny nádych populárnej hudby.
1: No to bolo veľmi tvrdé, lebo viete, v tých komunistických novinách úvodníky a tie, na tej prednej prvej strane tie marginálie, ktoré boli, tam sa vždy v podstate signalizovalo, kto áno, kto nie, a tam vtedy napísali, že Modus znamená Mode USA, že teda vzledli sa v nejakých amerických vzorech a tak ďalej, hej. To bolo veľmi nepríjemné.
2: Autori nasledujúcej súťažnej pesničky sa nedávno stretli s Tichom. Vznikla z toho výborná dlhohrajúca platňa Stretnutie s Tichom. No a výsledok tohto stretnutia Študentská láska. A tak Pavol Hamel, Kamil Peteraj a Študentská láska spieva Marika Gombitová.

0: Úspech tejto piesne sa dal predpokladať aj podľa potlesku. A tak ako Kamil Peter aj spomínal, potlesk ani hociaký bol vždy. A keďže vám chceme predstaviť viac hudby, niekedy sme museli potlesky trošku skrátiť. No teraz sme urobili jednu výnimku.
1: Marika Gombitová. Mariko. Ne. Tak Marika už asi v této chvíli je v šatně, já myslím, že i její jménem vám můžu poděkovat za potlesk.
2: Marika vyhrala v 78. vlastne 2 líry a to je tiež zaujímavé, keď som hovoril o tom Big Beate, lebo autorom tých 2 lír bol vlastne Palo Hamel.
0: Čiže študentská láska.
2: Študentská láska. Potom ďalší rok súťažila s Vyznaním, tam skončila druhá, ale to my vieme, ako to bolo, tam prišiel z ministerstva kultúry príkaz, že nie je predsa možné, aby nejaký spevák alebo spevačka po 2 víťazných, lebo to bola domáca medzinárodná súťaž, aby znova zvíťazila, takže nútene bola druhá, ale ako vidíte, tej pesničke Vyznanie to vôbec neuškodilo.
0: A zaujímavé je, že prvý bol Lešek Semelka, ktorý bol tiež v podstate Big Beaťák a s Big Beatovou pesničkou tiež vyhral.
3: Každý človek túži v živote voľačo získať.
4: Autorom Jánovi Lehockému a Kamilovi Peterajovi sa to podarilo predvlani a interpretke Marike Gombitovej vlani.
3: Tohoto roku prišli do súťaže so svojím Vyznaním.
4: Vyznanie spieva Marika Gombitová.

0: Pozrieme sa, aká bola Marika v tých živých prenosoch na líre. Keď to takto aj počúvame, tieto záznamy, tak je tam skutočne spontánna. Niekedy možno aj tie živé nahrávky sú oveľa lepšie ako tie štúdiové.
1: Ale to sa o nej vedelo, že ona je proste na pódiu živel. Ona bola naozaj vynikajúca. Ja som si ju v podstate teda nejako tak zaregistroval, že toto je spevačka, s ktorou bude treba pracovať raz na internáte na Horskom parku. A to tak začali tak hrať, ten vodu ešte nebol nejak tak veľmi, to bolo, ak sa nemýlim, 76. rok, nebol nejak veľmi vysoko. To bolo veľmi zaujímavé a keď začala ona spievať, tak zrazu som videl, tak na boku boli tie schody, ktorými schádzali tí študenti do tej, ja neviem, či to bola jedáleň alebo také niečo. A to sa začalo celé zbiehať a počas toho jej spievania sa to proste zaplnilo a to publikum začalo byť fascinované. To znamená, ona toto mala, takú tú auru pódiovú. Druhá vec, ktorá je, ona, môžem to povedať, ona nikdy nezišla z pódia len s jediným potleskom. Ona sa musela vždy vrátiť, proste znovu sa ukloniť, či to bolo na lírach, alebo aj na jej koncertoch. Nikdy to nebol jeden aplaus, akože tak teraz ti zatlieskame, ďakujeme, ide niekto iný. To bola taká druhá vec, ktorá bola, si myslím, že u nej taká signifikantná. No a tretia, ona mala niečo, čo majú veľké hviezdy. Ona bola za kulisami absolútne nenápadná. To ako keby tam ani nebola, tam na tej líre alebo takto, ale keď vyšla von, tak sa rozžiarila, bol to proste jeden úplne iný človek a pamätám si na generálke, v tom, keď spievala Študentskú lásku, tak som tak sedel trošku vzadu a nebohý veľký režisér Janko Rohač sa tak ku mne obrátil, hovorí, to ste kde našli toto dievča? A viete, to keď povedal Janko Roháč, tak to už teda niečo znamenalo, lebo to bol človek, ktorý bol s Verichom a s tými českými hviezdami a tak ďalej. A hneď ju aj zobral do gotovho programu vtedy v Lucerne, kde spievala s Modusom. Takže ona má túto žiaru, túto auru. Tá aura je, dá sa povedať, neprekonateľná. To je dar. Neviem, ako by som to inak nazval. To je niečo, čo majú tí veľkí, môžem to snáď tak povedať, aj svetoví interpreti.
2: Dobrý večer, milí priatelia, tu v hale zimného štadiona v Ružinove.
3: Už 3 dny je Bratislava městem, kde vládne dobrá populární hudba. Už 3 dny trvá Mezinárodní festival populárních písniček Bratislavská lira 1980.
2: Ján Lehocký, Kamil Peteraj, Marika Gombitová a Svet stromov. Stručné, ale niekedy to stačí. Mariku Gombitovú sprevádza festivalový orchester.

0: Pán Peter, aj presuňme sa teraz do roku 1980 a 81. V 80. roku Marika spievala pesničku Svet stromov. To už bola skladba, ktorá sa potom neskôr objavila aj na LP platni Môj malý príbeh. Bolo to predtým tak, že tie pesničky vznikali skôr tak, že píšeme skladbu na líru a teraz ide súťažiť a potom neskôr už to boli skladby, ktoré boli v podstate z LP platni, alebo to bolo také, že ktorá pieseň vyšla, tu ste poslali na líru, ktorá sa podarila?
1: Ani to neviem nejako tak celkom rozlíšiť, pretože my sme vtedy tá dielňa toho Modusu, a teda Janka Lehockého, ohromne fungovala, vtedy sa už rozpísala aj Marika. To bol veľký pretlak tých pesničiek, ale Svet stromov bola skladba, ktorú sme si my tak ako dosť považovali a dokonca aj doteraz si ju považujeme za jednu z tých vrcholových a tu sme si odkladali pre tú líru. Aj keď ona tam skončila, neviem, myslím, že tretia alebo čo, ale to je jedna z najväčších skladieb Lehockého a myslím, že aj ten text je v pohode a ona to spieva vynikajúco. Ona vlastne, my som povedal takto, že vznikla takáto skladba a potom sme si ju vlastne na tú líru tak nejako šetrili, že toto pošleme, lebo zasa tých klenutých pesničiek, takých, ktoré majú tú výraznú melódiu, kde sú tie výšky, kde sa ten spevák môže ukázať, tých zase to nie je len tak, že to tak nahrabete, to naozaj ako vyznanie, to nie je, že každý deň sa to dá napísať.
0: Tá lírová verzia je také trošku plnšia, ako keby. Boli veľké rozdiely medzi nakrúcaním potom v štúdiu. Asi zrejme Marika, ako naspievala aj na prvýkrát ten prvý album Dievča do dažďa, tak to bolo asi pri každej skladbe, predpokladám.
1: Treba vychádzať z tej technickej stránky toho nahrávania. Vtedy nahrávalo sa v Pezinku, to bolo vynikajúce. Skutočne to bolo vynikajúce prostredie, pretože ste boli odblokovaní od Bratislavy. Zasa musím sa vrátiť k tej dobe, lebo vtedy bol Pezinok oveľa psychologicky ďalej od Bratislavy, ako je dnes, lebo nebola taká doprava, nie všetci ľudia mali auta a tak ďalej. Ďalšia vec je tá, že samozrejme tie štúdia boli limitované, čiže teda časmi. To znamená, vy ste mali frekvencie a počas tých frekvencií ste museli viaceré tie veci stihnúť. A ďalšia vec je tá, že samozrejme vtedy ten faktor toho zvuku, toho soundu, toho finálneho, teda čo vychádza, tiež bol limitovaný, lebo niektorí technici boli šikovnejší, niektorí boli menej šikovní. A zasa boli sme v nejakých časových limitoch. Ja už si presne nepamätám, ako sa to mixovalo alebo nemixovalo, to neviem, ale ak sa vám zdá, že ten zvuk nie je taký, ako bol ten orchestrálny na líre, tak to môže byť aj týmto. Ďalšia vec je ešte samozrejme, je to, že tie pesničky išli na vinyl. A samozrejme, keď prechádzali na vinyl, tak sa častokrát museli aj orezať. To znamená, ak tam náhodou bol, ja neviem, v tej basovej linke, povedzme, že tam ten zvuk, povedzme, ja neviem, presahoval to volume toho, ako to má vyzerať na tej vinylovej platni, to sa muselo jednoducho orezať. Takže niekedy sú tie na tých vinylových platniach, hovoríme o našich vinylových platniach, nie o západných. Niekedy tie snímky sú, ja by som to nazval, tak ako keby bruchaté, že nemajú ani také výšky, ani také basy a to práve kvôli tomu, že sa to v tých lodeniciach takto orezávalo.
0: Teda tam, kde sa vyrábali LP platne. Ešte si povedzme o tej bratislavskej líre 1981. Najprv si však vypočujme ukážku z tejto líry. Táto bratislavská líra, bol to vlastne návrat Mariky Gombitovej na pódia. Asi zrejme to bolo aj tak načasované, aby sa predstavila na tej líre v nesúťažnom koncerte. Skutočne ten záznam má skutočne veľkú emóciu.
1: Veď ona bola v jednom vtedy, by som povedal, fatálnom zdravotnom stave a tento nápad sme mali spolu s režisérom Ivanom Krajičkom, pretože ona už bola vtedy asi tak pol roka v tých kladrubách a tak ďalej. Ja som jej zavolal, spýtal som sa aj teda, či by prišla. Bolo to mimo celého programu, mali sme s tým obrovské, obrovské problémy. Ono to v podstate okolo 2., 3. popoludňa na generálke, keď to zbadali, že tam prišla, tak samozrejme niektorí súdruhovia hneď volali, zvolalo sa na UV, ja neviem kde, a chceli to zastaviť. Pretože vtedy sa ešte v socializme neradi ukazovali práve takéto veci. To znamená, niekto, kto je povedzme na tom invalidnom vozíku a tak ďalej, toto v socializme nefungovalo. To bol ohromný prehrešok. Veľmi sa nás zastal vtedy riaditeľ Slovenskej filharmonie, pán Ladislav Mokrý, ktorý poukázal na to, že toto vo svete normálne funguje. A ona vlastne, Marika, vlastne do takej štvrtej, do pol piatej, to bola fatálna situácia. Všetci novinári zmizli. Zbabelo, poutekali ľudia, zostali sme tam len sami, bol tam režisér Krajíček, bol tam riaditeľ Líry, ja a dvaja, traja ľudia. No a okolo pol piatej rozhodol na vlastné triko riaditeľ Líry, vtedy to bol Marian Kováčik, že ide to na jeho zodpovednosť, že vystúpi. No a od nej to bol úžasný výkon, pretože ona vlastne bez akékoľvek prípravy vlastne vystúpila. To bolo úžasné, to, ako to, na to ja nemôžem zabudnúť.
0: No v rozhlasovom archíve sa záznam zachoval, neviem, či bol priamy prenos aj v televízii, alebo vtedy Líry išli zo záznamu.
1: Bol priamy prenos.
2: Vážení a milí přátelé, jsem velice šťastná, že mezi námi mohu přivítat zpěvačku, kterou všichni dobře známe a kterou máme rádi. Zpívá nám Marika Gombitová.

0: Potlesk trval naozaj veľmi dlho a zaujímavé bolo v priamom prenose si ho vypočuť naozaj až do konca, pretože po Marike vystupoval Václav Neckář a na pódiu ho uviedla práve Marika. Počúvajte aj ďalej.
1: Mariko, já jsem strašně rád, že tě můžu za všechny ujít a zase zpátky na jevišti. Moc ti držím na palce.
2: Děkujem, Vášku, děkujem velmi pěkně. Děkujem velmi pěkně i vám, milí priatelia. A teraz pozveme na pódium nášho kolegu, strieborného slávika a víťaza tohoročnej bratislavskej líry, Vaška Neckáře.
3: To bola jedna situácia, ktorá ja som ani inú podobnú nikdy nezažil, ale musím teda povedať, že ona vtedy ukázala neuveriteľnú vnútornú sílu, aby som povedal, skoro až taký profesionálny chlad, teda v tom najlepšom slova zmysle, že to zvládla, pretože tam sa tá situácia menila každý 10 minút. Pôjdeš, nepôjdeš, pôjdeš, nepôjdeš. No a to bolo teda neuveriteľné, ako to ona naozaj vtedy zvládla.
0: Máme ďalšiu ukážku potom až z roku 1985. Vtedy bola už Bratislavská líra, tá jubilejná v Istropolise dnešnom. Predsa len s inými akustickými možnosťami ten koncert znieje tak skutočne veľmi dobre. Vtedy už bol prenášaný aj v tej stereo kvalite v rozhlase.
3: Tak ja som vždycky to dramaturgicky pripravil. To znamená, ktoré piesne by bolo treba prezentovať, ktoré sú nové, ktoré sú z tých jej vtedajších albumov, koľko by toho zhruba malo byť na tom vystúpení, koľko aj ona, povedzme, fyzicky zvládne. A pokiaľ sa pamätám, tak to bola jedna z najlepších kapiel, ktorá vtedy s ňou hrala. To bol veľký výkon, tam bol Fero Griglák a tak ďalej, hej.
0: S Kamilom Peterajom počúvame vystúpenia Mariky Gombitovej na Bratislavskej líre. Konkrétne časť z koncertu z Bratislavskej líry 1985, ktorý bol už v dome ROH, dnešnom Istropolise v Bratislave.
4: Bez speváčky, ktorú o chvíľu privítame na lírovom pódiu, si Bratislavskú líru vôbec nevieme predstaviť. Veď má doma už líru bronzovú, striebornú a zlaté dokonca tri. Pripomeňme si jej dlhohrajúce platne. Dievča do dažďa, Môj malý príbeh, Slnečný kalendár, Mince na dne fontán a tá najnovšia Marika číslo 5. Poprvýkrát sa dnes predstaví so svojou novou skupinou. Na pódiu vítame Mariku Gombitovú.
2: Bratislavská líra má v týchto dňoch 20 rokov. Priatelia, dovolte mi malý prípitok. Nech žijú ďalšie bratislavské líry. A ešte by som chcela ťuknúť na tento mikrofón, aby sa do neho naspievalo, nakomponovalo tak strašne veľa pekných a dobrých pesničiek. Strašne si to želám nie len ja, ale určite všetci z vás. Takže ešte raz pripíjame na 20. výročie našej krásnej bratislavskej líry. Stano, na zdravie.
3: To bol jeden špičkový koncert, ktorý ešte aj doteraz, by som povedal, keď sa človek na neho pozrie, tak musí povedať, že klobúk dolu.
0: Tedy bola skutočne vo veľmi dobrej kondícii, aj speváckej.
3: Na jednej strane bola pracovná, na druhej strane samozrejme mala, ona bola profesionálka. Ona napríklad, to málo kto vie, ona nikdy nešla na pódium nerozospievaná. Ona sa vždy pred koncertom veľmi poctivo rozospievala a tak ďalej, pretože to, čo podávala, hej, a to spieva posediačky, to je veľký fyzický výkon, to si možno, že mnoho ľudí ani nevie predstaviť, že to nie je také jednoduché tlačiť tie tóny v tých výškach a tak ďalej, takže to ona bola vtedy naozaj, dá sa povedať, vo veľkej životnej forme a bolo to teda aj, ja neviem, však ona mala, ja neviem, ak sa nemýlim, tuším 35 alebo 36 koncertov vypredala v dome ROH bývalom, teda v dnešnom Istropolise, behom jedného roka tam mala 35 alebo 36 vystúpení, čo teda je, dnes je to nepredstaviteľné, sú speváci radi, keď raz to vypredajú. A samozrejme, čo tam bolo teda ešte také ďalšie, že vždy tam stála jedna nekonečná rada ľudí s kvetinami, to znamená po druhej, tretej pesničke bolo treba prerušiť koncert a teraz poďme, hej, tam stála tá rada v tom dome ROH, stála až tam takmer po ten kvázi balkón. Ten program, ktorý vtedy ona robila, lebo to bol tiež veľmi dobre urobený program, veď na tých záznamoch to aj je, je to ten takým tým neonom, ako keby rukou napísané Marika, ten mal veľkú odozvu aj v Čechách.
0: No, myslím, že jedno z ďalších prvenstiev je, že vtedy videoštúdio Koliba, vznikajúca zložka v slovenskej filmovej tvorbe, tá pripravila dokonca aj videokazetu. Myslím, že to bola ako jedna z prvých hudobných videokaziet na Slovensku.
3: To bola prvá, hlavne na film. Na film urobené, to bolo 6 videí, ktoré urobil jeden veľmi vzácny človek a veľmi dobrý režisér Ladislav Kaboš. Laco Kaboš toto takto s ňou točil a to teda tiež, keď si tak pozrieme, povedzme aj Ateliér duše, ako je nasnímaný, to je na tú dobu, je to úplne zázrak.
2: A my vám teraz zahráme a zaspievame úplne novú pesničku, ktorú sme len prednedávnom s chlapcami nacvičili. Otextoval nám ju Kamil Peteraj a jej názov je Adresa ja, adresa ty.

Počúvali sme pesničky Mariky Gombitovej, tak ako zazneli v rôznych ročníkoch Bratislavskej líry, a k tomu rozprávanie textára Kamila Petraja. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bola polnoc.

0: V nasledujúcich minútach vás pozývame na dve stretnutia s hudobníčkou Karin Sarkisian a režisérom, organizátorom filmového života Vladimírom Štricom. Karin Sarkisian je rodáčka z arménskeho Jerevanu. Predstavuje unikát na slovenskej hudobnej scéne. S obľubou sa venuje aranžovaniu ľudových piesní pre rôzne nástrojové obsadenia, ale aj zborových skladieb. Je vyhľadávanou umelkyňou pre iné hudobné zoskupenia a tak hosťuje na koncertoch skupín. Karin Sarkisian prináleží aj miesto medzi významnými interpretmi slovenskej world music. Aktuálne vystupuje aj 18. septembra v kostole Klarisky na 11. ročníku World Music Festivalu. Karin Sarkisian som sa pýtal aj na jej začiatky a na príchod na Slovensko.
1: Vlastne to bolo hneď po skončení mojej vysokej školy muzických umení v Jerevane, keď som tam ukončila odbor kompozíciu, a bolo to v roku 1993.
0: No a za aké okolnosti? Prečo práve Slovensko?
1: No preto, lebo to je vlastne tak čarovné, prepájane všetko rodinné. Nebolo to náhodou, lebo tu mám otca. A otec je rozvedený s mojou maminou už vtedy, dávnejšie. Tak to dalo dôvod, aby som, keď u nás začalo v Arménsku nepokoje v súvislosti s tými časmi 1989-90 a tak ďalej, a tak som sa rozhodla, aj otec povedal, že môžeš na nejaký čas prísť na Slovensko na návštevu a potom sa uvidí, a doteraz som tu.
0: Ako ste to zvládali, povedzme aj jazykovo napríklad?
1: No jazykovo, dá sa povedať, že takmer problém som nemala, lebo keďže som žila v Sovietskom zväze, som chodila do ruskej školy a slovanský jazyk, takmer som nemala problém, lebo to už je krok k slovenčinu jazyku. No okrem toho, otec mal dve deti, teda má dve svoje deti, čiže ja mám dvoch súrodencov nevlastných. A tam v tom čase ten môj brat išiel do školy, prvák. A najlepšie pre cudzinca vlastne začať s prváčikom, lebo my sme tiež.
0: To znamená, šlabikár ste mali takisto aj vy ako on.
1: Úplne ako som prváčka bola. Čiže normálne s ním som sa učila písať, čítať, a práve tou správnou slovenčinou, tým, že žijem v Martine, som stredné Slovensko, úplne pekne, že pekne rozprávam.
0: Vy ste študovali kompozíciu, ale ktoré boli tie vaše také prioritné hudobné nástroje?
1: No určite klavír. Klavír, a ja som mala 10 rokov som chodila do takej špeciálnej hudobnej školy, kde som sa učila klavír. Vlastne tam som ukončila klavír. A potom prišiel k tomu spev, nie až tak závažne, ako teraz robím. Prioritne prišiel potom kompozícia. Začala som písať, komponovať, a z kompozíciou som už nastúpila na Vysokú školu muzických umení.
0: Čiže vy, keď ste prišli už do Bratislavy, respektíve do Žiliny, tak už ste boli hotová skladateľka, okrem toho, že ste boli aj interpretkou.
1: Dá sa povedať, že vlastne áno. Hej, už som písala, už som mala skladby, veľa píšem, aj veľa mám. Pravda, vtedy som len komponovala, ešte spev nebol tak až tak pridružený, to je iná história, ale začala som, áno, komponovať v kuse.
0: Skúsme si to tak charakterizovať, aká je tá vaša autorská tvorba. Je to samozrejme prioritne hudba pre klavír, teda komorná hudba?
1: Nie len pre klavír, sú tam aj zborové skladby. Ovšem náhodou dneska som stretla s veľmi príjemnou pani dirigentkou. Rysuje sa tam spolupráca. Strašne mám rada, okrem hlasu, ľudský hlas, a teda hlasy zbor, spevacké, mám veľa skladieb pre spevacký zbor miešaný, a taktiež pre violončelo. Mám aj orchestrálnu skladbu, aj pre husle, dvoje husle, sonátu. Mám romance, no pre spev a klavír, pre sopranistku, a mám taktiež piesne pre bas a klavír. Áno, komorná tvorba, väčšinou klavír, využitie hlasu a nástrojov.
0: Môžeme nejako charakterizovať, dá sa to vôbec slovami, vašu tvorbu? Tak dnes v čase globálneho sveta asi tie inšpirácie sa inak chápu ako v minulosti, ale predsa len doniesli ste si niečo z Arménska na Slovensko, čo môžeme my u nás vnímať trošku inak ako niečo, povedzme, exotické alebo iné jednoducho.
1: Ja v to len dúfam. Ja budem veľmi rada, ak ľudia to príjmu, ocenia a budú brať tak, že niečo iné určite, tak svojím spôsobom áno, je to iné. Moja tvorba iná, odlišiteľná. Každopádne už len to, že nie som odtiaľto, ale moja tvorba, vlastne my sme tiež písali v duchu súčasná, sa to volá súčasná klasická hudba. To znamená niečo podobne ako súčasní skladatelia ako píšu, ale troška som od tohto štýlu odklonila tým, že som začala aj spievať. Vlastne moja tvorba ostala, aj ten vplyv, ako spomínate, moja tvorba ostala v tom ethno world music s plivami jazzu a klasiky. To znamená taký miešanie.
0: Povedzme si teda, ako ste sa zapojili do toho života aj koncertného a tých aktivít pre verejnosť, keď ste prišli sem, alebo teda povedzme posledných tých 10 rokov?
1: Koncertných aktivít práve, že v posledných 10 rokov je to veľmi, dá sa povedať, aktívne. Viacej sa mi darí, samozrejme s časom sa to aktivizuje oveľa viac a oveľa viac, čím viac poznávam ľudí, hudobníkov, tým viac ich spájam, prepájam. Vlastne ja všetko robím, dá sa povedať, sama, od nápadu až po realizáciu. To znamená, sedím, vymýšľam, píšem, improvizujem, aranžujem, hľadám hudobníkov, spájam. Už poznám našťastie strašne veľa veľmi dobrých hudobníkov, s ktorými už oslovujem a spolupracujem. A čo sa týka tej koncertnej činnosti, áno, z roka na rok je to aktivnejšie, čo sa veľmi teším. Moju skladbu, zborovú skladbu Ave Maria, premiérovo odprezentoval Slovenský filharmonický zbor, ale v roku 2017, ak sa nemýlim, dávnejšie, za čas pán dirigentky Blanky Juhaňakovej. Dobrý úspech, veľmi to, pekný úspech som mala, ona veľmi to pochválila, mňa to veľmi teší. Ďalej spolupráca, ovšem aj scenická hudba. Scenickú hudbu robím do divadiel. Spolupracovala som s Martinským komorným divadlom, so Žilinským piesne a potom aj v Národnom divadle učinkovala som v predstavení Matka Guráš za režiséra Martina Čičváka. Tam som aj hrala, aj spievala. Medzi muzikantmi je strašne toho veľa. Hneď čo spomeniam, Jan Berky Mrenica mladší. S ním sme mali turné z jeho Gypsy Jazz Orchester, koncerty. Vďaka Pressburger Klezmer Band kapele z Bratislavskej som začala vlastne viacej spievať a vôbec spoznávať ten štýl klezmer, lebo robím prevažne okrem arménskych piesní, slovenských, ukrajinských a tak ďalej a hlavne klezmer, ktorý ma mimoriadne očaril a myslím si, že už to vždy ostane.
0: Vy sa teraz chystáte na jednu peknú akciu, jeden festival, teda World Music Festival, ktorý bude v Bratislave. Vy ste súčasne host, súčasne z vašej rodnej krajiny príde ďalší host.
1: To sa veľmi teším, lebo účinkujem tam po druhý krát. Medzinárodný World Music Festival v Bratislave, ktorý sa koná od 17. po 20. septembra a ja vlastne budem hostujúcemu triu arménskemu Sen Petrosian, ktorý hrá na duduk, arménsky nástroj. Veľmi sa na to mimoriadne teším, pripravujeme sa, už je to v fáze spracovania, takže tešíme sa na vzájom. Náš koncert bude konkrétne 18. septembra v kostole Klarisky a čas 21.30 večer, lebo budú niekoľko kapiel za sebou, my sme poslední.
0: Duduk, aký je to hudobný nástroj?
1: Je to nástroj veľmi číslo jeden, dá sa povedať, u nás v Arménsku, náš milovaný a jeden z najlepších hráčov, Jivan Gasparian. Veľmi uznávaný, aj muzikant, aj ten nástroj je úžasný. A sám o sebe ako duša, keď hrá. Takže Arsen Petrosian predvedie svoje majstrovstvo na tom nástroji. Ja si myslím, že veľa ľudí môže sa tešiť a veľmi srdečne pozývam.
0: Vaša úloha bude aká?
1: V rámci tohto vystúpenia hostovský, to znamená, máme hrať 3 skladby s Arsenom, ja mám hrať a 2 aspoň sama ja. Tak som sa rozhodla, že jednu normálne, že autorskú skladbu napíšem pre nich. Budem hrať na klavíri a spievať a nástroje budú duduk a ďalší krásny nástroj kanon. Bude ďalší duduk, bas duduk. To znamená veľmi pekné spojenie tohto zvuku a týchto melódií, ktorý vytvorí taký zvláštne čaro tej piesne. A budú dve arménske ľudové piesne v mojom spracovaní a jedna moja autorská skladba, vlastne arménske ľudové piesne a moja tvorba.
0: Vystúpite o toho, ako sme spomínali, 18. septembra večer v kostole Klarisky v Bratislave, ale kde ste vy vlastne doma? Spomínali sme Žilinu, spomínali sme Martin, Zvolenie pre vás, blízke mesto?
1: Ja som vlastne istý čas žil aj v Bratislave. Ja vlastne nemám problém nikde žiť, ja som tak, som naučená aj prispôsobená zo životných udalostí a týchto vecí, že kde som doma, tam, kde mám priateľov, tam, kde mám rodinu, som doma a veľa ľudí sa ma pýta, že či nie je ľúto, že a tak. Tak ľúto je, samozrejme, a ja vždy hovorím, že ja neodchádzam od krajiny. Ja som vždycky tam. Vždy všade tam, kde chcem. To je jedno, či fyzicky som v Arménsku. Ja som teraz, môžem cítiť, že som v Arménsku, aj keď som pri vás.
0: Karin Sarkisian vystúpi 18. septembra ako autorka a interpretka v kostole Klarisky na 11. ročníku World Music Festivalu v Bratislave.

Teraz vás pozývam na stretnutie s jubilujúcim režisérom Vladimírom Štricom. Narodil sa 15. septembra v roku 1956 v Bratislave. V roku 1980 absolvoval štúdium filmovej a televíznej réžie na FAMU v Prahe. Od roku 1980 pracoval v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave na Kolíbe ako pomocný režisér. Nakrútil niekoľko filmov, napríklad Iba deň, zaujímavý film, ktorý sa odohráva akosi v troch častiach, a napríklad aj film Ulice bez mena. O nich bude ešte reč. Od roku 2006 je Vladimír Štric umeleckým riaditeľom Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch.

0: Vladimíra Štrica sme sa na začiatku opýtali, ako ho ovplyvnil jeho otec, autor rozhlasových, filmových a televíznych scenárov Ernest Štric.
1: Ja myslím, že ma celkom ovplyvnil, pretože on vlastne má na svedomí to, že som sa dostal do filmovej branže, že vlastne celý môj život som robil proste veci, ktoré súviseli s filmom. A bolo to tak, že keď sa blížila maturita, tak si ma zavolal a hovorí, a vieš, čo budeš robiť ďalej? A ja hovorím, ja neviem ešte zatiaľ, možno nejakú ekonómiu, alebo právo, alebo proste niečo také. A on hovorí, ne, mám pre teba lepší nápad, že choď skúsiť urobiť príjimačky na FAMU, lebo tie boli niekedy v januári alebo vo februári a do apríla vieš, či ťa prijali alebo neprijali a keď ťa nepríjmu, tak ešte stále môžeš ísť potom na príjimačky na nejakú inú školu. Tak som tam šiel a keďže som nemal čo stratiť, lebo by to bolo jedno, či sa tam dostanem alebo nie, bol som uvoľnený, tak pravdepodobne to bol ten dôvod proste, že som bol vybratý proste do toho prvého ročníka hranej režie. To bol ten dôvod, proste, prečo som sa potom dal neskôr k filmu. Mal to potom ešte taký drobný háčik, že už keď som prišiel na tú školu, tak som bol absolútne očarený. Ako to sa proste zrazu začali otvárať úplne iné intelektuálne obzory a bolo to celkom výzva a proste bolo to veľmi zaujímavé. Ale problém bol v tom, že nás prijali 8 do prvého ročníka, ale kapacita tej školy bola iba 5 ľudí. Čiže po prvom ročníku traja museli odísť, čo je teda dosť, pravdu povedať. A tam mi to už nebolo jedno, že či teda ako proste prejdem do toho druhého ročníka alebo nie. Lebo to už bolo jasné, že keď teda prejdem, tak už potom, keď neurobím nejakú veľkú hovadinu, vylomeninu, takže proste tú školu dokončím. Takže som prešiel našťastie a potom som aj tú školu dokončil a tak sa vlastne začala celá tá dráha. Umelecky samozrejme áno, ako otec bol autor, dramatický, písal divadelné hry, písal televízne scenáre, proste veci tohto typu a bol samozrejme novinár. Potom už samozrejme sa to dostalo proste do iných oprátok. Pedagog, ktorý nás najviac naučil, sa volal Otakar Vávra. Že to bol proste človek, ktorý točil až skoro do stovky. To ešte keď mal 80 rokov, tak točil za každého režimu, čiže to bol taký ten príklad človeka, proste, ktorý sa nikde nestratí. Začal ešte v nemom filme a s ním my sme mali prednášky vo 4. ročníku a ten nám vysvetlil, že ako funguje film. Proste vysvetlil nám to tak, že proste všetci otvárali oči, lebo sme tam chodili s kameramanmi, my sme boli štvrtáci kameramani, piatáci a si nás posadil a teraz prvá otázka bola, kto namaloval tento obraz, tam bolo na stene nejaká reprodukcia a to bol nejaký úplne neznámy obraz od Goju. Nikto to nevedel a on nám 15 minút nadával, že jak nič nevieme, akí sme hlupáci, že tam nemáme čo robiť. To bolo dobre vymyslené, pretože už všetci sa tak hambili a všetci boli tak zdeptaní, že potom on začal proste prednášať a všetci ho hltali, proste ako to bolo psychologicky vymyslené z jeho strany.
0: Pristavme sa pri jednom z filmov Vladimíra Štrica, Iba deň, na ktorom spolupracovali traje režiséri.
1: To bol poviedkový film, ktorý ako projekt vznikol na Kolibe a cieľom bolo, aby okrem iného debutovali traje režiséri. Lebo ten film mal 3 poviedky, bol to o kapele, ktorá proste bola voľakedy slávna v 60. rokoch, potom každý išiel svojou cestou a teraz sa zase dávajú dokopy, nebudem to rozvádzať z akého dôvodu, ale proste všetci sa už medzi tým ocitli niekde úplne inde. Proste ako to je film o tom, že sa k tomu nemôžno vrátiť. Proste, že voľakedy sme boli slávni, mali sme kapelu, boli sme súdržní, ale teraz sme už každý úplne niekde inde. Čiže bolo to o 3 členoch kapely a proste veci, ktoré sa odohrávali počas jedného dňa a boli tam 3 režiséri, Kvetohečko, ja a Mišo Rutkaj a každý z nás vlastne natočil jednu poviedku, ktorá bola venovaná jednomu z tých hlavných hrdinov, proste jednomu z tých členov tej kapely. Čiže to bol takýto veľmi zaujímavý koncept a ešte na tom bolo zaujímavé to, že scenár napísal Štefan Uhrík, Pišta Uhrík a to bol ďaleko najlepší scenár, ktorý som na Kolibe čítal, teda okrem Nočných jazdcov. Čiže ten scenár bol vynikajúci, to bol proste tak vyvážený scenár, ostrý, proste tak nemilosrdný, pretože samozrejme tí traja sú nešťastníci, hej, oni sa proste brodia niekde v báne a myslia si ešte, že proste že sú také postpobertálne stavy, ale v skutočnosti už proste sú úplne stratení, proste sú úplne stratení vo svete a vo svojich životoch. Ten scenár bol fakt dobrý, čiže ja som bol rád, že som sa stal tou súčasťou. Podľa mňa ten film je dobrý a dodnes je zaujímavý a dokonca sa dostal do nejakého zlatého fondu slovenskej kinematografie, takže s tým sme spokojní.
0: Už sme spomínali, že režisér Vladimír Štric pracoval od roku 1980 v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave na Kolibe. Ako režisér, ale aj ako pomocný režisér.
1: Na slovenskej filmovej tvorbe to bolo celkom zaujímavé. Sú dve cesty, akými človek, keď skončil filmovú školu, proste mohol pokračovať teda v profesionálnej kariére. Jedna bola, že proste sa bude snažiť od začiatku točiť nejaké svoje filmy. Väčšinou sa to dalo urobiť v krátkom filme, lebo tam v štúdiu krátko filmu, lebo tam o nič nešlo, proste keď tie filmy nevyšli tak, ako mali, tak sa dali proste do archívu alebo čo. Čiže to bola cesta, ktorou som sa chcel vydať, čiže mal som scenár, taký polohraný, čo som chcel mať ako absolventský film, 20 minútovku. A šiel som teda do krátkeho filmu a tam som dostal, teda som sa dohodol s Dežom Rusiným, že mi bude robiť dramaturga. Všetko bolo OK, ale potom nastali problémy. Problémy nastali preto, lebo tá moja téma bola o troch, neviem koľko ich bolo, štyroch chlapcoch z dobrých rodín, fakt ako z dobrých bohatých rodín, ktorí vykradali byty, neviem, či si pamätáte takú aféru v 80. rokoch. Jasné, no čiže ten film bol o tom. A celé to bolo OK, ako všetko, už to bolo pripravené na krúcanie a vtedy došiel Dežo Rusiný a ukázal mi tú schvaľovaciu listinu a tam bolo, že schvaľujem, neschvaľujem. A potom som sa dozvedel po čase, že vlastne jeden z tých papalášov na tej filmovej tvorbe mal nejakého známeho, ktorý bol otec jedného z tých chlapcov a ten nechcel, aby sa to vyrilo. No takže proste z toho nebolo nič. Ja som to potom natočil v takej ako vlastnej proste produkcii, v takej polamatérskej, ale to bola tiež pekná práca. A v Kolíbe proste vlastne som pokračoval ako asistent režie. Asistent režie je síce zaujímavá práca, ale počasie začne byť taká ako, nechcem povedať, že ubujajúca, ale človek má pocit, že je chytený v sieti. Hej. Lebo to štúdio proste pod tých ľudí potrebuje a oni vás nasadia kam treba, nepýtajú sa tak. Čiže niektorí tí režiséri, s ktorými som robil, to bolo zaujímavé, ale niektorí nie proste. A hneď prvý film, kde som robil asistenta, tak to bol Maťo Holý a Noční jazdci, to je ten druhý dobrý scenár, čo som čítal, lebo to bol western v skutočnosti. No jasne, to bol v skutočnosti western proste, ako, len ten Maťo Holý to celkom netočil ako western, to bola chyba mierna, ale nevadí, ten film je dobrý. A to bola fajn, to bola aj dobrá škola, aj sme celé leto sme boli v Tatrách, to bolo super proste, že to bola zaujímavá skúsenosť. Potom som šiel na vojnu, potom som sa vrátil a potom som vlastne išiel do toho takého toho kruhu, v ktorom proste človek, keď robí tieto práce v štábe, tak proste sa v nich pohybuje. No tak ako hovorím, že niektorí tie režiséri boli zaujímaví, napríklad dobrý bol Juraj Herc, ktorý prišiel robiť na Slovensku, lebo v Česku natočil film, ktorý sa volal Straka vrsti s pražským výberom a tam mal stopku kvôli tomu. A tak išiel na Slovensko a tu dostal proste scenár filmu, ktorý sa potom volal Sladké starosti. A to bolo dobre, to bola aj škola to bola dobrá, lebo Juraj Herc to bol proste bol zaujímavý chlapík. Aj proste to, ako to robil a to proste bolo fajn sa na to dívať. To bol prvý film, ale potom robil druhý film, ktorý som s ním robil a potom som prestal, sme pokračovali a to bol film, ktorý sa volal Galoše šťastia. Čiže to bola veľká výpravná rozprávka, ktorú točilo Slovenské filmové štúdio s Nemcami a to bola strašlivá práca, pretože sme to točili, to bola dobovka, proste neviem čo, točili sme to, celý film sa odohral v noci a prší. To znamená, že točili sme to v lete v Prahe, noc mala 4 hodiny, kedy sa dá točiť. Proste točili sme to v noci a to sme točili 6 týždňov proste takto, čiže to bolo dosť namáhavé. A aj to tak nejak ako celé nedopadlo nejak zvlášť dobre. No čiže to a potom vlastne čo skoro na to prišiel iba deň, takže už som sa z toho nejak vymanil, lebo človek keď natočil prvý film, tak už sa na ňo všetci dívali trošku ináč, že už to nebolo také ako že by ma nasadili hocikam, pretože už som bol zaradený viac ako režisér, než ako pomocný režisér. Čiže to bolo toto, no a potom prišla 89., keď sa všetko zmenilo a bolo treba začať vlastne úplne od znova.
0: Vladimír Štric je umeleckým riaditeľom filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch, no predtým sa jeho cesty spojili s rovnako zaujímavým festivalom Artfilm Trenčianske Teplice. Tam pracoval na rôznych pozíciách.
1: Šéf štábu a organizačný riaditeľ a programový riaditeľ, proste rôzne takéto funkcie. A to bol projekt, ktorý som robil s Hledíkom, pretože s Hledíkom som robil iný projekt, predtým seriál v krátkych filmov o baroku. A vlastne takto sme sa dostali k robeniu festivalov, nič sme o tom nevedeli samozrejme. A trošku ten art film, to sú pekné spomienky, pretože to boli tie pionierské roky, 93., 94. a tak ďalej, kedy všetci takí tí proste ľudia z branže spoza železnej opony, ktorá vtedy nebola, tak proste pre všetkých to bolo zaujímavé. Každý chcel prísť a pozrieť sa a proste každý sa chcel o tom debatovať proste ako to bude a tak. Čiže to bolo zaujímavé, lebo tam prichádzalo strašne množstvo zaujímavých ľudí. Nehovorím teraz o tých vereckých hviezdách, ktoré tam začali chodiť od istého času, ale medzi tým tam prišlo strašne množstvo veľmi zaujímavých ľudí. Napríklad tam prišiel šéf producent z BBC. To je proste človek, ktorý keby ako dnes je takmer nebožné takého človeka dostať. Ale on tam vtedy prišiel, on tam prišiel proste v delegácii britskej, kde bolo 5 takých ľudí. A to bolo úžasné. To bolo absolútne úžasné proste sa s tými ľuďmi rozprávať a baviť. Alebo prvý veľký proste režisér, ktorý tam došiel, bol Greenaway. A čiže strávili sme nejaký čas s Greenawayom. A všetky tie, ja neviem, Geraldine Chaplin, tak to prišlo až potom. Proste to prišlo trošku neskôr. V určitom okamžiku, ale sme odtiaľ odišli všetci, pretože po 12 rokoch aj bolo treba už teda zmeniť prostredie, aj sa tam stali také veci, ktoré sa mne nepáčili, ale ani iným sa nepáčili, tak sme proste odtiaľ odišli a tak viac menej spontánne tým, lebo to boli dvadsiatnici, ktorí proste tí mladí ľudia, ktorí odišli z toho Artfilmu a tí mali taký smelý plán, že proste si budeme robiť svoj vlastný festival v Piešťanoch, čo bola absolútne logická voľba, lebo už teda, keď sme robili v Trenčanských Tepliciach Artfilm, tak aj tam už bola taká proste úvaha, že tie Trenčanské Teplice sú malé, nemajú vybavenie, nemajú kina, čo Piešťany majú. Čiže už tam bola taká úvaha, že možno by sa to mohlo niekam presunúť. No, čiže začali sme vlastne robiť tento festival, no ale hneď sme samozrejme zistili, že to nie je také jednoduché. Pretože keď má človek plán a aj nejaký projekt, ktorý je aj zaujímavý, tak to ešte vôbec neznamená, že dostane nejaké peniaze. Čiže na prvý ročník sme nedostali peniaze, čiže to bola celkom frustrácia, no ale potom na druhý, áno, proste sme to poistili, že sme dostali peniaze, nejaké podpory proste mimo ministerstvo kultúry, takže ten druhý ročník sme urobili a potom už tie ďalšie sme vlastne robili štandardne, to znamená, že teda žiadame nejaké peniaze niekde a potom bol audiovizuálny fond, čiže od toho okamžiku to už bolo také ako zaujímavejšie. A na moje veľké prekvapenie, tento festival začal byť okamžite populárny. Hneď na štvrtom ročníku sme mali strašné množstva divákov proste. A to som si povedal, že vlastne keď to pôjde týmto smerom, že to bude festival pre ľudí a špeciálne pre mladých ľudí, lebo sem chodia mladí ľudia a proste, že to má význam, aj keď je to veľa práce, lebo tej práce je viac a viac, pochopiteľne, a nás nie je viac a viac. Čiže povedal, to vlastne pre mňa to bola celkom taká zaujímavá cesta, ktorá už teda trvá viac ako 20 rokov, uvidíme teda koľko ešte bude, ale bolo to zaujímavé a dodnes to zaujímavé.

Stretnutie s režisérom, jubilantom Vladimírom Štricom a hudobníčkou Karin Sarkisian vám sprostredkoval Martin Jurčo. Do počutia.

bude sneh, či bude tráva. A možno zostanem sedieť sama na zasneženej tráve, na zasneženej tráve.

Vážení poslucháči, z príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu a tiež na základe vašich ohlasov a želaní sme sa rozhodli, že popri premiérových vydaniach zreprizujeme v nasledujúcich týždňoch aj niekoľko starších vydaní Túto hudbu mám rád, ako sa nám tradične zmestí iba do dvoch letných mesiacov. Pretože za takmer 26 rokov existencie tohto programu sa v ňom vystriedali stovky vzácnych hostí, z ktorých mnohí už medzi nami ani nie sú. Dnes vám ponúkame stretnutie so speváčkou Hankou Zagorovou, ktorá bola hostkou tohto programu v roku 2007 a práve 6. septembra by oslávila 80.

Dobrý deň, vážení poslucháči. Dnešným vydaním relácie Túto hudbu mám rád vstupujeme do 8. roku jej vysielania na vlnách Slovenského rozhlasu. Ako vždy doteraz, aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. Myslím si, že dnešného môjho hostia nemusím nejako zvlášť predstavovať. Jeho hlas, keďže však ide o dámu, tak jej hlas, znel a znie určite v každej slovenskej a českej domácnosti, ktorá vlastní rádio, a väčšina z vás, čo vlastníte aj gramofón, magnetofón alebo už aj nejaký iný modernejší prehrávač hudby, ho máte určite uskladnený aj vo svojej domácej fonotéke. Je totiž majiteľkou 9 zlatých slávikov a množstva iných ocenení, napríklad aj v podobe zlatých a platinových platní. Vážení poslucháči, dnešným hostom relácie Túto hudbu mám rád je speváčka Hana Zagorová.

Vážení poslucháči, počúvali ste reláciu Túto hudbu mám rád z januára 2007. Hanka Zagorová by práve tento víkend 6. septembra oslávila 80-ku. Zomrela však v roku 2022, 10 dní pred svojimi 76. narodeninami. O týždeň v sobotu 12. septembra na Máriu si pripomenie 70. narodeniny speváčka Marika Kombitová. Spoločne s publikom na koncertoch ich Marika oslávi postupne v septembri v Prešove, v októbri v Prahe a v novembri v Bratislave. My v rádiu si však jej narodeniny pripomenieme o týždeň 12. a 13. septembra reprízou relácie z októbra minulého roka, keď bola Marika hostkou tisíceho vydania relácie

Rádio Regina, váš najbližší svet. Nočné tónovanie.